kaksi sanaa, mitä me yhdistämme toisiinsa, mutta Jumala tekee sen. Erämaa siis ei ole vain kurituksen paikka. Se on myöskin rakastajan kohtaamispaikka. Johannes Kastaja saa uuden alun erämaassa. Johannes ei mennyt Jerusalemiin rakentamaan suurta liikettä, suurta imperiumia, suurta ihmisvoimaa, suurta massaa, jotka seuraisivat häntä, vaan ihmiset lähtivät Jerusalemista hänen luokseen. Miksi? Koska Jumala oli jälleen valinnut erämaan. Juutalaiset ymmärsivät tämän symbolikon. Israelhan syntyi erämaassa. Nyt Jumala aloittaa uuden pelastushistorian vaiheen prikuulen samassa paikassa. Jeesus heti kastensa jälkeen, hän ei mennyt saarnaamaan, vaan Pyhä Henki johdatti hänet minne? No me tiedämme, erämaahan. Israel vietti siellä 40 vuotta, Jeesus vietti siellä 40 päivää. Israel lankesi kiusauksiin, Jeesus voitti ne. Missä Israel epäonnistui, Jeesus onnistui. Hänestä tuli ikään kuin uskollisen Israelin vertauskuva, joka oli täydellisyydessään, täydellisessä sanan tottelevaisuudessaan, täydellisesti kuulijainen isällensä. Siksi erämaa ei ollut vain valmistautumista, se oli jo osa pelastussuunnitelmaa. Jos me mietimme toista temppelin aikaa ja sitä juutalaisuutta, niin erämaa oli hyvin tärkeä paikka jo silloin. Toisen temppelin aikana monet juutalaiset odottivat, että Jumala tekisi uuden eksoduksen. Erityisesti Qumranin yhteisö vetäytyi Juudean erämaan valmistuakseen Herran tuloon. Tämä hyvin erikoinen yhteisö, he vetäytyivät sinne erämaahan. He lukivat profeetta Jesajan sanoja, valmistakaa erämaahan Herralle tie. Jesajan kirja luku 43. He tekivät sen kirjaimellisesti ja myöskin hengellisesti. He uskovat niihin sanoihin, että jäännös valmistautuu Jumalan lopulliseen pelastukseen juuri erämaassa. Kun Johannes Kastaja alkoi saarnaamaan erämaassa, hänen kuulijansa ymmärsivät sen viestin välittömästi. No mitä tämä kaikki tarkoittaa meille? Meidän erämaamme ei ole ehkä hiekkaa tai kuumuutta. Se voi olla pitkä odotus, hiljainen rukouselämä, sairaustyöttömyys, palvelutyö ilman näkyviä tuloksia, yksinäisyys. Silti juuri silloin, kun tuntuu, että kaikki murenee, kaikki on hiljaa, niin siellä Jumala tekee syvää työtään. Nykykulttuuri opettaa meitä pakenemaan kaikesta hiljaisuudesta, aina semmoisen kovan hälinään. Karta kaikkia epämukavuutta, tee elämästäsi mukavaa. Jumala käyttää juuri sitä, mitä maailma haluaa hyljätä. Me täytämme jokaisen hiljaisen hetken kaikella hälinällä. Jumala etsii ihmistä, joka uskaltaa jäädä hiljaisuuteen. Me etsimme jatkuvasti uusia ääniä. Jumala odottaa, että kuuntelisimme hänen ääntänsä. Raamattuhan sanoi, että minun lampaani kuulevat paimenen äänen. Miten me voisimme kuulla paimenen äänen, jos me koko ajan vetäydymme paikkoihin, jossa on mahdollisimman kova meteli? Missä on mahdollisimman paljon ihmisiä, missä on niin sanotusti mahdollisimman kova meininki. Näinhän se ei ole. Me opimme Raamatusta sen, että erämaa on tietyllä tavalla suuri paradoksi, mitä me emme halua laittaa käytäntöön meidän länsimaalaisessa elämässä. Erämaassa ihminen menettää paljon hallinnan varmuuden, suunnitelmat ja ehkä peräti oman voimamme, mutta juuri siellä hän löytää jotain paljon suurempaa. Jumalan ja hänen äänensä. Juuri siksi Raamattu ei kuvaa erämaata ensisijaisesti kuoleman paikkana, vaan jonkin uuden syntymän paikkana. Israel syntyi siellä kansaksi, Mooseksesta tuli vapauttaja, Eliasta tuli uudistunut profeetta, Johannes löytää sieltä kutsumuksensa, Jeesus aloittaa palvelutyönsä ja myöskin Paavali kohtaa Jumalan ja kääntymisen elämässänsä. Ehkä juuri siksi Jumala johdattaa joskus meidät erämaahan. Ei siksi, että hän olisi unohtanut meidät, vaan juuri siksi, koska hän muistaa meidät ja hän tietää, mitä me tarvitsemme, emmekä sitä, mitä me haluamme. On suuri ero, mitä me tarvitsemme ja mitä minä haluan. Me ehkä haluamme ihanan, turvallisen, ylenpalttisen, ihanan, mukavuuden haluisen paikan, mutta Jumala ehkä katsoo meihin. Ja koska hän tietää ja tuntee meidät paremmin, niin hän sanoo,
sisar ja veljeni, sinä tarvitset pienen erämaan. Ja hän tekee juuri sen, että hän haluaa osoittaa, että mukavuuden, menestyksen ja kiiren keskellä emme aina opi, emmekä osaa kuulla hänen ääntänsä. Raamatussa erämaa ei ole paikka, jossa Jumala on kaukana. Se on paikka, jossa kaikki muu on riisuttu pois, jotta ihminen voisi viimein kuulla hänen äänensä. Siksi erämaa ei ole hengellisen elämän sivujuonne. Se on yksi Jumalan tärkeimmistä kasvatusmenetelmistä koko pelastushistorian läpi. Erämaa on paikka, jossa opimme jälleen kerran kuulemaan hänen äänensä, eli se on Jumalan puhekoulu meidän kuuroille korville.

0: Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmamme. Ja jos haluat tulla työhön mukaan, niin voit mennä meidän nettisivuille icej.fi tai mennä meidän somekanaville Facebookissa, Instagramissa. Ja niistä löydät lisätietoa siitä kaikesta, mitä me teemme Israelissa eri kansanryhmien parissa, seurakunnan keskellä, niin messianista juutalaisen kuin arabikristittyjen parissa ja siitä, miksi me haluamme olla tukemassa paikallista seurakuntaa, rakentamassa sitä ja myöskin lohduttamassa kansaa, niin kuin Jesajan kirja luku 40 jae 1 sanoo, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Tämä siis on Jumalan käsky meille, ei tämä ole mikään meidän keksintö, joku ICEJin juttu, ei vaan tämä on Jumalan sana meille, ja mä toivon, että meillä on korvat, jotka kuulee ja halu toteuttaa Jumalan sanaa ihan juuri tässä meidän ajassamme, missä me elämme. Jos emme halua elää tätä aikaa, niin mitä aikaa me haluamme elää? Elämä on annettu meille lahjana juuri tätä aikaa varten, niin kuin Jumala sanoi Esterille. Juuri tätä aikaa varten sinut on valmistettu. Kiitoksia siitä, jos haluat tulla työhön mukaan, rukoilla työmme puolesta, rukoilla yhdessä kanssamme. Ja vielä kerran kiitoksia, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme. Toivon sinulle oikein siunattua heinäkuuta ja muista se, jos olet erämaassa, niin viritä korvasi, viritä tarkasti kuulemaan, mitäköhän Jumala haluaa jälleen uudelleen näyttää sinulle tässä paikassa. Ensi ohjelmaan asti sanon sinulle, moi moi.
1: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Lisää Israel-aiheisia ohjelmia kuulet torstaisin kello 17.30 alkaen.

Jeesus. Vei sen pimeyden läpi. Kärsi kaiken ja voitti.

kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailmankatsauksen pariin. Mun nimi on Tiia Lemmetyinen ja tänään suunnataan katse Afrikan sydämeen, Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa.
2: Kiitos Tiia. No, Kongon demokraattinen tasavalta on siis yksi Afrikan suurimmista ja luonnonvaroiltaan rikkaimmista maista. Silti miljoonien ihmisten arkea on jo vuosien ajan varjostaneet aseelliset konfliktit, köyhyys ja jatkuva epävarmuus. Kongon demokraattinen tasavalta on valtio, jonka tilanne on monella tapaa hämmentävä ja traaginen.
1: Joo, tosiaan kun katsoo lukuja, niin hämmennys on ymmärrettävää. Kongon demokraattinen tasavalta on Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List -vainoraportissa sijalla 29. Mutta Johanna, eikö tässä nyt ole kyseessä maa, jossa lähes kaikki on kristittyjä?
2: Kyllä. Ja se on kyllä juuri se, joka voi tehdä maan sijoituksesta tässä listalla niin hämmentävän. Eli maan noin 109 miljoonasta asukkaasta yli 95% on tosiaan kristittyjä. Ja silti maa on vainoraportin listalla ja sen pistemäärä on jopa noussut muutamalla pisteellä edellisvuodesta. No, tämä kertoo siitä, että vaikka kristityt muodostaa siellä selvän enemmistön väestöstä, niin se ei automaattisesti takaa turvallisuutta.
1: Aivan. Monilla alueilla aseelliset ryhmät hyökkää kyliin, seurakuntiin ja kristittyihin yhteisöihin, eikä valtio

0: Vakavin uhka tulee tällä hetkellä ADF-järjestöltä, joka on kytköksissä myös ISISiin. No, se on kohdistanut hyökkäyksiään ihan tarkoituksellisesti kristittyihin kyliin, seurakuntiin ja kirkonjohtajiin. Samaan aikaan maan itäosissa toimii myös M23-kapinallisryhmä, joka on vallannut laajoja alueita ja lisännyt epävakautta entisestään.
1: Mm. Mutta kyse ei ole pelkästään näistä aseellisista ryhmistä. Myös valtion heikkous, laajalle levinnyt korruptio ja viranomaisten epäluuloinen suhtautuminen kriittisiin ääniin vaikeuttaa monien kristittyjen elämää. Erityisesti ne, jotka uskaltaa puhua epäoikeudenmukaisuutta vastaan, voi joutua painostuksen kohteiksi. Vainoraportissa nostetaan esiin myös muutamia viimeisen raportointikauden aikaisia tapahtumia, jotka havainnollistaa sitä, millaisessa todellisuudessa monet kristityt tällä hetkellä elää. Voitko, Johanna, kertoa niistä hieman lisää?
0: No, ne kertoo kyllä karulla tavalla tästä tilanteen vakavuudesta. No, esimerkiksi joulukuussa 2024 ADF:n hyökkäyksissä surmattiin yhden viikon aikana ainakin 140 ihmistä. No, helmikuussa 2025 puolestaan raportoitiin tapaus, jossa kymmeniä siepattuja kristittyjä menetti henkensä Pohjois-Kivun alueella. Myös heinäkuussa 2025 Komandassa tehty hyökkäys keskeytti seurakunnan rukoushetken traagisin seurauksi. No, nämä tapaukset osoittavat, että kristityt yhteisöt on edelleen aseellisten ääriryhmien tietoisia kohteita ja siksi pelko on monilla alueilla myös jatkuvasti läsnä.
1: Ja tämä tietysti näkyy myös siellä seurakuntien arjessa. Eräs paikallinen pastori kertoi, että viime pääsiäisenä hänen seurakuntaansa saapui alle 150 ihmistä, vaikka tavallisesti paikalla on ollut yli 250 ihmistä. Monet oli paennut kodeistaan tai pelkäs kokoontua julkisesti. Nämä hyökkäykset on järkyttäviä esimerkkejä siitä, että millaisia riskejä kristityt joillakin alueilla kohtaa. Mutta kaikkien haasteet ei näy otsikoissa. Millaista painetta kristityt kokee omassa arjessaan silloinkin, kun he eivät joudu suoran väkivallan kohteeksi?
0: No, paine näkyy erityisesti ihmisten asemassa siinä omassa yhteisössä ja suhteessa ympäröivää yhteiskuntaa. Näillä ADF:n hallitsemilla alueilla jopa kristillisten symbolien käyttäminen tai seurakunnan kokoontumisiin osallistuminen voi olla hengenvaarallista. Ja erityisen vaikeassa asemassa on myös ne, jotka on kääntynyt kristityksi islamista tai perinteisistä uskonnoista. Nämä ihmiset voi menettää perheensä tuen, perintöoikeuden tai sen asemansa siinä yhteisössä ja heitä myös painostetaan palaamaan entiseen uskoonsa.
1: Joo, ja vaikka nämä haasteet koskettaa kaikkia kristittyjä, niin vaino ei kohtele ihan kaikkia samalla tavalla. Miesten ja naisten kokemukset voi olla hyvin erilaisia.
0: Näin voivat olla, ja kristityt naiset ja tytöt, jos puhutaan heistä ensin, niin on ihan erityisen alttiita sieppauksille, seksuaaliselle väkivallalle ja pakkoavioliitoille. Viimeisimmällä raportointikaudella ainakin 1000 kristityn naisen arvioidaan joutuneen seksuaalisen väkivallan tai hyväksikäytön kohteeksi.
1: Joo, on kyllä järkyttäviä lukuja. Mm. No, sitten taas, jos katsotaan miehiä, niin miesten kohdalla uhkana on usein aseellisten ryhmien pakkovärväys, kidutus ja surmaaminen. Ja erityisesti seurakuntien johtajat ja muut näkyvät kristityt voi joutua suoraan hyökkäysten kohteeksi. Ja kun ajatellaan kirkkojen johtajia, niin hehän ovat usein koko yhteisönsä ääniä ja kantavia voimia. Miten tämä näkyy heidän tilanteessaan?
0: No, he on kyllä juuri tämän takia myös erityisen haavoittuvassa asemassa. Aseelliset ääriryhmät pitää pastoreita ja muita kirkonjohtajia näkyvinä kohteina ja siksi heihin kohdistuu paljon uhkailua ja väkivaltaa. No, toisaalta myös viranomaiset voi painostaa niitä kirkonjohtajia, jotka puhuu julkisesti korruptiota tai epäoikeudenmukaisuutta vastaan.
1: Hmm. Ja tilannetta vaikeuttaa toki myös se, että uusia kirkkoja ei käytännössä ole voitu rekisteröidä yli 10 vuoteen. Ja tämän vuoksi monet seurakunnat toimii ilman virallista asemaa, mikä tekee niistä tavallista haavoittuvampia viranomaisten rajoituksille ja just näille sulkemisille. Eli vaikka maassa on kristitty enemmistö, hallitus ja aseistetut ryhmät pyrkii hiljentämään kirkon äänen.
0: No, juuri näin. Ja kun hyökkäysten tekijät jää vielä usein rankaisematta, niin turvattomuus koskettaa ihan kokonaisia yhteisöjä.

0: Moni kristitty joutuu pohtimaan, että kuinka avoimesti uskaltaa elää sitä omaa uskoaan tai puhua kokemastaan epäoikeudenmukaisuudesta. Raportin mukaan jopa 10 000 kristittyä on joutunut jättämään kotinsa ja pakenemaan maan sisällä tämän vainon vuoksi.
1: Aivan. Ja usein kyse on nimenomaan ihan tavallisista ihmisistä. Esimerkiksi keväällä 2026 alueelta raportoitiin satojen maanviljelijöiden sieppauksia. Ja monet olivat liikkeellä tavallisissa arjen töissään, kun nämä aseelliset ryhmät iski. Se muistuttaa siitä, että väkivallan uhka ei rajoitu pelkästään kirkkoihin tai Jumalan palveluksiin, vaan se oikeasti seuraa ihmisiä myös heidän arkensa keskelle. Tilanne on niin vakava, että myös paikalliset kansalaisjärjestöt on vedonnut viranomaisiin. Eräs alueellinen johtaja tiivisti tunnelmat seuraaviin sanoihin. Nyt saa riittää, kyliä tyhjennetään asukkaista. Johanna, kerro vähän, että mitä Open Doors tekee auttaakseen näitä ihmisiä?
0: Joo. No, Open Doors on toiminut Kongon demokraattisessa tasavallassa vuodesta 2016 lähtien. Työssä siellä painotetaan koulutusta, joka auttaa kristittyjä kohtaamaan vainoa sekä opetuslapseutta ja seurakuntien vahvistamista. Tavoitteena on, että paikallinen kirkko pystyy tukemaan sekä hengellisesti että käytännön tasolla niitä, jotka on joutunut kärsimään uskonsa vuoksi. Ja tätä tukea tarvitaan todella hyvin käytännöllisellä tasolla.
1: Mm. Ja juuri tuosta paikallisen kirkon kestävyydestä löytyy myös paljon toivon merkkejä. Esimerkiksi Iturin alueella pastori Kitikan seurakunta on avannut ovensa lapsille ja perheille, jotka on menettäneet kotinsa väkivallan vuoksi. Vaikka seurakunta itsekin elää jatkuvan uhan alla, se on halunnut olla turvapaikka niille, jotka on joutuneet pakenemaan.
0: Se on kyllä tosi puhuttelevaa. No, tämä pastori Kitika on muistuttanut, että Jeesus kutsui seuraajansa julistamaan evankeliumia myös vaikeuksien keskellä. Vaikka monet seurakunnat on menettäneet jäseniään näiden hyökkäysten ja pakolaisuuden vuoksi, niin kirkko ei ole lopettanut kokoontumasta eikä palvelemasta.
1: Mm. Tosiaan, ihan tänäkin keväänä väkivalta on jälleen lisääntynyt Iturin ja Pohjois-Kivun alueilla. Ja hyökkäykset on pakottanut kymmeniä tuhansia ihmisiä jättämään kotinsa ja monet seurakunnat on ottanut vastaan pakolaisia samalla, kun ne itsekin kamppailee selviytymisestään.
0: Mm. No tosiaan vaikeuksista huolimatta kokoontumiset ei ole loppunut ja eräs paikallinen pastori kertoi, että vaikka monet on tosiaan paennut kodeistaan ja nyt keväälläkin esimerkiksi pääsiäisen tunnelma oli suorastaan poikkeuksellisen raskas, niin seurakunta kokoontui silti yhteen juhlimaan Kristuksen ylösnousemusta. Ja se kertoo myös tosi paljon kyllä siitä toivosta, jonka varassa monet kristityt tällä alueella elää. Paikallisten pastorien viesti maailmalle onkin ollut ennen kaikkea se, että muistakaa meitä rukouksin. Ja he pyytää rukoilemaan, että kirkko pysyisi vahvana, usko kestäisi siellä kaiken sen pelonkin keskellä ja että rauha voisi vielä joskus palata alueelle.
1: Joo, juuri tällaisissa olosuhteissa Open Doorsin työ on kyllä erittäin tärkeää. Samalla paikalliset kristityt muistuttaa meitä siitä, että käytännön avun rinnalla he todella tarvitsevat meidän esirukousta. Rukoillaan siis vielä yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, me tuodaan sun eteen Kongon demokraattisen tasavallan kristityt. Pyydetään, että tuot maahan rauhaa ja vakautta keskelle väkivaltaa ja pelkoa. Vahvista kaikkia niitä, jotka on menettäneet läheisiään tai joutuneet jättämään kotinsa uskonsa vuoksi. Anna rohkeutta heille, toivoa ja luottamusta siihen, että sinä kuljet heidän rinnallaan. Rukoilemme myös niiden puolesta, jotka levittää tätä väkivaltaa. Kosketa sä heidän sydämiään ja johdata myös heidät tuntemaan sut rauhan ja elämän lähteenä. Tee sun kansasta rauhantekijöitä ja anna sun toivon loistaa myös kaikkein vaikeimmissa tilanteissa. Jeesuksen nimessä, aamen.
0: Aamen.
1: Kiitos teille kuuntelijat, että pysähdyitte meidän kanssa Kongon demokraattisen tasavallan kristittyjen tilanteen äärelle. Monille siellä usko merkitsee elämää väkivallan, turvattomuuden ja pakolaisuuden keskellä. Aseellisten ryhmien hyökkäykset repivät yhteisöjä, mutta silti seurakunta elää ja jatkaa tehtäväänsä. Monet seurakunnat on jopa avanneet ovensa pakolaisille ja menetyksiä kokeneille perheille. Se muistuttaa meitä siitä, että Kristuksen toivo kantaa myös syvän epävarmuuden keskellä. Jos haluat kuulla lisää Kongon demokraattisen tasavallan kristittyjen tilanteesta, lisätietoja löytyy Open Doorsin nettisivuilta osoitteesta opendoors.fi/Kongon demokraattinen tasavalta. Sieltä löydät ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita ja tietoa siitä, miten voit olla tukemassa vainottuja kristittyjä. Palataan taas ensi kerralla uusin aihein.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Kesäloma tuntui hyvältä. Meistä useimmat alkavat palailla lomilta. Monien muiden tapaan itsekin aloitin työt elokuussa, jolloin kesän sato kypsyy ja syksy tekee tuloaan, ainakin täällä Lapissa. Ehkäpä paluu lomalta voisi olla tilaisuus uuteen alkuun. Onko uusi alku aina kuitenkaan mahdollinen kaiken eletyn ja tehdyn jälkeen? Kuinka monet ovet ovat sulkeutuneet ja kuinka monet yhteydet katkenneet? Kristillinen usko pitää jatkuvasti esillä uuden alun mahdollisuutta. Tänään on todellakin jäljellä olevan elämäsi ensimmäinen päivä. Raamatun mukaan Jumala puhuttelee meitä erityisesti ajankohtina, joita kutsutaan etsikkoajoiksi. Silloin taivaan Isä etsii meitä ja kutsuu meitä yhteyteensä. Tätä kuvataan hebrealaiskirjeessä seuraavasti. Kirjoituksissa siis sanotaan, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paahduttako sydäntänne niin kuin silloin, kun nousette kapinaan. Hebrealaiskirje, 3. luku, jae 15. On tärkeää ottaa uusi elämä vastaan. Se uusi alku, jota evankeliumi meille tarjoaa, ei ole uuvuttavaa suorittamista, vaan armon vastaanottamista ja sen eteenpäin välittämistä. Lepo Jumalan yhteydessä saavutetaan silloin, kun synnit ja kaikki mieltä painava saadaan uskoa anteeksi Jeesuksen ristin uhrin tähden. Sopiminen ja sovitus kuuluvat tämän uuden alun luonteeseen. Hyvää uutta alkua.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella D+-palvelusta.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jos taas toivomme jotakin, mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä henki tarkoittaa, sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Kirje roomalaisille, luku 8, jakeet 25-28.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Olen kuullut

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kenestä henkilöstä on kyse?
1: Tarkentava kysymys, että onko kotoisin Suomesta.
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
2: Mä vastaan nyt sit Mannerheim.
3: Mä arvaan, että olisi kyse Lauri Markka.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
4: No Antti Pennanen näin lätkän MM-kullan jälkeen.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.

0: Hän on täällä, Jeesus leipä elämä.
1: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut medialähetys Sanansaattajat.

0: Kristinuskon perustotuudet eivät muutu, vaikka ajat, paikat ja ihmiset vaihtuvat ja muuttuvat. Tämän puolesta taisteli aikoinaan jo Juudas, jonka kirjettä tutkimme Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi tälle Raamatun tutkimusmatkalle. Pastori Jukka Norvanto käy tänään läpi Juudaksen kirjeen ensimmäistä lukua, josta syvennymme jakeisiin 2 ja 3. Taistelu uskon puolesta on päivän aihe.
1: Viime kerralla tutustuimme jo Juudaksen kirjan taustoihin. Tutkimme silloin myös kirjan aloitusjaetta, jossa Juudas kertoi olevansa Jaakobin veli. He olivat siis kumpikin Herran Jeesuksen velipuolia, samassa kodissa kasvaneita, mutta millään tavalla Juudas, niin kuin ei Jaakobkaan, korosta tätä erityisasemaansa. Juudaskin kutsui itseään Jeesuksen Kristuksen palvelijaksi, eli oikeastaan orjaksi. Näin hän tahtoi selvästi ilmoittaa kirjansa vastaanottajille, ettei pyri mihinkään erityisasemaan siksi, että on saman kodin kasvatti Jeesuksen kanssa. Katsomme seuraavaksi kirjan toista jaetta, jossa alkutervehdys vielä jatkuu. Tulkoon laupeus, rauha ja rakkaus yhä runsaampana osaksenne. Sanat laupeus, rauha ja rakkaus toisaalta liittyvät läheisesti toisiinsa. Toisaalta niillä on kullakin myös aivan oma erityinen sisältönsä. Rakkaus on ennen muuta Jumalan määrä. Koska Jumala on rakkaus, niin hän on laupias ja on tehnyt meidät armosta osallisiksi. Ja silloin, kun ihminen on tullut osalliseksi armosta, hänellä on myös rauha Jumalan kanssa. Jumalan rakkaus sulkee sisänsä koko ihmiskunnan, niin kuin pienoisevankeliumissa, Johanneksen evankeliumin luvussa 3:16 kerrotaan. Jumala ei tahdo, että kukaan hukkuu, eli joutuu kadotukseen. Jumala rakastaa jokaista ihmistä maan päällä, hänellä ei ole suosikkeja. Siksi hän lähetti poikansa kuolemaan jokaisen ihmisen puolesta, jottei yksikään joutuisi kadotukseen. Siksi asuva ihminen missä tahansa, tai oli minkä näköinen, ikäinen tai värinen tahansa, hän tulee samalla tavalla osalliseksi Jumalan armosta, kun hän uskossa turvautuu Herraan Jeesukseen. On tietysti totta, että ihminen voi pysytellä erossa tästä Jumalan rakkauden osoituksesta torjumalla Herran Jeesuksen, mutta hän ei voi estää Jumalaa rakastamasta itseään. Emme voi estää aurinkoa paistamasta, mutta voimme avata auringonvarjon suojaksemme. Jumalan rakkaudenkin voi estää erilaisilla varjoilla, niin että jäämme mieluummin pimeyteen, kuin tulemme hänen armahtamikseen. Olen usean kertaan näissä Raamattukannesta kanteen ohjelmissa muistuttanut siitä, että vaikka Jumala rakasti ja rakastaa meitä, hän ei pelasta meitä rakastamalla. Jumala ei ole vain rakkaus, hän on myös pyhä, vanhurskas ja oikeudenmukainen. Hän ei yksinkertaisesti voi avata taivaan portteja ja vaatimuksiaan alentaen päästää sinut tai minut sisälle. Maallinen tuomarikaan ei voi pitää yllä maanlakeja ja samalla hyväksyä tiskin alta lahjuksia päästäkseen rikollisia vapaaksi. Sellainen on kiero tuomari. Jos Jumala tekisi samoin ihmiselle, hän ei olisi yhtään parempi. En pyri olemaan epäkunnioittava, sillä Jumala ei ole kiero tuomari. Hän ei voi vain yhtäkkiä lakata olemasta pyhä, vanhurskas ja oikeudenmukainen, vaikka sellaista ainakin joskus toivoisimmekin. Jumala rakasti maailmaa laupiaalla rakkaudella, joka kantoi huolta ihmisistä. Sen tähden hän antoi ainoan poikansa sijaiseksemme kuolemaan meidän kuolemamme. Sen tähden Jumala voi nyt vanhurskauttaan pyhyttään ja oikeudenmukaisuuttaan loukkaamatta pelastaa syntisen, joka turvautuu Jumalan valmistamaan pelastukseen. Tätä kutsutaan Jumalan armoksi. Näin lopultakin ihmisen syntien kanssa on tekemisissä Jumalan armo, ei hänen rakkautensa. Jumala on lähettänyt vapahtajan, joka maksoi synnin rangaistuksen. Sillä perusteella Jumala pelastaa ihmisiä. Sitä on Jumalan armo. Synti kuitenkin toi ihmisperheeseen surun. Siksi me tarvitsemme myös laupeutta osaksemme. Me tarvitsemme laupeita samarialaisia, jotka tulevat rinnallemme, kun turmiovallat ovat meitä haavoittaneet. Laupeus merkitsee siis lohdutuksesta osalliseksi tulemista. Sellaiseen jakamiseen Jumala käyttää usein lähimmäisiämme. Siksi myös meidät on kutsuttu lohduttamaan toisia, jotka myös haavoittuvat eri tavoin synnin, maailman ja paholaisen kourissa. Jumala lohduttaa tietenkin myös suoraan sanallaan. Mutta riippumatta siitä, mitä kautta apu tulee, se tulee viime kädessä häneltä. Siksi Jumalaan voimme turvata kaikissa tarpeissamme. Jumalan rauha voi tarkoittaa useaakin asiaa. Sillä voidaan tarkoittaa jotakin kokemukseen liittyvää seikkaa, jolloin se merkitsee jotakin samaa kuin sydämessä oleva levollisuus siitä, että asiat Jumalan kanssa ovat kunnossa ja että Jumala lopulta järjestää asiat tahtomallaan tavalla. Siitä rauhasta apostoli Paavali kirjoittaa näin Filippiläiskirjeen luvussa 4 ja jakeissa 6 ja 7. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Näin siis Paavali Filippiläiskirjeessä. Se rauha on siis jotakin sellaista, joka menee yli kaiken ymmärryksen. Kun uskonpuhdistaja aikoinaan selvitteli tätä asiaa eräälle luostarin esimiehelle, hän kirjoitti näin. Sitä siis sanotaan Jumalan rauhaksi, joka käy yli kaiken ymmärryksen. Toisin sanoen, jota ei voida havaita aisteilla tai edes ajatuksilla. Sitä ei voi nähdä eikä käsittää kaikella meidän ajattelullamme. Mutta se, joka mielellään kantaa ristiänsä kaikessa siinä, minkä hän tuntee, ajattelee ja ymmärtää vaivaavan itseänsä, hän saa sittemmin maistaa tätä rauhaa. Tämä rauha on siis jonkinlainen kokemus ja sisäinen varmuus, joka ei perustu mihinkään ulkoisiin olosuhteisiin eikä myöskään tunteisiin. Se on sen tietämistä, että Jumalan kanssa ollaan ystäviä Kristuksen vuoksi. Mutta Jumalan rauhasta voidaan puhua myös toisessa mielessä. Sitä voitaisiin verrata sodassa olleiden valtioiden väliseen asiakirjaan, jonka kumpikin osapuoli hyväksyy ja allekirjoittaa, ja jossa sovitaan aselevosta. Aluksi rauha olisi pelkkä paperi. Sitä kirjoitettaessa kenenkään ihmisen elämä ei juurikaan muuttuisi. Mutta vähitellen sen vaikutukset alkaisivat näkyä myös jokapäiväisessä elämässä, kun miehet palaisivat kotinsa rintamilta ja pommitukset lakkaisivat. Raamattu opettaa, että me ihmiset olemme luonnostamme sodassa Jumalaa vastaan, mutta että suostumalla sovintoon hänen kanssaan sota lakkaa. Kun ihminen turvautuu ensimmäistä kertaa elämässään uskossa Jeesukseen Kristukseen, hänen elämänsä ei useinkaan saman tien muutu toisenlaiseksi. Silloin vasta rauhan sopimus on allekirjoitettu. Vasta myöhemmin rauhan vaikutukset alkavat näkyä elämässä. Kuitenkin siinäkin vaiheessa, kun mitään kokemusta rauhassa ei olisikaan, ihminen on tullut täydellisesti osalliseksi pelastuksesta, sillä siinä rauhassa on kysymys Jumalan lupauksista, ei ihmisen tunteista. Entäpä mitä Juudas tarkoittaa, kun hän puhuu rauhasta? Johdanto-osuudessa kerroin, että Juudas mitä todennäköisemmin kirjoitti kirjeensä ennen muuta juutalaiskristityille. He ovat siksi ymmärtäneet rauhasanan hebrean rauhaa tarkoittavan shalom-sanan pohjalta. Hebrean shalom-sana tarkoittaa sekä ulkoista että sisäistä rauhaa ja levollisuutta. Se viittaa näin paitsi ulkoiseen rauhaan, myös koko persoonan eheyteen. Pelastus vie siis ihmisen siihen yhteyteen Jumalan kanssa, johon meidät kaikki on luomisessa alun perin tarkoitettukin. Siksi pelastus merkitsee koko ihmisen eheytymistä. Tässä elämässä se eheytyminen jää toki syntisyytemme vuoksi monin tavoin vajaaksi. Mutta vajavuus koskee vain tätä elämää. Kirkkaudessa kaikki puutteemme ovat hävinneet ja täydellinen eheys on tullut sijaan. Näin puhe shalomista viittaa myös lopulliseen pelastukseen. Pelastusteeman Juudas nostaakin esiin heti seuraavassa jakeessa. Luen kirjeen kolmannen jakeen. Rakkaat ystävät, hartaasti olen halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Juudas kutsuu kirjansa vastaanottajia rakkaiksi ystäviksi peräti 3 kertaa tässä lyhyessä kirjeessään. Tämän 3. jakeen lisäksi hän tekee niin jakeissa 17 ja 20. Juudakselle rakkauteen viittaavat sanat eivät jää pelkiksi korulauseiksi, vaan kirjettä lukiessamme huomaamme, että hänelle rakastaminen merkitsee todellisen huolen kantamista kirjeen vastaanottajista. Niinpä hän ottaa rohkeasti esiin myös kirjeen vastaanottajien keskuudessa piileviä syntejä ja epäterveitä ilmiöitä. Todellinen rakkaus ei jää milloinkaan pelkäksi päänsilittelyksi, vaan se pakottaa ihmistä kohtaamaan totuuden ja niin ollen myös ikäviä asioita itsestään. Se, joka rakastaa, ei siis pelkää paljastaa mätäpaiseita rakkaittensa elämästä. Juudas sanoi aikoinensa kirjoittaa yhteiseen pelastukseen liittyvästä asiasta. Tämän ilmaisun voi ymmärtää tarkoittavan sitä, että Jumalan pyhä henki oli laskenut Juudaksen mieleen ajatuksen, että hänen olisi syytä kirjoittaa näille ihmisille jostakin pelastukseen liittyvästä asiasta. Hän olisi siis voinut kirjoittaa jostakin muustakin teemasta, kuten Kristuksen persoona, pyhitys tai mikä tahansa muu, mutta hän ei kirjoittanut niistä, koska hän sai nyt aiheen kehottaa näitä ihmisiä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Pyhä henki siis suuntasi Juudaksen ajatukset juuri tähän teemaan, jotta mies voisi varoittaa ystäviään kristittyjen keskuuteen luikertelevista harhaopeista. Kirjoittamispaineen suuruudesta kertoo sekin, että vuoden 38 käännöksen mukaan Juudas jopa sanoi, että hänelle tuli pakko kirjoittaa. Jumalan henki ei siis antanut hänelle rauhaa ennen kuin hän oli kirjoittanut tämän viestin näille ihmisille. Voimme siis päätellä, että alun perin Juudas ei ollut aikonut kirjoittaa ainakaan tällaista viestiä ystävilleen, mutta Jumala johti häntä tahtomaansa suuntaan. Ehkäpä pyhä henki on toiminut vastaavalla tavalla muidenkin pyhän Raamatun kirjojen syntymiseksi. Hän on siis vaikuttanut tahtoa ja tekemistä. Hän on ollut mukana jo siinä vaiheessa, kun ajatus joidenkin asioiden kirjoittamisesta muistiin on noussut ihmisten mieleen. Hän on saanut aikaan sen, että Raamatun kirjat eivät ole vain ihmisten ajatuksia Jumalasta, vaan ennen muuta Jumalan ilmoitus meille ihmisille. Juudas puhui myös taistelemisesta. Sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Juudaksen valitsema taistelemiseksi käännetty kreikan sana kuulostaa niinkin monimutkaiselta kuin epagonitsestai. Ja meidän on syytä hetkeksi pysähtyä katsomaan, mitä sellainen sana mahtaa tarkoittaa. Sana on muodostettu ensinnäkin kahdesta osasta, nimittäin etuliitteestä epi ja vartalosta, joka on perusmuodossaan agonitsomai. Epi-etuliite tarkoittaa yksinään esiintyessään muun muassa jonkin päällä olemista tai jostakin syystä tapahtuvaa. Silloin, kun sana on liitetty johonkin verbiin, niin kuin tässä tapauksessa, se korostaa verbin merkitystä. On kuin normaalin päälle pantaisin vielä lisää. Tätä epi-etuliikkeen tuomaa merkitysvivahdetta hyödyntää apostoli Paavali ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 13 ja jakeessa 12. Hän kirjoittaa: nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Sanoessaan tietomme olevan nyt vajavaista, Paavali käyttää kreikan sanaa kinosko, mutta puhuessaan tiedon muuttumisesta täydelliseksi sekä myös siitä, miten Jumala tuntee ihmisen, hän etuliitettä hyödyntäen käyttää sanaa epikinosko. Nyt näemme, että Juudas käyttää suoraan vahvennettua muotoa verbistä agonitsomai. Katsotaanpa, mitä tämä verbi perusmuodossaan tarkoittaa. Tälläkin kertaa saamme apua Paavalilta, joka käyttää samaa sanaa kristityn elämää kuvatessaan. Niinpä esimerkiksi kolossalaiskirjan luvussa 1, jakeissa 28 ja 29 hän sanoo: häntä me julistamme, ja me neuvomme ja opetamme jokaista ihmistä kaikella viisaudella, jotta voisimme asettaa jokaisen ihmisen Jumalan eteen täysi-ikäisenä Kristuksen tuntemisessa. Sitä varten minä ponnistelen ja taistelen kaikilla hänen voimallaan, sillä voimalla, joka vaikuttaa minussa. Taistelu tarkoitti tässä kohtaa sitä, että toiset kristityt voisivat pelastua. Sama sanaa Paavali käyttää myös yleensäkin kristityn elämästä, jota hän kutsuu kilpailemiseksi, toisen Timoteuskirjan luvussa 4 jakeessa 7. Olen kilpailut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Tässä kohtaa alkutekstin sana merkitsee sitä taistelua, jota yksittäinen kristitty joutuu käymään päästäkseen perille kaikista ahdistuksista huolimatta. Itse asiassa tästä kreikan sanasta tulee englannin kieleen termi agoni, joka tarkoittaa ahdistusta. Tämä pieni tutkimusmatkamme kreikan kielen maailmaan lienee riittänyt osoittamaan ensinnäkin sen, että kun Juudas puhuu taistelemisesta, hän ei tarkoita riidan haluisuutta. Sen sijaan hänen käyttämänsä sanaan sisältyy ajatus tuskasta, joka voi olla äärimmäisen suurtakin. Se on siis taistelua, joka ottaa todella lujille, ja jossa on kysymys myös siitä, pääseekö kristitty perille. Juudas sanokin, että meidän tulee taistella uskon suurten totuuksien puolesta tavalla, joka voi viedä meidät todella suuriin ahdistuksiin. Näin Juudas ilmoittaa meillekin jo heti kirjansa alussa jotakin olennaisen tärkeää uskosta. Kristillinen usko ei ole milloinkaan ollut pelkkää tiettyjen tosiasioiden hyväksymistä, vaan myös niiden mukaan elämistä. Monet Juudaksen aikalaisista sen uskon mukaan eläminen vei marttyyri kuolemaan, niin kuin on usein tapahtunut sen jälkeenkin. Mutta silloinkin, kun ei ole kysymys marttyyrikuoleman tapaisesta ahdistuksesta, usko vie kristityn ahtaisiin tilanteisiin, jotka pakottavat häntä pienemmäksi. Lopultakin on niin, että vasta silloin, kun uskomme Kristukseen, tulee näkyviin sellaisina valintoina elämässämme, jotka merkitsevät pilkan ja vainonkin kohteeksi joutumista. Alamme ymmärtää jotakin siitä, mistä Juudas tässä puhuu. Hän sanoi myös, että meidän on taisteltava uskon puolesta. Tässä kohtaa uskolla ei tarkoiteta sitä uskoa, jolla yksittäinen kristitty omistaa Kristuksen, vaan on kysymys siitä yhteisestä uskosta, joka yhdistää kaikki kristityt. Tällä tavalla uskosta puhui myös Paavali Galattalaiskirjeen luvussa 1, jakeissa 22 ja 23, kertoessaan galattalaisille niistä ajoista, jolloin hän oli juuri oppinut tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Judean kristillisissä seurakunnissa minua ei vielä tunnettu. Niissä vain kerrottiin kuulopuheena. Se mies, joka ennen vainosi meitä, julistaa nyt samaa uskoa, jota hän ennen yritti hävittää. Usko tarkoittaa siis tässä yhteydessä samaa kuin kristillinen usko. Se on se yhteinen totuus, jota apostolien tekojen luvussa 2 ja 42 nimitetään apostolien opetukseksi. Luen tuon jakeen. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Huomaa, että apostolien opetus, eli Jumalan sana, mainitaan ensimmäisenä. Tiedäthän, että sen tuli olla ensimmäisellä sijalla myös omana aikanamme kristittyjen kokoontumisissa. Juudas sanoo kristillisestä uskosta, että se on pyhille kertakaikkisesti annettu. Pyhillä tarkoitetaan kristittyjä, eli Herran Jeesukseen uskovia ihmisiä. Ohittaa meidän ei kannata myöskään ilmaisua kertakaikkisesti annettu. Kristillistä uskoa ei ole siis kukaan ihminen keksinyt, vaan se on meille annettu. Se tarkoittaa, että Jumala itse on ilmoittanut meille apostoliensa välityksellä, miten ihminen voi tulla pelastuksesta osalliseksi. Me ihmiset emme ole keksineet hyvää uutista Jumalan pojasta, joka kuolee syntisten puolesta, voittaa ylösnousemuksellaan synnin, kuoleman ja paholaisen vallan, ja johon uskomalla saamme syntimme anteeksi. Tämä hyvä uutinen on meille annettu kertakaikkisesti, mikä merkitsee sitä, että se on muuttumaton. Se on aina yhtä totta, vaikka ajat, paikat ja ihmiset vaihtuvatkin. Koska kristillisen uskon perustotuudet eivät muutu, siitä on seurauksena, että niihin usein myös loukkaannutaan. Siksi yhä uudestaan nousee ilmoille ihmisiä, jotka ovat mielestään kehittäneet parannetun version tai mallin kristinuskosta. Sellaisia ihmisiä on pilvin pimein omanakin aikanamme, ja heitä usein myös kuunnellaan. Sama tilanne oli Juudaksenkin aikana. Seurakunnan keskelle oli luikerrellut ihmisiä, jotka sanoivat kehittäneensä jonkinlaisen paremman version kristinuskosta. Juuri erilaisten harhaoppien vastustamiseksi meidän on tiedettävä, että kristinuskon perustotuudet on meille annettu. Siksi me emme voi niitä myöskään miksikään muuttaa. mutta kaikki eivät tähän tyydy. Siksi joskus on myös taisteltava uskon puolesta. Seuraavissa jakeissa Juudas kertookin meille näistä syistä. Niitä tutkimme kuitenkin vasta ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka Norvanto. On hyvä, että Raamatussa varoitetaan harhaopeista. Kristinuskon perustotuuksista onkin kaikista helpointa pitää kiinni, kun lukee Jumalan sanaa. Kaikilla tätä mahdollisuutta ei ole. Siksi onkin tärkeää kuulla Raamatun opetusta vaikkapa radion välityksellä. Sansan yhteistyökumppani FEBC eli Far East Broadcasting Company välittää kristillisiä radio-ohjelmia muun muassa Kiinaan. Moni onkin saanut löytää uskon Jeesukseen. Olen kuunnellut radio-ohjelmianne 3 vuoden ajan ja tiedän, että kristinusko ei ole taikauskoa, vaan todellinen uskonto. Päätin antaa elämäni Kristukselle, kertoo eräs kuuntelija. Kiitos rakas taivaan Isä, että annat sanasi tehdä työtään kaikissa, jotka sitä kuulevat. Kiitos siitä, että armosi riittää ja rakkautesi pysyy, vaikka me emme elä aina sanasi mukaan. Kiitos, että et koskaan hylkää meitä, vaan otat meidät aina avosylin vastaan. Saavuimme synkiltä teiltä, laulaa meille ohjelman päätteeksi Minna Pyysalo. Ole siunattu, sinä Jumalalle rakas.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
4: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa. Osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.

0: Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Jumala vaatii elämän täydellisyyttä sanoja ja ajatuksia myöten. Vaatimus on kova. Lain ruuvipenkki niin tiukalle puristettu, että me emme voi muuta kuin rukoilla toistuvasti. Anna meille meidän syntimme anteeksi. Onneksi se, joka pyytää syntejään Jeesukselta anteeksi, myös saa ne anteeksi. Sitä koko Jumalan sana meille vakuuttaa ja Jeesuksen sovitustyö julistaa. Maailman synnit on annettu anteeksi ja jokainen hänen puoleensa kääntyvä pääsee varmasti taivaaseen. Armoa on, että jo se, joka huutaa Jeesusta avuksi, on sovintoveren suojassa. Vaikka ympärillä riehuisi kolmas maailmansota ja sisällä olisi tuska ja ahdistus. Kukaan ei voi riistää Jeesuksen käsistä, kun hänen nimeensä turvaudutaan. Sillä synnit on sovitettu viimeistä myöten. Taivaassa kristityn hätäinen avun kuiskaus kuuluu suurena huutona ja se tulee kuulluksi.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Ja sä oot edelleenkin vielä yhtä kaunis kuin silloin kun me tavattiin ja katseitamme vaihdettiin. Nyt mä näen sun hymystaa jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

Tässä pastori ja stand-up-koomikko Ville Kormilainen. Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: 神は世を深く愛されたので、
1: Leman kol ha'ma'amin bo lo ya'abed,
2: ma abbia la vita eterna.
3: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.

0: Kesäaamut Radio Dayssä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Veronpalautuksia maksetaan tänään yli 2 miljoonalle suomalaiselle, kertoo Verohallinto. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan päivän aikana 1,1 miljardia euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan tänään kello 13 alkaen, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YYTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes 20 vuorokauden mittaista lakkoa. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja 1 kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon Ceutan edustaja sanoi aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Sunnuntaina enää vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Matterhorn-vuorella, Sveitsin ja Italian rajalla, on kadonnut suomalainen vuorikiipeilijä. Hän on ollut kadoksissa perjantaista lähtien. Asiasta kertoo italialainen verkkolehti Aostra Sera. Vuoren Sveitsin puoleiselta rinteeltä on löytynyt miehen takki ja osa hänen kiipeilyvarusteistaan. Huono sää on haitannut miehen etsintöjä. Suomessa vuorikiipeilijän katoamisesta kertoi ensimmäisenä Yle.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää. Aurinko paistaa suuressa osassa maata. Iltapäivän sadekuuroja tulee yleisesti maan keski- ja pohjoisosassa. Paikoin etenkin Lapissa voi myös ukkostaa. Länsituuli on tänään kohtalaista. Pohjois-Lapissa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 18-21 astetta, Lapissa 11-18 astetta. Yöksi tuuli heikkenee ja sää poutaantuu suuressa osassa maata. Pohjois-Pohjanmaan rannikolla ja Lapissa tulee vielä jokunen sadekuuro. Yölämpötila on 8-12. Metsäpalovaroituksia on tänään voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Tänään kyllä tuo sää tuo minulle ainakin henkilökohtaisesti paljon iloa ja toivoa ja sain viettää paljon aikaa ulkona tässä viikonloppuna ja siinä saa olla niin kuin kiitollinen. Kyllä oli sellaisia seikkailujakin, mitkä saatan mainita tässä näin meidän yhteisen 3,5 tunnin aikana, mitä tässä nyt vietellään, mutta keskitytään siihen, että kuule, ystävä hyvä, kesä on vielä. Vaikka elokuu kääntyikin, kyllä, se tuntuu jännittävältä ja se tuntuu niin kuin sen kesän loppupuolella, mutta vaikka täällä kanavalla ei soitetakaan tätä vielä on kesää jäljellä, niin otetaan se nyt ainakin meidän sydämeen ja toistetaan sitä meidän ystäville ja muille ihmisille, joita saatetaan tänään kohdata. Vielä on kesää jäljellä. Ja vaikka ne vapaat olisi ehkä sulla tänään loppumassa, minulla itselläni on vasta alkamassa, pääsen toiselle lomaviikolle sitten tästä perjantaista eteenpäin. Minä sen takia pidän tätä näin yllä ja kerron kaikille, että hei, oikeasti, kesä, please, please, kuunnelkaa, onhan sitä kesää, onhan sitä oikeasti kesää jäljellä, ihan varmasti.
3: Herätys ja hyvän mielen aamu.
5: Oli kesä tai talvi tai kevät tai mitä tahansa, niin kyllä se sama sanoma pysyy Radio Dayn ykkösenä. Tässä on meidän jumalamme Angela McLean ja Immanuel, Northwind Collective laulaa El Shaddai, ja sen jälkeen Raamattu avaimia.

Olin kaukan, olit lähel, vaik mä pyysin, ei se lähe. Enkö vois vaan olla vahva, omistaisin sulle säkeä. Joka teon, minkä mä teen, kunnes kaikki sut mus näkee. Enkä sua koskaan häpee, voisin tarttua joka käteen. Silti usein on vaan rikki, mä kysyn sulta miksi. Must tuntuu, ette riitä, enkä pääse tästä irti. Vuodet kuluu, enkä muutu, vaikkei multa mitään puutu. Tuntuu siltä, et mä juutun, mikset muuta mua mä suutun. Viime aikoin alkanut vaan näkee kaiken uudella tavalla. Kun rikkinäisenä mä sulle sydämeni avaan. Sä vastaat mulle Roni, sulla on lupa olla messed up. Mun voima tulee esiin.

pieni, sä oot suuri, pienestä tuulesta tai fuuni tulee kumma sun luotuun. Voi vaan tarjoa kuolleet luut, ei mitään muut, ei oo uut, vaan nää vanhat haavat tavat, jotka repii musta pimeyden esiin. Mustaks muuttuu puhdas vesi, haluun kaataa sen pois, täytä uudestaan ja tee se mitä vaan sä tehdä voit, sä uuden aamun toit. Toi toivon mun askeliin ja sit kun meinaa kaatua, sä nappaat musta kiin, viet mut pohjalt korkeuksiin, se on sun luonteesi. Tää mun ruumis, jossa asun, tää on sun huoneesi ja kaiken mitä ristil teit, sä teit sen mun vuoksemi ja kun tää kaikki loppuu.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meitä opettaa täällä Raamattuavaimissa Jarkko Haapanen ja hän opettaa meille Joonan kirjasta ja tämän päivän otsikko kulkee nimellä Joona, Jumalan profeetta.
3: Muistan lapsuudestani erään Raamatun aiheita käsittelevän kuvakirjan. Kirja oli niin sanottu luukkukirja. Joka aukeamalla oli jokin Raamatun tarina ja luukku, jonka alle sai kurkistaa. Kaikkein eniten minua kiehtoi ja minun mieleen jäi kuva isosta kalasta. Ja kun kalan suun aukaisi, sieltä löytyi Joona. Luulenpa, että Joona on yksi tunnetuimmista vanhan testamentin profeetoista. Ainakin minulle se oli ainoa profeetta, jonka tarinan tunsin jo lapsena. Vaikka Joonan kirja on suhteellisen lyhyt kirja, vain 4 lukua, sisältää se silti valtavia asioita. Nimittäin sieltä tulee todella kirkkaasti esille Jumalan armo ja rakkaus. Joonan kirja opettaa, että Jumalan rakkaus kohdistuu sellaisiin ihmisiin, jotka eivät sitä ansaitse. Sitä ei ansainnut kapinoiva Joona, eikä syntinen Niiniven kaupunkikaan. Joonan kirjaa on kutsuttu myös lähetyskirjaksi ja Joonaa lähetyssaarnaajaksi. Hänen tehtäväkseen tuli julistaa pakanoille Jumalan sanaa, aivan kuten Paavali monta sataa vuotta myöhemmin. Mutta kuka tämä Joona sitten oli? Ainoa asia, mitä saamme tietää hänestä Joonan kirjassa, on hänen isänsä nimi, Amittai. Tämä on kuitenkin tärkeä tieto, sillä silloin voimme yhdistää Joonan kirjan Joonan toisessa kuningasten kirjassa mainittuun Joonaan. Luen nyt muutaman jakeen toisesta kuningasten kirjasta, sen luvusta 14. Luen sen vanhan käännöksen mukaan. Juudan kuninkaan Amasjan, Joan pojan, 15. hallitusvuotena tuli Jerobeam, Joan poika, Israelin kuninkaaksi. Ja hän hallitsi Samariassa 41 vuotta. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Hän ei luopunut mistään Jerobeamin, Nebatin pojan synneistä, joilla tämä oli saattanut Israelin tekemään syntiä. Hän palautti entiselleen Israelin alueen siitä, mistä mennään Hamattiin, aina Aromaan mereen saakka. Sen sanan mukaan, jonka Herra, Israelin Jumala, oli puhunut palvelijansa, profeetta Joonan, Amittain pojan kautta, joka oli kotoisin Gaat-Heferistä. Tämän kohdan perusteella saamme tietää jotain lisää Joonasta. Ensinnäkin, hän oli kotoisin Gaat-Heferistä. Joosuan kirjassa kylä mainitaan Sebulonin heimon alueen rajana ja se sijaitsi noin 20 kilometrin päässä Gennesaretin järvestä länteen. Toiseksi Joona mainitaan Jumalan palvelijana ja profeettana. Jumalan palvelijoiksi vanha testamentti nimittää ihmisiä, jotka olivat saaneet erityisen kutsun ja tehtävän täyttää Jumalan tahtoa. Profeetat olivat Jumalan puolesta puhujia tai näkijöitä, joiksi heitä myös kutsuttiin. Myös Jeesus kutsui Joonaa profeetaksi. Joona eli jakaantuneen maan pohjoisosassa, eli Israelissa. Kuningas Jerobeam Joan pojan, eli Jerobeam toisen aikana. Ja tämä Jerobeam toisen valtakausi voidaan sijoittaa 700-luvun puoliväliin ennen Kristusta. Israelissa elettiin tuolloin kasvavan vaurauden ja sotilaallisen voiman aikaa. Kuninkaansa johdolla Israel valloitti profeetta Joonan ennustuksen mukaisesti aikaisemmin menettämien alueita Lebohamatista kuolleeseen mereen saakka. Eli Joona oli siis ennustanut, että Israel saa menettämien alueita takaisin. Sehän olisi siis sama, jos joku ennustaisi, että Suomi saa Karjalan takaisin ja se todella tapahtuisi. Voidaan ajatella, että tällainen profeetta olisi varmasti suosittu profeetta. Emme tosin tiedä, Tapahtuiko tämä ennen Joonan kirjan tapahtumia vai sen jälkeen? Mutta jos Joonan kirjan tapahtumat tapahtuivat alueiden palauttamisen jälkeen, kyseessä on varsin erilainen tehtävä ja julistus kuin mistä hänet Israelissa tunnettiin. Joonan tuli nyt julistaa pakanoille, ei israelilaisille. Ja hänen tuli julistaa tuomiota, ei mukavaa sanomaa kotimaan alueiden takaisin saamisesta. Joonan kirjan alussa sanotaan, Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana. Lähden Niiniveen, tuohon suureen kaupunkiin, ja julista siellä, että minä, Herra, olen nähnyt sen pahuuden ja rankaisen sitä. Niinive oli loistelias suurkaupunki, joka oli kasvattanut itseään petoksella ja ryöstösaalilla, niin kuin profeetta Nahum kertoo. Joonan aikana siellä asui 120 000 ihmistä. Vuonna 612 ennen Kristusta babylonialaisten ja medialaisten yhteiset sotajoukot hävittivät kaupungin, eikä sitä rakennettu enää uudelleen. Nykyisin kaupungin rauniot löytyvät Tigrisvirran itärannalta Pohjois-Irakista, vastapäätä Mosulin kaupunkia, noin 400 kilometriä Bagdadista pohjoiseen. Tällaiseen kaupunkiin Jumala käski Joonan siis mennä. Ja kuten saamme sitten Joonan kirjasta lukea, tehtävä ei miellyttänyt Joonaa. Hän ennemminkin halusi paeta. Miksi? Siitä kerron seuraavassa Raamattuavaimessa.
2: Ja Raamattuavaimissa tänään Joonan kirjasta opetti Jarkko Haapanen. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Päijät-Hämeen kansanlähetys. Yhteinen sunnuntai on lähetyskodilla kuukauden viimeisenä sunnuntaina kokoontuva ehtoollis-Jumalan palvelus. Se pitää sisällään Jumalan sanan opetusta, rukousta, uskovien yhteyttä, ehtoollisen ja sitten on myöskin lapsille pyhäkoulun järjestettynä siellä. Seuraava yhteinen sunnuntai pidetäänkin 6.9. kello 15 lähetyskodilla osoitteessa Saimaankatu 5B 113. Vieraana silloin on kansanlähetyksen nuorisotyöstä Toni Kokkonen. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!

0: Jarkko Haapasen raamattuopetuksen jälkeen Sissy Winans lauloi kauniin laulun siitä, miten Jumala on aina ylistettävää ja kaiken sen kunnian arvoinen. Lauleja oli Sissy Winans.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Ja niin kuin sanoin aamulla, niin Miikkis tänään ylläpitää tätä iloa ja toivoa. Ja kun katsoo tuota säätä, niin se on ehdottomasti iloakin tuottava asia. Matias Wilberin ääntä, jos kaipasit heti tässä näin maanantaina, niin tällä viikolla vielä tuuraan häntä. Ensi maanantaina hän on sitten joka arki aamuna sinun seurannasi tästä 7:00 to 11:00. Ajattelin kertoa sinulle, kuinka niin kuin toistaa vähän niin kuin muutaman viime viikon vinkin, jonka kävin itse todistamassa tässä viikonlopun aikana. Ensinnäkin, että kyllä kannattaa viettää aikaa ulkona ja sitten vielä, että taitaa olla niin, että parhaita vuosia pitkään aikaan on marjasato tänä kesänä. Sain itse poimia hieman vadelmaa, mustikkaa ja mansikkaa. Vielä löytyy vähän mansikkaa tuolta pelloilta. En uskalla luvata, että sitä hirveän paljon vielä pohjoisemmassa Suomessa olisi, mutta pääsin käymään pikkusen. Niin sieltä kuulumisia niin kuin marjapuskien välistä ajattelin kertoa sulle tässä puolen tunnin sisään ja muistuttaa kaikin tavoin sinua, että vielä on kesää jäljellä. Ja sitten käydään yhdessä esimerkiksi radiohartauden parin tuossa 25 minuutin kuluttua. Sen pitää meille Pentti Tepsa tänään. 8 uutisten jälkeen päivän blogia ja myöskin raamattu uutisia. Ja käännytään katsomaan myöskin näitä ihania pieniä lapsosia, jotka tänään, ei nyt ihan tänään, mutta olisiko se ollut keskiviikkona Tampereen seudulla alkavat koulutiensä jo, niin vähän, että luultavasti tänään aika monet opettajat aloittavat päivänsä siellä täällä ympäri Suomea suunnittelutöissänsä, niin siunataan heidän koulutietänsä ja kuullaan eräältä opettajalta tuoreita kuulumisia, että mitenkäs tämä lukukausi lähtee käyntiin. Eli tällaista olisi luvassa ihan tässä tunnin sisään.
2: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
3: Wagevniken kaupunginosassa on kaksi suurta pyhäkköä, Jumalan laupeuden pyhäkkö ja Johannes Paavali II pyhäkkö. Johannes Paavali II on ainoa paavi, joka on käynyt Suomessa ja hän on julistettu myös pyhäksi katolisessa kirkossa, kuoli 2005 ja hänen piispan istuimensa oli Krakovassa ennen kuin hänet paaviksi valittiin, eli Krakova myös Johannes Paavali II kaupunki ja hänen muistoaan siellä kunnioitetaan muun muassa. Siellä nähdään hänen sutaani, joka hänellä oli päällä silloin, kun hänet yritettiin murhata Pietarin aukiolla 80-luvulla kommunistiaikana. Toinen pyhäkkö on Jumalan laupeuden pyhäkkö, jossa on tällaisen puolalaisen nunnan sisar Faustina Kowalskan hauta. Tämä sisar Faustina Kowalska samalla lailla kuin Ruotsin pyhä Birgitta näki Jeesuksen ilmestyksiä ja kirjoitti niitä ylös ja sitten maalautti tällaisen kuvan laupiasta Jeesuksesta, jonka sydämestä vuotaa niin kuin tämmöinen punainen ja kirkas tavallaan laupeuden armon lähde tai virta niin kuin ristiltä vesi ja veri. Ja tässä pyhäkössä on valtava määrä jumalanpalveluksia ja pyhivailtajia tulee ympäri Puolaa ja myöskin ympäri maailmaa ja siellä on semmoinen sisarkunta, nunnakunta, joka rukoilee jatkuvasti maailman puolesta Jumalan armoa maailmalle ja yksi näistä nunnista myös tavataan sitten siellä paikan päällä. Hän meille kertoo tästä heidän elämäntavasta ja hartaudesta. Kaikkina aiempina kertoina, kun siellä on käyty, niin se on ollut myös erittäin vaikuttava paikka myös luterilaisille vieraille, että niiden tämmöinen motto on vaan, että Jeesus luotan sinuun ja sehän käy aika hyvin yhteen myös Lutherin ydinlöydön kanssa.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
1: Daymatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
1: 3. päivä elokuuta. Elokuu on kääntynyt, hyvät ystävät. Ja tänään saamme juhlia nimipäiväsankareita. Heitä on Linnea, Nea, Nea ja Vanamo. Lisätään siihen vielä ortodoksisesta kalenterista Anton, Antoni, Antto, Antoni, Ilkka, Iiro, Iisak, Iisakki, Salla, Salli, Salome, Selma ja Toni. Tuommoinen ralli oli kyllä tämä nimipäiväsankareiden viettäminen. Jos haluat opastaa minua esimerkiksi jonkunlaiseen Jyväskylä-rallin tiivistykseen, sen tiedän, että nuorin suomalainen koskaan voitti kyseisen kilpailun. Siinä on juhlan aihetta ja sitten näistä kaikista ulosajoistakin sitten selvittiin, niin kuin sanotaan niin kuin pääosin silleen niin kuin säikähdyksellä tämmöisiä tapahtumia viikonloppuna, jos vielä muuten mietit sitä, että jos tänään on merkkipäivää, niin kenes kaiken kanssa ja minkälaisten historian hetkien kanssa tätä jollain tavalla saa jakaa? No se on esimerkiksi Jukka Hildeen yksi dudesoneista, se pitkätukkainen, no on ne olleet kaikki jossain vaiheessa pitkätukkia, mutta sanotaan semmoinen niin kuin pitkän huikein niistä mielestäni Jukka Hildeen täyttää tänään 46 vuotta. Samoin myös Martha Stewart, tämmöinen yhdysvaltalainen liikennainen kirjailija, tämmöinen kotirouvien asioiden puolesta puhuja, täyttää tänään 85 vuotta. Sitten vielä sellainen historian henkilö, joka vielä 3 vuotta sitten saattoi laulaa muutamia lauluja tuolla Amerikan maalla. Hollywood-ääni Tony Bennett olisi täyttänyt tänään tasan 100 vuotta. Hän pääsi ajasta ikuisuuteen 3 vuotta sitten. Semmoinen niin kuin asia, mikä ei tullut tiensä päähän, oli Tyrvään Pyhän Olavin kirkko, joka vihittiin uudelleen rakentamisen jälkeen, talkoiden jälkeen vuonna 2003, eli siitäkin on jo 23 vuotta. Monta muuta historiallista semmoista käännekohtaa on ollut, jotka liittyy ehkä enemmän juutalaisiin ja

0: ja sen jälkeen vielä Markku Perttilä laulaa Siunaa koko maailmaa.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Melkein teki mieli lähteä pulahtamaan jossain, kun oli niin kesäinen ja ihana tunnelma tässä Markku Perttilän Siunaa koko maailmaa -laulussa. Mennäänkö yhdessä mulahtamaan tuonne jonnekin luonnonveteen?
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Jos sitä miettii vielä, että minkälaisia kesätoimia haluaisi tehdä, niin kyllä lämpimästi suosittelen meidän suomalaisia metsiä ja tämmöisiä puistoja ja kaikkea muuta. Ja erityisesti nyt vadelmaa kannattaa lähteä poimaan. Itse lähdin tuossa toissapäivänä lauantaina mukavassa seurassa vadelman poimintaan täällä Uudenmaan seudulla. Niitä löytyy varmasti todella paljon erilaisistakin maakunnista, mutta tällä hetkellä on paras mahdollinen vadelmoiden satokausi, ja ne on sen verran nauttineet tästä sekä sateisesta ettei liian kuumasta kesästä, että ne ovat niin kuin todella isoja ja valmiita ja kypsiä. Täällä pisti, kun ihan vaan mainitsi, että oli muuten vadelmassa tässä näin, niin yksi kuulijamme Kake Savosta pisti viime viikollakin viestiä ja päivitti tilannetta vielä sen jälkeen, koska viime viikolla oli kertynyt 85 litraa vadelmaa hänen lähivadelmapuskistansa. Ja nyt hän päivitti tilannetta, että ihan luonnonvattua, siis semmoista, mitä tuolta lähialueelta löytyykään, niin hän on kerännyt 105 litraa. Niin käsi lippaan, Kake, kuule, kun olet siellä. Toivottavasti tänään pääset uudestaan taas. Niin tämä on hyvä merkki siitä, että kuulkaa, nyt sitä vadelmaa on, niin lähtekääpä sinne. Niin kun lähdette, niin semmoinen muistutus vielä, että niitä ei tarvitse sillä tavalla repiä irti sieltä pensaasta, vaan kun se on kypsää, niin se melkein vaan vähän niin kuin tippuu siitä sormelle ja siitä pistää johonkin semmoiseen rasiaan, mikä ei ole ihan hirmuisen syvä. Että semmoiset kapeet, todella syvät ei ole ihan ehkä niitä parhaimpia vadelmalle, koska sitten ne niin kuin littaantuu siellä pohjalla ja mehustuu turhaan. Joku semmoinen laakea laatikko olisi niin kuin paras mahdollinen. Totta kai ihan kaikenlaiset jutut käy, kun sä vaan viet sen kohtalaisen nopeasti sitten viileään. Ja tämmöinen marttujen vinkki vielä sulle, joka mietit marjaa, että keskimäärin aika monetkin marjat kannattaisi pistää ensiksi ei niinku suoraan pakastirasia ja pakastimeen, vaan niin kuin, että pienen semmoisen niin kuin jääkaappikäynnin kautta. Et ensinnäkin pakastinkin pääsee siinä vähän helpommalla, mutta tämmöinen viileä marja jää pakastuessaan pikkusen semmoiseen irtonaisempaa, eikä niin semmoiseen klimppiintyneeseen muotoon, jos sen käyttää tällä tavalla. Ainakin itse tämä neuvo meni vähän itseltä ohi, ja tuossa noin pakasteltiin jo niitä marjoja. En usko, että ne nyt kärsivät siitä, mutta aina voi oppia uutta. Niin kuule, nyt, kun on vielä mustikkaa ja vadelmaa, niin mennäänkö yhdessä nauttimaan kesästä tällaisella tavalla? Ja seurataan esimerkiksi Kaken esimerkkiä. 105 litraa saa koittaa perässä.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet. Joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus Kaikki-tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
3: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta. Aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi.
5: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollista toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
6: Hey God, it's me.

0: antaa seurakunnan laulaa aamen ja muistuttaa vähän niin kuin Kirk Franklin sanoi tässä näin, sen minkä Jumala on tehnyt sanassaan tai toiselle ihmiselle, hän voi tehdä sen sun elämässä. Ja hän on sen tapainen, että hän tykkää toteuttaa ja näyttää todeksi omaa sanansa. Eli vaikka tuo mitä he lauloivat, niin suru vaihtuu iloksi. Esimerkiksi se voi tapahtua tänään sinunkin elämässäsi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Kyllä vadelmat tuottaa iloa täällä, täällä meidän WhatsAppin puolellakin myös on tullut ilakointia siitä, että joku ystävä on antanut ihan vaan 0,5 litraa itse poimittua vadelmaa, että se on ollut mieluinen lahja ja ylipäätäänkin semmoista, että sinne kannattaa mennä. Eräs kuulija kysyi, että missä sitä vadelmaa voisi poimia Uudellamaalla, niin itse kävin tämmöisellä Venborin tilalla tuolla, missä se olikaan, Hyvinkään Riihimäen välillä, jossain sillä suunnalla itse. Voin lämpimästi suositella, mutta pointti ei ollut tämä näin, kukaan ei ole mulle maksanut tästä näin, mä vaan kerron sulle, että missä mä olin ja sanon sen, että kyllä näitä maa- ja metsätalousyrittäjiä löytyy ihan melkein, no nyt ihan joka pitäjältä, mutta jokaisesta maakunnasta, niin kannattaa pistää se sinne vähän nettiin hauksi, että mihin tähän lähimaastoon voisi päästä esimerkiksi vadelma pellolle puskien väliin poimimaan jotain, niin kuule, niitä luultavasti löytyy. Eikä tarvitse mennä ihan hirmuisen kauas. Tällä tavalla voisin sanoa, että voidaan tukea meidän maatalousyrittäjä, suomalaisia, uskalluksen rohkeita ihmisiä ja ei jättää heitä niin kuin itsestäänselvyyden puolelle, vaan kiittää heitä siitä työstä, mitä tekee ja että liikaa kiitosta tällaiset henkilöt eivät saa. No niin, tällaiset syvälliset sanat tähän kohtaan, kun pitäisi jo kuulla radiohartautta, niin kyllä se nyt tulee, ei hätää, en ole unohtanut. Pentti Tepsa pitää meille tässä näin, kun kello on 8:08 radiohartauden.
1: Radiohartaus.
2: Kesäloma tuntui hyvältä. Meistä useimmat alkavat palailla lomilta. Monien muiden tapaan itsekin aloitin työt elokuussa, jolloin kesän sato kypsyy ja syksy tekee tuloaan, ainakin täällä Lapissa. Ehkäpä paluu lomalta voisi olla tilaisuus uuteen alkuun. Onko uusi alku aina kuitenkaan mahdollinen kaiken eletyn ja tehdyn jälkeen? Kuinka monet ovet ovat sulkeutuneet ja kuinka monet yhteydet katkenneet. Kristillinen usko pitää jatkuvasti esillä uuden alun mahdollisuutta. Tänään on todellakin jäljellä olevan elämäsi ensimmäinen päivä. Raamatun mukaan Jumala puhuttelee meitä erityisesti ajankohtina, joita kutsutaan etsikkoajoiksi. Silloin taivaan isä etsii meitä ja kutsuu meitä yhteyteensä. Tätä kuvataan hebrealaiskirjeessä seuraavasti. Kirjoituksissa siis sanotaan, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paahduttako sydäntänne, niin kuin silloin, kun nousette kapinaan. Hebrealaiskirje, 3:15. On tärkeää ottaa uusi elämä vastaan. Se uusi alku, jota evankeliumi meille tarjoaa, ei ole uuvuttavaa suorittamista, vaan armon vastaanottamista ja sen eteenpäin välittämistä. Lepo Jumalan yhteydessä saavutetaan silloin, kun synnit ja kaikki mieltä painava saadaan uskoa anteeksi Jeesuksen ristin uhrin tähden. Sopiminen ja sovitus kuuluvat tämän uuden alun luonteeseen. Hyvää uutta alkua.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy.
3: Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
0: Tänään voi olla sinun uuden alkusi päivä. Kiitos radiohartaudesta, Pentti Tepsa. Muistutan vaan kuitenkin, Pentti, että kesä ei ole mennyt muodossa, vaan nyt ja tässä.

0: Kasimojokia tänään häneen uskon, ja niin se päivä vaan sarastaa ihan koko Suomessa. Oliko se nyt niin, että viime viikolla tämä yötön yö päättyy ainakin Utsioella, ja sieltä se lähtee niin kuin sitten hiljalleen laskemaan, ja meidän yömmekin tässä näin viilenee ja pimenee. Moni voi kiittää esimerkiksi siitä. 8 uutisten jälkeen lisää ihanaa juttua, muun muassa päivän blogistilta Anna-Mari Jukolta, joka puhuu merkityksen löytämisestä, ja päästään kuulemaan myös kuulumisia Israelista.
1: Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan 1,1 miljardia euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Kuubaa koettelee maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toisella kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkailut maata sodalla. Pohjois-Afrikan Sudanissa yli 30 ihmistä on kuollut drooni-iskussa. Maan sisällissotaa seuraavan järjestön mukaan maan asevoimat teki sunnuntaina Darfurissa iskun puolisotilaallisten joukkojen hallinnoimaan perinteiseen tuomioistuimeen. Sudanin sisällissota puolisotilaallisten joukkojen ja maan asevoimien välillä alkoi vuonna 2023. Väkivaltaisuuksissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. YK on kuvaillut Sudanin tilannetta maailman suurimmaksi pakolais- ja nälkäkriisiksi. Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportissa on käsitelty osakeyhtiöitä ja yrityksiä, jotka työllistivät työvoimaa poistumisvuonna vähintään 20 henkilötyövuoden edestä. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
0: Sää on tänään elokuun ensimmäisenä maanantaina melko aurinkoista. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin etenkin keski- ja maan pohjoisosassa. Paikoin etenkin Lapissa voi myös ukkostaa. Länsituuli on tänään kohtalaista. Pohjois-Lapissa tuuli on tänään heikkoa. Lämpötila on tuossa 18 ja 21 asteen välillä. Lapissa ehkä noin 5-7 astetta tuota viileämpää. Yöksi tuuli heikkenee ja sää poutaantuu suuressa osassa maata. Pohjois-Pohjanmaan rannikolla ja Lapissa tulee vielä jokunen sadekuuro. Yölämpötila on 8-12 astetta. Ja metsäpallovaroituksia vielä Ahvenanmaalle ja Kymenlaakson maakuntiin.
4: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Jos sulla ei ole tänään semmoinen pelkän ja ilon toivon päivä, niin minä saan esitellä sinulle tämän viikon uutuusbiisiä, joka ehkä liittyy tähän elämän rosoiseen puoleen. Se tulee tuossa 3 vartin kuluttua ennen 9 uutisia. Se on Iida Liian. En jaksa olla enää surullinen. Jos kaipaat kuulla siihen vielä taustatarinaa, niin olepa kuulolla tänään kello 15, jossa saadaan pieni tervehdys itse kappaleen tekijältä. Mutta upeata musiikkia ja tuoretta blogia on myöskin tarjolla tässä vajaan 10 minuutin kuluttua. Meidän päivän blogistimme Anna-Mari Jukko on tänään sellaisten asioiden äärellä kuin esimerkiksi näetkö, tai kyseinen blogin teema on, että näetkö sen, mikä on totta vai katseletko omaa mielikuvaasi ihan tästä todellisuudesta? Oliko se niin kuin kutsu johonkin toiseen todellisuuteen vai että enemmänkin, että tämä ei ole ihan sellaista todellisuutta, mitä niin kuin pitäisi olla? No minä jään ainakin kuuntelemaan mielenkiinnolla tätä blogia vajaan 10 minuutin kuluttua. Sitä ennen kuitenkin Whitney Houstonin Kygoon ja ainakin kappale, joka siis on minun ja juontajakollegani Matiaksen yksiä suosikkeja. Niin jos vähän semmoista niin kuin iloa tarvitsee löytää tuollaisesta rytmimusiikista, niin sitä olisi nyt tarjolla. Ja jos se ei ole yhtään sujuttu, niin kyllä sit ainakin Heurekan hieno kappale sodan jälkeen on, mikä tulee Whitney Houstonin ja Kygoon kappaleen jälkeen. Ja biisin nimi on Higher Love. Tuota korkeita rakkautta etsitään tänäänkin.

0: Yhdeltä biisin tekijältä kuulin kyllä luotettavasta lähteestä siis, että tämäkin kappale on melkein 40 vuotta vanha. Hieman ehkä tuoreempi on tämä äänitys Heurekalta sodan jälkeen. Jos jostain syystä pohdiskelit näitä maailmojen sotia, mitä tällä hetkellä on päällä, niin niidenkin uusista käänteistä mä kuulin tuossa 20 minuutin kuluttua Israel tänään raportissa. Ja pikkusen enemmän tällä näkökulmalla, että rauhan neuvotteluitakin on ollut ja niistä rajoista, mistä nyt tällä hetkellä sovitaan. Esimerkiksi tänään jatkuu Amerikan ja tämän Hamasin ja Hizbollahin välillä suunnitelmia, niin kuule ei ole huono teema ja huono aihe laittaa vähän käsiä ristiin. Voisin uskoa, että Anna-Mari Jukkopäivän blogistimme on pistänyt käsiä ristiin monessakin tilanteessa, mutta hän kertoo sellaisesta lounashetken kohtaamisesta ystävän kanssa, joka antoikin vähän toisenlaista näkökulmaa siihen, että onko ne kaikki tunteet ja todellisuudet, missä eletään, kuvastaako ne aina todellisuutta. Ja jos tuntuukin siltä, että vähän epäilee, että onko tämä, menikö tämä niin kuin musta tuntuu tai miten mä muistelen, niin on tekoja ja pieniä muutoksia, mitkä voi ehkä auttaa siihen. Kylläpäs kuulostaa kryptiseltä, mutta ainakin Anna-Mari Jukko on mun mielestä hirmuisen selkeä.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
3: Palatessaan mökiltään. Ystäväni poikkesi meidän mökillemme. Lounashetkemme oli lyhyt, koska ystäväni oli sopinut ottamassa kotipaikkakunnaltaan pari ihmistä kyytiin tiettyyn aikaan. Lounashetkemme oli kuitenkin merkityksellinen. Ystäväni kertoi tunteneensa viime vuosina itsensä usein yksinäiseksi. Jossain vaiheessa hän havahtui siihen, että todellisuudessa hän oli tavannut monia ihmisiä ja hänellä oli ollut paljon merkityksellisiä kohtaamisia. Jostain syystä ne kuitenkin unohtuivat nopeasti ja yksinäisyyden tunne valtasi mielen. Ystäväni päätti tallentaa kohtaamiset. Hän osti Polaroid-kameran ja päätti ottaa kuvan jokaisesta kohtaamisesta. Kuvat hän liimasi vihkoon ja niiden viereen hän kirjoitti muutaman sanan. Kun hän tunsi itsensä yksinäiseksi, hän otti vihon esille ja katseli kuvia. Ne muistuttivat häntä siitä, että todellisuudessa hän ei ole yksin, vaan hänellä on elämässään paljon ihmisiä, joiden kanssa viettää aikaa ja jakaa ajatuksia. Todellisuus on joskus erilainen kuin meidän mielikuvamme todellisuudesta. Saatamme joskus tarvita Polaroid-kuvia todistamaan meille, millainen se todellisuus on. Jos haluamme voida hyvin, meidän kannattaa kuunnella Paavalia, joka kehottaa meitä suuntaamaan katseemme siihen, mikä on totta ja hyvää. Kirjessään filippiläisille hän toteaa näin. Ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista. Mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Silloin kun koemme itsemme yksinäisiksi, meidän kannattaa myös miettiä, löytyisikö lähipiiristä joku vielä yksinäisempi? Eräs nainen kertoi, että hän koki itsensä yhtenä talvena yksinäiseksi, kun hänen piti olla pienen vauvansa kanssa viikkokausia neljän seinän sisällä kireän pakkasen takia. Silloin hän keksi pyytää samassa talossa asuvan vanhuksen kahville. Kuka sinun lähipiirissäsi on sinua yksinäisempi? Kenet sinä pyydät kahville?
1: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
0: Olipa erinomainen ajatus Anna-Mari Jukolta päivän blogistiltamme. Ketä sitä kutsuisi vielä elokuussa kahville? Pohditaan sitä, kun ne maksetut viulut jammailee. Tule kaikiksi mulle.
4: Tule.

0: Siinä esimerkiksi viuluja ja harmonikkaa soitti maksetut viulut. Kun kuulen aina silloin tällöin ihanaa viulunsoittoa, niin tulee semmoinen mieleen, että pitäisikö kokeilla? Mitä jos aloittaisikin sellaisen harrastuksen, mitä ei ole ennen koskaan tehnyt? Ja pikkusen sillä tavalla niin kuin oppisi uutta, kokeilisi. Uuden äärellä oltiin tuossa radiohartauden kohdalla myöskin, jonka voit kuulla iltapäivässä uusintana. Pääpointti oli siinä, että jokaisena päivänä on mahdollisuus uuteen. Niin tämä elokuu mun mielestä, elosyyskuu on semmoisen uuden aloituksen aikaa. Niin onko sulla jonkunlainen harrastus, mitä oot joko aloittanut sitten tähän aikaan vuodesta, josta on tullut sulle tosi rakas? Tai oletko sinä niin kuin minä, että alat mietiskelemään, että pitäisikö sitä aloittella jotain uutta harrastusta? Mä ajattelin tässä näin maanantai-aamuisella kysyä sinulta juuri näitä ja sitten iltapäivässä sinut, joka pistää jonkunlaista ihanaa positiivista viestiä uusiin harrastuksiin liittyen. Niin voit voittaa pieniä palkintoja meidän valikoimista ja sinut palkitaan sitten iltapäivässä. Eli kysymys on, että oletko ajatellut aloittaa jonkun uuden harrastuksen näin syksyllä? Uuden asian äärellä ollaan myös tietenkin, kun koululaiset aloittaa pääosin ensi viikolla sitten omaa koulutietänsä. Reput alkaa vilkkumaan tuolla katukuvassa taas pikkusen enemmän ja omat muistot palaa mieleen, että minkälainen oli se oma penaali ensimmäisellä luokalla tai reppu ja ylipäätään näitä koulumuistoja. Niitä saa alkaa niin kuin tällä tavalla herättelemään ja voipi olla, että ensi viikolla sitä kysytäänkin myös. Mutta tänään on se kysymys, että mites nämä syksyn harrastukset? Ajattelitko aloittaa jotain uutta tai haluatko kertoa oman muistosi harrastuksesta, joka tuli sinulle tärkeä? Pistä se meidän WhatsAppiin viestiä ja sinut voidaan palkita tänä iltapäivänä.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 77 447.
2: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka kesävisassa kello 9:15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
3: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
4: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
5: No en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
4: Ai jaa.
5: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
4: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
6: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tässä näin laulusolistina oli Susan Boyle tuosta 2009 Britain's Got Talent-ohjelman kautta noussut kuuluisuuteen. Tämä oli hänen mahtava laulutyylinsä kuului kyllä tässä näin. Vaikka ei olekaan kaikkien artistikuvien ennakkoluulojen arvoinen, tai anteeksi, ei arvoinen, vaan ylipäätään semmoinen, joka vähän yllättää. Tämä Susan Boyle, niin ainakin minun kohdallani, kun kuulin ekaa kertaa Oh Happy Day gospel-klassikon. Nyt siirrymme tuolta muisteloista tähän hetkeen, kun aika monet perheet ja sukulaiset miettii sitä omaa sukulaislastansa, joka ehkä kenties aloittaa koulutietä tai palaa koulutielle. Tällä viikolla taisi olla Tampereella ensimmäisiä koulupäiviä. Pääosin Suomessa ne ovat kaikki ensi viikolla, sitten keskiviikko ja torstai. Mutta kuitenkin näin elokuussa alkaa ne muistot tuota olemaan erittäin vahvoja. Marja Salminen viime viikolla sai kiinni erään opettajan Marja Tantun, joka valmistelee tässä näin tulevaa koulutietänsä ja sanoo esimerkiksi sitä, että ei se ole se niin kuin jotenkin suuri opettajan urot työ tai joku valtavan hieno opetussuunnitelma, vaan välillä se on hali ja pehmolelu, jotka auttavat kaikista eniten siinä koulukäynnin aloittelemassa. Marja Salminen tavoitti Marjan puhelimitse tuossa perjantaina iltapäivällä, ja nyt kuullaan tuosta haastattelusta pieni pätkä.
1: Tapahtui aalloilla iltapäivässä.
2: Keravalla työpöytänsä ääressä istuu ala-asteen opettaja Marja Tanttu. Oikein ihanaa siunattua päivää, Marja.
3: Kiitos samoin.
2: Sulla on kohta jännä hetki, otat vastaan ekaluokkalaiset sinne omaan luokkaasi. Jännittääkö sua?
3: Ja kyllä se aina vähän jännittää, kun yhtään ei tiedä, että minkälainen luokka on tulossa ja miten se homma alkaa. Yleensä se ekapäivä on onneksi tosi rauhallinen, kun kaikki on vähän jännityksissä. Sitten siitä rupeaa vähitellen lutviutumaan ja löytymään se luokan yhteinen olotila.
2: Kuinka iso on tuo luokka? Montako oppilasta?
3: Tänä vuonna on yllättävän pieni, että tulee vain 20 oppilasta meille jokaiseen ekaluokkaan näillä näkymin. Mutta on ollut vuosia, että meillä on ollut 24, jopa 27 oppilasta aloittavassa luokassa.
2: No tämä on jo 7. kerta, Marja, sulle, kun otat vastaan nuo jännittyneet ekaluokkalaiset. Niin miten sä purat tuota jännitystä sitten?
3: No lasten jännitystä useimmiten auttaa hirveän paljon se, että lapset on käynyt jo sillä keväällä yhden kerran tutustumassa, niin sitten se jännitys ei enää ihan niin valtaisa. Mutta kyllä sitten siinä eka päivän aikana tarvitaan vielä pehmolelu kainaloon tai halaus tai milloin mitäkin sellaista pientä, mikä vähän helpottaa sen lapsen sellaista olotilaa.
2: No Marja Tanttu, avaa vähän tätä nykypäivän koulumaailmaa. Tuntuu, että sinne on tullut paljon uutta sitten, kun itse on ollut joskus siellä alaluokilla. Niin minkälaista siellä on? Minkälaisia ovat nämä istumajärjestykset ja niin edelleen?
3: No istumajärjestyksiä ainakin mun luokassa vaihdetaan about kerran kuukaudessa. Välillä istutaan yksin, välillä parin kanssa, välillä pienessä ryhmässä. Joskus me tehdään semmoinen vähän hevosen kengän muotoinen istumajärjestys, että keskelle ja vähän enemmän tilaa, ja sitten siinä voidaan tehdä jotain yhteisiä, vaikka luokkapiiriä pitää tai muuta. Mutta tavallaan semmoista, kun jos ajattelee, joskus enemmänhän on ollut vaikka semmoiset kahden istuttavat pulpetit, niin niitä enää harvemmassa luokassa on. Eikä enää ihan saman muotoisena, vaan on enemmän semmoisia kahden istuttavia pöytiä, missä sitten parin kanssa istutaan, mutta istumajärjestykset sinällänsähän varmaan on aika samanlaiset ollut nyt jo useamman kymmentä vuotta, että vähän vaihtelevia kokonaisuuksia. No sitten käytänteet muuten niin on muuttunut, esimerkiksi lukemaan opettaminen on muuttunut ihan erilaiseksi siitä, mitä se on ollut esimerkiksi vaikka mun lapsuudessa. Että enää ei opetella, että K-I-S, kiss, vaan opetellaan ihan sen kirjaimen niin äänearvoilla, että kiss, kiss ja niin poispäin. Että
2: aivan. Miten hyvin vanhempia pidetään sitten kartalla näistä uusista asioista?
3: Totta kai vanhempain illoissa aina kerrotaan siis,

0: tai että jonain päivänä tarvitaan, että on lelupäivä tuota pehmolelu mukaan, niin ne sitten vanhemmille tiedoksi.
1: No, ekaluokan opettaja Maria Tanttu, kun on kyse näin pienistä koululaisista, niin siinä on varmaan välillä vähän niin kuin äidinkin roolissa. Minkälaista on opettaa ensimmäisen luokan oppilaita?
0: No, onhan se aika lailla sellaista, jos mä ajattelin kuin kokonaisuutta, niin kuin isompiakin oppilaita, niin se on hidastempoisempaa, koska vielä lapset ei tiedä, mitä tarkoittaa läksyt, ei vielä tiedä, mitä tarkoittaa suomen kielen kirja tai lisätehtävä, eli tavallaan kaikki pitää selittää ääneen ja näyttää ja moneen kertaan, ja kaikkeen pitää varata tosi paljon aikaa. Ja esimerkiksi välitunnille ensimmäistä kertaa, kun me lähdetään vähän aikaisemmin, me käydään katsomassa välituntirajat, että minkä rajan yli ei saa mennä välkälläkään, että ne on ne koulupiharajat. Että se on niin kuin monta semmoista ensimmäistä kertaa mahtuu, varsinkin niihin ensimmäisiin viikkoihin, että sittenhän se pikkuhiljaa rupeaa olemaan semmoista rutiinia jo.
1: No, Maria Tanttu, sä oot uskovainen ekaluokan opettaja, niin mikä on sun semmoinen oma rukous, kun sä ajattelet tätä alkavaa työkautta?
0: Kyllä se aina on oppilaiden kannalta varsinkin semmoinen turvallisen koulutien takaaminen, että kun ajattelee, että autoilla, että nykyään usein ovat keskittyneet monen muuhunkin asiaan kuin vaan siihen autolla ajamiseen, niin että se lapselle olisi kuitenkin turvallinen koulutie ja että luokassa pääsisi kehittymään semmoinen hyvä luokkailmapiiri, että kukaan ei jäisi yksin. Että varsinkin niin ensimmäisenä viikkoina se oppiminen on pikkusen toissijainen, että se kaikki muu oikeastaan vie sen ajan, että sitten niin kuin, vai oppimistakin tapahtuu, kyllä me aloitetaan ihan heti A:sta ja niin poispäin, mutta et se kaikki muu vie kyllä enemmän aikaa siinä ensimmäisenä viikkoina.
1: Kiitos näistä mietteistä, keravalainen ala-asteen opettaja Maria Tanttu, ja siunattua ja hyvää alkanutta kouluvuotta niin sulle ja tietysti myöskin uusille ekaluokkalaisille.
0: Kiitos.
2: Tapahtui aalloilla iltapäivässä.

0: Isä meidän -rukouksen tutuin lausahduksin tässä näin meitä siunasi musiikilla Hanna-Maria Helenius. Nyt käynnimme siunaamaan pyhää maata Israel tänään raportin aikana. Johanna ja Lior Regev kertovat tuolta ihan paikan päältä tuoreimpia käännöksiä näissä rauhanneuvotteluissa, erityisesti tänään keskittyen näihin uusiin rajaneuvotteluihin sekä Hizbollahin tuolla pohjoisessa Libanonissa niiden välillä ja myös Gaasan ja sitä hallitsevan Hamasin välillä. Kyllä on sellaisia aiheita, että kannattaa pistää käsiä ristiin ja lukea vaikka sitä Isä meidän -rukousta myös.
1: Israel tänään.
2: Tällä viikolla nähtiin varovaista diplomaattista edistystä sekä Israelin pohjoisella että eteläisellä rintamalla. Sekä Libanonissa että Gaasassa käydään neuvotteluja siitä, kuka hallitsee alueita taistelujen päätyttyä. Molemmissa tapauksissa keskeinen kysymys on kuitenkin sama. Mitä tapahtuu aseistetuille ryhmille ja niiden hallussa oleville aseille? Libanonin rintamalla Israel on jatkanut kesäkuussa Yhdysvaltojen välityksellä saavutetun pääpiirteisen sopimuksen toimeenpanoa. Viimeisten kahden viikon aikana Israelin armeija siirsi 3 pilottialueen hallinnan Etelä-Libanonissa Libanonin asevoimille sen jälkeen, kun oli varmistettu, että Hizbollahin sotilaallinen infrastruktuuri oli saatu tuhottua näiltä alueilta. Israelin, Libanonin ja Yhdysvaltojen edustajat käyvät nyt uutta kierrosta suoria neuvotteluja tavoitteenaan laajentaa järjestelyjä uusille alueille. Prosessilla on kuitenkin merkittävä este. Hizbollah on julkisesti torjunut sekä neuvottelut että itse sopimuksen. Järjestö pitää aseitaan Libanonin sisäisenä asiana, eikä suostu riisumaan aseitaan ennen Israelin täydellistä vetäytymistä. Libanonin hallitus kannattaa valtion vallan ulottamista maan eteläosiin, mutta se ei ole vielä osoittanut kykenevänsä pakottamaan Hizbollahia luopumaan aseistaan. Tämä on siis edelleen ratkaiseva kysymys pysyvän sopimuksen saavuttamiseksi. Samankaltaista keskustelua käydään myös Gaasassa. Palestiinalainen teknokraattinen komitea on nyt saapunut Gaasan kaistalle osana valmisteluja sodanjälkeisen siviilihallinnon järjestämiseksi. Yksi sen vaikeimmista tehtävistä on neuvotella Hamasin sotilaallisen infrastruktuurin ja aseiden tulevaisuudesta. Nykyisten ehdotusten mukaan Hamas on ilmoittanut olevansa valmis luovuttamaan aseensa ainoastaan Gaasassa toimivalle palestiinalaishallinnolle ja vasta sen jälkeen, kun Israelin joukot ovat vetäytyneet alueelta. Israel torjuu tämän ehdotuksen jyrkästi. Israelin viranomaisten mukaan aseiden säilyttäminen palestiinalaisten valvonnassa jättäisi Hamasin sotilaallisen infrastruktuurin pitkälti koskemattomaksi ja mahdollistaisi sen, että järjestö voisi ottaa asevarastot uudelleen hallintaansa heti, kun olosuhteet sen sallivat. Tämän vuoksi Israel vaatii edelleen, että Hamasin aseet, tunnelit ja muu sotilaallinen infrastruktuuri on purettava tai tuhottava todennettavan valvontamekanismin alaisuudessa ennen täyttä vetäytymistä ja jälleenrakennuksen aloittamista. Toistaiseksi neuvottelut jatkuvat molemmilla rintamilla, mutta aseistariisunnan kysymys on edelleen ratkaiseva tekijä, joka erottaa osapuolet toisistaan ja estää sopimuksen syntymistä. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tools Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Jukka Leppilampikin sen sanoi, että Jumalan valtakunta tulee, ja tänään erityisesti toivon sitä, että se tulisi tuonne Israelin päälle. Onko sinulla harrastuksia tai ylipäätään semmoisia muistoja harrastuksista? Kuule, voit pistää meille WhatsAppiin viestiä siihen vaikka tässä heti aamusella ja iltapäivällä palkitaan yksi niistä viesteistä. Nyt kuitenkin kysytään Jumalan valtakuntaa, joka varmasti tulee.

0: tulee montakin juttua mieleen, että mitkä kaikki muu tulee tässä näin syksyn alkuun. Veronpalautuksia esimerkiksi on varmasti tulossa ja sen lisäksi myös uudet koululaiset, uudet harrastukset, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin niitä voi pistää meidän WhatsAppiin esimerkiksi, että onko sulla joku ihana harrastuksen aloitusmuisto tai oletko ajatellut, että nyt tänä herran vuonna 2026 olisi uuden harrastuksen aika. Voit pistää siihen tähän näin meille viestiä, mutta kyllä mä silti sanon, Jukka Leppilammen sanoin ja tavoin, että ei mikään ole yhtä niin varmaa kuin, että Jumalan valtakunta tulee. Mutta tässä sitä WhatsAppin numeroviestiä, mahdollisuutta sinulle tähän aamuun.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Koko vuoden ja myös näin kesällä esittelemme yhden uutukaisbiisin niin kuin vähän pidemmälti. Ja tällä viikolla se on Iida Liian En jaksa olla enää surullinen. Ja sen kuulet tuossa noin 3 minuutin kuluttua. Ja terveisiä sitten itse biisin tekijältä kuulet tänään tuossa 3 jälkeen. Niin kannattaa olla kuulolla, jos jollain tavalla sykähdyttää tämä kaunis ballaadi.
2: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä 7:00–11:00. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi

0: Komiata ja hauskaa oli kyllä tämä rallattelu J. Karjalaisen toimesta ja itse ainakin jotenkin tajuan tässä näin samaan aikaan, kun tätä kuuntelee, että kyllä se on kesä edelleen kuule päällä. Mä ylläpidän sitä tänään niin kuin kahta kauheammin, koska itselläni on vasta lomat edessä, kun eletään tällaisia niin kuin vuoden semmoisia merkkikohtia, niin kuin esimerkiksi koulun aloitus ja uuden alku ja tämmöiset jutut, niin helposti tulee muistoja, mutta ne voi olla myös välillä vähän kipeitä. Niistä enemmän seuraavassa kappaleessa.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
0: Tuo kappale on siis Iida Lian uutukaisbiisi En jaksa olla enää surullinen, niin jos johonkin sun elämään on sattunut jotain sellaista tähän elokuun aikaan näihin hetkiin elämässä, että saattaa välilläkin vähän tuntua tuolla sydämen syrjällä, niin tämä kappale on varmasti valmistettu juuri sulle. Ja kun pihapuihin nousee lehdet ja jossain vaiheessa ne kääntyvät, kellertyvät ja lähtevät, niin on hyvä kääntää katseita sinne ylöspäin, josta se apu tulee.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Puheen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

0: Hengitelläänkö yhdessä? Kyllä vain. Oli upea kappale. Iida Liia oli itse asiassa täällä Radio Dayn studiossa aamussa vieraana tuolla tammikuussa, jos oikein muistan. Vai olisiko se vielä ollut helmikuun puolta? Joka tapauksessa Voice of Finlandissa häntä pystyi kuulemaan tässä näin keväällä erityisen paljon. Ja senkin tiimoilta oli paljon juttua. Se löytyy vielä Aamuvieras-nimisestä podcastista Day Plusasta. Nyt pääsemme keskittymään siihen, mikä on seuraavana vuorossa. Eli 9 uutiset ja esimerkiksi veronpalautukset. Muita positiivisia asioita ja myös arvaa, kuka kisaa sitten 9 uutisten jälkeen.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja yksi kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon edustaja on tiedottanut aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Marokon pohjoisrannikolla sijaitsevaan Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Sunnuntaina enää kuitenkin vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan tänään kello 13 alkaen. Työriidan osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Keväällä päättyneissä sopimusneuvotteluissa työnantajapuoli halusi heikentää osalle opettajista maksettavaa saatavuuslisää. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin asian johdosta lähes 20 vuorokauden mittaista lakkoa. Suomalainen vuorikiipeilijä on ollut kateissa Alppien Matterhorn-vuorella perjantaista lähtien. Asiasta kertoi sunnuntaina italialainen verkkolehti Aostra Sera. Lehden mukaan kadonnut oli nähty Sveitsin ja Italian rajalla sijaitsevan vuoren huipulla perjantai-aamuna, minkä jälkeen miehen kerrotaan aloittaneen laskeutumisen vuoren läntiseltä puolelta. Etsinnöissä miehen takki ja osa hänen kiipeilyvarusteistaan löydettiin länsirinteeltä Sveitsin puolelta. Huono sää on haitannut miehen etsintöjä. Suomessa vuorikiipeilijän katoamisesta kertoi ensimmäisenä Yle.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
0: Aurinko paistaa suuressa osassa maata, mutta iltapäiväkuuroja tulee yleisesti maan keski- ja pohjoisosassa. Pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevampaa ja paikoin etenkin Lapissa voi myös ukkostaa. Länsituuli on tänään kohtalaista. Pohjois-Lapissa tuuli on heikkoa. Päivän lämpötila on 18-21 astetta, Lapissa 11-18 astetta. Yöksi tuuli heikkenee ja sää poutaantuu suuressa osassa maata. Pohjois-Pohjanmaan rannikolla ja Lapissa tulee vielä jokunenkin sadekuura. Yölämpötila on 8-12 astetta. Ja metsäpalovaroituksia on tänään voimassa Ahvenanmaa ja Kymenlaakson maakunnissa. Ja kun tätä säätä kuuntelee, niin kuule, pidetään mielessä. Elokuu on vielä kesäkuu. Nautitaan siitä.
3: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Mökkimaise maistaa. Oikein iloista aamua sinulle. Mukava, että olet nyt istahtanut Radio Dayn ääreen. Tai kuka tietää, missä oletko istahtanut vai menossa. Tänään luultavasti aika monet saattavat aloittaa sitä työsyksyänsä tästä, mitä mä just sanoin. Ei, siis aloittaa työ taivaltansa, koska siis kesähän on tässä näin vielä niin kuin viikkotolkulla. Kyllä on ristiriitainen juontaja täällä näin studiossa tänään. Any case, monta uutta alkua saattaa olla nyt tai tiedossa vielä tässä näin. Pidetään mielessä ne ihanat koulunsa aloittajat ja koulutielle palaavat myöskin, jotka tällä viikolla ja ensi viikolla ovat. Mutta jos sinä olet aloittanut jonkunlaisen uuden harrastuksen tai olet miettinyt sitä, että pitäisikö, niin pistä meille WhatsAppiin viestiä tässä vielä 2 tunnin aikana, niin lukaisen niitä. Ja sitten iltapäivällä yksi näistä viesteistä arvotaan palkinnon voittajaksi, kun viisastutat meitä joko sinun omalla harrastusmuistollasi, tai kerrot, että minkälainen harrastus sinua kiinnostaisi vaikka aloittaa. Ja jos vielä epäilet, että mikäs olikaan se numero, mistä saisi kiinni ja osallistuttua kilpailuun, tässä se tulee.
3: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Ja sitten ihan toisenlaista kisaa 10 minuutin kuluttua, kun taas arvaillaan, että kuka merkkihenkilö olisi meidän tämän päivän salainen henkilö. Eli tässä arvaa kuka kisassa. Ja se on sitten toinen numero, jonka voin sanoa tässä nyt ääneen sulle, jos sulla on siinä puhelin lähettyvillä, johon voit sitten lähteä soittamaan tuossa vartin kuluttua. Ja voit päästä lähetykseen ja arvailla meidän vinkkien kautta jotain ihan sellaista henkilöä, jonka varmasti tunnet ja kuulut, nähnyt, olet tietoinen hänestä ihan varmasti. Tämä numero, mihin voit pistää soittoa sitten 10 minuutin päästä on 0444. 777 ja 800. Sen kyllä kuulet vielä uudestaankin tässä näin. Mutta nyt kuulo kojeet ja kuulo tämmöiset elimet, mitä sinulla on, niin kohti Löytyn veljeksien kappaletta pois lentäessään saan I'll Fly Away tämmöisestä amerikkalaisesta virrestä suomennos. Ja sitten Juha Tapio kertoo siitä elämän kantavista teemoista omalla kappaleellaan. Ja sitten siihen arvaa kuka kisaan.
4: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: asialla oli Juha Tapio, kun kello on 13 minuuttia yli 9. Se tarkoittaa sitä, että esittelen sinulle jälleen kyseisen kellon aikaan liittyvän arva kuka kisan. Tiedät kuka se on?
1: Arva kuka?
0: Eli siis tässä näin arvuutellaan jonkunlaista merkkihenkilöä, jonka varmasti tunnet. Ja tämmöisten pienten veikkauksien kautta lähdetään veikkailemaan sitä. Tässä on esimerkkejä sellaisista ihmisistä, ketä on olleet sitten arvailun kohteena. Eli näitä ihmisiä ei tarvitse arvata, koska ei me nyt samaa ihmistä kuitenkaan sitten veikkailla saman kesän aikana kahdesti. Viime viikolla oli Aino Akte 1, toissa viikolla Hella-Maria Vuolijoki, sitten vähän kauempana tuolla oli Neil Armstrong, Seal, tämä laulaja Seal, Harrison Ford, amerikkalainen näyttelijä, sitten Hannes Kolehmainen, kestävyysjuoksija tuolta vuosikymmenten takaa. Kylli Koski, eli Kyllitäti, ihana taiteilija, samoin myöskin taiteilija Virpi Kätkä on ollut tässä veikkauksen kohteena. Muutama urheilija, kuten Pekka Rinne ja Jari Litmanen esimerkiksi, ovat olleet myöskin arvailun kohteena. Samoin myös Eino Leino, Billy Graham, no nyt tämä meni tämmöiseksi listan lukemiseksi. Kyllä niitä on ollut vähän muutama muukin, mutta siinä nyt päätollaiset, niin kuin mitä tässä ollaan veikkailtu. Mutta viime perjantaina sain aloittaa tässä uuden henkilön, joka on siis, miten mä sanoisin, mä kerron nämä vinkit toistamiseen vielä sitten tuossa, kun puhelinlangat alkaa soimaan ja auki. Viime viikon perjantaina ensimmäinen vinkki on, että hän kulkee mukana elämän eri vaiheissa. Ja viime perjantaina arvauksia oli Tove Jansson, hyvä, erinomainen veikkaus. Ja sitten tämmönen niin kuin ei kukaan tietty henkilö, vaan kummit. Ja totta kai sekin kyllä pitää paikkansa. Kulkee mukana elämän eri vaiheissa. Ja saatiin myös se selville, että jollain tavalla kirjat liittyvät henkilöön, mutta hän ei ole kaikista tunnetuin juuri siitä. Ja toinen vinkki myös, mikä selvisi, on se, että hän on suomalainen edelleen elossa. Tässä oli hirveän monta vinkkiä jo. Eli lähdetään soittelemaan, puhelinlangat aukeaa ihan just seuraavan pienen äänen jälkeen, jonka jälkeen voit soittaa ja arvailla minulle joko ensin tarkentavan kysymyksen jälkeen, arvaat jonkun tai arvaat kaksi kertaa. Tässä on speksit. Eiköhän me lähdetä.
1: Arvaa kuka.
0: Ja uusin vinkki on, että hänen erityisosaaminen on näkynyt ja kuulunut jo vuosikymmeniä. Eli suomalainen edelleen elossa, kirjat liittyy, mutta ei tunnetuin siitä. Ja hänen erityisosaaminen on näkynyt ja kuulunut jo vuosikymmeniä. Ja meillä on ensimmäinen soittaja ja jo linjoilla. Oikein hyvää huomenta. Kuka mulla on puhelimessa? Hyvää huomenta. Kyllä olet vielä lähetyksessä. Kuuluuko?
2: Raili täällä.
0: No niin, huomenta Raili. Kiva, kun lähdit soittamaan. Olisiko sulla mulle tarkentava kysymys vai arvaus heti alkuun?
2: No itse asiassa haluaisin heti arvata, mutta täytyy vain sitä ennen sanoa vielä, että ensimmäisen vihjeen jälkeen mulle tuli mieleen, että sehän olisi voinut olla myöskin Jeesus. Mm-hmm. Mutta sitä en lähde arvaamaan, vaan arvaisin Anna-Mari Kaskinen.
0: Anna-Mari Kaskinen. Tässä on tämmöinen pieni ajankohtaisuus, niin kuin monessa muussakin on ollut tässä näin. Minkä takia sulle tuli mieleen tästä ihan ekasta vinkistä jo hän?
2: No just se, että kulkee mukana, niin kuin hän on tehnyt runoja ja virsiä niin syntymästä kuolemaan ja kasteesta hautajaisiin, että siltä pohjalta ajattelin.
0: Kyllä, Raili.
2: Ja tietysti tämä ajankohtaisuus myöskin.
0: On, kyllä, kyllä. Erinomainen veikkaus ja niin kuin sanoit, niin on ajankohtainen ja osuisi kyllä kohdalleen. Mites käy? No sehän oli kuule oikea vastaus kuule. Mä ajattelin, että tämä olisi vähän vaikeampi, mutta Raili, sä toisena päivänä osuit oikeaan. Hei, minkälaiset fiilikset just nyt, Raili?
2: No ihan kyllä mä arvelin, että tämä aika varma veikkaus voisi olla, että kuulosti niin Anna-Marilta. Että,
0: Joo, kyllä. Mä ajattelin, että tämä voi olla johonkin Tommy Tabermaniin tai johonkin muuhun tämmöiseen. Tove Jansson oli kyllä erinomainen veikkaus kanssa, mutta kyllä tämän kanavan kuulijat tietävät, että kenen lauluja kuullaan erityisen paljon. Hei, todella paljon onnea Raili. Nyt lähtee sulle 20 euron lahjakortti, koska joka päivä kympillä kasvaa, niin viime perjantaina oli ensimmäinen, nyt toinen. Onko sulla itsellä mielessä jo jonkunlainen kirja, että oispa hieno saada tämä osaksi minun kesääni?
2: No ei mulla kyllä itse asiassa ole, että mietin tässä sitäkin, että mulla on kanssa paljon tämmöisiä lukemattomia kirjoja, että jos on nimenomaan kirjalahja, niin voisin kyllä sen lahjoittaa edelleen.
0: No, oi että, hieno kuulla. No, pysypäs kuule linjoilla, niin vaihdetaan tässä näin yhteystietoja, että sulle se lahjakortti lähtee tulemaan. Ja sitten myös D-Plus-tilauksen lahjakoodialla laitetaan sulle. Onko sulla jotain terveisiä, mitä haluaisit tähän näin elokuun ensimmäiseen maanantaihin laittaa?
2: No ihan varmaan kaikille tutuille ja pian koulujansa aloitteleville ja näin.
0: Erinomaista, hei. Pysypä siinä linjoilla vielä, Raili. Kiva, kun lähdit soittamaan ja huomenna alkaa sitten uusi kisa ja uusi henkilö, jota lähdetään veikkailemaan, niin tällä mennään. Hei, siunasta sinun päivääsi, Raili.
2: Kiitoksia, samoin sinne kaikille.
1: Arvaa kuka.
0: Se on Sakari Heikkilä, joka siunailee sinun päivääsi maanantaita. Oikein hyvää huomenta ja hei, muista kuulle, näin sitä kannattaa lähteä soittelemaan meille kevyin, rantein ja hyvällä mielellä. Kiitos, Raili.

0: Sakari Heikkilä, Kristuskirkkauden toivo, upea, upea kappale. Edelleenkään ei ole muuten sukua mulle Sakari, että voin hehkutella ihan ilman mitään nepotismin pelkoa. Siitä, mitä on tulevaa, ajattelin sinua muistuttaa. Viikon vieraan ensimmäinen äännähdys näillä radioaaloilla kuullaan aina tässä 9.30 paikkeilla. Ja tavallaan mennään vähän tämmöisiä rinnakkaisuuksia. Mä nyt rakentelen tälleen siltoja siellä, missä ne voi olla vähän köykäisempiäkin. Mutta liittyen myös meidän arvakkua kisailijaan, että tämmöisiä lauluja, jotka kulkee mukana elämän eri vaiheissa, niitä löytyy myös meidän viikon vieraaltamme. Itse sain kuulla hänen nimensä silloin, kun mä olin itse Venäas, olisiko se ollut 15? 15 tai 16 kuuli hänen nimensä. Että kyllä tässä on pitkän aikaa jo, että luultavasti sinäkin tiedät hänen äänensä, nimensä, mutta pikkusen syvemmältä, että mitä tälle ihmiselle kuuluu nykyään ja mikä on hänelle tärkeää ja ylipäätään minkälaista tämmöistä ylisukupolvellista uskon perintöä hän saa olla kantamassa eteenpäin. Mä jätän pikkusen vielä jännityksen varaan tämän kyseisen henkilön nimen, mutta hänestä kuulet tuossa reilun 5 minuutin kuluttua. Sitä ennen kuulet varmasti sellaista ääntä, joka on myöskin siunannut ja tehnyt vaikutuksen moneen sukupolveen. Hän on Bob Dylan, ja kohta kuulet hänen kappaleensa Blowing in the Wind.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi. Minä
2: Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
3: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Pajenkaar.
4: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
5: Radio Day.

0: semmoista tunnelmaa ja ajasta toiseen, vuorokaudesta tai vuoden ajasta toiseen kulkevaa tunnelmaa mielestäni oli Bob Dylanin kappaleessa. Ja niin tietää myöskin ja on sellaisessa elämänvaiheessa myös meidän viikon vieraamme.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Elokuussa, niin kuin monet muutkin, Kristiina Brask aloittaa uuden lukuvuoden. Hän on siis erityisluokan opettaja ja näilläkin luultavasti tänään aloitteli suunnittelemaan syksyä sitten työkavereidensa kanssa ennen kuin lapset tulevat sitten kouluun. Hän kertoo tässä ihan tuokion kuluttua, miten hän löysi tämän kutsumuksensa laulamisen rinnalle. Jos mietit, että kukas olikaan tämä Kristiina Brask, niin oli tämmöinen henkilö tuolla melkein 19 vuotta sitten pääsi Idols-kilpailussa kolmannelle paikalle Anna Abreun ja Ari Koivusen jälkeen. Hän tuli niin kuin tänne julkisuuteen vielä isommin sitten tuossa 2017 tai 2018 oman uskonsa kanssa. Hänellä oli tuossa reilu 10 vuotta sitten syöpäepäily, joka muutti oman laulajauran suuntaan niin, että popmusiikki ei enää sillä tavalla riittänyt, vaan hän halusi laulaa lauluja Jeesuksesta. Mutta nyt keskitymme siihen ajankohtaiseen aiheeseen, koulutien aloittamiseen ja miten tämmöinen kutsumus tuli mukaan Kristiina elämään laulamisen rinnalle.
1: Viikon vieras.
2: En ehkä itse niin kuin, en mä jotenkin ajatellut, että musta tulee erityisluokanopettaja. Että enkä mä koskaan ajatellut, että musta tulee opettaja. En mä ikinä ajatellut näin, että se niin kuin lähtisin siihen ammattiin, mutta sitten erään kerran oli siis tälle, että miten tuli esimerkiksi, niin oltiin niin, että pikkusisko, kaikista nuorimmat pikkusisko ja pikkuveli Janne ja Joona, mä preppasin heitä johonkin tämmöiseen alakoulun kokeeseen. Mä tykkäsin, mä rakensin, tein heille kaikkia materiaaleja ja musta oli aivan mahtavaa, että ihan laminoin niille ja sitten preppasin niitä aina koulua tunneille ja näin. Se oli musta kiva. Ja koska mä huomasin sen, että mä tiesin, miten he oppii nopeasti ja autoin, että hei, tämmöinen muistisääntö, että ei mene aikaa, että se turhaa, kun itse oli käynyt ne jotenkin aina opinnoissa ja muissa ja tiesi, että miten itse oppii ja sitten tietät, okei, että sä tiedät näitä asioita, sä rakennetaan tavallaan se oppiminen sitten sen pohjalle, mitä se sisarus vaikka tietää. Että siellä on ollut näitä elementtejä tähän opettajuuteen, mutta mä preppasin heitä, Janina ja Joonaa, koulutenttiin. Ja olisiko itse asiassa Janinan koulutentti ollut vielä. Ja sitten yhtäkkiä Janina vaan sanoi, että Kristiina, että miksi sä et lähtisi opettajaksi? Että kun sä oot niin hyvä opettamaan. Sitten mä oon harvoin silleen ihan sanattomaksi meen. Mutta siinä hetkessä mä menin aivan sanattomaksi. Koska mun suu loksahti auki ja mä mietin, että niin, miksi mä lähtisi opettajaksi? Että mä mietin sitä, että mä oon itse aina on tykännyt käydä koulussa. Koulussa ja mulla on ollut tosi hyviä opettajia ja on semmoisia hyviä kokemuksia ja on erilaisia malleja erilaisista opettamistavoista myöskin. Tuntui jopa niin luontaiselle ja itsestäänselvälle, että niin, että miksi mä en ole itse tavallaan edes miettinyt sitä. Että, niin, siitä sitten oikeastaan ajatus lähti ja se jäi muhimaan sitten sinne. Sitten se vaan siellä on ollut tavallaan ajatus siitä opettajuudesta taustalla ja sitten myöhemmin sitten Helsingissä oikeastaan niin törmäsin, katoin Lotta Uusitalo Malmivaaran ja Juhani Elehdon tämmöisen erityispedagogiikan tai erityispedagogiikasta tehdyn tämmöisen videohaastattelun. He haastatteli sitten kysymyksiä toisilleen ja Helsingin yliopiston sivuilla ja ruskisti jauhelihaa kotona ja mietit, mikä tämä erityispedagogiikka on ja että mitä se pitää sisällään. Koska he haastattelisin toisia ja mä olin pohtinut siitä, että mua kiinnosti psykologia, mua kiinnosti biologia, ihminen, niin kuin tämmöinen lääketieteellinen puoli siitä, että mitä neuropuolella tapahtuu ja lääkkeiden vaikutukset ja muut sitten ihmiseen. Niin sitten he haastattelee siinä ja mä ruskistan jauhelihaa ja sitten he sanoo siinä, että no tässä pitää tässä erityispedagogiikassa, niin pitää olla kiinnostunut, että siinä yhdistyy psykologia ja biologia ja lääketiede ja tämmöinen neuropuoli. Ja mä sanoin, mikä tämä, okei, tämä on siis ihan mun juttu. Ja sitten meni avoimen puolelta, otin kursseja, lähdin sitten opiskelemaan sitä ja sitten hain tonne OKL:ään ja Joensuuhun hain sitten.
1: Viikon vieras.
0: Jos sun elämässä on joku, joka aloittaa kenties koulutietänsä tai palaa sille, tai sitten sulla on ylipäätään lähellä ihmisiä, jotka saattavat olla tässä arvostetussa opettajan astetussa opettajan ammatissa, niin kuule, pistetään käsiä ristiin tänään erityisesti, koska

0: Kultasiivin kertoi Pekka Simojoki tässä näin, että Jumala ei lentänyt ohitse meidän tuskasta ja kivusta, vaan oli Jumala meidän keskellämme.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: 20 minuuttia vaille 10, ja kun tuossa koulutiestä on ollut kysymys, niin pitääpä muistuttaa meidän Johanssonit kesäsarjasta, jossa on ollut viimeiset kaksi vierasta ollut sellaisia henkilöitä, jotka ovat tehneet paljon työtä juuri kouluissa ja koululaisten kanssa. Tuoreimpana vieraana viime perjantaina oli tällainen nuori henkilö kuin Teresa Niikko, ja hän kertoi siitä, että jotain

0: on tapahtunut Suomen nuorissa ja nuoremmassa sukupolvessa. Uskon asiat ylipäätäänkään ei ole vaan sellainen yksityisasia, josta sitten saatetaan ehkä jollekin yhdelle ystävälle joskus avautua tai siellä seurakunnassa puhutaan, vaan se on oikeasti sellainen asia, että näytetään väriä sillä tavalla. Ja kun tässä maailmassa monenlaiset värit ja tämmöinen niin kuin minun totuuteni tulee esiin, niin se on kuule aika positiivinen uutinen meidän nuorista, että oikeasti tullaan sille, että se ei ole vaan mikä tahansa väri, vaan se on joku elämän ja semmoisen niin kuin oikeiden arvojen ja armon ja anteeksiannon usko, tämä meidän kristinusko. Niin lämmin suositus, jos haluat kuulla tuolta koulumaailmasta, että miten siellä kuuluu, miten siellä menee, niin Teresa Niikko, nuori nainen, on itse kyllä reilusti jo yli lukioikäinen, mutta kertoo siitä, että kun hän kohtaa koululaisia ja lukiolaisia, minkälaista se vastaanotto on ollut, ja yleisesti ottaen uskon asiat ovat puhuttaneet ja mietityttäneet ihmisiä todella paljon. Tuossa reilun viikon takana oli sellainen henkilö, joka tekee tämmöistä huumeiden vastaista työtä myöskin kouluissa, niin hänellä oli erittäin hyviä ajatuksia siitä, että kun on erilaisia haasteita ja suunnattomuutta ja jonkunlaisia muita riippuvaisuuksia nuorilla, niin siinä on ihan konkreettisia esimerkkejä, miten saada siitä elämän syrjästä kiinni. Niin dayplus.fi kautta, voi nyt muistaa väärin, mutta muistaakseni kautta Johanssonit, enikeissi sieltä meidän podcast-rivistöstä löytyy tämä meidän kesäsarjamme. Niin kun pohdit näitä asioita, meillä löytyy siihen paljon paljon sisältöä, jota voi vinkata vaikka jollekin, joka palaa koulutielle.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Mutta ei sellaista liian syksyistä maanantaita sun päivään, vaan oikein kesäistä sellaista. Siitä aina kyllä pitää. Jukka poika, mitä silmät ei näe?

0: taivaan.
1: Ehkäpä, ehkäpä, mä sanoisin sulle Jukka poika. Kello on 14 minuuttia vaille 10 ja ajattelin kertoa sinulle tällaisesta asiasta kuin Sefardi ja kauheasti tämä ajatus katkesi. Sefardi ja tämä toinen juutalaisten ryhmä, any case, mitä eroa näillä on ja miten se liittyy tähän tämän päivän merkkihistoriaan, koska tänään vietetään jotain sellaista, mikä liittyy juurikin tähän juutalaisten historiaan, joka liittyy myöskin näihin viikonlopun uutisiin tuolta Espanjasta, Seutasta esimerkiksi. Mitä ihmettä se mikki höpisee, niin kerron sulle 5 minuutin kuluttua. Mavis Staplesin kappaletta luvassa ihan kohta.
2: Kesäaamut Radio Dayssä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Tästä ei tule yhtään mitään.
4: Tiedän. Pääsykokeisen lukeminen on turhauttavaa. Yksin on vaikea paahtaa.
5: Mun yksi kaveri oli Raamattuopistossa polku korkeakouluopintoihin linjalla ja pääsi ekalla kasvatustieteelliseen.
6: Raamattuopisto.fi. Avataan ovi korkeakouluun yhdessä. Anna meidän auttaa sinua.
7: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.

0: Have a Little Faith lauloi Mavis Staples tässä kappaleessaan. Ai että, hyvä muistutus meille jokaisella tähän päivään. Jos kaipasit jonkunlaista historiaa, semmoista katsausta, niin täytyy myöntää, että mä oon kokkaillut kyllä sellaisen sopan tähän näin, että katsotaan miten käy. Mutta ajattelin opettaa sinua vähän Espanjan historiasta, kun sitä nyt esimerkiksi viikonloppuna kuuluu aika paljon tuolta uutisista.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Jos mietit, että mistä puhun siis uutisissa, niin tuolla niin kuin Manner-Afrikan puolella on semmoinen Seutan alue, mikä kuuluu Espanjaan, ja siellä oli kaikenlaisia rajaselkkauksia ja vaikeita tilanteita. Hirmu niin kuin paljon mielipiteitä herättää, ja samoin minussakin, mutta siinä tuli mieleen, kun katsoin tässä näin historiaan, että vuonna 1492 Espanjaa hallitsi semmoinen kuningatar kuin Isabella ja hänen miehensä Ferdinand, niin tuona samaisena päivänä, juuri tänään, nämä monarkit karkottivat myös kaikki juutalaiset Espanjasta. Ja tähän vähän liittyy se, että sitä tätä aikaa ennen edelsi semmoinen 800 vuoden aika, kun moorit, eli niin kuin vanha kansa sanoo, niin murjaanit, eli tuon Pohjois-Afrikan kansat, olivat hallinneet niin kuin osaa Espanjasta. Jossain vaiheessa melkein koko sitä Espanjan niemimaata, ja sitten hieman oli erilaisia valta-alueita ja niin kuin aikoja, mutta kuitenkin 800 vuotta oli semmoinen selkeä niin kuin muslimihallinto sillä alueella, ja sitten hiljalleen kristityt ajoivat heitä etelämmässä ja etelämmässä, kunnes vuonna 1492 lopullisesti heidät ajettiin kaikki pois. Ja siinä samalla karkotettiin kaikki juutalaiset. Ja mä en kommentoi nyt tätä niin kuin poliittista asiaa tässä näin, vaan tuli mieleen oma kohtaamiseni tuossa pari vuotta sitten Israelissa, jossa oli tämmöinen sefardijuutalainen. Eli siis juutalaiset keskimäärin myös Israelissa jakautuu tämmöisiin Välimeren, erityisesti Espanjan juutalaisiin ja hasidijuutalaisiin, jotka ovat sitten niin kuin Venäjän ja muun Euroopan, Keski-Euroopan alueelta varsinkin. Ne ovat löytäneet tiensä sinne Israeliin. Mutta siellä oli tämmöinen sefardijuurinen juutalainen, joka puhui siitä, että muslimihallinnon aikana heillä oli tosi hyvä olla. Että sitten kun kristityt tulivat hallintaan sinne just ennen 1500-lukua, niin sitten alkoi tiukat ajat. Että heitä katsottiin todella alaspäin. Tämä oli heidän tulkintansa, mutta ihminen kuitenkin tulee semmoisesta pitkästä suvusta, jotka ovat asuneet siellä Marokon ja Espanjan puolella. Niin mulla tulee jotenkin itsellä mieleen semmoinen, että kun tässä oli tämmöinen poliittinen ja asia, mitä on vaikea kommentoida nyt 500 vuoden jälkeen, että katoliset monarkit ajaa kaikki juutalaiset pois sen yhteydessä, kun haluttiin tehdä itsenäinen ja ehyt Espanja. Mulla tulee vaan semmoinen mieleen, että ei anneta sen lapsen mennä pesuveden mukana tietyissä asioissa. Semmoinen vielä historiafakta tähän näin, että samaisena päivänä, kun kaikki juutalaiset karkotettiin, niin samaisena päivänä Christopher Columbus lähti sitten löytämään uutta maata, Intiaa. Päätyykin jonnekin muualle, mutta siitä minä historianörtti voisin kertoa joku toinen kerta sitten lisää.
2: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.
0: Se on Olet puolisoni nyt, joka on osa sun aamua. Samuli Putro.
3: Ei preeria, ei peltoja, ei vuorten huippuja.

0: Ai että kun on kaunista. Tulee semmoinen olo, että missä se vaimo on. Pitäisi pitää kädestä. Ja jos vaikka ei olisikaan kuule puolisoa siinä, niin meillä on läheisiä ystäviä ja rakkaita. Kun elämän eri vaiheet menevät ja tulevat, niin pidetään toinen toisistamme käsistä kiinni. Tämmöisiä ajatuksia, kun viulut siellä lopettelevat ja siirrymme kohti 10 uutisia. Hyvät jutut jatkuu senkin jälkeen, minä lupaan.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää maanantai-aamupäivää. Kuubaa koettelee maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toisella kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkaillut maata sodalla. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista 4 työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Pohjois-Afrikan Sudanissa yli 30 ihmistä on kuollut drooni-iskussa. Maan sisällissotaa seuraavan järjestön mukaan maan asevoimat teki sunnuntaina Darfurissa iskun puolisotilaallisten joukkojen hallinnoimaan perinteiseen tuomioistuimeen. Sudanin sisällissota puolisotilaallisten joukkojen ja maan asevoimien välillä alkoi vuonna 2023. Väkivaltaisuuksissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
0: Länsituuli on tänään kohtalaista, Pohjois-Lapissa tuuli on heikkoa. Jotenkin väitän, että tämä tuuli vaikuttaa siihen, että saattaa olla aika aurinkoinenkin päivä tänään luvassa. Aurinko paistaa siis suuressa osassa maata. Hieman iltapäiväkuuroja tulee tuolla keski- ja pohjoisosassa Suomea. Pilvisyys on vaihtelevaa ja etenkin Lapissa voi myös ukkostaa tänään. Päivälämpötila on 18-21 astetta, Lapissa 11-18. Yöksi tuuli heikkenee ja sää puutaantuu suuressa osassa maata. Pohjois-Pohjanmaan rannikolla ja Lapissa tulee vielä jokunen sadekuuro. Yölämpötila on 8-12 astetta. Ja maastopallovaroituksia on tänään voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Aina kun tuo kuikka soi, niin minä mietin minun kesäni ja lähipiirini sellaisia laitureita, mihin ainakin täällä välillä sitten kaipailen. minulla on ainakin sellainen olo, että aion omistaa tämän seuraavan tunnin muistutukselle siitä, että kesä on nyt. Koko elokuu on kesäkuukausi. Ja säällä kun säällä kuulee, ei sitä voi tietää, että tuleeko räntää juhannuksena ja milloin tahansa, niin ei sitä tiedä elokuussakaan. Se on vähän täältä korvien välistä kiinni, että pidetäänkö tänään kesämielessä. Jos se on sinulle vaikeaa, niin minä ainakin lupaan olla täällä näin auliisti sinun palveluksessasi, että sinulla olisi hieman kesäisempi päivä. Lupaan, että myös musiikki ja minun puheeni viestittävät tätä sanomaa sinulle selkeästi. Lukuvinkkejä laiturilta Marja Salmisen valmistamana mun mielestä pitää sitä erittäin hienosti osana tätä aamutuntia yhdessä sinun kanssasi ennen vielä kuuntelijan toivelistaa. Niitä lukuvinkkejä kuulet tuossa 10 minuutin päästä, mutta juuri nyt kuulet Reba McEntireilta kappaleen Swing Low, Sweet Chariot. Vähän tämmöinen kesäleirilaulu sanoisinpa mä

0: tulkkee, joku viekää minun kotiin tänään. Ei ole minun sanani, vaan jonkun varmasti minua paljon viisaamman ja väsyneemmän ihmisen sanoja. Minä en ole tänään väsynyt, vaan täynnä energiaa, koska saan olla osana sinun päivääsi. Oikein hyvää huomenta päivää, kun kello on 9:10.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Kuinka helppoa on sopupelit? Ehkä ei niistä ole parempi puhua, vaan sovun tekeminen. Kuule, se on aika kristillinen asia tehdä. Autuaitavat rauhantekijät lausutaan myöskin Vuorisaarnassa. Tämmöisessä sovun tekemisessä tietynlaiset kompromissit on ihan välttämättömiä, mutta mistä asioista meidän pitää kiinni tänä aikana, kun ihan kaikki tuodaan kyseenalaistetuksi. Ja sitten kun ne tuodaan valoon, niin kestääkö ne siellä? Mitä mieltä sä oot? Kenties. Ainakin minusta itsessäni sovun tekeminen olisi kyllä sellainen asia, että sitä tarvitsisi lisää. Rauhan välittäjänä mainetta on niittänyt Pekka Haavisto ja hän on tuossa kello 12 piispa Teemu Laajasalon vieraana. Hän puhuu esimerkiksi Kiinasta ja Trumpista ja maailman konfliktiherkkyydestä. Tämä äänitys on viime vuodelta, mutta kyllä nämä asiat on edelleenkin erittäin ajankohtaisia ja mikään näistä asioista ei ole niin kuin sillä tavalla hävinnyt. Kun puhutaan sovun tekemisestä ja kristillisestä anteeksiannosta, niin piispa Teemu Laajasalo pistää kyllä ihan tosi hyviä kysymyksiä Pekka Haavistolle. Hän kertoo tässä näin pienessä maistiaisessa myöskin siitä, että mitä hän toivoisi kaikkivaltiaan Jumalan sanovan hänelle taivaan porteilla.
2: Laajasalo. Kaikkein rakkain kulkuneuvo.
3: No, rakkain kulkuneuvo on varmaan nykyinen polkupyörä, jossa on sähköavusteinen. Ja sen etuhan on siinä, että pääsee vastatuuleen ja ylämäkiin ja pääsee sateellakin helpommin. Ja jotkut nauraa sille, että se on vähän liian helppoa, mutta toisaalta se tulee helpommin otettua alleen silloin, kun sillä lähtee.
2: Sano yksi unelma, joka on jäänyt toteutumatta.
3: Unelma, joka olisi jäänyt toteuttamatta, olisi varmaan semmoinen viikkokausien mökkiloma hyvien kirjojen kanssa. Ainakin viime aikoina jäänyt vähän väliin.
2: Jos Jumala on olemassa, mitä toivoisit hänen sanovan sinulle taivaan portilla?
3: Ehkä ne sanat, mitä odottaa sitten itsensä kohdistuvan, on se, että jokainen on niin kuin omien voimiensa mukaan tehnyt sitä työtä, mitä on pystynyt tekemään. Ja ehkä kaikille kuuluu siitä tunnustus.
1: Laajasalo ja muut parhaat podcastit Dayplussassa. Dayplus, kristillisten podcastien koti.
0: Vaarojen varjoissa on seuraava kappale ja just noita laiturilla mökillä luettavia kirjoja kaipaa, niin niistä Marja Salminen kertoo tämän kappaleen jälkeen enemmän.

0: kyllä kesää piti yllä tässä näin Katajaisen kansan kappale Vaarojen varjoissa. Niin kuin sanoin, jos sinulla olisi kaikki aika maailmassa, niin lukisitko sinäkin kirjoja kenties mökillä? Kesää on jäljellä, me voidaan täyttää meidän illat ja viikonloput oikein sellaisilla ihanilla kesäisillä lukuhetkillä. Jos kaipaat sinne jonkunlaista lukuvinkkiä, niin meidän keskipäivän juontajalla Marja Salmisella on sinulle erittäin hyvä rakkauden täyteinen ja myöskin tämmöinen seikkailullinen kirjasuositus. Elinkautinen vapauskirja. Se on tämä lukuvinkki. Mitä tästä brittikirjailijasta Rita Nightingaleista voisi oppia tämän kirjan kautta? Mari Salminen kertoo seuraavaksi.
1: Lukuvinkkejä laiturilta.
2: Elinkautinen vapaus kertoo tositarinan englantilaisesta nuoresta naisesta nimeltä Rita Nightingale. Kirjan takakansi esittelee tämän hiuksia nostattavan storin. Elämä hymyili nuorelle, kauniille Rita Nightingaleille. Hän työskenteli seuraemäntänä yhdessä Hongkongin eksoottisista yökerhoista ja vietti vapaa-aikansa rikkaan kiinalaisen playboyn kanssa. Kaikki oli hurmaavan hienosti. Riitan painajainen alkoi vuonna 1977, kun hänen matkalaukustaan löytyi yllättäen Bangkokin lentokentällä yli 3 kiloa heroinia. Syyttömyyttään vakuuttavaa tyttöä pidettiin tutkintavankeudessa 9 kuukautta, minkä jälkeen hänet tuomittiin Thaimaan lakien mukaan 20 vuodeksi vankeuteen. Kirjassaan elinkautinen vapaus Riita kuvailee ensimmäistä hirvittävää yötään. Laartia on vankilassa. Katsoin 3 lattialankkua, jotka olisivat vuoteenani. Naapurinani näkyi nukkuvan siivottoman tuntuinen naisihminen. Täit kömpivät hänen vaatteissaan ja ihollaan. En millään saanut unta. Aina tuntui lattia painavan jotakin luuta ja aina silloin tällöin tunsin jommankumman vierustoverini koskettavan minua unissaan. Äkkiä tunsin reidessäni piston. Ensimmäinen hyttynen oli iskenyt. Kauhistuneena havaitsin lattian raoissa mönkimässä jos jonkinlaisia ötököitä. Ensimmäisenä vankilayönäni minulla ei ollut mitään keinoa kuumuutta, alati palavaa valoa ja hyttysiä eikä täitä vastaan. Syytön nuori nainen uskoi vapautuvansa vankilasta pian, mutta toisin kuitenkin kävi. Rita Nightingalen tapaus sai runsaasti huomiota ja hänen luonaan alkoi vierailla myöskin kristittyjä lähetystyöntekijöitä. Aluksi Rita suhtautui heihin vihamielisesti ja penseästi, mutta vähitellen Jumala sulatti vihan ja katkeruuden Ritan sydämestä ja kaiken sen aasialaisen vankilan kurjuuden, toivottomuuden ja lian keskellä hän löysi vihdoin sisäisen vapauden ja rauhan Jeesuksessa. No, kuinka kaikki tuo tapahtui? Sen voit itse lukea Elinkautinen vapauskirjasta, jonka on kustantanut Ristin voitto. Riitan tarina sai tosiaan runsaasti julkisuutta myös kotimaassaan ja hänen vapautumistaan voidaan pitää sitten ihmeenä. Luen harvoja kirjoja uudestaan, mutta tähän Rita Nightingalen voimaannuttavaan tarinaan piti tarttua uudelleen jälleen tänä vuonna. Voin lämpimästi suositella.

0: Spirituals Choir vastasi tästä Wade in the Water-kappaleen uudesta sovituksesta. Upea, upea ääni ja upea, upea tunnelma. Jos jäit vielä miettimään, että mikä sen kirjan nimi olikaan, niin se oli Elinkautinen vapauskirja ja henkilön nimi oli Rita Nightingale. Ja Mari Salminen lähettää vielä sellaisia terveisiä, että kannattaa tiedustella kirjastoista ja antikvariaateista tätä kirjaa, koska sieltä useimmiten tämä löytyy, että on hieman vanhempi kirja, että voi olla, että kaupoista ei niin paljon löydy, mutta onneksi Mari Salmisella oli hyviä vinkkejä. Mulla on vinkkejä sulle siitä, että mitä muita kirjoja ja kesätekemistä sulle voisi vielä tähän elokuuhun mahtua. Ja myös semmoinen asia, että mikä sulle ehdottomasti täytyy olla autossa, jos sä haluat lähteä johonkin vielä tässä elokuussa. Sain sen tuntea myös tässä itse viikonloppuna. Mikä se on, niin kerron ihan kohta Levy ja Grammari -yhtyeen jälkeen, kun he laulaa laulunsa Tuohipurje kuunarit.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
3: Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
4: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Pajenkaar.
5: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti.pk. Sportti.pk:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.
6: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
7: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
6: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisi turvautumaan häneen.
8: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
9: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot,

0: Siinä oli tuohi, purje, kuunarit ja itsellä oli täällä valmistettuna sellainen aihe, joka täytyy pistää tässä näin tulille, koska siis kun Jarin levyn kappaleen nimi oli tuohi, purje, kuunareita, niin mulla on tässä mun edessä muovisurfilauta koiruleita, koska nimittäin San Franciscossa oli tällainen niin kuin kilpailu, että koiria isketään surfilautojen päälle ja sitten kuka surffailee niin kuin tyylikkäiten tai pisimpään, niin voittaa sitten kilpailun. Niin täällä on tämmöinen cocker spaniel ja joku pieni terrieri ja sitten varmaan niin kuin ehkä pisimpään menee tämmöinen labrador-koira. Sanotaan, että matka ei ole mikään niin kuin hirmuisen pitkä, mutta kyllä mä sanoisin, että niin kuin, kato, kun ihminen tulee pitämään siitä kiinni ja sitten kun aalto lähtee viemään, niin sitten ne koirat niin kuin vetelee itsekseen siinä. Ja tällä tavalla se toimii. Mutta mä sanoisin, että tämä yksi oli pitkä. Kyllä mä sanoisin, että 20-30 metriä ainakin ne tuolla noin leijailee. Ja vaikka näyttävät siis erittäin märiltä koirilta ja ei se semmoinen niin kuin onnentäyteinen ole se niin kuin ihan märän koiran ulkonäkö, mutta selkeästi kun ne tuossa hyppää jonkun omistajansa tai ystävänsä syliin sitten kun ne pääsee rannalle, niin taitavat olla oikeasti niin kuin ihan onnensa kukkuloilla. Ja täällä sanoo eräs omistaja, että jos jättää joskus, että menee niiden kanssa rannalle ja lähtee itse lautailemaan, niin ne uikuttaa siellä rannalla, niin kuin, että kun ei päässyt mukaan, niin harmittaa ihan hirmuisesti. Täytyy vielä nostaa vielä tämä voittaja tässä näin, Rust oli tämä, joka voitti omassa painoluokassaan kääpiöpinseri, niin siinä on sitten jollekin niinku tämmöiselle järven rannalla, jos pikkusen aallot nousee, niin kuule pistetäänpä sinne perheen koirat sinne ja katsotaan, kuin pääseekö 30 metriä kuule niiden kanssa. Luultavasti ei. Ehkä sitten kuitenkin jätetään toi surfilauta harrastelu jollekin noille vähän etelämpänä asuville.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Mä lupasin kertoa mun viikonlopputoilailuista ja mitä sulla pitää olla ihan varmasti autossa. Pikkusen täytyy pitää huolta tästä muuten lähetyksestä, että vähän myöhemmin toteutan lupaukseni. Tässä on hieno sovitus Goodness of God -hitistä, jonka tekee tämmönen dancehall reggae-artisti Christopher Martin. Ja kyllä se kesätunnelma kyllä kohisee kovin tämän kappaleen aikana.

kesälukuvinkeistä. Sanoisin kuitenkin, että kestää aikaa, kestää säätä kaikin mahdollisin tavoin meidän Raamattumme, jota seuraavaksi sinulle tarjoilee Markus Beckman Toivoa Raamatusta. Ja paikkahan on Roomalaiskirjeen 8. luku.

0: Jos taas toivomme jotakin, mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä henki tarkoittaa, sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Kirje roomalaisille, luku 8, jakeet 25-28.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
3: Syleilynsä synkät pilvet suul.
2: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
4: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
2: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Jokos se Jessellä on ripari tänä kesänä?
6: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
5: Ai jaa.
6: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
5: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
7: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
8: Kristityt yhdessä.

0: ry. Radio Dayn ystävä.
1: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollista toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
2: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Katsohan lintua oksalla puun, niin muun muassa laulettiin tässä maksettujen viulujen kappaleessa. Pidetään meidän silmät ja korvat auki sille luomakunnalle, joka on erittäinkin parhaimmillaan ja kauniina juuri nyt elokuuna. Muistetaan vaan, että ei pidetä näitä asioita itsestäänselvyytenä, vaan kaikki se on lahjaa. Jos itse tykkäät linnusta, niin mikä se onkaan tämä kyseinen lintu, jonka äänen kuulet nyt? Tai sitten et kuullutkaan juuri. Ootas, mä huitasen sen tonne noin, niin varmistetaan se, että saat kuulla sen. Tästä noin.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Saatiin se lopulta kuitenkin sit sinne ilmoille. Tunnistitko? Minä en olisi kyllä tuosta tunnistanut. Aika pieni lintu, sen verran kuulen siitä, mutta se oli haarapääsky. Sitä kuulee muun muassa näillä kanavilla näin kauniilla tämmöisillä kesäisillä tunnuksilla. Kesällä voi sattua ja tapahtua kaikenlaista. Ja mulla on niin tuore juttu sulle, että melkein on vähän niin kuin enemmän se semmoinen niin kuin traumaattinen kokemus. Ja nyt mulla ei ole edes vitsi mielessä, vaan oli aikamoinen tilanne eilen, kun lähdin tuota omaa perheenjäsentä tuoretta juhlistamaan kastetilaisuuteen. Ja kävi niin, että motarilla paukahti jotain autossa sen verran, että tajus, että nyt on pakko iskeä sivuun. Ja halusin siitä kohtaa motaria just pikkusen sen alkavalle rampille. Ja kun siinä oli matkaa jonkun verran, niin sitten alkoi jotenkin haisemaan ikävältä ja ajoin sitten, just kun päästiin niin kuin rampin alkuun, niin ajoin sivuun, alkaa iskeä savua sieltä moottorin tilasta ja otan tuota konepeltiä auki, niin siellä on liekkejä. Ja henkilökohtaisesti tätä ei käyty autokoulussa läpi, että mitä sitten lähdetään tekemään. No, siinä pienellä puhelinavustuksella nopsaan tuota löydettiin vähän semmoista peittoa, ei kuitenkaan sammutuspeittoa ja ei ollut sammutinta myöskään, niin siitä ei saatu ihan heti siinä kuule niin kuin tainnutettua niitä liekkejä. Oli silleen, että taitaa oikeasti, onko tässä semmoinen mahdollisuus, että auto palaa poroksi ja lähdin viittomaan sitten siinä ohi kulkevia ihmisiä. Aika moni ajoi siitä ohitse. Yksi onneksi tuli paikan päälle. Hän vaan valitteli sitä, että ei ole kuin sammutuspeittoa, mutta ei sammutinta. Joka tapauksessa, kun tuossa oli ehtinyt mennä ehkä minuutti tai puolitoista, niin sitten siinä ajassa liekit olivatkin sammuneet ja päästiin siitä vain niin kuin säikähdyksellä ja kuitenkin hinausauton avulla ja palokunta tuli paikalle tarkastamaan kaikenlaista. Et kuule, oli sellainen hetki, että tuli vaan sulle mieleen, että mitä jos tarkastaisit palovaroittimen omassa asunnossasi, varmistaisit, että on jonkunlainen sammutuspeite siinä lähettyvillä keittiössä ja sinne autoon. Hyvä ystävä, kuuntele juuri niin kuin kokemuksen käyneenä ihmisenä, että hanki se sammutin sinne autoon. Kun tässä on vielä kesää jäljellä ja elämää jäljellä ja sinä haluat parasta itsellesi ja sinun läheisillesi, niin pistä tätä ilosanomaa eteenpäin. Että se on ihan hyvä, että kuljimme turvassa ja hyvillä mielin. Tämmöisen muistutuksen halusin ehdottomasti juuri sinulle tänään. Ei hätää, tästä selvittiin ja me päästiin lopulta myös sinne kastejuhlaankin ihan ja esittämään kappale, mitä oli suunniteltuna ja kaikkea muuta. Että ihan hyvin siinä kävi, mutta tämmöisen muistutuksen halusin sinulle. Vielä pieni hetki on meidän yhteistä aikaa jäljellämme. Nyt uutukaismusiikkia esittää Jamie MacDonald ja kappaleen nimi on Left It in the River.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: hengen virtaan sinäkin voit jättää kaikki huolesi ja kaiken sen menneen. Jokainen päivä on armo uusi. Uuden äärellä oli meidän radiohartauden pitäjämme. Kuulet hänen hartauden uusintana sitten kello 16.50 esimerkiksi, jos tätä vielä aloit pohtimaan, että mistä sitä saisi elämäänsä. Nyt seuraavaksi meidän kuuntelijan toivellistaa luotsaa lomalta palannut Päivi Saloranta Karvonen. Hän on valinnut oikein hienoa musiikkia sulle juuri tästä eteenpäin. Sanoisin, että tämmöistä suomi-gospel-painotteista hyvää musiikkia Mirkka Paajasta, Jukka Leppilampea, Olli Heleniusta. Kyllä sinne mahtuu muutamakin amerikkalainen versio myöskin For King and Countrylta ja Newsboysilta esimerkiksi. Meidän kuuntelijan toivelistaan voit sinäkin vaikuttaa parhaiten päin, kun menet KRYn sivuille ja osallistut siellä, pistät oman hakemuksesi ja oman musiikkilistasi. Muistaakseni 10 kappaletta saa laittaa, ihan kaikkia ei ehdi soittamaan siinä, mutta suurimman osan niistä. Ja kuitenkin mielellään me tykätään myös kuulla, että onko ollut joku hetki, tilanne elämässä, kun ne on koskettanut sua erityisesti, niin laitat niitä mukaan siihen kappaleisiin, niin niitä on mukava kuunnella aina 11-12. 12 sitten piispa Teemu Laajasalon vieraana tänään Pekka Haavisto. He pääsevät sitten aika syviin vesiin ja myös Laajasalo haastaa näistä uskon kysymyksistä ja anteeksiannosta tätä entistä ministeriä. Hyviä aiheita on luvassa myös iltapäivässä, jota tästä viikosta eteenpäin nyt 4 viikkoa Päivi Saloranta Karvonen luotsaa sitten kello 14 eteenpäin. Tuu Päivin seuraksi siitä eteenpäin. Kyllä Marja Salminen siinä piipahtaa myöskin 12 ja 14 välillä myöskin, eli siis hyvää juttua on luvassa. Kiitos sinulle, että olemme saaneet viettää yhdessä tämän aamun. Toivon sinulle erittäin siunattua elokuun ensimmäistä arkipäivää, ja jos sulla on jotain uutta alkanut tai työjuttu on alkanut tai muuten on vaan semmoinen elämän suuret asiat mielessä, niin siihen oikein paljon siunausta. Ja tuuppa kuuntelemaan huomenna 7.11 minä täällä studiossa sinun seurannasi. Huomiseen, moikka moi!
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
2: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
3: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
2: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
4: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 11177. Siis 0600 11177. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Ukraina on tänä aamuna jatkanut iskuja venäläisen verkkokauppajätin Wildberriesin varastoihin. Ukrainalaisen Kiev Independent-lehden mukaan Wildberries on itse vahvistanut iskun Telegram-viestipalvelussa. Varasto sijaitsee Rastavan kaupungissa Vladimirin alueella Venäjällä, jossa sijaitsee verkkokaupan logistiikkakeskus. Myös kaupungin asukkaat ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa kuvia ja videoita, joissa keskuksen yllä näkyy paksua savua. Wildberriesin varastot eri puolilla Venäjää ovat olleet Ukrainan kohteina jo yli 2 viikkoa. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista 4 työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja 1 kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon edustaja on tiedottanut aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Marokon pohjoisrannikolla sijaitsevaan Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Sunnuntaina enää kuitenkin vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kuuntelijan toivelista.

0: pelastimot.
1: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään letkeästi Olli Heleniuksen kappaleella Armo. Tämä oli Anjan valitsemaa musiikkia. Oikein hyvää keskipäivän hetkeä täältä Radio Dayn toimituksesta. Minä Päivi Saloranta-Karvonen emännöimässä tätä yhteistä tuntiamme ja Anjan valinnoilla siis mennään. Tuosta äsken kuulusta laulusta Anja siteeraa sen sanoja. Tämä kaikki on lahjaa, vastaanotin vain. Ja Anja ihailee myöskin kappaleen sovitusta ja sen positiivista ja iloista otetta. Vuorilauluun mennään seuraavassa hänen toiveessaan Jukka Leppilammen ja Outi Terhon seurassa. Anja muistelee, että evankeliset musiikkimessut 80-luvun jälkipuoliskolla teki lähtemättömän jäljen ikimuistoinen konsertti Finlandia-talossa Helsingissä. Nyt siis Jukka Leppilampi ja Outi Terho, vuorilaulu.
2: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

laulu. Anian soittolistalla mennään sitten hyviin uutisiin. Nykypäivänä, kun niitä huonoja uutisia tulvii joka puolelta, niin tällaiset hyvät uutiset ovat tervetulleita. Good newsia Mandiissa. Vaikka vastaan tulee monenlaista alakuloista elämän matkalla, Mandiissa muistuttaa, että hyviäkin uutisia voi kuulla elämän aikana, näin Anja kirjoittelee.

0: Minna Pyysalo ja hän lupasi sen. Anja muistelee, että joskus viime vuosisadalla hän on ostanut Minna Pyysalon omia lauluja sisältäneen kasetin. Pyysalon nimi oli silloin vielä Minna Saira, tyttönimi. Hieno Eppu Ainesmaan teksti soi Minnan upealla äänellä, näin luonehti Anja tätä toivettaan. Ja hänen toiveellaan jatketaan tätä tuntia eteenpäin. Seuraavaksi äänessä on Mirkka Paajanen. Kaikki valtias.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Mirkka Paajanen ja kappale nimeltä Kaikki valtias. Anja, joka meille musiikkia on valinnut, kertoo, että hän ei koskaan kyllästy kuuntelemaan Paajasen tulkintoja. Braava! Ja tässähän sovituksessa, kiitos Maki Perttilän, on makeet torvet. Kukahan niitä mahtaakaan soittaa? Näin Anja pohdiskelee. Ja Kaikki valtiaskappaleen jälkeen sitten siirrytään Jaakko Löytönen tekemään tuttuun Maailman kaikissa kylissä. Ja Anja haluaa kuulla sen Maksetut viulut -yhtyeen esityksenä.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Laura Sippola on taidokas musiikin tekijä, jonka virsisovituksia olisi ilo kuulla lisää näin. Kirjoittelee Anja tästä toiveestaan Totuuden henki. No kyseessähän oli, kuten kuulimme, niin ei se virsi Totuuden henki, vaan kyseessä oli ihan Laura Sippolan oma sävellys ja sanoitus. Ja Anjan soittolistalla jatketaan sitten Newsboysien kappaleeseen He Rings, eli hän hallitsee. Anjan mielestä tämä on yksi bändin parhaista kappaleista.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
1: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
2: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
1: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisi turvautumaan häneen.
3: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Hieno, hieno For King and Countryn kappale Relate, Anjan valinta tämäkin, ja hän kertoo, että sen teksti muistuttaa toistuvasti siitä, että voimmeko ymmärtää toisiamme myös silloin, kun emme ole samaa mieltä lähimmäisen kanssa, ja varsinkin silloin, kun kuulemme eriävän mielipiteen. Iltalauluun mennään seuraavaksi Jouko Mäkilohiluoman seurassa, ja Anja toteaa, että tähän iltalauluun on ihana tuudittautua. Kiitos Jouko Mäkilohiluoma.
1: Varjot kasvavat.

Ida, Elina ja Feeling Good, tämän kertaisen toivelistan toiseksi viimeinen laulu. Ja Anja tykkää tämän laulun näkemyksestä. Ja sitten on viimeisen kappaleen vuoro. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän päivän seurasta. Ja tavataan näissä merkeissä täällä Deina-aloilla joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. Mutta nyt on tosiaan viimeisen laulun aika. Anja on valinnut Marja Ylipään kappaleen Mikä on ihminen. Hän tykkää tuosta harmonikasta, laulujen sävellyksestä, sanoituksesta ja myöskin tulkitsijasta. Siihen on siis hyvä päättää. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-keskipäivää uutisista. Ukraina on tänä aamuna jatkanut iskuja venäläisen verkkokauppajätin Wildberriesin varastoihin. Ukrainalaisen Kiev Independent-lehden mukaan Wildberries on itse vahvistanut iskun Telegram-viestipalvelussa. Varasto sijaitsee Rastavan kaupungissa Vladimirin alueella Venäjällä, jossa sijaitsee verkkokaupan logistiikkakeskus. Myös kaupungin asukkaat ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa kuvia ja videoita, joissa keskuksen yllä näkyy paksua savua. Wildberriesin varastot eri puolilla Venäjää ovat olleet Ukrainan kohteina jo yli 2 viikkoa. Iran on kiistänyt neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Hormuzin salmen hallinnasta, sanoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja tänään. Iranin lausunto oli ristiriidassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kertoman kanssa. Trump kertoi sunnuntaina, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Trump kertoi Yhdysvaltojen ja Israelin myös suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iranin ja muiden Lähi-idän maiden pyynnöstä. Trump sanoi suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006–2021. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6000, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensirekisteröity lähes 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes puolet on ollut täyssähköisiä henkilöautoja.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Oikein hyvä ja siunattua maanantain keskipäivää. Piispa Teemu Lahjasalon haastattelussa on tänään yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka on ansainnut kannuksensa myöskin kansainvälisessä politiikassa.
3: Lahjasalo.
4: Ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä Laajasalo-ohjelma, äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana legendaarinen kansanedustaja Pekka Haavisto. Onpa mukavaa, että olet täällä.
5: Mukava olla täällä.
4: Maailma on myllerryksessä ja nyt pitää kysyä entiseltä ulkoministeriltä ja monenlaisen ulkopoliittisen ajattelun ja konfliktien erityisasiantuntijalta, että oletko huolissasi?
5: No kyllähän kansainvälistä politiikkaa seuraava on aina huolissaan ja nyt ehkä erityisen huolissaan siitä, että Yhdysvaltojen presidentinvaalin jälkeen tämä on ollut aikamoista turbulenssia, että ei tiedetä mitä tämä viikko tai oikeastaan huominen päivä tuo tullessaan. Ja se on huolestuttavaa, on menossa suuria rauhanprojekteja. Ukrainan sotaa yritetään sovitella, Lähi-idän tilannetta koitetaan sovitella ja muuta. Ja näissä itse tiedän rauhanprosessista sen, että niihin keskittyminen vaatii aikaa ja ne on usein ei viikkojen, vaan kuukausien prosesseja ja vähän olen huolissani siitä, että miten jaksaminen riittää.
4: No onko tämä jollain hallussa? Onko nyt joku suuri suunnitelma tässä takana vai ajelehdimmekö me pelkästään?
5: No jos miettisi henkilöä, jolla olisi nyt suuri suunnitelma, niin kyllä kai se on Kiinan Xi, joka hiihtää omalla kiinalaisella ladullaan ja käyttää vähän tilannetta ehkä hyväksikin sitten tätä muun maailman huolestumista ja venkoilua ja ja nopeita käänteitä, että kyllähän Kiinalla varmasti on semmoinen pisin suunnitelma kaikista muista, mutta lännessä ei varmaan ole tahoa, joka osaisi näitä esimerkiksi Yhdysvaltain valtiojohdon aivoituksia niin kuin suoraan lukea ja aavistaa, mitä seuraavana päivänä tai seuraavalla viikolla tapahtuu. Tuskin on Yhdysvalloissakaan.
4: No niin kuin viittasin tuossa noin, sinulla on ainutlaatuisen pitkä historia ja laaja kokemus ulkopolitiikasta. Osasitko odottaa tätä näin? Tiesit, että jollain todennäköisyydellä Trump valitaan, mutta oliko tämmöinen niin kuin yhtenä skenaariona mielessäsi?
5: No olin presidentti Trumpin edellisen kauden aikana yhteydessä hänen ulkoministerinsä Pompeoon. Silloin Pompeohan kävi Suomessakin. Olin myöskin yhteydessä John Boltonin, joka oli hänen turvallisuuspoliittinen neuvonantajansa. Ja tietysti molemmat on sitten pudonneet kyydistä tästä Trumpin hallinnosta jo tässä vaiheessa, mutta ajattelin, että ehkä jotain sellaista samantyyppistä toisella kaudella tulisi, että tulisi paljon irtiottoja, mutta sitten siellä takana olisi tavallaan semmoinen aika vakaa linja. Esimerkiksi ulkoministeri Pompeon kanssa oli helppo puhua, ei ilmastonmuutoksesta, ei arktisista kysymyksistä, mutta itse asiassa vaikka Lähi-idästä tai Sudanista tai Ukrainan kriisistä tai muista, niin oli mahdollista jakaa ajatuksia ja päästä niin kuin samoihin käsityksiin. Nyt on ehkä paljon poukkoilevampaa.
4: No mitä pitäisi ajatella siitä, että vaikkapa juuri mainittu John Bolton, joka tunnettiin siis aikaisemmin, häntähän pidettiin haukkana, tai Dick Cheney, jota demokraatit kutsuivat Darth Vaderiksi ja hänen tyttärensä, siis tämmöiset niin kuin kovan linjan republikaanit, niin he ovat niin kuin tippuneet kyydistä, koska he ovat jotenkin eivät riittävän lojaaleja ja liian liberaaleja tai jotenkin jotain niin kuin muuta, mitä tavallaan pitäisi ajatella siitä niin kuin ytimestä? Mistä siinä on kysymys siinä presidentti Trumpin hallinnossa?
5: No varmaan tässä nyt tätä Make America Great Again -ajattelua koitetaan vähän niin kuin nopeuttaa ja viedä eteenpäin, eli saada teollisuutta siirtymään Yhdysvaltoihin ja käyttämään kaikki keinot siihen, että Kiinaan ja muualle syntynyt teollisuus, joka tuottaa tavaroita Yhdysvaltojen markkinoille, niin koitetaan ikään kuin pelottaen ja työntäen siirtää takaisin Yhdysvaltoihin. Onnistutaanko tässä, niin se jää nähtäväksi. Voi olla, että sitä ei pysty 4 vuodessa tekemään ja että sen vaikutukset Yhdysvaltain talouteen on sitten ennalta arvaamattomat. Mutta että ehkä toinen ajatus, joka tässä nousee, on se, että suurvaltahan on suurvalta sen takia, että sillä on liittolaisia. Ja nyt tavallaan nämä liittolaissuhteet natisee liitoksissaan, oli se sitten Naton sisäistä keskustelua tai Yhdysvaltojen Eurooppa-keskustelua tai Yhdysvaltojen rooli Kaukoidässä, suhde Japaniin ja näin poispäin. Kaikki ne on nyt ehkä jonkinlaisen kysymysmerkin alla, ja silloinhan maa myöskin menettää sitä vaikutusvaltaansa ja menettää sitä luotettavuuttaan, jota se on vuosia rakentanut, ja tämä on iso kysymys.
4: Mutta ehkä tähän liittyy se peruskysymys, jonka vähän kysyn uudestaan, että uskotko, että siellä presidentti Trumpin takana on joku niin kuin rationaliteetti, siis järki tai joku suuri suunnitelma, vai onko tässä enemmän niin kuin tarvetta psykologiselle osaamiselle kuin ulkopoliittiselle osaamiselle tämän niin kuin selittämisessä, niin kuin jotkut ovat sanoneet?
5: No sitä suurta suunnitelmaa näissä yksittäisissä muoveissa ei välttämättä ole helppo hahmottaa, mutta tietysti se iso kuva siitä, että tuotantoa pyrittäisiin siirtämään takaisin Yhdysvaltoihin ja ikään kuin rajoja sulkea kansainväliseltä kaupalta, niin sehän on menossa, ja se on tietysti täysin päinvastainen, mikä on ollut Yhdysvaltain rooli tähän asti kansainvälisen kaupan edesauttajana ja alhaisten tullien ja vapaan ulkomaankaupan avittajana, niin nyt nähdään ihan toisellaan Yhdysvallat.
4: Moni konservatiivi kristittyhän oli alun perin aika niin kuin tyytyväinen, nyt puhun siis Suomessa tai Euroopassa tästä niin kuin Trumpin ajatuksesta, ja ymmärrän sen hyvin. Se logiikka liittyi siihen, että nyt on menty liian pitkälle liberalismissa tai että se heikentää sananvapautta, ei ole mahdollisuutta. Ja nyt sitten on tämmöistä niin kuin kognitiivista dissonanssia ilmassa tällä porukalla, joka joutuu miettimään hetkon ennen, että hän, joka lupasi sananvapautta, näyttää juuri sitä niin kuin itse suitsivan tai he, jotka ovat antaneet elämänsä, kuten monet kristityt, esimerkiksi Ukrainan asialle, siis ovat kokeneet se hyvin tärkeäksi. Niin nyt hetkonen tämä ikään kuin sheriffi, jonka piti tulla taloon, niin heikentää juuri sitä. Minkä itse näet, jos nyt ajatellaan tämmöisestä niin kuin huolin näkökulmasta, niin mikä on niin kuin huonoin skenaario, mihin tämä voi tästä vielä mennä? Meillä on nyt vasta mennyt 100 päivää suurin piirtein ja aikaa on jäljellä aika reilusti.
5: No mä olin viime kesänä Minnesotassa ja tapasin Minnesotan somaleita, joka on iso yhteisö siellä. Tapasin kyllä suomalaisiakin FinFestin yhteydessä. Ja tämä oli kiinnostava tämä Minnesotan somalien kanssa käyty keskustelu, koska kysyin, että aiotaanko äänestää Trumpia vai Bidenia. He sanoivat, että no totta kai enemmistö äänestää Bidenia, mutta ne, jotka kannattaa perhearvoja, mahdollisesti äänestää presidentti Trumpia. Ja sitten käytiin näitä perhearvoja läpi, ne liittyy aborttiin esimerkiksi ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja he sanoivat, että somaliyhteisössä tätä on jonkin verran liikkeellä, mutta tietysti latinoyhteisössä paljon enemmän vielä tätä perhearvojen palauttamista ja tämän tyyppisiä asioita. Ja nyt kun katsoo, miten sitten maahanmuuttajia siellä kohdellaan ja ihmisiä palautetaan ja muuta, niin varmaan aikamoinen ristiriita näillä ihmisillä, jotka on toisten arvojen takia ehkä kannattanut presidentti Trumpia, mutta näkee sen vaikkapa sitten ulkomaalaisvihamielisyyden, joka siinä nyt on. Mihin tämä voi johtaa, niin tämä johtaa varmaan siihen, että muut löytävät toisensa. Eli ne, jotka kokevat tulleensa kaltoin kohdelluksi sellaiset maat, korkeita tulleja, kaupan vaikeuksia Yhdysvaltojen kanssa, niin jollain tavalla järjestävät keskenään taloussuhteitaan. Ja tässä kyllä sitten jollain tavalla tämä painopiste siirtyy Yhdysvalloista sitten Aasiaan ja Euroopan ja Aasia-Euroopan yhteistyöhön mahdollisesti. Tämä on vielä näkemättä, mutta myöskin Euroopan unionissahan on syntynyt ikään kuin uusia koalitioita. Yhtäkkiä ollaankin Iso-Britannia ja Norjan kanssa hyvin läheisesti tekemissä, vaikkapa Ukrainan tuessa mietitään Coalition of the Willingia ja muuta. Tämä kaikki on uutta kehitystä, eli tähän myöskin reagoidaan, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa.
4: No vielä Trumpista. Mikä on Pekka Haaviston profetia, jos henkeä ja voimaa Trumpilla riittää, niin alkaako keväällä 2029 kolmas kausi?
5: No mahdotonta sanoa. Tietysti vieteriä näyttää riittävän ja valtahan tuo voimaa. Sehän pitää ihmistä hengissä myöskin mahtavalla tavalla, niin kuin tiedetään ja on nähty monista maista, että sitä energia sitten se vallan yhteydessä usein riittää. Mahdotonta sanoa, miten kaikki päättyy, mutta tietysti nyt näyttää, että joidenkin hänen tukijoukkojensakin piirissä jo sitten kysymysmerkkejä nousee, mutta erittäin vaikea sanoa, mikä on tämä sisändynamiikka. Näyttää siltä, että esimerkiksi tämä Meksikon rajakysymys ja Meksikon rajan hoitaminen sillä tavalla, että pakolaisvirrat siellä tai siirtolaisvirrat on tyrehtynyt, on sitten sellaista, joka saattaa osa hänen kannatteistaan tyydyttää.
4: No mä kirjoitin tuossa joitakin aikoja sitten kolumnin, jossa esitin tämmöisen kysymyksen, tai totesin näin, että kun sanotaan, että Putinia vastaan toimii vain voima, ja tämä on tämä argumentti, niin esitin sitten näkökulman, että olisiko se olennaisin voima, mitä Putin kaikkein eniten pelkää, keskinäinen luottamus. Koska tuntuisi siltä, että sitähän on niin kuin pitkäkestoisesti nimenomaisesti yrittänyt nakertaa siis yhtäältä Amerikan sisällä eri tavoin kulttuurisotia lietsomalla. Siellä niitä on tietenkin jo muutenkin ollut, mutta Euroopan sisällä eri tavoin sekä Alternative für Deutschland tai Linke siis ikään kuin ääripäitä rahoittamalla ja toimimalla näin. Onko tässä takana idän suuri suunnitelma? Nyt en puhu siitä oman ladun hiihtäjä Xistä, vaan Putinista. Onko tämä, että me riitelemme keskenämme lännessä ja tämä viimeinen pyhä allianssi Euroopan transatlanttinen suhde Amerikkaan on nyt niin kuin säröillä, niin onko tämä Putinin suuri suunnitelma? Ainakin hän on varmaan siitä iloinen.
5: No hän on varmaan iloinen. Tämähän on, tapahtumat voi olla tietynlaista toiveunta Venäjän näkökulmasta, mutta en usko, että kukaan on pystynyt tällaista suunnittelemaan. Tässä on niin paljon arvaamattomia elementtejä. Tähän mitä sanoit tästä voimasta ja miten Putinia vastaan tai Venäjä vastaan toimivaa voimaa, niin tietysti aina voi kysyä, että missä missä on ne sodat, jotka loppuivat sotimalla. Että niitä on aika vähän tämmöisiä siis täydelliseen selkävoittoon päätyneitä tilanteita. Tietysti toinen maailmansota, Saksan antautuminen oli sen tyyppinen asetelma, mutta harvoin ollaan päästy tilanteeseen, jossa sotiminen johtaa siihen, että toinen osapuoli on kanveesissa ja sitten se sota loppuu siihen. Ja varoittaisi vähän sen tyyppisestä ajattelusta, että siinä voidaan joutua sotimaan aika kauan. Ja tietysti silloin, kun puhutaan ydinasevalloista, tullaan vielä ihan toisenlaiseen aspektiin. Että luulen, että joku muu ratkaisu tulee ennen sitä, kun sitten joku osapuoli on täydellisesti kanveesissa.
0: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
6: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry:n mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Laaja Salo.
1: No yksi semmoinen, mistä voidaan antaa myös pinssi Pekka Haavistolle, on se, että sä olet, voisiko sanoa, realistinen rauhanmies. Siis rauhanmies, ja sitten samanaikaisesti sulla on realistinen käsitys siitä, millä tavalla maailma toimii. Kysytään vähän tuohon liittyen, että Putin on onnistunut tuhoamaan Ukrainan ja aika lailla Venäjänkin, mutta onko hän onnistunut tuhoamaan myös pasifismin? Onko tilaa rauhanaatteelle?
2: No, tilahan on aina neuvotteluille ja järkeville neuvotteluille pahimmissakin konflikteissa. Että se tietysti nyt kun katsoo Yhdysvaltain yritystä Ukrainan osalta tai Lähi-idän osalta, niin tietysti voi kritisoida monia elementtejä siinä, mutta täytyy myöskin muistaa, että neuvotteluja sodan eri vaiheissa käydään. Ja itse asiassa silloin, kun Venäjän hyökkäys Ukrainan alkoi, niin Turkki pyöritti neuvotteluja Istanbulissa, jotka oli ihan todellisia neuvotteluja ja oli ulkoministerinä kiinnostava seurata sitä, että aika lailla niin kuin julkisuuden ulkopuolella pystyttiin myöskin osapuolia saamaan yhteiseen pöytään, ja en usko, että tämä tulee koskaan kuolemaan. Nyt ollaan nähty Yhdysvaltojen ja Iranin keskinäistä viestien vaihtoa ja ehkä tapaamisiakin ja tämän tyyppisiä. Kyllä maailmassa aina rauhalle tilaa löytyy.
1: Se on muuten hienosti sanottu. Kyllä maailmassa aina tilaa rauhalle löytyy. Jos sitä muistokirjoitusta mietitään, niin tässä olisi nyt yksi semmoinen hyvä näkökulma siihen. Viittasit jo tuossa Etiopiaan, mainitsit Sudanin. Mä olen viime aikoina ollut aika paljon tekemisissä afrikkalaisten kanssa ja Afrikan kanssa. Ja eräs suomalainen Afrikkaa erittäin hyvin tunteva ja koko elämänsä sille omistanut ihminen sanoi, että Suomessa ei Afrikan asioista valitettavasti ymmärretä paljon mitään. Ainoa, joka ymmärtää, on Pekka Haavisto. Jos ikään kuin mietit sitä, että millä tavalla tämä niin kuin Afrikka ja Afrikan sodat, vaikkapa nyt se mainittu Sudan, tuntuu niin kuin unohtuvan, niin mitäs tälle olisi niin kuin tehtävissä ja pitääkö se paikkansa? Onko se niin kuin objektiivisesti sanottu, että me olemme unohtaneet Afrikan sodat? Puhumme Lähi-idästä, puhumme Ukrainasta, mutta unohdamme Sudanin.
2: No, mä olin tänä keväänä Mauritaniassa ja semmoisessa islamilaisten uskonnollisten johtajien kokouksessa, voisi sanoa, että 600 imaamia ja minä, mutta oli siellä kyllä Ranskan entinen pääministeri Rafarankin, mutta ei siellä paljon eurooppalaisia ollut, ja oli kiinnostava nähdä Mauritaniassa kokous, jossa tämmöiset maltillisen islamin kannattajat kokoontuu nimenomaan rauhan teemoista, ja kun kysyin, että miksi he ovat koolla, olivat jo viidettä kertaa tämmöisessä samanlaisessa isossa kokouksessa, niin he sanoivat, että tämmöisenä levottomina aikoina ihmiset etsii vastausta uskonnoista ja on erittäin tärkeää, minkä vastauksen islam antaa. Ja sen islamin vastauksen täytyy olla rauhan vastaus. Ja tämä oli aika vakuuttavaa ja kiinnostavaa tämä keskustelu. Ja sitten tässä tapasin ihmisiä, jotka on neuvotellut Nigeriassa Boko Haramin alueella, pyrkinyt saamaan tyttöjä vapaaksi ja tytöille oikeutta koulunkäyntiin. Tai tapasin ihmisiä, jotka on ollut Mosambikin Cabo Delgadon konfliktin neuvottelijoita ja näin poispäin. Erilaisia uskonnollisia tahoja, jotka on ollut näissä mukana. Ja oli juuri tämä vaikutelma, että aika vähän me tästä tiedetään. Aika vähän meillä on kontakteja. Näihin tapasin ministereitä Malista ja Burkina Fasosta ja Chadista ja näin poispäin, ja kaikki valittelivat sitä, että Eurooppa on ikään kuin unohtanut heidän tilanteensa ja heidän konfliktinsa, puhumattakaan nyt sitten ehkä suurimman pakolaiskriisin aiheuttaneesta Sudanin tämän hetken tilanteesta. Ei me puhuta näistä paljonkaan, ja totta on, että nämä jää niin kuin ei vain Suomessa varjoon, vaan koko Euroopassa varjoon tällä hetkellä.
1: Se on jotenkin aika masentava ajatus, kun katsotaan siis mittasuhteita, että puhutaan siis ihmisluvuiltaan näissä konflikteissa aivan käsittämättömistä luvuista. Mitä se kertoo ihmisestä, että ne jäävät meidän mielistä pois?
2: No, tämähän kertoo jotakin, jos ajattelee Sudania, niin siis pääkaupunki Khartoum tyhjennettiin. Tilapäinen pääkaupunki on Port Sudanissa. Sieltä lähti tavalliset ihmiset, keskiluokka, työssä käyvät pois, koulut suljettiin, yliopisto suljettiin ja muuta. Eihän me olla paljonkaan Khartoumin tilanteesta täällä keskusteltu. Nyt sitten taistelevat ryhmät käy siellä keskenään sotaan. Tämähän on aivan hurjaa. Miljoona kaupunki on tyhjentynyt ja muuttunut pakolaisvirraksi. Eli kyllä kai se kertoo sitä, että meidän julkisuuteen mahtuu pari kolme asiaa kerrallaan konfliktimaailmasta, ja nyt ne on Ukraina, Lähi-idän tilanne, ja sitten sen jälkeen oikeastaan ei mitään.
1: Mä olin Namibiassa Ambomaalla keväällä käymässä, ja siellähän on tietenkin ainutlaatuinen Suomi-historia. Ministereissä on suomenkielistä väkeä, ja no nyt siellä on uusi presidentti, mutta edellinen ja monet ministerit, suurin osa itse asiassa oli Suomi-koulun niin kuin kasvattaja, ja se rakkaus ja ymmärrys on niin kuin suuri. Ja samanaikaisesti keskusteluissa kyllä korostui aika niin kuin suoraan se, että tämä on niin kuin kiinnostavaa, että eurooppalaiset on niin kuin samanaikaisesti ahdistuneita omasta kolonialistisesta niin kuin perinnöstään, ei nyt erityisesti suomalaiset, mutta noin niin kuin muuten. Ja sitten samanaikaisesti huolissaan siitä, että nyt Kiina tulee auttamaan heitä. Mutta sitten kaikesta tästä huolimatta, niin Eurooppa ei oikeastaan ole kovin kiinnostunut niin kuin Afrikasta. Pitääkö tämä niin kuin analyysi paikkansa?
2: No kyllä, tämä aika hyvin pitää paikkansa. Mä joskus Sudanissa käydessäni kysyin, että minkälainen on se kiinalaisten hissipuhe täällä Sudanissa. Ja sudanilainen ministeri vastasi, että se on hyvin yksinkertainen. Siihen kuuluu kolme asiaa, että 70-luvulla Kiinalle sanottiin, että ette voi mitään väestökasvulle, ja sitten tuli nämä väestöohjelmat ja väestöhomma hoidettiin, ja sitten 90-luvulla sanottiin, että ette pärjää taloudessa, mutta että meillä on nyt ollut semmoinen 5% vuotuinen kasvu, ja nyt sanotaan, että ette pärjää ekologiassa ja ympäristössä, mutta Kiinasta saattuu saamaan nyt nämä halvimmat aurinkopaneelit ja parhaat tuuligeneraattorit, että mikäli teillä täällä Afrikassa on mitään ongelmia väestökasvun, talouskehityksen tai ympäristöasioiden suhteen, niin Kiinalla olisi ratkaisu.
1: Joo.
2: Tämä on hissipuhe. Ja tämä sudanilainen ministeri kysyi, että kun Kiina tarjoaa tätä, niin mitä te tarjoatte Euroopasta? Ja sitä on aika vaikeaa, sitä eurooppalaista hissipuhetta pitää tänä päivänä.
1: Se on juuri näin. Minimittakaavassa oli keskustelua siitä, että suomalaisetkin järjestöt ovat joutuneet tekemään ratkaisuja, että missä voidaan olla vielä mukana, missä on mahdollisuuksia, mutta että siellä paikallinen kirkonjohtaja kysyi, että jos on ystävällisiä kiinalaisia rakennusyhtiöitä, jotka haluaa auttaa kirkon rakentamisessa, niin jos te ette auta, niin onko se jotenkin väärin ikään kuin ottaa heiltä apua vastaan? Siinähän sanat jäävät niin kuin kurkkuun niin sanotusti. No, me puhuttiin jo siitä, että Putinin suuri ilo on se, että hän on saanut meidät erilleen, on se sitten hänen suunnitelmansa tai mikä tahansa, mutta ilo se on. Sinä sen sijaan, no, se on ollut sinun vaalisloganikin, olet ollut sillanrakentajana tai yhdistäjänä tai erilaisilla termeillä. Sä oot todistettavasti yrittänyt niin kuin hakea tämmöistä erimielisten keskinäistä niin kuin yhteyttä. Paitsi että olet ollut niiden satojen imaamien kanssa, olet ollut aikoinaan Teuvo Hakkaraisen sahalla ja nämä monet tunnetut tarinat. Mistä tämä niin kuin kyky ja ennen kaikkea halu johtuu? Miksi sä haluat altistaa itseäsi niin kuin tämmöisille niin kuin erilaisten ihmisten kohtaamiselle?
2: No, sitä on oikea sanoa, mistä se johtuu, mutta sanotaan nyt vaikka tuossa edellisellä eduskuntakaudella, niin puhuttiin paljon nuoriso-ongelmista ja Itä-Helsingin ongelmista ja maahanmuuttajien nuorten ongelmista. Ja kiinnitin vaan huomiota siihen, että aina kun tästä käytiin vaikka kyselytunnilla keskustelua, niin Suldaan Said Ahmed, joka itse oli maahanmuuttaja Itä-Helsingistä, ei oikeastaan koskaan saanut puheenvuoroa, mutta poliisikansanedustajat aina saivat puheenvuoron ja jäi miettimään sitä, että minkä takia me ei kuunnella niitä ihmisiä, jotka tuntee nämä asiat ja muuta. Ja on sitten esimerkiksi pitänyt pari-kolme kertaa tämmöisiä nuorisopöytiä, missä niin sanotut kokemusasiantuntijat, nuoret, jotka itse on tällaisista olosuhteista, jotka on maahanmuuttajataustaisia, jotka on nähnyt ehkä sitten tämmöiset ongelmat paremmin, on tulleet kertomaan niistä. Ja sitten on ollut nuorisotyön ja poliisien ja aseman lasten ja muiden edustajia. Ja nämä on ollut hirveän kiinnostavia, koska siinä ikään kuin toiminnan kohteet pääsee ääneen. Ja tämä on kyllä aina kiinnostanut mua, että kuunnellaan sitä alkuperäistä lähdettä ja katsotaan tavataan se ihminen, joka on sen konfliktin tai kriisin tai ongelman keskiössä ja mitä hänellä on siitä sanottavaa, eikä puhuta hänen ylitseen eikä hänen ohitseen. Ja tämä on tietysti sama periaate toiminut rauhanvälityksessä, että on vaikkapa Sudanissa Darfurin alueella tavannut näitä islamistiryhmiä ja mulle aina eurooppalaiset muut rauhanvälittäjät on sanonut, että älä tapaa niitä, ne on ihan hulluja, ei niiden kanssa voi puhua. Ja sitten kun sä menet ja tapaat niitä, niin yhtäkkiä he sanoo, että kukaan ei ole koskaan halunnut puhua meidän kanssa, kukaan ei ole koskaan kysynyt tätä asiaa meiltä, kiva kun tulit käymään. Ja näinhän se rauhanvälitys tapahtuu.
1: Nyt Pekka Haavisto toimii kuin Jeesus, menee siis sinne, minne ei ole niin kuin sopivaa mennä ja mitkä on vähän niin kuin huolestuttavia porukoita. No, kun menet sinne, niin mitä vastaat siihen kritiikkiin, että tuletko itsekin saastuneeksi, kun tai annatko jonkun niin kuin oikeutuksen heille, että kun he paitsi, että heitä kuunnellaan, niin he tulevat sitten ikään kuin noteeratuksi jotenkin näin. Eikö tämä ole se vasta-argumentti?
2: Joo, vasta-argumentti on juuri tämä, että nämä ihmiset tulee näkyväksi ja annat heille moraalista tukea, kun puhut heidän kanssaan ja muuta. Ja sitten mun vastakysymys on ollut aina, että jos me ei puhuta ongelmien aiheuttajien kanssa, jos me ei puhuta niiden kanssa, joilla on aseet tämmöisissä konflikteissa, niin miten me ratkaistaan tämä kriisi tässä? Sehän on mahdotonta ratkaista sen sitten, jos me suljetaan tämä tai tämä tai tämä ryhmä ulkopuolelle. Ja tämä on tämmöinen rauhanvälityksen ikuinen keskustelu, että tavataanko kaikkia, kohdataanko kaikkia ja mun periaatteen mukaan pitäisi kohdata.
1: Se on Pekka Haaviston ja Jeesuksen periaate. Se on ihan hyvä periaate. No ehkä tästä päästään vielä ennen paria viimeistä lyhyttä kysymystä siihen, että sehän olet toiminut siis kirkon liepeillä monenlaisissa jutuissa. On settlementtiä, kirkon ulkomaanapu tietenkin erityisen niin kuin merkittävästi ja monessa muussa. Minkälainen on niin kuin suhteesi kirkkoon?
2: No, olin kuullut niihin, jotka rippikoulun jälkeen erosi kirkosta, koska se oli jotenkin semmoinen epäälyllinen kokemus se silloin omana teiniaikana, niin että kaipasin vähän niin kuin syvempää ja perusteellisempaa keskustelua elämän kysymyksistä, ehkä myöskin suhteesta muihin uskontoihin, että oli mua vaivasi ehkä semmoinen silloin tämmöinen vaan kristinuskon dominanssi, josta puhuttiin ja johon vedottiin ja näin poispäin, mutta sitten myöhemmin itse asiassa kun olin valittu jo kirkon ulkomaanavun hallituksen, niin ajattelin, että ehkä tähän voisi kirkoonkin liittyä, kun täällä on aika hyvä tämä toiminta sekä diakoniatyössä että tämä kirkon kansainvälinen toiminta. Ja olen sitten uudestaan tullut kirkon jäseneksi ja kunnioitan erittäin paljon niitä kirkon piirissä, jotka tällaista työtä tänä päivänä tekee. Ja kirkkohan on monella tavalla alakynnessä tässä yhteiskunnassa nykyään, että se ei ole tämmöinen päällepäismäri, vaan sen arvot ja sen ajattelutapa on vähän niin kuin alakynnessä ja jos voin itse sitä jotenkin edesauttaa sen kirkon tilannetta mielelläni sen teen.
1: No se on hieno ja arvostamme sitä monella tavalla. Mä ajattelen myös, että kirkon yksi ominaisuus on se, että se on sekalainen seurakunta ja se, että siellä on niin kuin mahdollisuus kohdata erilaisia ihmisiä, siellä on mahdollisuus toimia erilaisilla kasvoilla, se on äärimmäisen olennainen juttu. Mä olen kerran kysynyt jo tämän kysymyksen sinulta, mutta et muista mitä vastasit, niin sen takia mun on helppo kysyä se uudestaan. Mulla on tässä muutama lyhyt kysymys ja viimeiseen sä oot jo kertaalleen vastannut, mutta sitä ennen kysytään kuitenkin, että mikä se on kaikkein rakkain kulkuneuvo?
2: No rakkain kulkuneuvo on varmaan nykyinen polkupyörä, jossa on sähköavusteinen ja sen etuhan on siinä, että pääsee vastatuuleen ja ylämäkiin ja pääsee sateellakin helpommin ja jotkut nauraa sille, että se on vähän liian helppoa, mutta toisaalta se tulee helpommin otettua alleen silloin, kun sillä lähtee.
1: No mitä unelmia on vielä toteutumatta?
2: No monenlaisia unelmia, mutta ainahan kirjoittaminen on sellaista, mitä mielellään tekisi. Mä oon lähtenyt oikeastaan mun koko urani ja elämäntyöni lähtenyt lehtien tekemisestä, kirjoittamisesta ja aina siihen palaa, että jäisi sitä aikaa, niin rupesi kirjoittamaan uudestaan.
1: Milloin itkit viimeksi ja miksi?
2: No varmaan on jonkun kriisin tai konfliktin yhteydessä, kun on kuullut esimerkiksi jostain omasta tutustaan tai ystävästään ja hänen kohtalostaan. Maailman kriisit kohtelee todella rankasti sellaisia ihmisiä, jotka koittaa siellä löytää ratkaisuja.
1: Ja nyt tulee se kysymys, johon olette jo kerran vastannut. Jos Jumala on olemassa, mitä toivoisit hänen sanovan sinulle taivaan portilla?
2: Jaa, no en vastausta muista, mitä on tähän joskus sanonut. Ehkä näin, että ehkä ne sanat, mitä odottaa sitten itsensä kohdistuvan, on se, että jokainen on niin kuin omien voimiensa mukaan tehnyt sitä työtä, mitä on pystynyt tekemään, ja ehkä kaikille kuuluu siitä tunnustus.
1: Kansanedustaja Pekka Haavisto, kiitos tästä yhteisestä keskustelusta.
2: Kiitoksia.
0: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Aivan sinne uskomme ytimeen kuljetti meitä edellä maksetut viulut. Evankeliumi, hieno laulu. Oikein hyvä ja antoisaa ja mukavaa alkanutta uutta viikkoa ja maanantaita sinulle. Musiikin jälkeen aviopari Eve ja Ossi kertovat meille erästä matkasta, joka kosketti todella heidän sydäntään. Ennen sitä Samuli Edelman ja Totuuden henki.
2: Totuuden henki.

0: Eve ja Ossi, teillä on meille jaettavaksi yksi tarina teidän matkaltanne.
1: Joo, näiden musiikki on vienyt meitä välillä erikoisiin paikkoihin. Ja viime syksynä tuossa päästiin mukaan erityislaatuiselle matkalle Turkkiin. Mentiin sinne Open Doorsin järjestämälle matkalle ja kohdattiin siellä erityisesti iranilaisia kristittyjä. Ja yksi päivä jäi kyllä erityisesti mieleen, kun istuttiin oikeastaan aamusta iltaan heidän tämmöisessä niin sanotussa kirkossa, joka oli pieni kerrostaloasunto. Ja ihan todellakin aamusta iltaan kuunneltiin siellä heidän tarinoita. Todella koskettavia, surullisia ja traagisiakin tarinoita siitä, miten he oli joutunut kärsimään vainoa uskonsa tähden siellä Iranissa, ja moni oli joutunut vankilaan, joitakin oli kidutettu ja he oli kaikki joutunut pakenemaan sieltä maasta ja jättämään kotinsa ja pakenemaan vieraiseen maahan pelkästään sen takia, että tunnustautui Jeesukseen uskoviksi. Ja oli kyllä tosi koskettavaa heidän kanssa viettää aikaa, mutta myöskin äärimmäisen rohkaisevaa kuulla niitä tarinoita, mitä Jumala on heidän elämässä tehnyt ja miten Jeesus on heille puhunut esimerkiksi unessa tai muuta kautta. Jeesus on tullut heidän elämäänsä ja he on saanut siitä kuitenkin valtavan käsittämättömän rohkeuden niin kuin tunnustaa sitä uskoa ja vaikka ei ole ollut ehkä suunnitelmana, että siitä lähtee kertomaan muille, niin se on kuitenkin ollut semmoinen asia, mitä ei ole voinut pitää sisällään, vaan siitä on halunnut kertoa muillekin.
0: No Eve, sinua varmaan kosketti myös nuo tarinat.
2: Kyllä, kosketti ja jotenkin se on valtavan suuri todistus siitä Jumalan ja Jeesuksen voimasta, että kun tuommoisissa olosuhteissa se usko nousee silti tärkeimmäksi. Ja oikeastaan se usko on ainoa toivo siinä niin kuin pimeimmässä hetkessä. Ja se myös, justiin mitä Ossi sanoi, niin ne keinot, mitä niin kuin Jumala pystyy käyttämään ja miten Jumala pystyy kohtaamaan eri reittejä pitkin meitä ihmisiä, niin se oli jotenkin mahtava kuulla, että Jumalalle oikeasti kaikki on mahdollista.
0: Olipa siunattu tarina. Kiitos Eve ja Ossi, siunosta teille myöskin ja teidän työlle.
1: Kiitos paljon.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Se oli Lumijoelta kotoisin oleva Johanna Kurkela. Kuule minun ääneni. Kello on 12:08. Kiitos kun kuuntelet Radio Dayta. Luojani, nähdä mun valosi suo, se on rukouksena Musta Rastas -yhtyeellä. Ja tämä kuljettelee meitä vähitellen kohti kello 1 uutisia.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
4: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
5: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
6: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken Radio Day. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Kaksi ihmistä on pidätetty epäiltyinä henkirikoksesta Sastamalassa Pirkanmaalla, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Epäilty henkirikos tapahtui poliisin mukaan lauantaina asunnossa Sastamalan keskustassa. Poliisi kertoi eilen, että tekoa tutkittiin tuolloin tappona. Poliisi ei tänään halunnut kommentoida rikosepäilyä STT:lle tarkemmin. Esitutkinta jatkuu poliisin mukaan epäiltyjen ja todistajien kuulemisilla sekä teknisellä tutkinnalla. Israel on ilmaissut huolensa Yhdysvalloille presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Israelin Yhdysvalloille välittämästä lausunnosta kommentteineen kertoi maan pääministerin Benjamin Netanyahun kanslian tiedottaja. Viime viikolla Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. YK kehui Trumpin pyrkimyksiä ja sanoi sopimuksen olevan hyvä uutinen Lähi-idälle. Perjantaina Trump väitti, että myös Israel on tyytyväinen. Netanyahu ei kuitenkaan itse kommentoinut asiaa. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista neljästä työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. S-Pankin verkkopankkiin ja S-Mobiiliin kirjautumisessa on havaittu häiriöitä ja kirjautuminen ei onnistu kaikilla asiakkailla, kertoo S-Pankki. S-Pankin mukaan myös tilien ja maksujen näyttämisessä on hitautta. Häiriö on ollut käynnissä jo jonkin aikaa aamupäivästä lähtien. Pankki kertoo selvittävänsä häiriön syytä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
8: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
9: Ja kyllähän sitä voi kesästä vielä puhua, kun lämpötilatkin huitelevat parinkympin tienoilla. Oikein mukavaa maanantaita vaan sulle. 3. elokuuta nimppareitaan juhlivat Linnea, Nea, Nea ja Vanoma ja ortodoksista Antto, Anton, Antoni, Iikka, Iiro, Iisak, Iisakki, Salla, Salli, Salomo, Sanelma sekä Toni. Runsaat ja lämpöiset onnittelut kaikille päivän sankareille. Jeesus on sama eilen, tänään ja ikuisesti, ja siitä on biisin väsännyt Exit-yhtye.
0: Gospel-klassikko.

0: kautta aikojen ja Exit. Ensi vuonna tulee muuten pyöreät 40 vuotta siitä, kun Exit-yhtye perustettiin ja vielä vanhat jaksaa niin sanotusti heilua. Hyvä, hyvä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Jotain vanhaa, jotain uutta. Näinhän se Radio Dayn musiikkikattauksessa menee. Järvenpääläinen Tanja Ilona on tehnyt hienon laulun. Pidä musta huolta. Tämä on kuin kaunis rukous.

0: Noihin tuntoihin moni pystyi varmaan samaistumaan. Kiitos Tanja Ilona. Laulun nimi oli Pidä musta huolta. Oikein iloista siunattua ja hyvää maanantaita sulle, joka kuuntelet Radio Dayta. Laitetaan yksi biisi vielä soimaan ja sen jälkeen pohditaan sitten Radio Dayn tämän päivän kysymystä. Oletko aloittamassa tai harkitsemassa tälle syksylle jotain uutta harrastusta? Ja täältä lähtee sitten Profide-yhtyeeltä. Mitään niin suurta.
1: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Mitä niin suurta oli musiikkia Profide-yhtyeeltä? Siunosta sun päivään. Tänään Radio Dayssa pohditaan yhdessä, että mikä voisi olla syksylle sellainen kiva uusi harrastus. No, itse olen saanut olla mukana monessa kuorossa. Ja se on ollut kyllä hauskaa ja myöskin hengellisesti ravitsevaa. Lapsena olin mukana koulun kuorossa. No, aikuisiässä on tullut sitten laulettua muun muassa naiskuorossa, seurakunnan sekakuorossa sekä sitten sellaisessa pienemmässä evankeliointiryhmässä. Kävimme laulamassa kaduilla ja myöskin erilaisissa hoitolaitoksissa, seurakunnissa, vähän ulkomaillakin. Oli tosi hienoa. Onko sulla ajatusta uudesta harrastuksesta? Ainakin itse voin suositella kyllä laulamista, mutta onhan näitä ihan pilvin pimein. Tsemppiä vaan syksyisi ja tuohon mietintään. Kyllä se joku kiva juttu varmaan löytyy.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
3: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
4: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
0: Radio Day.

0: Radio Dayn tämän viikon vieras on Kristiina Brask, jonka isovanhempien usko ja Raamatun lukemisen perintö ovat kantaneet häntä läpi elämän. Häntä jututtaa Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Viikon vieras.
2: Mä kuulen, että sun isovanhemmat on opettanut sulle paljon jo, vähän niin kuin ilman, että ne istuttaa alas ja nyt mä opetan. Joo. Vaan että siinä on välittynyt jotain. Niin mitä muita tollaisia asioita, mitä he eivät ehkä tienneet välittävänsä, mitä sä oot saanut heiltä?
3: No ihan valtavasti. Ainakin semmoinen niin kuin tapa myöskin kohdata ihmisiä. Se on tullut esimerkiksi sieltä, että se on jotain sellaista, että se niin kuin tietoisesti varmasti niin kuin opettamalla opetetaan tai he on opettanut, mutta se on niin kuin välittynyt kaikesta siitä, miten he on ollut, kun sinne on tullut vaikka vieraita esimerkiksi tai ihan minkälaisia mummeja ja ukkeja he on ollut meille esimerkiksi ja on apuna tietysti ollut kaikissa juhlissa ja muissa semmoisissa kanssa ja he on ollut läsnä myöskin kaikissa tärkeissä tapahtumissa ja jotenkin, että iltarukoukset myöskin siellä ja sitten miten he elää myöskin sitä heidän arkea. Että autetaan, kun joku tarvii apua ja leivotaan ja viedään, tiedätkö, huolehditaan naapureista myöskin ja ei puhuta pahaa. Se oli musta ihan, he ei puhunut pahaa toisista ihmisistä, että niinku koskaan. Ja sitten se, että niinku, miten he esimerkiksi niinku toisilleen, miten he kohteli toisiaan. Voiko sitä opettaa, kun sä näet sen? Se on koko ajan siinä läsnä. Että, koska ihmiset voi sanoa, että ei pidä tehdä tälleen, mutta paljon enemmän puhuu se, mitä sä itse teet, miten sä itse toimit. Että sitähän me uskotaan, mitä me nähdään, se hedelmä, mitä me kannetaan tavallaan. Ja sitten siinä on myöskin se hengellinen elämä. Ukki veisaa virsiä siellä ja on sairautta ja muuta, ei välttämättä pääse kirkossa käymään, mutta Jumalan sana äärellä ovat siellä ja neuvovat ja ohjaavat myöskin lapsia rakkaudella siihen, että myöskin semmoisen niin kuin Jumalan sanan niin kuin kunnioittamiset, kun aikuiset vaikka kuuntelee Jumalan palvelusta, niin ollaan vähän hiljempaa esimerkiksi. Ja kyllä mä muistan itse, että kun oli pienenä, en koulussa edes ollut, mutta olin pikkusiskoa, anteeksi Susanna, kiusannut sinä päivänä. Enkä muista edes niin kuin minkä takia tai näin, mutta että muistaa sen, että siellä tuli sunnuntaina Jumalan palvelus, niin kyllä mä pitkällään siellä lapsena kuuntelin ja tiesin, synnin tunto oli, mä tiesin, että hei, ei pidä pikkusiskoa kiusata, että Jumalalta pystyy pyytämään sitä anteeksi ja oikeus siltä siskoltakin käydä pyytämässä anteeksi. Että lapsilla on korvat ja se, että niin kun Jumalan sana ei tyhjänä pala, niin siellä pikku Kristiinakin on tuntenut pistoa sydämessään siellä, kun mummi ja ukki kuuntelee ja näin, niin sitä lapsikin hiljentyy.
1: Viikon vieras.
0: Olipa hienoa kuultavaa, sellaista vanhan ajan kunnon kasvatusta. Rakasta isovanhemmistaan kertoi siinä Radio Dayn tämän viikon vieras, laulaja Kristiina Brask. Ja lisää hänen ajatuksiaan kuulet viikon vieras podcastissa Day Plusassa. Se on paljon pidempi tuo haastattelu. Miikka-Pekka Heikkilä hänet tavoitti.

0: Siinä Immanuel ja Radio Dayn tämän viikon vieras, laulaja Kristiina Brask. Sä kannoit mua. Sain muuten eilen itsekin kantaa ja myöskin kontata keittiön lattialla kuin ehku pojanpoika. 9 kuukautta Martti Anselmi oli mummolassa käymässä. No vähän siinä mummon heikot polvet kyllä valitti, mutta muuten noin ilolla mummukilla konttailee vaavin ja pallojen perässä. On ne niin syötävän söpöjä nuo lapset. No vähän isoimmista lapsista, mutta pienistä kuitenkin puhutaan tuossa hetken kuluttua. Koulut alkavat pian.
1: Tässä Taistolaakso, terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssa maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen. Ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.
2: Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Keravalla työpöytässä ääressä istuu ala-asteen opettaja Marja Tanttu. Oikein ihanaa siunattua päivää, Marja.
1: Kiitos samoin.
0: Sulla on kohta jännä hetki. Otat vastaan ekaluokkalaiset sinne omaan luokkaasi. Jännittääkö sua?
1: Kyllä se aina vähän jännittää, kun yhtään ei tiedä, että minkälainen luokka on tulossa ja miten se homma alkaa. Yleensä se ekapäivä on onneksi tosi rauhallinen, kun kaikki on vähän jännityksissä. Sitten siitä rupeaa vähitellen lutviutumaan ja löytymään se luokan yhteinen olotila.
0: Mm. Kuinka iso on tuo luokka? Montako oppilasta?
1: Tänä vuonna on yllättävän pieni, että tulee vain 20 oppilasta meillä jokaiseen ekaluokkaan näillä näkymin. Mutta on ollut vuosia, että meillä on ollut 24, jopa 27 oppilasta aloittavassa luokassa.
0: No tämä on jo 7. kerta, Marja, sulle, kun otat vastaan nuo jännittyneet ekaluokkalaiset. Niin miten sä purat tuota jännitystä sitten?
1: No lasten jännitystä useimmiten auttaa hirveän paljon se, että lapset on käynyt jo silloin keväällä yhden kerran tutustumassa, niin sitten se jännitys ei enää ihan niin valtaisa. Mutta kyllä sitten siinä eka päivän aikana tarvitaan vielä pehmolelu kainaloon tai halaus tai milloin mitäkin semmoista pientä, mikä vähän helpottaa sen lapsen semmoista olotilaa.
0: No Marja Tanttu, avaa vähän tätä nykypäivän koulumaailmaa. Tuntuu, että sinne on tullut paljon uutta sitten, kun itse on ollut joskus siellä alaluokilla. Niin minkälaista siellä on? Minkälaisia ovat nämä istumajärjestykset ja niin edelleen?
1: No istumajärjestyksiä ainakin mun luokassa vaihdetaan about kerran kuukaudessa. Välillä istutaan yksin, välillä parin kanssa, välillä pienessä ryhmässä. Joskus me tehdään semmoinen vähän hevosen kengän muotoinen istumajärjestys, että keskelle ja vähän enemmän tilaa, ja sitten siinä voidaan tehdä jotain yhteisiä, vaikka luokkapiiriä pitää tai muuta. Mutta tavallaan semmoiset, jos ajattelee, joskus ennen vanhaan on ollut vaikka semmoiset kahden istuttavat tulpet, niin niitä enää harvemmassa luokassa on. Eikä enää ihan saman muotoisena, vaan on sitten enemmän semmoisia kahden istuttavia pöytiä, missä sitten parin kanssa istutaan, mutta istumajärjestykset sinällänsähän varmaan on aika samanlaiset ollut nyt jo useamman kymmentä vuotta, että vähän vaihtelevia kokonaisuuksia. No sitten käytänteet muuten on muuttunut, esimerkiksi lukemaan opettaminen on muuttunut ihan erilaiseksi siitä, mitä se on ollut esimerkiksi vaikka mun lapsuudessa. Että enää ei opetella, että K-I-S, kiss, vaan opetellaan ihan sen kirjaimen niin kuin äänearvoilla, että kiss, kiss ja niin poispäin. Että.
0: Aivan. Miten hyvin vanhempia pidetään sitten kartalla näistä uusista asioista?
1: Totta kai vanhempain illoissa aina kerrotaan siis, mitä uutta on tullut tai on tulossa sen vuoden aikana. Ja ekaluokkalaisille varsinkin se vanhempailta aika lailla heti siinä koulun alkamisen jälkeen. Ja sitten kerrotaan niistä, että miten ja mitä. Ja se jännittää vanhempia varmaan ihan yhtä paljon kuin lapsiakin se koulun aloitus. Että sinällänsä se tieto vähentää siinä kohtaa tuskaa. Sitten on tietysti aina ilmaviestintä, että mä esimerkiksi lähetän joka perjantai suurin piirtein kotiin sellaisen pienen viestin, että mitä tällä viikolla on tehty ja mitä ensi viikolla todennäköisesti on luvassa. Ja jos on jotain erityistä muistettavaa jollekin päivälle, että otan vaikka retkieväät mukaan tai että jonain päivänä tarvitaan, että on lelupäivät, ota pehmolelu mukaan, niin ne sitten vanhemmille tiedoksi.
0: No ekaluokan opettaja Marja Tanttu, kun on kyse näin pienistä koululaisista, niin siinä on varmaan välillä vähän niin kuin äidinkin roolissa. Minkälaista on opettaa ensimmäisen luokan oppilaita?
1: No onhan se aika lailla sellaista, jos mä ajattelin kuin kokonaisuutta niin kuin isompiakin oppilaita, niin se on hidastempoisempaa, koska vielä lapset ei tiedä mitä tarkoittaa läksyt, ei vielä tiedä mitä tarkoittaa suomen kielen kirja tai lisätehtävä, eli tavallaan kaikki pitää selittää ääneen ja näyttää ja moneen kertaan, ja kaikkeen pitää varata tosi paljon aikaa. Ja esimerkiksi välitunnille ensimmäistä kertaa, kun me lähdetään vähän aikaisemmin, me käydään katsomassa välituntirajat, että minkä rajan yli ei saa mennä välkälläkään, että ne on ne koulupiharajat, että se on niin kuin monta semmoista ensimmäistä kertaa mahtuu, varsinkin niihin ensimmäisiin viikkoihin, että sittenhän se pikkuhiljaa rupeaa olemaan semmoista rutiinia jo.
0: No Marja Tanttu, sä oot uskovainen ekaluokan opettaja, niin mikä on sun semmoinen oma rukous, kun sä ajattelet tätä alkavaa työkautta?
1: Kyllä se aina on oppilaiden kannalta varsinkin semmoinen turvallisen koulutien takaaminen, että kun ajattelee, että autoilla nykyään usein ovat keskittyneet monen muuhunkin asiaan kuin vaan siihen autolla ajamiseen, niin että se lapselle olisi kuitenkin turvallinen koulutie ja että luokassa pääsisi kehittymään semmoinen hyvä luokkailmapiiri, että kukaan ei jäisi yksin. Et varsinkin niin ensimmäisenä viikkoina se oppiminen on pikkusen toissijainen, että se se kaikki muu oikeastaan vie sen ajan. Et sitten niin kun, vai oppimistakin tapahtuu, kyllä me aloitetaan ihan heti A:sta ja niin poispäin, mutta et se kaikki muu vie kyllä enemmän aikaa siinä ensimmäisenä viikkoina.
0: Kiitos näistä mietteistä, keravalainen ala-asteopettaja Marja Tanttu, ja siunattua ja hyvää alkanutta kouluvuotta niin sulle ja tietysti myöskin uusille ekaluokkalaisille.
1: Kiitos.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: siinä, aina niin koskettava Amazing Grace, armo suuri ihmeinen. Tällä kertaa Elvis Presleyn laulamana. Ja huomenna 4. elokuuta tulee muuten kuluneeksi tasan 301 vuotta tuon laulun sanoittajan, englantilaisen papin John Newtonin syntymästä. Hänellähän oli hyvin erikoinen elämä. Oli rukoileva, uskova äiti. John menetti isänsä sitten hyvin pienenä ja vähitellen hän ajautui huonoille teille, jopa julmaksi orjalaivan kapteeniksi. Kunnes hän joutui suureen merihätään ja huusi sitten Jumalaa avuksi, pelastui ja lähti myös seuraamaan Jeesusta. Ja niin hänestä tuli sitten Jumalan palvelija. Ja tuo kaunis laulu jäi meille jälkipolville ikään kuin hienona perintönä.
1: Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
2: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Bayerncar.

0: Nämä toiveet oli musiikkia Esa Elorannalta. Erästä merkittävästä lounashetkestään puhuu seuraavassa blogistimme Anna-Mari Jukko.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
3: Palatessaan mökiltään ystäväni poikkesi meidän mökillemme. Lounashetkemme oli lyhyt, koska ystäväni oli sopinut ottavansa kotipaikkakunnaltaan pari ihmistä kyytiin tiettyyn aikaan. Lounashetkemme oli kuitenkin merkityksellinen. Ystäväni kertoi tunteneensa viime vuosina itsensä usein yksinäiseksi. Jossain vaiheessa hän havahtui siihen, että todellisuudessa hän oli tavannut monia ihmisiä ja hänellä oli ollut paljon merkityksellisiä kohtaamisia. Jostain syystä ne kuitenkin unohtuivat nopeasti ja yksinäisyyden tunne valtasi mielen. Ystäväni päätti tallentaa kohtaamiset. Hän osti Polaroid-kameran ja päätti ottaa kuvan jokaisesta kohtaamisesta. Kuvat hän liimasi vihkoon ja niiden viereen hän kirjoitti muutaman sanan. Kun hän tunsi itsensä yksinäiseksi, hän otti vihon esille ja katseli kuvia. Ne muistuttivat häntä siitä, että todellisuudessa hän ei ole yksin, vaan hänellä on elämässään paljon ihmisiä, joiden kanssa viettää aikaa ja jakaa ajatuksia. Todellisuus on joskus erilainen kuin meidän mielikuvamme todellisuudesta. Saatamme joskus tarvita Polaroid-kuvia todistamaan meille, millainen se todellisuus on. Jos haluamme voida hyvin, meidän kannattaa kuunnella Paavalia, joka kehottaa meitä suuntaamaan katseemme siihen, mikä on totta ja hyvää. Kirjessään filippiläisille hän toteaa näin. Ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Silloin kun koemme itsemme yksinäisiksi, meidän kannattaa myös miettiä, löytyisikö lähipiiristä joku vielä yksinäisempi. Eräs nainen kertoi, että hän koki itsensä yhtenä talvena yksinäiseksi, kun hänen piti olla pienen vauvansa kanssa viikkokausia neljän seinän sisällä kireän pakkasen takia. Silloin hän keksi pyytää samassa talossa asuvan vanhuksen kahville. Kuka sinun lähipiirissäsi on sinua yksinäisempi? Kenet sinä pyydät kahville?
1: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
0: Kiitos Anna-Mari. Kun muuten aikoina haastattelin palvelevan puhelimen koordinaattoria, niin hän kertoi, että juurikin tuo yksinäisyys on suurin syy, miksi ihmiset soittavat. No, toivottavasti sinä et koe, että olet aivan yksin tässä maailmassa. Auttakoon Jumala sua, jos noin koet. Ja voisitkohan kenties sitten avata varovasti vaikka jonkun seurakunnan ovea. Sieltäkin voi löytyä hyviä ystäviä.

Kukaan ei ole niin kuin sinä, Jumala. Sinä olet aina kanssani, välität minusta ja myöskin vastaat. Eikö se ollut hieno sanoma tuossa Andrei Crouchin ja kuoron laulussa Nobody Else Like You? Ja tottahan se on, vaikka emme aina näe, koe tai ymmärräkään Jumala, niin siinä hän on ihan kädenmitan päässä. Kello lähestyy 2 ja sen jälkeen sitten Päivi Saloranta-Karvonen pitää meille iltapäivä seuraa. Salmisen Maria kiittää lämpöisesti sinua seurasta. Ja jos olet palaillut työelämään, niin tsemppiä ja voimia, kyllä se siitä käynnistyy. Oikein mukavaa päivänjatkoa vaan ja Eve ja Ossi kuljettelevat meitä tässä kohti uutisia. Olen saanut niin paljon.

0: Radio Day.
1: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Vielitskan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorelle jotain järkevää ajateltavaa.
5: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
4: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
6: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Venäjän viranomaisten mukaan Venäjällä ainakin 6 ihmistä on kuollut Ukrainan iskuissa Mustanmeren lomakohteeseen ja Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle. Putoava drooni tappoi 3 ihmistä Mustanmeren rannikolla sijaitsevassa Arkhipo-Osipovkan kylässä. Ainakin 13 ihmistä haavoittui, kertoi alueen kuvernööri. Ukrainan yöllinen isku Krimille tappoi puolestaan 3 siviiliä. Kuubaa on koetellut tänään maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toisella kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkaillut maata sodalla. Noin 1/2 Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta. Asia selviää Fintrafikin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella. Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100–80.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.
3: Niinpä niin, tästä sitä sitten aloitellaan. Eli lomilta olen palaillut takaisin tänne studioon. Ja voi että se on kivaa ja ihanaa. Jotenkin huomaan, miten on ollut ihan ikävä. Olin monta viikkoa pois täältä ja tämän lomani aikana en kuunnellut Radio Dayta oikeastaan lainkaan. Ihan sen vuoksi, että silloin tuntuisi, että on liikaa työpaikalla ja sen tunnelmissa. Mutta nyt sitten, kun tänne tuli, niin jotenkin huomaa, että kuinka oli ikävä. Ja ikävä tätä musiikkia, mitä meillä soitellaan. Ja ihanaa, että saan soittaa sitä myöskin sinulle. Anu lähti lomailemaan koko kuukaudeksi, joten minä sitten tuurailen häntä aina tuonne elokuun loppuun tässä iltapäivässä. Ida Elina, Heidi Simelius ja tässä seuraavaksi August. Sillä lähdetään matkaan. Oikein ihanaa olla sun kanssa.
0: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio

0: Hei, Desimelius, ja kappale nimeltä Lähde. Kappale, johon tykästyi heti jo ensi kuulemalta silloin vuosia sitten, kun sen ekan kerran täällä studiossa soitin. Lomalta olen nyt palaillut ja täytyy sanoa, että kyllähän kun useamman viikon lomaili, niin siihen mahtuu sekä hellettä että sadetta. En tiedä oikein kumpi jää sitten mieleen, aina näin jälkikäteen, kun miettii esimerkiksi viime vuotta tai edellisvuotta, niin se on joku tietty mielikuva, joka jää sen vuoden säästä. Niin kuin viime vuoden kesästä jäi mieleen, vaan että siinä aina paistoi aurinko ja oli tosi kuuma. En tiedä sitten pitääkö se paikkansa, mutta semmoinen mielikuva jäi viime vuodesta. En tiedä sitten, mitenkä tämä vuosi. Siihen mahtui tosiaan sekä sadetta että hyvinkin lämmintä säätä. Paljon oli myös mökillä ja ihasteli sitä, kun ei ollut paljon mitään sääskiä. Eikä mitään muitakaan pörriäisiä. En niitä rakasta, mutta samalla Jussin kanssa pistettiin merkille, että ei kyllä paljon lintujakaan näkynyt. Että vaikka ne sääsket ei ole mitään ihastuttavia meille ihmisille, niin kai ne linnut tarvitsevat ravintoa. Joskus aina ajattelee, että mitähän se Taiwanissa on niinku tarkoittanut. Että eikö niitä linnuille olisi voisi laittaa niinku semmoista ravintoa, joka ei inise ja pörrää tuossa korvajuuressa ja kiusaa meitä ihmisiä. Mutta joku salattu tarkoitus kai Taiwanissa on ollut, kun hän on nämä idikat ja sääsketkin luonut. Semmoista se on Suomen kesä. Jatketaan musiikilla ja pikkuhiljaa me edetään kohti Pikkumatin kanssa jutustelua. Tänään Pikkumatin matkassa tavataan laulajia, armenialais-libanonialainen laulaja ja niin poispäin. Kuullaan millaisia näkemyksiä heillä on Suomesta. Mutta jatketaan musiikilla Ida Elinan seurassa. Hyvyyden voimaa.
1: Radio Day.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etcott vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
3: Et mä oon Jumalan palvelija, lähetetty näitä tehtäviä varten ja teen kyllä uskollisesti sen, mitä voin tehdä, mutta vastuu on kyllä isällä. Että se on äärettömän iso huojennus. Et kun tulee kuitenkin sellaisia tilanteita, että on ymmällä, että miten tästä nyt selvitään ja miten tästä mennään eteenpäin, niin et kiitos isä, että sä hoidat taidokkaasti tämän kiutun ja Herra ei ole koskaan pettänyt.
4: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuhenkilö Soile Inkari. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

0: Tyylikästä musisointia, Carmen Ensemble ja Ville Torniainen, olen etsinyt sinua. Me suomalaisethan kannetaan, tai ainakin ennen vanhaa ja kyllä nykyäänkin, kovasti huolta siitä, että mitä ne ulkomaalaiset meistä pohtii ja mitä mieltä he ovat Suomesta ja meistä ja näin poispäin. Matti Turunen kyseli sitä kolmelta henkilöltä. Azerbaidžanilainen pianomaestro, armenialais-libanonilainen laulaja ja sekä vuoristo Karabahista Moskovaan päätynyt sopraano. He kertovat näkemyksiään Suomesta aivan hetken kuluttua, kun ollaan pikkumatin matkassa, eli Matti Turusen ohjelma. Mutta sitä ennen kuunnellaan vielä musiikkia tässä kappaleen nimeltä Heavy.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. Pikkumatin matkassa.
1: Suomessa ollaan monesta maailman asiasta huolissaan ja samalla meitä pidetään maailman onnellisimpana kansana. Ara Hairabedian, sinulla on taustaa armenialaisuudessa ja olet Libanonin kansalainen. Kuinka näet suomalaisen rauhan tahdon omaa taustaasi vastaan?
2: Meillä on sellainen sanonta armenian kielellä, eli armenian kansalla sellainen sanonta, että tuli polttaa vain se paikka, johon se tulee. Suomalaisilla on aina aito halu siihen rauhaan, mutta myös kannattaa nähdä ja tutustua vähän syvemmin muihin kansoihin, minkälaisia tilanteita heillä on, minkälaiset asiat siellä tapahtuu, mutta kuitenkin minä itse uskon, että pystymme tämän maailman parantamaan yksi ihminen kerrallaan, ei massoina. Ja se on minun filosofia tässä asiassa.
1: Kemal Ashurbekov, olet azerbaidžanilainen, opiskellut Moskovan konservatoriossa ja nyt jo kauan asunut Suomen Joensuussa. Mitenkä sinä koet tämän itäsuomalaisen suhtautumisen nyt venäläistaustaisuuteen? Eikös meillä Suomessa kuitenkin kaikki ole aika hyvin?
3: Joo, kyllä Suomessa meillä menee ihan oikeasti hyvin. Ja sitten itäsuomalaisuuteen, niin kun minä, silloin kun mä muutin tästä Moskovasta Joensuun päin, ja minusta tuntui, että niin kun, mä olen joskus ollut entisessä maailmassa tässä Itä-Suomessa, koska mä niin kuin heti suomalaistuin silleen, että otin kulttuurin ja niin kuin sanotaan maassa maan tavan, mä olin käyttänyt kaikki keinot ja sitten sen takia minä varmaan olen rakastanut Suomen kansan. Kuitenkin Suomessa kaikki niin kuin kulttuuriasiat ainakin minun kohdalla on ollut aina hyvin mennyt eteenpäin ja itse asiassa mä olen ihan ylpeä, että niin kuin olen tällä.
1: Diana, you are participating masterclass of Erkki Alastaja.
4: Diana, sinä osallistut Erkki Alastajan mestarikurssille ja siinä olet painut Azerbaidžanin aiheuttamia ongelmia Vuoristo-Karabahista lapsena. Sitten muutit Moskovaan ja olet siellä opiskellut pianonsoittoja ja lauluja. Sinulla on upea ääni, jota kuulimme täällä hospitsissa tänään. Kuinka tunnet, ilmennet ja esiintuot rauhaa, rakkautta ja onnellisuutta musiikin kautta? Ja kuinka koit Aran ja Kemalin täällä tänään soittaessa ja pitäessä hauskaa, vaikka maailmassa meillä on konflikteja, mutta täällä ei ole paloja sammutettavana?
1: Don't have fires to turn off.
5: Yeah, I feel that music is very much about connecting people and the connecting cultures, of course. So it's very good, very important that we are today here as Azerbaijan and Armenian artists. And I was happy to sing a song of Komitas today, who was the first one who brought the voice of Armenian music, Armenian folk music to the world, to the world culture. Music has this mission to connect all the people, even if there are problems in the world. And music allows us to kind of escape to the world where there are no fire, when there are no wars, and somehow this is a better place.
0: Pikkumatin matkassa. Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa. Radio Day.

0: kanteleen ja maksetut viulut ja tykkään sitten kovasti tuosta versiosta, kun siinä tuo kannel ei soi niin surumielisesti. Tokihan sekin on hienoa, kun me lauletaan niin mollivoittoisesti Suomessa näitä lauluja ja surumielisesti ja kaiholla. Mutta jos mietitään sitä, että tämän laulun teema on se, että meidän kannel soi siellä taivaassa tosi kauniisti, niin sehän on ilon asia. Ei se ole mikään suru, että voi voi, kun sitten siellä taivaassa se kannel soi hienosti ja melkein itketään sitä asiaa. Päinvastoin se on ilon asia. Muistan, kun vuosia sitten, ennen kuin kukaan oli kuullut koskaan Ida Elinasta ja hänen kanteleen soitostaan, niin kuulin, kun monet sanoivat, että kyllä voi että miksi sitä aina puhutaan siitä kanteleen soitosta siellä taivaassa, että sehän on niin tylsää kuin olla ja voi, että eihän sitä kukaan jaksa kannelta kuunnella. Mutta nyt kun Ida Elina on tuonut kanteleen soiton aivan uudelle tasolle, niin luulenpa, että tuollaisetkin puheet on jäänyt pois. No, me jatketaan nyt jonkin aikaa vielä musiikilla ja sen jälkeen sitten saadaan jälleen tuoreita uutisia Israelista Johanna Rekevinä toimittamina. Sitä ennen otetaan musiikkia Heurekalta sodan jälkeen ja tässä seuraavaksi For King and Country, Place in This World.
1: Aloillaan.

0: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti PK. Sportti PK:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.
1: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto. Musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
2: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Gospel-klassikko.

0: Heureka ja klassikokappale Sodan jälkeen. Me siirrytään seuraavaksi nyt sitten Israel-teemaan, eli kuullaan tuoreita uutisia Israelista ja puhutaan näistä rajaneuvotteluista ja minkälaiset kiistakysymykset niihin liittyvät. Aiheesta seuraavaksi Johanna Rekev.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivä. Israel tänään.
2: Tällä viikolla nähtiin varovaista diplomaattista edistystä sekä Israelin pohjoisella että eteläisellä rintamalla. Sekä Libanonissa että Gazassa käydään neuvotteluja siitä, kuka hallitsee alueita taistelujen päätyttyä. Molemmissa tapauksissa keskeinen kysymys on kuitenkin sama. Mitä tapahtuu aseistetuille ryhmille ja niiden hallussa oleville aseille? Libanonin rintamalla Israel on jatkanut kesäkuussa Yhdysvaltojen välityksellä saavutetun pääpiirteisen sopimuksen toimeenpanoa. Viimeisten kahden viikon aikana Israelin armeija siirsi 3 pilottialueen hallinnan Etelä-Libanonissa Libanonin asevoimille sen jälkeen, kun oli varmistettu, että Hezbollahin sotilaallinen infrastruktuuri oli saatu tuhottua näiltä alueilta. Israelin, Libanonin ja Yhdysvaltojen edustajat käyvät nyt uutta kierrosta suoria neuvotteluja tavoitteenaan laajentaa järjestelyjä uusille alueille. Prosessilla on kuitenkin merkittävä este. Hezbollah on julkisesti torjunut sekä neuvottelut että itse sopimuksen. Järjestö pitää aseitaan Libanonin sisäisenä asiana, eikä suostu riisumaan aseitaan ennen Israelin täydellistä vetäytymistä. Libanonin hallitus kannattaa valtion vallan ulottamista maan eteläosiin, mutta se ei ole vielä osoittanut kykenevänsä pakottamaan Hezbollahia luopumaan aseistaan. Tämä on siis edelleen ratkaiseva kysymys pysyvän sopimuksen saavuttamiseksi. Samankaltaista keskustelua käydään myös Gazassa. Palestiinalainen teknokraattinen komitea on nyt saapunut Gazan kaistalle osana valmisteluja sodanjälkeisen siviilihallinnon järjestämiseksi. Yksi sen vaikeimmista tehtävistä on neuvotella Hamasin sotilaallisen infrastruktuurin ja aseiden tulevaisuudesta. Nykyisten ehdotusten mukaan Hamas on ilmoittanut olevansa valmis luovuttamaan aseensa ainoastaan Gazassa toimivalle palestinalaishallinnolle ja vasta sen jälkeen, kun Israelin joukot ovat vetäytyneet alueelta. Israel torjuu tämän ehdotuksen jyrkästi. Israelin viranomaisten mukaan aseiden säilyttäminen palestinalaisten valvonnassa jättäisi Hamasin sotilaallisen infrastruktuurin pitkälti koskemattomaksi ja mahdollistaisi sen, että järjestö voisi ottaa asevarastot uudelleen hallintaansa heti, kun olosuhteet sen sallivat. Tämän vuoksi Israel vaatii edelleen, että Hamasin aseet, tunnelit ja muu sotilainen infrastruktuuri on purettava tai tuhottava todennettavan valvontamekanismin alaisuudessa ennen täyttä vetäytymistä ja jälleenrakennuksen aloittamista. Toistaiseksi neuvottelut jatkuvat molemmilla rintamilla, mutta aseistariisunnan kysymys on edelleen ratkaiseva tekijä, joka erottaa osapuolet toisistaan ja estää sopimuksen syntymistä. Lior ja Johanna Rekev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tools Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Radio Day.

0: Se menee hyvin tai se menee ohi, vakuutteli siinä ilta. Jotenkin tuli mieleen oma sanontani, jonka olen ilmeisesti toistanut niin hyvin, että nyt jo aikuinen tyttäreni toistaa sitä omille lapsilleen. Eli asiat menee niin kuin niiden pitää mennä. Eli tällainen luottamuksen osoitus tuonne ylöspäin. Eli me taivaan isän kämmenellä mennään päivästä toiseen ja asiat pitää niin kuin niiden pitääkin mennä. No nyt me mennään kohti kello 15 uutisia ja minä Päivi jatkan sinun seurassasi vielä monta tuntia. Yhdessä ollaan aina tuonne kello 18 saakka. Ennen uutisia tässä musiikkia Jolanda Adamsilta ja tässä seuraavaksi Orkestra Montunolta.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: I heard your spirit say,

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1–3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan. Ruotsissa huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtialuksen kapteeni on vangittu. Häntä epäillään kuolemantuottamuksesta. Kapteeni on kiistänyt syyllisyytensä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että noin 8 metriä pitkä huvivene imeytyi rahtialuksen alle, täyttyi vedellä ja upposi välittömästi. 2 ihmistä, nainen ja lapsi, kuolivat turmassa. Mies ja toinen lapsi onnistuivat pääsemään pois uppoavasta veneestä. Lähistölle ankkuroituneet veneilijät pelastivat heidät. Turma sattui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla viime viikon tiistaina. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovanmerellä ja Mustallamerellä, kertoo BBC. BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitus suojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa, liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueilla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Ja säätiedot lupailevat sitä, mitä se nyt on ollut jonkin aikaa, eli maan keski- ja pohjoisosassa tulee sadetta ja ukkoskuuroja. Toki eteläosassa maata on enimmäkseen kuulemma poutaa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta on luvassa, mutta yöllä poutaan tuuja on selkeämpää. Huomenna sitten jälleen on joitakin sadekuuroja. Ylimmät lämpötilat ovat 18 ja 23 asteen välillä ja yöllä lämpötila on 7–13 astetta.
4: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Melko mukavaa kesän säätä siis lupaillaan näin elokuun alussa. Monethan ovat vasta aloitelleet kesälomansa, niin kuin Anu Lehtipuu, hän on lentänyt kesälomille ja minä Päivi sitten tuurailen häntä koko tämän elokuun ajan. Ja tänäänkin vietän niin kuin aina nyt iltapäivää kanssasi aina tuonne kello 18 saakka, joten vielä monta tuntia. Musiikilla jatketaan seuraavaksi minä Kultasihvin Exitin kanssa.
0: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Hieratsijaa kappale voittajana maalissa. Tuossa on hieno ajatus. Mulla on se unelma nähdä sinut voittajana maalissa. Näinhän me ajatellaan näistä rakkaistamme ja heidän puolestaan rukoillaan. Ja se on taivaan isän ja heidän välinen asia sitten aina, että mikä se tilanne on. Meillä on unelma nähdä voittajana maalissa ja pidetään huolta, että itse, niin kuin Paavali sanoo Raamatussa siitä, että me kilvoittelemme, mitä se sitten se kilvoittelu itse kullekin on ja missä asioissa, kunhan se ei mene yli. Meillä on kuitenkin armo, jonka varassa me eletään. Se kilvoittelu ei koskaan tule olemaan 100%, vaikka kuinka yrittäisi. Ja luulenpa, että ei Jeesus haluakaan, että me hampaat irvessä kilvoittelemme, vaan ilolla seuraamme häntä ja armon varassa mennään eteenpäin. Mutta olen miettinyt tänäkin kesänä näitä rakkaitani, jotka ovat jo ajan rajan toisella puolella ja voittajana maalissa ja näkevät sitä, mihin he ovat rajan tällä puolella uskoneet. Näkevät jotain sellaista, mitä minä en vielä silmin näe. Ja nyt se on minulle vain uskon asia, ihan kirjaimellisesti uskon asia. Ja sillä toivon olevani joskus voittajana maalissa. Kello on näillä hetkellä 3:15. Oikein ihanaa maanantai-iltapäivää täältä studiosta. Minä, Päivi, jatkan sinun seurassasi. Tällä tunnilla otetaan selvää muun muassa siitä, mikä on Matias Wilberin lempipaikka Raamatussa. Meillähän on tämä kesäsarja Rakas Raamattuni, jossa Radio Dayn tutut äänet kertovat vähän, mitä he rakastavat siellä, erityisesti siellä Raamatun tekstissä. Tällä tunnilla selviää tosiaan Matiaksen lempparipaikka. Ja tänään saadaan tällä tunnilla myöskin vinkkejä yksinäisyyteen. Jos tunnet itsesi yksinäiseksi, niin kuuntelepa, mitä asiasta puhuu Anna-Mari Jukko. Mutta sitä ennen kuunnellaan uutta musiikkia. Anun uutuusbiisinä kuullaan tänään kappale En jaksa olla enää surullinen. Ihana laulun aihe. Tämä on Ida Tunturipuron eli Ida Liian musiikkia ja hän kertoo tässä laulun synnystä.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
2: Mä oon Ida Liia ja mun kappale En jaksa olla enää surullinen kuvaa sellaista lohduttavaa ja toiveikasta tunnetta vaikean elämänvaiheen jälkeen. Sitä hetkeä, kun surun keskeltä alkaa löytyä valoa ja suunta eteenpäin. Mä vertaisin tätä kappaletta ystävään, joka tarjoaa tukea ja uskoo parempaan, erityisesti silloin, kun elämä tuntuu raskaalta ja yksinäiseltä. Mä kirjoitin tämän kappaleen ensimmäisen lauseen. Puen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä, kun mä mietin mun ystävää, joka oli kulkenut läpi tosi monen surun. Jotkut konkreettiset teot, kuten valkoisen paidan pukeminen, voi auttaa kääntämään uutta sivua elämässä ja löytämään niitä ilonhetkiä surunkin keskellä. Mä toivon, että tämä kappale tavoittaisi erityisesti ne kuulijat, joille suru on vähän liiankin tuttua ja jotka etsii suuntaa takaisin kohti valoa, iloa, toivoa ja yhteyttä toisiin. Laulajana mä haluan muistuttaa meille kaikille, että useimmat ikävätkään tunteet ei onneksi ole lopullisia. Jokaisen myrskyn jälkeen paistaa ja tuulikin tyyntyy ajan kanssa.
3: Puen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

En jaksa olla enää surullinen ja Ida Liia, eli Ida Tunturi Puroja. Tuossa ennen kappalettaan hän kertoi sen synnystä, hänen oma sävelyksensä ja sanoituksensa. 18:15 kello on tällä hetkellä ja me jatketaan musiikilla. Tämä ei enää ole uutuusmusiikkia, hitti tuolta jo vuosien takaa, Gospel Powerilta.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
6: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
5: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
7: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: näen sun hymystää jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Ai, olipa siinä ihana ja minulle täysin uusi rakkauslaulu, Mistä toinen alkaa, minä ja hän -yhtyeeltä. Eli Anette ja Joona Kuusikoski, jotka ovat tuossa äänessä ja myöskin itse tehneet tuon laulun. Tätä on näköjään alettu soittaa tässä kesälomani aikana ja tosiaan nyt kun palailin lomalta, niin kuulin tämän ekan kerran ja totta kai hyvin mielenkiinnolla kuuntelin itse, kun on avioitunut tuossa keväällä, niin näitä parisuhdelauluja kuuntelee tarkalla korvalla. Ja tuossahan oli ihana teema sitoutumisesta. Anette ja Joona kertovatkin, että tämän laulun teema on nimenomaan tuo sitoutuminen ja Raamatun mukainen avioliitto. Ja sehän tarkoittaa tietenkin sitä, että taivaan isän edessähän sitä avioidutaan ja toinen toisimme sitoudutaan. Se on ihana asia. Siinä kun minä ja Jussikin seistiin alttarilla ja meidät avioliittoon siunattiin, niin kyllä se semmoinen pyhä hetki on. Jotenkin semmoinen, ei mikä tahansa lupaus, vaan ajatus on, että ihan kunnes kuolema meidät erottaa. Ja tuossa laulussa oli tuo hieno kohta, kuinka rakkaus kasvaa, kun sitoutuu toiseen. Ja kyllä sen voi oikeastaan sanoakin näin, vaikka totta kai me vielä Jussin kanssa eletään, kun näin vähän aikaa ollaan oltu aviossa, niin tämmöistä alkuhuumaa. Mutta jotenkin myöskin se semmoinen sitoutuminen, että tämä nyt on totta ja tästä yhdessä mennään niin laaksut kuin kukkulatkin, niin se vielä kasvattaa sitä rakkautta ja toinen toisensa niin kuin kunnioittamista ja tukemista. Sitähän se avioliitto on. Hieno laulu, Mistä toinen alkaa, minä ja hän. Me jatketaan iltapäivää siten, että seuraavan laulun jälkeen kuullaan ajatuksia yksinäisyydestä ja hyviä vinkkejä siihen. Sitä ennen kuitenkin tässä Hanna-Maria Helenius ja tulkoon valtakuntasi.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Hanna-Maria Helenius ja Iki ihana tulkoon valtakuntasi. Päivän blogistina on tänään Anna-Mari Jukko ja hänellä on hyvin tärkeä aihe, eli yksinäisyys. Tunnetko itsesi yksinäiseksi? Kuuntelepa, mitä Anna-Marilla on aiheesta sydämellään.
1: Palatessaan mökiltään ystäväni poikkesi meidän mökillemme. Lounashetkemme oli lyhyt, koska ystäväni oli sopinut ottamassa kotipaikkakunnaltaan pari ihmistä kyytiin tiettyyn aikaan. Lounashetkemme oli kuitenkin merkityksellinen. Ystäväni kertoi tunteneensa viime vuosina itsensä usein yksinäiseksi. Jossain vaiheessa hän havahtui siihen, että todellisuudessa hän oli tavannut monia ihmisiä ja hänellä oli ollut paljon merkityksellisiä kohtaamisia. Jostain syystä ne kuitenkin unohtuivat nopeasti ja yksinäisyyden tunne valtasi mielen. Ystäväni päätti tallentaa kohtaamiset. Hän osti Polaroid-kameran ja päätti ottaa kuvan jokaisesta kohtaamisesta. Kuvat hän liimasi vihkoon ja niiden viereen hän kirjoitti muutaman sanan. Kun hän tunsi itsensä yksinäiseksi, hän otti vihon esille ja katseli kuvia. Ne muistuttivat häntä siitä, että todellisuudessa hän ei ole yksin, vaan hänellä on elämässään paljon ihmisiä, joiden kanssa viettää aikaa ja jakaa ajatuksia. Todellisuus on joskus erilainen kuin meidän mielikuvamme todellisuudesta. Saatamme joskus tarvita Polaroid-kuvia todistamaan meille, millainen se todellisuus on. Jos haluamme voida hyvin, meidän kannattaa kuunnella Paavalia, joka kehottaa meitä suuntaamaan katseemme siihen, mikä on totta ja hyvää. Kirjessään filippiläisille hän toteaa näin. Ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Silloin kun koemme itsemme yksinäisiksi, meidän kannattaa myös miettiä, löytyisikö lähipiiristä joku vielä yksinäisempi. Eräs nainen kertoi, että hän koki itsensä yhtenä talvena yksinäiseksi, kun hänen piti olla pienen vauvansa kanssa viikkokausia neljän seinän sisällä kireän pakkasen takia. Silloin hän keksi pyytää samassa talossa asuvan vanhuksen kahville. Kuka sinun lähipiirissäsi on sinua yksinäisempi? Kenet sinä pyydät kahville?
0: Aalloilla. Päivän blogissa yksinäisyydestä puhui meille Anna-Mari Jukko. Kello on näillä hetkellä 15.36 ja minä Päivi vietän iltapäivää sinun kanssasi aina tuonne kello 18 saakka. Nyt mennään musiikilla eteenpäin ja ennen kello 16 uutisia otetaan selvää, mikä on Matiaksen lempipaikka Raamatussa. Meillähän on tämä kesäsarja Rakas Raamattuni, jossa paljastetaan näitä salaisuuksia, eli mikä paikka on se lempparipaikka siellä pyhässä kirjassa. Ja tänään sen meille paljastaa siis Matias Wilberg. Musiikissa jatkaa tässä Samuli Edelman. Siunaa koko maailmaa.

0: aalloilla. Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri-Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue Johanssonit-sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707.
1: Kristityt yhdessä ry. Radiodein ystävä.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
3: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
0: Radio Day.
4: Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping,

0: whisper the sound. Oh, the silence. The sound.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivä.
2: Rastafin kappaleen jälkeen me jatketaan iltapäivää siten, että siirrymme Rakas Raamattuni -ohjelmasarjaan. Tämä on siis meidän kesäsarja, jossa tutut äänet Radio Dayista valottavat sitä, mikä kohta pyhästä kirjasta on ehkä se kaikkein rakkain. Mikä se on Matiakselle? Se kuullaan seuraavaksi.
3: Moikka, tässä Radio Dayn aamujuontaja ja muun muassa jälkiistuntokeskusteluohjelman toimittaja Matias Wilberg. Mulle tärkeä raamatun kohta nousee apostoli Paavalin kirjeestä, jonka hän kirjoitti alkujaan Filipin eli Filippoin kristilliselle yhteisölle. Ja se menee näin Raamattu kansalle käännöksen mukaan. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli siis Filippiläiskirjeestä luvusta 4, jakeesta 6, jakeeseen 7. Kohta, joka on varmaan aika monelle muullekin kristitylle tärkeä. Mulle se on varmaan ensi kertaa jäänyt mieleen jo jostain seurakunnan leiriltä nuorempana, mutta sydämen sopukoihin mä sen talletin lähtemättömästi reilu 15 vuotta sitten, kun kävin noin 18-vuotiaana läpi monenlaisia nuoren miehen elämän kriisejä. Olin vaihto-oppilana Yhdysvalloissa ja elämän semmoinen turva ja vakaus järkkyi. Osana syynä oli siihen vanhempien avioero ja ehkä osana sitten omat sydänsurut. Ja muutenkin tuntui, että oma paikka oli aika lailla hakusessa. Samaan aikaan nautin suunnattomasti siitä kokemuksesta, jonka sain viettää vieraalla maalla Yhdysvalloissa, mutta jotenkin se oma paikka ja elämän tarkoitus ja tulevaisuus tuntui epävarmalta. No murheet ja huolet ovat sittemmin muuttaneet muotoa, mutta toi kohta, se on säilyttänyt paikkansa sellaisena turvallisena sananpaikkana, jonka äärellä mä viivähden ja mä koen, että kun mä sitä luen ja sen äärellä rukoilen ja mietin sitä asiaa, niin musta tuntuu, että mä uskallan jättää sen äärelle edes hitusen murheistani luottaen, että ne mun rukoukset, huokauksetkin kuullaan ja musta pidetään huolta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suun.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Noin 4 minuutin kuluttua kello tulee jo 16 ja kuullaankin sitten tuoreimpia uutisia. Niitä kohden mennään tässä musiikilla. Ja uutisten jälkeen otetaan selvää, mitä Marja Salminen on laiturilla lukenut, eli lukuvinkkejä laiturilta. Ja myöskin radiohartaus on luvassa tuolla ennen kello 17. Mutta uutisiin mennään tässä Andre Crouchin seurassa.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee 10 joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista neljästä työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1–3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan. Iran on kiistänyt neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Hormutsin salmen hallinnasta, sanoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja tänään. Iranin lausunto oli ristiriidassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kertoman kanssa. Trump kertoi sunnuntaina, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Trump kertoi Yhdysvaltojen ja Israelin myös suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iranin ja muiden Lähi-idän maiden pyynnöstä. Trump sanoi suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovan merellä ja Mustalla merellä, kertoo BBC. BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitus suojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa, liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueilla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Ja kello on ollessa 16:03. Me jatketaan tätä iltapäivää. Pari tuntia jo yhdessä oltu ja vielä saman verran on yhdessä minä, Päivi, täällä sinun seuranasi. Ja kuten olen jo moneen kertaan sanonut, niin olen tänään palaillut lomalta töihin. Ja kyllä se tuntuu muuten ihan mukavalta. Vaikka toisaalta sitä olisi aivan ihana jatkaa myöskin lomailua, mutta sitten toisaalta sitten olen aina rakastanut tätä työtä täällä Radio Dayssa. Se on se, mihin Taiwanissa on minulle aikoinaan ovet avannut ja olen, ne ei ole minulle enemmän kuin työpaikka, joten kyllä täällä on kiva olla ja sun seurassa. Vielä pari tuntia tosiaan meillä on yhteistä aikaa tänään ja koko elokuunhan minä Anua tässä tuurailen iltapäivässä, joten ehditään vielä monen monta hyvää kappaletta kuulla ja niin poispäin. Ennen kuin lähdetään kyselemään Marja Salmisen lukuvinkkejä laiturilta, niin otetaan musiikkia tässä Reba McEntire, Swing Low, Sweet Chariot ja tässä seuraavaksi Hemalta. Kunniaa ja gloriaa.
0: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Lukuvinkkejä laiturilta saadaan Maria Salmiselta seuraavaksi, ja tänään tutustutaan kirjaan, joka on julkaistu jo yli 40 vuotta sitten, eli vuonna 1983. Elinkautinen vapaus, se on elämäkerrallinen teos Ristivoiton kustantamana. Mistä se kertoo? Siitä meille seuraavaksi Maria Salminen.
1: Lukuvinkkejä laiturilta.
2: Elinkautinen vapaus kertoo tositarinan englantilaisesta nuoresta naisesta nimeltä Rita Nightingale. Kirjan takakansi esittelee tämän hiuksia nostattavan storin. Elämä hymyili nuorelle kauniille Rita Nightingaleille. Hän työskenteli seuraemäntänä yhdessä Hongkongin eksoottisista yökerhoista ja vietti vapaa-aikansa rikkaan kiinalaisen Playboyn kanssa. Kaikki oli hurmaavan hienosti. Ritan painajainen alkoi vuonna 1977, kun hänen matkalaukustaan löytyi yllättäen Bangkokin lentokentällä yli 3 kiloa heroinia. Syyttömyyttään vakuuttavaa tyttöä pidettiin tutkintavankeudessa 9 kuukautta, minkä jälkeen hänet tuomittiin Thaimaan lakien mukaan 20 vuodeksi vankeuteen. Kirjassaan Elinkautinen vapaus Rita kuvailee ensimmäistä hirvittävää yötään Laartiaon vankilassa. Katsoin 3 lattialankkua, jotka olisivat vuoteenani. Naapurinani näkyi nukkuvan siivottoman tuntuinen naisihminen. Täit kömpivät hänen vaatteissaan ja ihollaan. En millään saanut unta. Aina tuntui lattia painavan jotakin luuta ja aina silloin tällöin tunsin jommankumman vierustoverini koskettavan minua unissaan. Äkkiä tunsin reidessäni piston. Ensimmäinen hyttynen oli iskenyt. Kauhistuneena havaitsin lattian raoissa mönkimässä jos jonkinlaisia ötököitä. Ensimmäisenä vankilayönäni minulla ei ollut mitään keinoa kuumuutta, alati palavaa valoa ja hyttysiä eikä täitä vastaan. Syytön nuori nainen uskoi vapautuvansa vankilasta pian, mutta toisin kuitenkin kävi. Rita Nightingalen tapaus sai runsaasti huomiota ja hänen luonaan alkoi vierailla myöskin kristittyjä lähetystyöntekijöitä. Aluksi Rita suhtautui heihin vihamielisesti ja penseästi, mutta vähitellen Jumala sulatti vihan ja katkeruuden Ritan sydämestä ja kaiken sen aasialaisen vankilan kurjuuden, toivottomuuden ja lian keskellä hän löysi vihdoin sisäisen vapauden ja rauhan Jeesuksessa. No, kuinka kaikki tuo tapahtui? Sen voit itse lukea Elinkautinen vapauskirjasta, jonka on kustantanut Ristinvoitto. Ritan tarina sai tosiaan runsaasti julkisuutta myös kotimaassaan ja hänen vapautumistaan voidaan pitää sitten ihmeenä. Luen harvoja kirjoja uudestaan, mutta tähän Rita Nightingalen voimaannuttavaan tarinaan piti tarttua uudelleen jälleen tänä vuonna. Voin lämpimästi suositella.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivä.
0: Maria Salmisen lukuvinkkinä laiturilta oli tänään kirja, joka on ilmestynyt tosiaan jo yli 40 vuotta sitten vuonna 1983 Ristinvoiton kustantamana. Rita Nightingalen elämäkerrallinen teos Elinkautinen vapaus. Ja jos kiinnostuit kirjasta, niin käypä kysymässä, löytyisikö sitä omasta kirjastostasi tai tietenkin myöskin näistä antikvariaattiliikkeistä. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja jatkan kanssasi iltapäivää. Seuraavaksi mennään Ekotripin musiikin kappaleeseen Asfaltin pinta.

0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
2: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto. Musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
0: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Aalloilla.

Martin Luther Kingin laulu, yksi hänen todella todella hienoista kappaleista. Hänellähän on niin paljon näitä lauluja, että vaikea laittaa järjestykseen. Ja muutenkin musiikki on semmoinen, että se ei voi sanoa, että toi on niin kuin hyvä ja toi on huono, koska aina joku tykkää toisesta ja toinen toisesta ja kaikkihan ne on hyviä omalla tavallaan. Ja se on ihanaa, että mahtuu erilaista ja erityydistä. Jaakko Löytystä tuli muuten mieleen Glow-festivaali, se jälleen lähestyy. Jaakko Löyty, hän oli mukana siinä ihan ensimmäisessä Glowssa ja muistan, kuinka jotenkin hänen semmoinen nöyrä olemus siellä lavalla, niin se meni suoraan mun sydämeen. Oikein niin kuin olisi tehnyt mieli nousta ylös ja taputtaa, mutta me suomalaiset, kun ollaan niin jäyhiä siellä yleensä, että istutaan vaan paikallaan ja jökötetään vaikka minkälaisissa tunteissa oltaisiin siellä kuuntelemassa, niin ei sitä näytetä artistille mitenkään päin. Mutta itselläni oli sellainen tunne aikoinaan Glowssa, kun Löyttyä katselin. Joku hänen siinä nöyryydessään puhutteli minua tosi paljon. No, me jatketaan tässä musiikilla. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, tosiaan täällä sinun kanssasi iltapäivää viettäen. Täällä olen lomalta palaillut, niin kuin olen jo moneenkin kertaan sen kertonut. Tällä lomalla ehdittiin Jussin kanssa tehdä monenlaista. Ei ulkomaille lähdetty, kun katsottiin, että siellä on niin kuuma, että eihän siellä tämmöinen suomalainen hipiä kestäisi laisinkaan, mutta Suomessa tuli sitten kierreltyä eri paikkakunnilla ja nyt kun ollaan avioiduttu keväällä, niin meillähän riittää sitten näitä sukulaisvierailuja. Eli tutustutaan sitten vähän molemmin puolin sukuun ja aina tulee sitten uusia tuttavuuksia. Se on ihan mukava. Aina se vähän jännittää, kun menee tapaamaan uusia ihmisiä, että miten ne ottaa vastaan, mutta aika lailla sosiaalisia ihmisiä ollaan Jussin kanssa molemmat, niin että ne tämmöiset jutustelut menee sujuvasti. Se kuuluu kesään, tämmöiset vierailut, ja jos et sinä ole käynyt ketään sukulaistasi katsomassa, varsinkaan semmoista henkilöä, joka on vähän jo vanhempi, niin käy ihmeessä. Meilläkin oli tässä kesän aikana semmoinen tapaaminen erääseen sukulaiseeni, että ajattelin, että voi olla, että viimeinen kerta. Ja tuli niin kuin semmoinen hyvä mieli siitä, että käytiin. Jatketaan taas musiikilla Profide ja tässä seuraavaksi Anne Wilson.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hieno, hieno kappale Profidelta, äänittäjältä Rakasta mua löytyy tuo kappale syliin. Kello on 16.35 suurin piirtein näillä hetkillä ja aivan hetken kuluttua me siirrymme tämän päivän radiohartauteen. Hartauden toimittaa meille tänään kirkkoherra Pentti Tepsä. Sitä ennen tässä musiikkia Juha Tapiolta ja tässä ihan seuraavaksi Chicago Mass Choir. Excellent is your name.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Rastetut radiohartaudet joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus Kaikki-tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
1: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
5: Me julistetaan Jeesusta, ristiin naulitaan ylösnoussutta Herraa ja että ihminen saa syntinsä anteeksi. Ihmisen elämään tulisi se, niin kuin se henkilökohtainen ratkaisu myöskin, että haluaa seurata Herraa. Se on niin kuin se pääfokus. Sanan julistus ja sitten sanaa seuraa ihmeet ja merkit. Ja myöskin, että ihmisiä vapautuu, voi olla tosi isoja sidoksia ja semmoisia, mitkä pitää ihmisiä niin kuin kahleissa. Niin Jumalan työ on niin moninaista. Eli periaatteessa sitä, mitä toi Jeesuksen aikana toi Jeesus teki, niin Pyhän Hengen kautta tänä päivänä Jumalan seurakunta saa olla elävä ja voimallinen ja tehdä samankaltaisia tekoja.
6: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuhenkilö Soile Inkari. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus Kaikki.
7: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: sinä.
1: Juha Tapio ja kappale nimeltä Koska sinä. Seuraavan kappaleen jälkeen puhutaan uusista aluista. Tämä on teemana Pentti Tepsan toimittamassa radiohartaudessa. Sitä ennen tässä musiikkia Christopher Martinilta. Hän laulaa meille Jumalan hymyydestä. Goodness of God.
2: Aloilla.

0: Radiohartaus.
1: Kesäloma tuntui hyvältä. Meistä useimmat alkavat palailla lomilta. Monien muiden tapaan itsekin aloitin työt elokuussa, jolloin kesän sato kypsyy ja syksy tekee tuloaan, ainakin täällä Lapissa. Ehkäpä paluu lomalta voisi olla tilaisuus uuteen alkuun. Onko uusi alku aina kuitenkaan mahdollinen kaiken eletyn ja tehdyn jälkeen? Kuinka monet ovet ovat sulkeutuneet ja kuinka monet yhteydet katkenneet? Kristillinen usko pitää jatkuvasti esillä uuden alun mahdollisuutta. Tänään on todellakin jäljellä olevan elämäsi ensimmäinen päivä. Raamatun mukaan Jumala puhuttelee meitä erityisesti ajankohtina, joita kutsutaan etsikkoajoiksi. Silloin taivaan isä etsii meitä ja kutsuu meitä yhteyteensä. Tätä kuvataan hebrealaiskirjeessä seuraavasti. Kirjoituksissa siis sanotaan, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paahduttako sydäntänne niin kuin silloin, kun nousette kapinaan. Hebrealaiskirje, 3. luku, jae 15. On tärkeää ottaa uusi elämä vastaan. Se uusi alku, jota evankeliumi meille tarjoaa, ei ole uuvuttavaa suorittamista, vaan armon vastaanottamista ja sen eteenpäin välittämistä. Lepo Jumalan yhteydessä saavutetaan silloin, kun synnit ja kaikki mieltä painava saadaan uskoa anteeksi Jeesuksen ristin uhrin tähden. Sopiminen ja sovitus kuuluvat tämän uuden alun luonteeseen. Hyvää uutta alkua.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dplus-palvelusta.
2: Radiohartauden toimitti meille kirkkoherra Pentti Tepsa. Muutaman minuutin kuluttua kello on 17 ja me etenemme nyt musiikilla kohti uutisia ja uutisten jälkeen jatketaan vielä tunti tätä yhteistä iltapäivämme. Tässä seuraavaksi musiikissa Kaari Tapio.
3: Radio Day.
4: Olen kuullut

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1–3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan. Israel on ilmaissut huolensa Yhdysvalloille presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Israelin Yhdysvalloille välittämästä lausunnosta kommentteineen kertoi maan pääministerin Benjamin Netanyahun kanslian tiedottaja. Viime viikolla Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. YK kehui Trumpin pyrkimyksiä ja sanoi sopimuksen olevan hyvä uutinen Lähi-idälle. Perjantaina Trump väitti, että myös Israel on tyytyväinen. Netanyahu ei kuitenkaan itse kommentoinut asiaa. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6000 eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensirekisteröity lähes 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes puolet on ollut täyssähköisiä henkilöautoja.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Ja vielähän sitä kesää on jäljellä. Virallinen kesäkuukausi taitaa olla viimeinen tämä elokuu, jonka pari nyt sitten ollaan siirrytty. Ja tämän elokuun ajan Anu Lehtipuu on lomailemassa ja minä Päivi sitten tuurailen koko kuukauden näissä iltapäivälähetyksissä. Ja olen tosiaan kanssasi joka päivä. Ja kuten olen tuolla sanonut, niin kylläpä se on kivaa loman jälkeen olla jälleen täällä. Kuulun niihin etuoikeutettuihin ihmisiin, jotka tykkäävät työstään. Ja se on kyllä suuri lahja, voi sanoa näin, ja olen siitä tosi kiitollinen. Tänään ollaan vielä tunnin verran yhdessä. Aivan hetken kuluttua otetaan pieni poiminta siitä, mitä tapahtuu huomenna kuuntelijan toivelistassa. Huomenna meille musiikkia kuuntelijan toivelistaan on valinnut Marja. Ja kuuntelijan toivelistahan kuullaan joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. Laajasalo-ohjelma on tuossa noin kello 17.40 ja siinä Laajasalon vieraana on Pekka Haavisto. Ja viikon vieraana on tänään Kristiina Prask. Muistamme Kristiina Praskin tuolta vuosien takaa Idols-ohjelmastakin, kun hän siinä nuorena tyttönä oli. Ja sitten minun ura jatkunut ja hittejä nainen on tehnyt. Hänet tavataan siis myöskin tällä tunnilla. Mutta nyt otetaan musiikkia virsikirjasta. Jumala umpi linnamme ja tänään se kuullaan Sakari Heikkilän laulamana.
0: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Jumala onpi linna, me kuultiin siinä Sakari Heikkilän laulavana ja tämä on kyllä sellainen virsi, jota kannattaa oikeastaan tänäkin päivänä laulaa tosi hartaalla sydämellä. Itse kun olen aika montakin kertaa saanut olla juontamassa Seinäjoella Lakeuden ristissä pidettyä itsenäisyyspäivän juhlaa, joka on radioitu myöskin täällä Deissä, niin aika usein tämä virsi on laulettu tuossa juhlassa ja se on jotenkin ihanaa, kun se kajahtaa. Tiedättekö, kirkko on täynnä väkeä ja ihmiset laulavat sitä aivan sydämensä pohjasta ja tuntuu, että viime vuosina ehkä tämä virsi on tullut entistä tärkeämmäksi, kun kuuntelee sen laulun sanoja. No, seuraavaksi otetaan pieni näyte siitä, mitä huomenna kello 11 kuullaan. Eli joka päivä maanantaista perjantaihin olen juontamassa tuon kuuntelijan toivelistan, niin myös huomenna. Ja huomenna meille musiikkia on valinnut Marja. Ja tässä yksi kappale, joka seuraavan kuuntelijan toivelistan ohjelmistoon kuuluu. Tommi Kaleniusia, Hylätyt.
1: Kuuntelijan toivelista.

Tommi Kalenius ja Hylätyt, tämä oli poiminta siitä, mitä huomenna kello 11 ja 12 välillä kuullaan. Joka päivä maanantaista perjantaihin siis olen juontamassa tuota toivelistaa. Ja jos sinä haluat niitä toiveitasi lähetellä, niin sehän onnistuu menemällä Kristityt yhdessä ry:n kotisivulle osoitteeseen kry.fi/musiikkia. Sieltä valitset valikosta 12 laulua ja niin monta aina soitellaan, kun siihen yhteen tuntiin mahtuu. Seuraavaksi musiikkia tarjoilee The Isley Brothers, Whole World in His Hands.

0: The Isley Brothers ja Whole World in His Hand. Hän pitää maailmaamme kädessään. Suomessa tämä jostain syystä jotenkin profiloitui lasten lauluksi, vaikka sitä ei maailmalla ole. Laulun sanomahan on hyvin lohdullinen ja tänä päivänä, kun maailmassa kiehuu ja kuohuu, niin laulun sanoma on hyvinkin lohduttava. Mitään ei tapahdu sillä tavalla, että Jumala yhtäkkiä katsoisi, että no oho, kuinkas noin pääsi käymään. Kaikki on hänen kädessään ja hänen sallimuksessaan. Mitään pahaakaan ei tapahdu ilman, että hän jostain syystä sen sallii. Hän on Jumala, hän tietää, hänellä on omat aivoituksensa. Ja kuten Raamattu sanoo, niin hänen tämmöinen ihan hullu suunnitelma pelasti maailman. Eli tämä hullu suunnitelma lähettää oma poika kuolemaan ristillä ihmiskunnan puolesta. Sehän oli ihan sulaa hulluutta maailman silmissä, mutta Jumala katsoi sen viisaaksi ja näin maailman ihmiset pelastuvat yksinkertaisella tavalla pelkän uskon varassa. Ja tälläkin hetkellä tapahtuu, mitä tapahtuu, niin hän pitää maailmaamme kädessä. Uskotaan siihen.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Peisin Helen ja Iki, ihana kappale Taisteluni. Viikon vieraana on tällä viikolla Kristiina Prask. Muistamme hänet nuorena tyttönä, kun hän osallistui tuohon Idols-kisaan. Ja Kristiina Prask kertoo meille tänään muun muassa siitä, millainen oli hänen uransa ihan alku. Ja kurkistetaan myöskin sinne ihan lapsuuteen ja musiikkiin liittyviin muistoihin. Mutta tässä nyt musiikkia Kristiina Praskilta. Kappale Yksi aina valvoo.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Kristiina Praskia yksi aina valvoo musiikkia tuolta Toivon lauluja äänitteeltä, joka ilmestyi Radio Dayn juhlavuonna. En nyt muista ihan tasan tarkkaan, mikä vuosi se oli, mutta siihen liittyy tuo kilpailukin. Ja Kristiina Praska voitti tuon Radio Dayn kuuntelijoiden äänestyksen kappaleella Meillä on toivo, mutta hyvin pärjäsi myöskin tämä Yksi aina valvoo. Millaiset olivat Kristiina Praskin uran ensiaskeleet, kun hän aikoinaan nuorena tyttönä meni Idolsiin ja muutenkin näitä muistoja sieltä uran alkumetreiltä kuullaan seuraavaksi. Kristiina Prask on tämän viikon vieras.
1: Radio Day. Viikon vieras.
2: En mä tiedä, olisiko jännittänyt jotenkin enemmän, mutta ennen sitä oli myöskin tämmöinen tuotantotiimi, että sä menet semmoiseen pimeeseen mustaan huoneeseen vähän niin kuin missä on lätkä ja sen päälle seisoo, niin kuin sanot biisien nimet ja sitten laulat ne biisit ja sitten sieltä joku sanoo, että mitä seuraavaksi niin sanotusti, niin siinä oikeastaan oli semmoinen, se on ehkä ollut. En tiedä, onko se jopa ollut semmoinen vähän jännittävämpikin jotenkin semmoinen. En mä oikein tiedä, mitä mä ajattelin. Mä oon vaan mennyt ja mä oon ajatellut, että no herra, tässä mennään ja katsotaan, miten tässä käy niin sanotusti.
3: Oliko sulla oikeasti siinä tilanteessa, kun sä kävelit sinne, sulla oli Jumala mielessä, että mitä mä teen tässä näin vai onko se silleen, niin kuin, kuvastaako se tuota aikaa koko kilpailua silleen myös?
2: Kyllä se kuvastaa myös koko kilpailua. Että kyllä mä rukoilin myös sen kisan aikana koko ajan, että kaikki biisivalinnatkin mä rukoilin. Että esimerkiksi kun oli tämä, onko tämä nyt semifinaalit ja mistä seitsemän sitten, mistä on se levykin tullut semifinaalistella näillä, niin niistäkin mä muistan, että kun oli tää One of Us, niin mä koen, että mä halusin just sen biisin, koska mä ajattelin näin, että Jumala, että mä haluun niin kuin tämän biisin, koska että jos sä haluat siunata niin kuin sitä asiaa, niin tässä on niin kuin viittaus tavallaan sitten suoraan myöskin Jeesukseen, niin halusin sen biisin esimerkiksi just sen takia niin kuin sinne ottaa ja kyllä Jumala on niin kuin mulla matkassa siellä ollut, että koska mä oon itse kokenut myöskin silloin, että mulla ei ole mitään chanssiä. Mulla ei ole mitään niin kuin, mä en ole ammattimuusikko. Mulla on vaan unelma ja mä oon Jumala tuonut tämän sulle. Ja mä meen Herra sun, tää on niin kuin mahdotonta. Koska ei mulla ollut kokemusta, mä en ollut päässyt musiikkiluokalle esimerkiksi. Ne oli musiikki, lukioon sitten pääsin, mutta tosi paljon oli ollut niinku vastoinkäymisiä siinä, että mä olin miettinyt, että laulanko mä enää ikinä. Niinku. Ja sitten äiti oli niinku, ennen tuota kisaa siis, niin äiti oli ostanut Suomipopin helmiä, näitä kirjoja, mitä mä soitin pianolla. Ja olin itse harjoitellut soinut ja muut, niin se punainen on se ensimmäinen, mä muistan, koska se oli tärkeä kirja mulle sen takia, että niin kuin soitti biisejä, soitti huoneessa, kuunteli musiikkia, oli vienyt rukouksessa Jumalalle, että okei, mulla on tämmöinen unelma, että mä vaan rakastan musiikkia ja mä tykkään siitä ja mä laulan ja näin. Ja silti oli se, että laulaako sit kuitenkaan aina ikinä. Että jotenkin, että se oli tullut niin kuin koulussa esimerkiksi sellaisia, että oli halunnut vaikka joihinkin laulujuttuihin, vaikka musikaalijuttuihin tai semmoisia, mitä koulussa oli ja näin. Niin siellä oli tullut tosi semmoisia, ja sitten mulle sanottiin, että älä tee noin ja älä tee näin. Ja muille sanottiin sitten ihania asioita ja sitten mä olin, että voi vitsi ja näin. Niin sitten oli jotenkin tosi, niin kuin, vaikka yläkouluaika, niin oli ollut sellaista semmoista niin kuin aika rankkaa.
1: Viikon vieras.
0: Viikon vieraana siis tällä viikolla on Kristiina Prask ja hänet tapaamme sitten jälleen huomenna. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja viimeinen puoli tuntia tätä iltapäivää pyörähtää käyntiin. Kello on näillä hetkellä 17.30 ja yhdessähän ollaan maanantaista perjantaihin aina tuonne kello 18 saakka Anun ollessa lomailemassa, niin tämä elokuu on sitten meikäläisen iltapäiväjuontoja. Me etenemme nyt pikkuhiljaa Laajasalo-ohjelmaan ja sitä ennen kuunnellaan musiikkia, muun muassa Maksetut viulut, Rajaton ja tässä seuraavaksi Lauren Tähden.

0: Maailma tarvitsee toivoa.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
4: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
3: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
5: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
6: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattokoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen

0: maksetut viulut ja evankeliumi. Teemu Laajasalon seurassahan me maanantaisin ollaan yleensä aina kello 12-13, eli tunnin ajan, ja tänään Laajasalon vieraana oli Pekka Haavisto. Nyt saadaan vielä muistin virkistämiseksi kuulla, mitä mieltä Pekka Haavisto on Trumpista, Kiinasta ja maailman konfliktiherkkyydestä. Mitä tämä rauhanvälittäjänä mainetta tehnyt Haavisto näistä asioista pohtii. Tämä ohjelmahan on alun perin kuultu jo toukokuussa 2025, mutta yhä edelleen kaikki nämä kolme aihetta ovat hyvinkin ajankohtaisia. Pekka Haavisto ja Teemu Laajasalo, siis ohjelmassa Laajasalo.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivä.
2: Laajasalo.
3: Maailma on myllerryksessä ja nyt pitää kysyä entiseltä ulkoministeriltä ja monenlaisen ulkopoliittisen ajattelun ja konfliktien erityisasiantuntijalta, että oletko huolissasi?
4: No kyllähän kansainvälistä politiikkaa seuraava on aina huolissaan ja nyt ehkä erityisen huolissaan siitä, että Yhdysvaltojen presidentinvaalin jälkeen tämä on ollut aikamoista turbulenssia, että ei tiedetä mitä tämä viikko tai oikeastaan huominen päivä tuo tullessaan. Ja se on huolestuttavaa. On menossa suuria rauhanprojekteja. Ukrainan sotaa yritetään sovitella, Lähi-idän tilannetta koitetaan sovitella ja muuta. Ja näissä itse tiedän rauhanprosesseista sen, että niihin keskittyminen vaatii aikaa ja ne on usein ei viikkojen, vaan kuukausien prosesseja. Ja vähän olen huolissani siitä, että miten jaksaminen riittää.
3: No, onko tämä jollain hallussa? Onko nyt joku suuri suunnitelma tässä takana vai ajelehdimmekö me pelkästään?
4: No, jos miettisi henkilöä, jolla olisi nyt suuri suunnitelma, niin kyllä kai se on Kiinan Xi, joka

0: joka hiihtää omalla kiinalaisella ladullaan ja käyttää vähän tilannetta ehkä hyväksikin sitten tätä muun maailman huolestumista ja venkoilua ja nopeita käänteitä, että kyllähän Kiinalla varmasti on aina semmoinen pisin suunnitelma kaikista muista, mutta lännessä ei varmaan ole tahoa, joka osaisi näitä esimerkiksi Yhdysvaltain valtiojohdon aivoituksia niin kuin suoraan lukea ja aavistaa, mitä seuraavana päivänä tai seuraavalla viikolla tapahtuu. Tuskin on Yhdysvalloissakaan.
1: No niin kuin viittasin tuossa noin, sinulla on ainutlaatuisen pitkä historia ja laaja kokemus ulkopolitiikasta. Osasitko odottaa tätä näin? Tiesit, että jollain todennäköisyydellä Trump valitaan, mutta oliko tämmöinen niin kuin yhtenä skenaariona mielessäsi?
0: No olin presidentti Trumpin edellisen kauden aikana yhteydessä hänen ulkoministerinsä Pompeoon. Silloin Pompeohan kävi Suomessakin. Olin myöskin yhteydessä John Boltonin, joka oli hänen turvallisuuspoliittinen neuvonantajansa. Ja tietysti molemmat on sitten pudonneet kyydistä tästä Trumpin hallinnosta jo tässä vaiheessa, mutta ajattelin, että ehkä jotain sellaista samantyyppistä toisella kaudella tulisi, että tulisi paljon irtiottoja, mutta sitten siellä takana olisi tavallaan semmoinen aika vakaa linja. Esimerkiksi ulkoministeri Pompeon kanssa oli helppo puhua, ei ilmastonmuutoksesta, ei arktisista kysymyksistä, mutta itse asiassa vaikka Lähi-idästä tai Sudanista tai Ukrainan kriisistä tai muista, niin oli mahdollista jakaa ajatuksia ja päästä niin kuin samoihin käsityksiin. Nyt on ehkä paljon poukkoilevampaa.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: klassikokappale oikein viimeisen päälle, Down by the Riverside, ja mä Hailia Jackson. Vajaan 5 minuutin kuluttua kello on 18, ja se tarkoittaa sitä, että yhteinen iltapäivämme tältä päivää on viimeistä kappaletta vajaa. Se pistetään soimaan aivan hetken kuluttua, ja minä, Päivi Saloranta-Karvonen, toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua illan jatkoa, mitä vataan taas huomenna. Ensin kello 11-12 kuuntelijan toivelistan merkeissä, ja sitten kello 14 eteenpäin vietetään jälleen iltapäivää yhdessä. Ennen uutisia kuullaan musiikkia vielä Stingiltä, If I Ever Lose My Faith in You, ja tämän mukana. Hei hei.
1: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
2: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
3: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista tehtyjen kanteluiden suhteen. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan kantelut liittyvät sosiaalityön tutkimuksen valtion avustuksiin. Niissä epäillään muun muassa hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantuneen ja päätösten perustuneen puutteellisiin selvityksiin. Yle kertoo, että oikeuskanslerin mukaan asia on yhä vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia kaikkiin 9 kielteiseen avustuspäätökseen. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Iran on kiistänyt neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Hormuzin salmen hallinnasta, sanoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja tänään. Iranin lausunto oli ristiriidassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kertoman kanssa. Trump kertoi sunnuntaina, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Trump kertoi Yhdysvaltojen ja Israelin myös suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iranin ja muiden Lähi-idän maiden pyynnöstä. Trump sanoi suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Venäjällä ainakin 10 ihmistä on kuollut Ukrainan iskuissa Mustanmeren lomakohteeseen ja Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle, kertovat Venäjän viranomaiset. Putoava drooni tappoi 6 ihmistä Mustanmeren rannikolla sijaitsevassa Arhipo-Osipovkan kylässä. Alueen kuvernöörin mukaan 10 ihmisiä haavoittui. Ukrainan yöllinen isku Krimille tappoi puolestaan 4 ihmistä, kertoi Venäjän alueelle asettama kuvernööri. Ukrainalaisviranomaiset puolestaan kertovat, että Venäjän isku tappoi ainakin 3 ihmistä maan keskiosassa sijaitsevassa Krivii Rihin kaupungissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Ja tutuilla sävelillä jälleen aloitettiin tämänkin iltalamppu. Laakson taisto tässä tervehtii teitä, hyvät kuuntelijat, missä sitten ikinä kuuntelettekaan tätä iltalamppuohjelmaa. Niin täällä kotomaassa kuin sitten aina maailman ääriin saakka netin kautta. Mukava jälleen istahtaa tähän iltalampun studioon ja aloittaa yhteistyö jälleen teidän kanssa. Mietin, että mikä ihan hauska sana tuohon sopisikkaan, mutta yhteistyötä tämä kuitenkin on. Te siellä, hyvät kuuntelijat, saan olla teidän kanssanne tänä ehtoona. Ja täällä iltalampustudiossa Eurajoelle lähetys on siirtynyt tänne. Maanantaiehtoon suora lähetys, joka kuuluu sitten valtakunnallisen radiotaajuuksilla ja netistä myöskin. Lukuun ottamatta Pohjanmaata ja Helsinki-seutua, jossa tämän maanantain lähetystä ei voida kuunnella suorana, mutta kun lauantai tulee kello 21.03, niin jo radiosta kuuluu myöskin näillä alueilla suora iltalamppu, maanantain uusinta. Eikä tässä vielä kaikki, vaan tämä lähetys kuullaan jo huomisesta alkaen netistä Day Plus-palvelusta. Siellä voitte käydä kuuntelemassa, milloin teille parhaiten sopii. Eikö se ole mainiota? Näin, Hattulasta ainakin eräs pariskunta siellä vilkuttelee tänne, että on mainiota. On mainiota. Se on sellainen pariskunta, joka on hyvin valveilla siellä ei tietenkään nuku, mutta on skarppina siellä nimittäin. Otan tästä pariskunnasta isännän lähetykseen tässä puolen korvilla, siis 6:30 korvilla, ja silloin ollaan suorassa lähetyksessä aina tuonne kello 20 uutisiin saakka, jolloin iltalamppulähetys tänä iltana loppuu. Ja hän on Eino Sirkiä. Olenkin laittanut tuonne someen tuollaisen pikku mainoksen, että harva meistä on rautaa, mutta vielä harvempi on viulurakentaja. Yksi heistä on Eino Sirkiä. Ja hän on tänään vieraana tässä ohjelmassa. Ja hän on eläkkeellä oleva pastori, kiertänyt eri puolilla Suomea ja myöskin Ruotsissa palvellut seurakuntia pastorin tehtävässä, ollut lähetystyössä lähetyslaiva Ebenezerillä. Ja kaiken tämän johdosta mies on varmasti hyvinkin tunnollinen, koska sanotaan, että tunnolliset polttaa itsensä loppuun, ja hän on polttanut työssään itsensä loppuun, mutta Jumalan kiitos, hän on palautunut siitä. Ja harrastaa tosiaan monia asioita, viulun soittoa ja viulujen rakentamista ja uimista, taulujen maalaamista, runojen. Miehen kynästä tulee myöskin runoja, syntyy ja mitä kaikkea hän harrastaakaan. Ja ennen kaikkea mies on Jeesukseen uskova ja tunnustava kristitty uskovainen mies. Mikä tässä on sitten tätä ehtoota alkaa viemään eteenpäin, kun on tällainen haastateltavana tänä ehtoona? Niin kuin muinakin ehtoina, mielenkiintoisia haastatteluja, ja tänään mennään Eino Sirkiän elämäntarinaan noin lyhyesti, lyhyemmän kaavan mukaan, kuten on tullut sanotuksi ennenkin, ja soitetaan musiikkia, ja Eino on valinnut tänään meille sitten laulajat monikossa, heitä on kaksi. Kenet Eino on valinnut, että kenen laulamia lauluja tänään iltalampussa soitetaan hänen haastattelussa. Se selviää sitten, kun otan miehen lähetykseen. Ei muuta, hyvät kuuntelijat, kun oikein mainiota ehtoota tänään maanantaina suorassa lähetyksessä. Ja kaikesta huolimatta, mitä maailmalla tapahtuu, meidän on tuoda hyvää kiitosta. Hebrealaista musiikkia tähän kehiin heti aluksi.

0: Ja siinä Elonkorjuu lauluryhmä. Hyvä on tuoda kiitosta oli tämän laulun nimi. Ja se on hyvä muistaa, vaikka välillä on ankeetakin ja on sairautta ja on vastoinkäymistä elämässä, niin kuitenkin meillä on paljon, hyvin paljon sellaisia asioita, mistä meidän on hyvä kiittää kaikki valtiasta Jumalaa. Näin se on, että täällä istutaan suorassa lähetyksessä Iltalamppumies, ja tuossa tuli mieleen tuon laulun aikana, kun puhun yhteistyöstä, niin todellakin en ole tässä yksin. Ja varsinkaan kun otan puolemaissa tuon tämän illan vieraan lähetykseen, niin olemme täällä silloin kaksin. Hän Hattulassa todennäköisesti ja kotona puhuu puhelimeen, vastailee Iltalamppumiehen kysymyksiin ja keskustellaan ja kuuntelijat. Mutta se hieno tunne, kun tietää takuu varmasti, että tänäkin ehtoona, kun tähän studion tuolille on istunut jo tietysti valmistellut jo useita päiviä, niin tiedän, että monet rukoilevat. Ovat jo olleet kädet ristissä siellä pitkin viikkoa, että rakas isä, auta Laakson poikaa, Iltalamppumiestä Laakson taistoa maanantai-lähetyksessä. Ja sitten kun lähetys koittaa, niin siellä edelleen on ollaan rukouksessa, hiljaisessa rukouksessa ja rukoillaan. Ja liikuttavaa on saada myöskin sellaista palautetta, kun joskus kun Iltalampussa on iltarukous, lyhyt iltarukous, niin jotkut laittoi sitten palautetta, että kun Iltalampun iltarukous tulee, niin hän miehensä kanssa polvistuu olohuoneen sohvalle ja rukoilee. Hyvät ystävät, aivan mahtavaa tehdä yhteistyötä teidän kanssa, jotka monin eri tavoin olette mukana. Kiitos siitä. Ja palautetta Iltalampusta voitte edelleen antaa. Ja kiitos palautteista, jota on tullut, rohkaisevaa palautetta. Ja edelleen voit antaa Iltalamppu PL42710101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Radio Dailykin voi laittaa halutessasi, mutta sitten tärkeimmät menee myöskin tuonne Daily, jos oikein annatte hyvää palautetta, niin kyllä täältä ohjaa myöskin nämä sitten tuonne, ja he näitä listaavat sinne ylös, ja myöskin näin teen minä. Näin yhteistyö pelaa, ja musiikkia tosiaan tänään soitetaan, ja kuten tuossa mainitsit, että sitten kun otetaan Eino Sirkian lähetykseen, niin hän voi kertoa kaksi miestä. Hän on valinnut tänä iltana, jotka pääsevät ääneen Eino Sirkian tässä varsinaisessa haastattelussa. Tässä kuultiin Elonkorjuu, ja se on muistaakseni tuolta Seinäjoen seudulta, jos nyt oikein muistan. Antakaa anteeksi, jos muistan väärin, mutta tällainen muistikuva olisi, että nämä laulajat asuvat siellä jossakin päin Etelä-Pohjanmaalla. Ja tästä kannatuksesta on tullut sitten jotakin kyselyä, ja siitä, jos haluat tukea Iltalamppu-työtä Kristityt yhdessä ry:n kautta, joka on Radio Dayn tällainen ystäväyhdistys, jonka kautta kanavoituu sitten siellä on monia ohjelmia, jotka pyörivät, ja jos haluat antaa tukesi tämän yhdistyksen kautta, niin viiten numero, joka tuossa mainitaan, niin on ehdottomasti tärkeä. Jos ei tuota viiten numero, jos et laita, niin se sinun tukesi ei kohdistu Iltalamppu-ohjelman tuotantoon. Näin se vaan menee. Ja nyt siellä on varmasti jotakin kynää pännää siellä jossakin lähellä, niin soitanpa tuona tukimainoksen tiedotteen tuosta, niin voitte kirjoittaa ylös siinä tulevat tiedot, tilinumerot ynnä muut. Ja tässä.
1: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radiodei.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
2: Radio Day.
0: Ja vielä tähän perään, että käykääpä katsomassa Iltalampun kotisivuja. Iltalamppu.fi. Niin kuin silloin, kun tämä juttu alkoi, siis tämä nettitouhu, niin silloin ilmoitettiin, että www.iltalamppu.fi, mutta nyt kaikki tajuaa, jotka kirjoittaa Iltalamppu, tai mainitsee iltalamppu.fi, niin pääsee tuonne sivuille katsomaan. Siellä on monenlaista asiaa Iltalampusta, käykää tutustumassa sieltä. Ja kun yhteistyöstä puhutaan, niin tässä laulussa kerrotaan nimenomaan siitä. Hyvä on, että yhdessä voimme. Asialla on Petrus.

Siinä Petrus. Hyvä on, että yhdessä voimme. Tuossa katsoin, tämä on ihan tuoretta palautetta. Kerron tässä sitten jossakin ohjelmassa muutamia palautteita, joita on tullut Iltalampulle. Niitä on joskus tullut luetuksi vähän useampi kerrallaan, mutta tässä musiikista puheen ollen tuli mieleeni tällainen palaute. Hei, iso kiitos ohjelmasta. On mielenkiintoisia vieraita ja aiheita. Musiikki puhuttelee myös. Viimeksi oli vaikuttava virsi, vain sinä tunnet minut vapahtaja. Olisi kiva, jos Iltalamppu vierailisi Turun seudullakin. Voimia ja terveyttä teille, Merjan kanssa jatkaa ohjelmaa. Kuuntelen taas maanantaina. Pääsen radion ääreen vasta 19.30. Onneksi tulee lauantaina uusintana. Terveisin Marjatta Turusta. Kiitoksia Marjatta, vaikka et nyt olekaan siellä kuulolla, mutta lauantaina sitten kuuntelet tätä lähetystä ja ei muuta kuin voitte laittaa edelleen palautetta. Se on hienoa, että saan palautetta ja eilen musiikista tuli myöskin hyvää palautetta, että soitat sä hyvää musiikkia. Se on niin erilaista kuin missään muussa ohjelmassa Iltalampun musiikki ja olen kyllä kiitollinen siitä, että tällaista palautetta tulee. Musiikista puheen ollen vieläkin, niin ei kaikkien mielen jälkeen voi millään olla, että varmasti on niitäkin, jotka sitten ajattelee, että onpas musiikkia, että en jaksa kuulla. Ja näitä on aivan varmasti. En minäkään kaikkia jaksa kuulla. Tietenkään. Se on selvä ja meillä on vapaa valinta ja vapaus myöskin se kertoa. Näin, nyt mennään musiikin kautta siihen tilanteeseen, että otan täältä musiikin aikana yhteyttä tuonne Hattulaan Eino Sirkiään, joka on tänä ehtoona vieraana tässä Iltalamppu-ohjelmassa. Ja pistetään Euran miestä laulamaan Jarno Piirainen, isäni.

0: Jarno Piirainen ja laulu oli Isäni. Ja sitten meillä on puhelinyhteys tänä maanantaina 19. päivä tammikuuta 2026 suorana tuonne Hattulaan ja siellä puhelimessa on Eino Sirkiä. Terve Eino ja tervetuloa Iltalampun suoraan lähetykseen maanantaina.
1: Terve, kiitos, kiitos. On mukava, että saan olla tässä mukana.
0: No niin, ja etuoikeus haastatella myöskin sinua tänään, niin kuin satoja henkilöitä olen haastatellut, niin se on aina kunnia ja ilo tutustua uusiin ihmisiin, kuten sinuunkin, vaikka yksi kerta on juteltu aiemmin ja olen kuullut jo sun laulua ja puhetta jo ihan sieltä aika. Loppujen lopuksi, mitähän olen mahtanut olla iältäni, kun Katinalan konferenssissa on Eino Sirkiä laulanut siellä isontelta lavalla?
1: No kuule, jos sä otat semmoinen 60 vuotta iästäs pois. Niin. Viime kesänä tuli 60 vuotta, kun läksin kentälle.
0: Niin, joo, aivan. Niin, 60 vuotta, joo, kyllä hyvin varmasti passaa, kun muistan, kun äitini kanssa kävin siellä konferenssissa ja juhannuskonferenssissa ja äiti oli, niin kuin moni muukin henkilö, oli uskollinen siellä aikalle lailla siellä lavan etureunassa, istui melkein koko päivän ja meikäläinen sai sitten käydä pitkin kenttää siellä ja kyllä minäkin olin siellä mukana. Ja tiedätkö, joo. Eino, mikä oli mun mielipaikka olla Katinalan konferenssissa, mikä ehdottomasti, jos vaan mahdollista, niin sinne menin, vaikka tuli vähän myöhässä sieltä kokouksessa.
1: Mä veikkaisin, että jäätelökioski.
0: Se ei ollut isossa teltassa.
1: Ai isossa teltassa.
0: Joo.
1: Lavan reunalla.
0: ei, vaan torvisoittokunnasta puhuttiin silloin, niin joo. Siinä torvisoittokunnan ihan siinä vieressä, siinä penkissä, etupenkki ja torvisoittokunta, niin aivan mahtava.
1: Aivan yhdistetty torvisoittokunta, joo, kyllä. Joo.
0: Onko sinä puhallinmusiikkia, musiikkimiehiä?
1: En puhallin, muuta kuin nokkahuiluorkesterissa olin lapsena.
0: Niin.
1: Joo, mutta en ole muita vaskisoittimia, en ole soittanut.
0: Aivan, nokkahuilu.
1: Muita soittimia kyllä.
0: Joo.
1: Nokkahuilu, joo, soprano nokkahuilu oli mulla.
0: Kyllä,
1: se oli
0: kyllä.
1: Aika monta soittajaa siinä, joo. Joo. Kasimir Edelman oli meidän, niin kuin, hän oli perustanut Suomen ensimmäisen nokkahuiluorkesterin Punkaharjulla.
0: Aivan. Niin, Eino Sirkiä, sinä olet eläköitynyt pastorin tehtävistä eri puolilla Suomea palvellut ja myöskin siellä Ruotsissa. Ja nyt sitten olet jo asunut siellä Hattulassa vaimosi kanssa jo pitkään itse rakennetussa omakotitalossa. Ja kerropa jotakin vähän Hattulasta. Sen tiedän, että Hattulassa on yli 9000 asukasta ja kaunis paikka on ja järviä on. Ja kerro jotakin muuta.
1: No, mitä mä sanoisin tästä, tämä Parollahan on Hattulan keskusta. Tässä on nämä marketit ja kaupat ja tämmöiset palvelut, mutta sitten tietysti Hattulasta kun puhutaan, niin täytyy tietysti mainita toi Hattulan vanha keskiaikainen kirkko.
0: Niin.
1: Sitä ei ole vielä kukaan saanut poltettua, vaikka se kun on kivikirkko, niin se on vaan vaikea sytyttää.
0: Joo.
1: Vaikkakin kellotorni on puinen, sitä on yritetty sytyttää ainakin yhden kerran muista. Mutta mitä mä nyt sanoisin, Hattu, tässä on Parolan varuskunta on tuossa tällä alueella, panssariprikaati. Ja ei tämä mikään muutoin ole mikään niin merkittävä paikka nyt tämän päivän ihmiselle, mutta historiaa tietysti jos lähdetään, ja sitähän minä en lähde nyt selittää,
0: niin.
1: enkä osakkaan kaikkia menneisyyksiä, mutta mä sanoisin, että vanha kirkko on semmoinen katsomisen arvoinen paikka, niin. Keskiaikainen vanha kirkko.
0: Joo, sä oot Eino harvinaisen rehellinen mies, kun sanoit, että historiaa, sitä et lähde selittelemään, ja enkä osaakaan. Moni selittää, vaikka ei osaakaan.
1: Joo, mä luulen, että mä erehtyisin monessa vuosiluvussa varsinkin.
0: Joo, kyllä. Ja siellä vaimosi Ingrid on nimeltään sun vaimo, menikö oikein?
1: Oi, Ingrid, joo.
0: Joo, ja siellä kahdestaan asutte. Ja minkälainen perhe teitä on siellä? Ei varmasti enää kotona ole muuta.
1: Ei ole enää, ne on jo sitten jo aikuisia lapsenlapsiakin meillä.
0: Joo.
1: Tyttäriä on kolme hienoa naista ja sitten ollaan otettu kaksi lasta lastenkodista aikoinaan niin kuin sijoituskotilapseksi niin. Meille. Että meillä on ollut niin kuin tavallaan viisi, mutta omia on kolme.
0: Niin, vai niin? Ja asuvat sitten eri puolilla Suomea.
1: Joo, Helsingissä on kaksi tytärtä ja joo. Sitten tuolla Hartolassa on sitten nuorin tytär perheensä kanssa.
0: Ja kun nykyään on hyvät tiet ja nopeat autot, niin puoli ja toisin päästään sitten vierailulla.
1: Kyllä, se on meille ainakin Ingridille ja mulle kauhean mieleistä mennä aina tyttöjen luona käymään. Ja ainahan siellä on tervetullut. Meni sitten milloin hyvänsä nyt. Mulla kuin joulun aluspäivinä. Että kyllä siellä käydään heitä tapaamassa. Ja,
0: joo.
1: Ja he käyvät täällä meilläkin.
0: Ja Hämeenlinnasta on nopea reitti ajalla Helsinkiin suuntaan.
1: Tämä on hirveän hyvä tämä joo. Moottoritie Helsinki-Hämeenlinnan väliin. Tämähän on, eihän siinä muuta kuin vähän rauttaa kaasupolin.
0: Niin, joo, kyllä. Vai niin? Ja siellä on kaunista vesistöä, on Vanajavesi.
1: On, joo. Joo, Vanajavesi on. Kyllä, tässä Hattulan Parolan kohdalla se on sellainen kapea, vähän niin kuin joki.
0: Niin.
1: Ja siinä onkin tuossa Mierolan sillalla, siinä on sellainen aika kova virtaus. Mutta sitten on, kun mennään tuonne Tampereelle päin, niin siellä tulee sitten aavaakin selkämää, semmoista, missä voi kalastella ja laskee vaikka ahvenverkkoja tai muikkuverkkoja.
0: Niin, ja sitten kun Hattulasta mennään Hämeenlinnaan, niin siellä löytyy sitten turistipaikkoja, Aulankoina ja muuta.
1: No Hämeenlinna on joo.
0: Joo.
1: Siellä on paljon.
0: Kyllä.
1: Muutakin kuin Hämeenlinna.
0: Joo, aivan. Kyllä. Mites Eino, sun kohdalla, milloin sä eläköidyit? Mennään siihen vähän tuonempana, mutta kuinka kauan tätä olotilaa on ollut sulla nyt sitten?
1: Tätä olotilaa, mikä on ihan kadehdittava olotila, niin mä sanoisin, että hetkinen, mun täytyy ihan miettiä.
0: Noin suurin piirtein.
1: Yli 24-25 vuotta mä olen ollut eläkkeellä.
0: No niin.
1: Joo.
0: Ja olotila on kadehdittava, kun mies tekee, rakentaa, ei tee vaan rakentaa viuluja, laulaa, runoilee, maalaa tauluja ja soittaa viulua ja oi että.
1: No kyllä mä näitä harrastan, mutta en mä tiedä osaanko mä nyt mitään.

0: aikaa, kun niin. meillä oli iso perhe, meitä oli 10 lasta, 5 poikaa ja 5 tyttöä, niin isä oli yhden elämän Amerikassa, sitten hän tuli 46-vuotiaana Suomeen käymään. Mutta miten ollakaan, niin 22-vuotias tyttöihminen ihastui mun isäni, kun se oli aika komea mies.
1: Niin.
0: Ja Amerikasta vielä tullut. He menivät naimisiin ja meitä tuli sitten tosiaan tähän maailmaan 10 lasta kaikkiaan.
1: Josta olit niin, nuori.
0: Mä olin kaikkein nuori, joo. Mä olen 45 syntynyt, sota loppui silloin ja sitten seuraavana vuonna, kun jatkosota loppui, niin meikäläinen syntyi.
1: Missä lapsuuden koti oli?
0: Se oli, lapsuuden koti oli Punkaharjulla. Isän ja äitini on ihan synnynnäisiä Kannaksen karjalaisia sieltä Laatokan rannalta, mutta he joutui jo lähtemään sieltä sitten 2 kertaa.
1: Niin, joo.
0: Välirauhan aikana ja sitten vielä lopullisesti.
1: Kappale kauneinta Suomea, Punkaharjukin siellä.
0: Nimenomaan, joo, se on aivan Suomen helmi.
1: Joo, kyllä.
0: Se on aivan Suomen helmi.
1: On.
0: Onhan täällä kauniita paikkoja, mutta kyllä se on.
1: Joo. Mitä, Eino Sirkkiä, 10 lasta teitä kaiken kaikkiaan, niin mitä lapsuudesta jäi erityisesti sulle mieleen? Kun on niin monta lasta, niin siinä kaikenlaista jo tapahtuu, niin onko sulla sellaisia asioita, mitkä haluaisit nostaa ylös?
0: Joo. No kyllä mä... Kun olen nyt uskovainen mies,
1: niin
0: kyllä mä nostasin esille sen, että meidän kodissa niin kuin palveltiin Jumalaa. Että se ei ollut ainoastaan sellaista tapakristillisyyttä, vaan oli hyviä tapojakin, mutta meillä päivittäin rukoiltiin ruokarukoukset. Illalla monesti käytiin polvilleen. Isä tai äiti, isäni oli yövuorotyössä, että milloin hän ei ollut kotona, niin äiti sitten sanoi, että nyt käydään polville. Meitähän ei silloin, kun minä olin kotona, niin ei monta aina ollut muuta kuin, no muistan ihan pienenä kun oli, niin kaikki oli kotona.
1: Niin.
0: Joo, mutta sittenhän ne painui kuka minnekin päin maailmaa, Helsinkiin suurin osa työnhakuun ja opiskelivat ja sillä tavalla, että itse asiassa mä olen kasvanut 2 nuorimman tytön kanssa, Miljan ja Helmin kanssa, että mä olen tyttöporukassa kasvanut.
1: Niin, vai niin.
0: Ja mä olen saanut paljon tukkapöllyä.
1: Joo, mutta kun Eino, sä oot musiikkimies ja taitava käsistää rakentaa myöskin viuluja laulamaan, soittamaan, niin oliko isäsi tai äitisi kumpaakaan? Et lauloiko vai soittiko jotain?
0: Kummallakin oli hyvä nuottikorva ja isä oli siellä Amerikassa. Hän kuului siihen ensimmäiseen seurakuntaan, joka... Silloin syntyi 1906, niin hän oli 2 vuotta New Yorkissa ja sitten hän meni mantereen yli sinne lännelle ja kuului sinne ensimmäiseen seurakuntaan. Hän meni kasteelle uskon tultuaan ja kuului sinne seurakuntaan sitten kuolemaansa asti. Hän eli melkein 100-vuotiaaksi.
1: Vai niin?
0: Niin mitä sä kysytkään nyt, että mä vastaan.
1: Niin, isän ja äidin lahjakkuuksia musiikissa.
0: Joo, kyllä isä lauloi siellä kuorossa siellä Amerikassa. Hän lauloi semmoista isossa sekakuoro, oliko se mieskuoro tai sekakuoro, en
1: joo.
0: ole
1: ihan entä soittimet?
0: Isäni soitti jousi kannelta nuorena siellä Karjalassa.
1: Vai
0: se on niin. semmoinen jousisoiti, mitä vedetään niin kuin viuluakin rokalla, mutta siinä on nyt vain 1 kieli. Ja siinä on sitten se asteikko.
1: Hän, niin.
0: Ja äitini oli käynyt musiikkiopiston nuorena nuoruudessaan, että hän arvosti hirveästi musiikkia, mutta ei hänellä ollut 10 lapsen kanssa siinä paljon aikaa, tai niin. 9. Meitä oli elossa sitten viimein, niin...
1: Oliko teillä maatilaa siellä?
0: Joo, meillä oli pieni maatila, että siitä saatiin sitten omalle perheelle, mitä tarvittiin, maidot ja voit ja kermat ja piimät.
1: Joo, omavaraisia siinä mielessä.
0: Omavaraisia, mutta isä kävi ansiotyössä, että sai.

0: sitten äiti hoiti sitä paikkaa ja lapsiansa.
1: Niin.
0: Mutta hän arvosti musiikkia ja pani meitä sitten nuorempia musiikki. Meillä kävi kotiopettaja opettamassa meille pianosoittoa.
1: Se on kyllä iso asia, että on sitten panostettu jo siihen siellä lapsuuden kodissa. Vai niin?
0: Samuli Edelmanin ukki, Kasimir Edelman, hän oli Punkaharjun kanttori. Hän oli joskus tullut Euroopasta äitinsä kanssa tänne Punkaharjulle, ihastui Punkaharju ja oli siinä kanttorina ja sitten hän oli huippumusiikkimies.
1: Vai niin. Tiedätkö, Eino, Sirkiän Eino Hattulasta, kohta me mennään viulun rakentamisen saloihin, mutta mennään hyvin vaan pienen ajan sinne, koska se veisi monta ohjelmailtaa, jos kertoisit meille. Ja siinä olisi se vaara, että meistä jokaisesta ainakin me kokeiltaisiin, miten viulua, minkälaista on rakentaa viulua. Joten älä kerro kaikkea.
0: No joo. Mutta se on ihan kaikki kysymys.
1: Joo. Nyt lupasin tuossa, että Eino Sirkki on valinnut kaksi mieshenkilöä, jotka laulavat tässä. Ja tässä mainitsen myöskin, että molemmat heidät tunsit ja tämä toinen on sun ikäluokkaa. Toinen on, siihen kyseessä on isä ja poika, lähetyssaarnaajia ollut kumpikin, ja he ovat Lauri ja Lasse Heimonen. Niin ennen kuin laitetaan tuosta, laitan soimaan Lassen tulkitsemana ensimmäisen laulun, niin kerropa Eino Sirkiä, miksi Heimoset, ja tässä tapauksessa nimenomaan isä Lauri ja poika Lasse, miksi ne on sulle tärkeitä?
0: No, pikkupoikana Savonlinnaan oli matkaa semmoinen 40 kilometriä siitä Punkaharjulta, missä me asuttiin. Ja mäkin kävin siellä Eelimin kokouksissa ja Lauri Heimonen oli Japanista käymässä lomalla. Hänhän on Kuopiosta kotoisin ja hän Kuopiosta tuli sinne Savonlinnaan ja mäkin junalla sitten menin pikkupoikana sinne kuuntelemaan lähetyssaarnaajaa, jota ihailin. Hän soitti semmoista pienikokoista hanuria, pianohaitaria ja lauloja. Ja laulo semmoistakin laulua, että miksi pelkäisin, jos luot lentää sydämme. Se oli aika järisyttävä laulu, kun joku oli laulannut siellä Kiinassa, kun rosvot oli yllättänyt. Ja Lasse oli siellä sitten, Lasse ei ollut ilmeisesti mukana silloin siellä Savonlinnassa, mutta Lasse mä tulin kyllä myöhemmin sitten tuntemaan montakin kertaa ja monia juttuja on semmoisia, mille ollaan yhdessä vähän naurettu, mitä tapahtui joitakin asioita, hauskoja asioita. Minut nimittäin sotkettiin siellä Savonlinnassa niin tähän Lasseen, kun Lauri Heimosella oli samanikäinen poika.
1: Kerroina, se oli hauska juttu. Sä juttelit mulle puhelimessa.
0: Kerimäelle lähdettiin sitten aamukokouksesta, kun oli illalla oli toinen kokous, iltapäivällä oli Kerimäellä, missä on se suuri kirkko, niin sinne lähdettiin seurakunnan semmoisella pakettiautolla ja oli talvisaika. Minulla ei ollut, kun mä junalla olin tullut ja juossut kiireesti sitten sinne Tottinkadulle, niin ei ollut hirveästi päällä talvivaatteita, oli vähän niin kuin semmoinen pusakka vaan. Ja sitten lähdettiin ja mä tuppauduin siihen mukaan tietysti, kun mä halusin olla joka paikassa mukana. Niin siinä sattui semmoinen iso kokoinen, suuri, muhkean näköinen lammasnahka turkkiin pukeutunut isäntämies istumaan siinä mun vieressä. Ja kun se näki, että mä hytisin siinä vähän siinä kylmän pakettiauton kyydissä, se oli kylmä se auto, niin se otti sen lammasnahkatakkinsa auki ja pani sen lahvin minun ympäri ja painoi minut pienen pojan itsensä vasten. Ja siinä oli oikein lämmin istua. Ja sitten hän sanoi, että mitäs teille sinne siellä, ei ole siellä Japanissa näin kylmä, se sanoi.
1: Niin.
0: Mä sanon, missä Japanissa?
1: Niin.
0: No siellä Japanissa, missä sä olet tullut isäs kanssa.
1: Niin.
0: Mä sanon, että en minä ole ollut milloinkaan Japanissa. Etkö sä olekaan Lasse Heimonen, se Lauri Ahosen poika? Mä sanon, en, mä olen putikon poikia. Ja mä sain lämmitellä siinä ja kokous siellä oli ja sieltä sitten illalla tultiin ja junalla tulin sitten kotia. Mutta Lassen kanssa ollaan naurettu joskus sitä, että mä olen saanut sun siivelläs lämmitellä lammasnahkaturkin sisällä.
1: Kyllä.
0: Kylmässä.
1: Jotakin yhden näköisyyttä ja Eino, mä luulen, että hiukset oli yksi semmoinen tekijä. Lauri Heimosella oli kihartavat hiukset niin kuin sullakin ja mustat, tummat tukka ja se varmasti oli yksi sellainen asia.
0: Se saattoi olla, että siinä oli jotain, ainakin tämä isäntämies, niin tämmöisen havainnon teki, että mä olisin ollut, kun sinne mentiin, mutta enhän mä ollut.
1: Joo, kyllä. Hauskoja tarinoita. Nyt mennään musiikkiin ja mä laitan täältä Lassea nyt soimaan ja mä etsein kauan päästäkseen on tämä laulu Lasselta ja mä pyydän Einoa täällä sulje puhelinta vaan odottele siellä, kunnes laulu loppuu, niin jatketaan tätä sitten Lassen laulaman laulun jälkeen. Hyvä.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Ja siinä Lasse Heimonen. Mä etsein kauan päästäkseen monellekin hyvin tuttu laulu ja myöskin itselleni. Sitä on laulanut jo pikkupojasta lähtien tuolta laulua. Ja meillä tänään suorassa lähetyksessä 19. päivä maanantaina 2026. Mainitsen näitä päivämääriä sen takia, kun näitä kuunnellaan uusintoja tuolla vaikka kesälläkin, niin on... Mainitaan tuo koko litannia, niin kuin tuossa alussa kerroin, että harva meistä on rautaa, mutta vielä harvempi on viulun rakentaja. Yksi heistä on Eino Sirkkiä, ja hän on meillä tässä suorassa lähetyksessä, ja nyt Eino, olet siellä linjoilla.
2: Joo.
1: Ja lyhyesti puhutaan viulun rakentamisesta. Viulu on sulle ollut jo lapsuudesta saakka sellainen soitin, että voidaanko, Eino, vaimoasi rakastat kovasti, mutta kova kilpailija on ollut viulu. Tässä.
2: No, aika paha sana.
1: Niin, sä oot viuluun.
2: Jos vaimoni ton kuuli, niin se. Joo.
1: Ihan mistä iästä saakka oot sitten jo viulun saanut käsisi ja ainakin kuunnellut viulun soittoa ja sitten myöhemmin soittanut ja sitten rakentanut, niin miten tarina alkoi?
2: Joo, tarina alkaa siitä, että mun suuri ihailun kohde oli viulu ja viulun ääni jo pienenä lapsena. Meillä kävi nimittäin isän tuttavia, jotka myöskin oli olleet Amerikassa. Tampereelta tuli semmoinen kuin Öberi ja Skuberi. Ja kumpikin soitti viulua ja ne soitti duettoja meillä. Tulivat kylään sinne Punkaharjulle ja mä en 4-5-vuotiaana mitään voinut ihailla niin kuin sitä viulun soittoa ja sitä viulua instrumenttina ja sen ääntä. Ja kun nämä aikuiset miehet soittivat duettoja kahdella viululla. Ja niin kauan mä puhuin sitten kotona viulusta, kunnes isä kirjoitti Amerikkaan sinne seurakuntaan, johon hän kuului. Portlandin kaupunkiin, että olisiko teillä, kun teillä on siellä orkesteri, jousiorkesteri, niin joku vanha viulu, jonka voi sitten lähettää, kun poika haluaisi oppia soittamaan niin. Viulua. Tämmöinen kerjäyskirja.
1: Joo.
2: Ja niin sieltä tuli, mä olin 5-vuotias ja yhtenä kesäpäivänä tuli sinne asemalle postiin, niin tuli Amerikan paketti ja siellä oli vanha aikoinaan Saksassa rakennettu viulu, jota mä olen koko ikäni soittanut kyllä, ja sen ääni on kyllä aivan lyömätön, se on vanha viulu.
1: Vieläkin iskussa.
2: Ja vieläkin soitan sitä kaikkein mieluiten kaikista viuluista, joo.
1: Joo. Ja olit silloin iältäsi mainit.
2: Mä olin 5-vuotias.
1: 5-vuotias, no niin. Joo. Oi että. Voiko enää tämä soitin valinta niin selvempi olla?
2: No kyllä se selvä oli jo, no. Että se oli ihan ihailun kohde ja tosiaan mulla ei ollut mahdollisuutta saada siellä maalla viulutunteja eikä opiskella, mutta sitten veljeni, joka otti viulutunteja, niin opetti mulle viulun soiton alkeita. Ja.
1: Niin. No miten se viulun soittaminen sitten, opetteleminen edistyi siinä?
2: No se edistyi kyllä sillä tavalla, mä se viulu kun oli 4/4 eli normaali viulu, niin se oli mulle vähän liian iso. Ja veljeni vei sen sitten Helsinkiin mennessään ja sitten kun mä taitin 9 vuotta, hän palautti sen mulle. Ja sitten jos mun käteni ylti sinne viulun kaulalle ja hän antoi hyviä ensineuvoja viulunsoitossa. Hän oli Helsingissä itse ottanut viulutunteja ja välitti ne oppitunnit mulle sitten ja kyllä siitä asti mä olen viulua sitten soittanut.
1: Niin. Mainitsit Eino tuossa, että normaali viulu 4/4, niin viittaa varmasti kieliin.
2: Joo, se 4/4, mä en tiedä missä, se on normaali viulu, kun viulujahan on sitten niin sanottu puoliviulu ja 3/4, 7/8 viulu. Niin näitä pienempiä viuluja on pienille lapsille tarkoitettuja. Niin. Mutta, ja sitten alttoviulu on sitten seuraava koossa ja sitten mennäänkin jo selloon ja kontrapassoon. Niin se 4/4, mä en tiedä, se on yleinen sana normaali viulusta.
1: Joo, aivan.
2: Mitä mäkin olen nyt rakennellut jo, niin se on semmoinen sanota, mä en tiedä mistä se tulee, siinä on 4 kieltä, se on kyllä ihan totta. Että...
1: Joo, kyllä. Ja viuluja vielä kohta... Sitten kerrot, miten viulu rakennetaan noin pääpiirteittäin siellä Sirkian verstaassa. Niin jos puhutaan ihan lyhyesti viulujen hinnoista, niin siellä on aika pitkä skaala hintoja. Mennään sitten miljooniin euroihin, taikka miljoonaan, mennäänkö
2: näin? Joo, pitää paikkansa. Vanhat kremonnalaiset viulut on, ne on sitä hintaluokkaa.
1: Niin, miksi näin korkeaksi nousee tietyt merkit? Hinta.
2: Niitä on vähän. Esimerkiksi Antonius Stradivariuksen rakentamia viuluja ei ole enää kuin puolet jäljellä, mitä hän rakensi tai hänen versta Cremonassa rakensi. Ei hän itse rakentanut kaikkia, vaan hänellä oli paljon oppipoikia.
1: Niin.
2: Ja hänhän teki kaikkia soittimia 1200 soitinta, se on tosi valtava määrä, mutta hänen verstaasta läksi tämmöisiä huoliteltuja soittimia.
1: Joo.
2: Siinä on sitten erikokoisia viuluja ja kitaroita ja tämmöisiä, mitä hän rakensi. Ne on niin harvinaisia nämä vanhat soittimet, kun sanotaan, että ne on 500, vanhimmat on 500 vuotta vanhoja. 1500-luvulla rakennettiin ensimmäisiä tämmöisiä jousisoittimia, mitkä on viulun näköisiä paljon.
1: Joo.
2: Ja soitetaan niin kuin viulua, mutta sitten myöhemmin tämä nykyinen viulun malli, niin se tuli pikkusen myöhemmin tuossa 1600-luvun, 1700-luvun vaihde oli semmoista kulta-aikaa viulurakennukselle.
1: Joo. Sinä, Eino Sirkia, olet ammentanut kaiken tiedon viulusta ja sen lisäksi, että soitat viulua itse, rakennat viuluja, niin sen lisäksi myöskin kuuntelet. Meneekö päivääkään, että kuuntelisi jonkun viulun soittoa?
2: No ei varmaan montaa päivää mene silleen. Kyllä mä kaikkein mieluiten tuossa netin kautta kuuntelen näitä konsertteja. Tuossa klassista musiikkia myöskin kuuntelen hyvin mielelläni. Joo. Ja viulu, jousisoitin musiikkia ja orkesterin musiikkia.
1: Joo, aivan. Kyllä. Mikäs on olotila siellä sitten Sirkian kodissa? Kuunteletteko vaimon kanssa yhdessä vai sinä yksin?
2: Joo, vaimoni on kanssa hyvin musikaalinen ja hän tykkää myöskin kuunnella musiikkia. Mutta tietysti meillä kummallakin on vähän omat valintamme. Mä luulen, että Ingrid on vähän jo kyllästynyt jatkuvan viulun ääneen netin kautta.
1: Niin.
2: Että kyllä mä enempi kuuntelen sitä viulumusiikkia kuin Ingrid. Ja hän kuuntelee laulumusiikkia tänäkin niin ruotsalaista ohjelmaa. Kuuntelin ruotsalaisia hengellisiä lauluja.
1: Hän soittaa ja laulaa, hän on musikaalinen.
2: Joo, hän soittaa kontrapassoa, meillä oli sellainen yhtye ja
1: vai niin.
2: Siinä hän soitti iso viulua ja kyllä hän on sitä opiskellut ja soittaa hyvin, hänellä on rytmit
1: niin.
2: Kohdallaan.
1: Kai Eino, sellaisiakin tilanteita siellä Sirkian kodissa on, kun otat viulun ja pyydät vaimosi asettumaan sinne parhaalle nojatuolille, missä hän tykkää istua ja keität kahvit siihen sohvapöydälle ja silloin Eino ottaa viulun ja alkaa soittamaan.
2: Tuo on hyvä vihje. Kuule, mä olen sen tehnyt naimissaoloaikana ehkä jonkun kerran sitä paikkansa. Jos vaan vaimoni joisi kahvia.
1: Niin.
2: Se olisi ihan täydellinen nainen, jos se joisi kahvia ja tykkäisi saunasta. Mutta kun hän on Ruotsissa kasvanut lapsuutensa, niin hän ei ymmärrä oikein saunan päälle, eikä kahvinkaan päälle. Mutta sitten hän olisi ihan täydellinen.
1: Joo, kerropa vaimolle terveisiä oikein lämpimiä, sinne hän varmaan kuulee.
2: Minä kerron tuo sun vihjeen ja mä panen korvan taakse.
1: Joo, hyvä, hyvä. Nyt mennään Eino Sirkkiä lyhyesti niin viulun rakentamiseen. Milloin sua iski tällainen kärpänen, jos asia voi näin ilmaista?
2: Ensimmäinen viulu on etiketissä on vuosiluku 1966.
1: Joo.
2: Ei ku 999, vaan anteeksi. 1999, se valmistui ensimmäinen, mä olin silloin Göteborgissa työntekijänä ja mulla oli se kesken eräneenä ja vein sen mukana matkatavaroissa sinne, kun muutettiin Göteborgiin ja siellä se valmistui.
1: Niin.
2: Siitä asti olen rakentanut ja se iski se, kun mä olen puuseppä siviiliammatiltani.
1: Niin.
2: Jos ei tätä saarnamiehommaa oteta, mä olen niin kuin eräs toinenkin saarnamies, oli puuseppä.
1: Joo.
2: Alkuperältään.
1: Niin, kyllä. Joo. Vahvoja miehiä ammatilta.
2: Joo, kyllä, kyllä. Niin, silloin mä innostuin rakentamaan itse ensimmäisen viulun ja ihan se oli hurjan mielenkiintoinen projekti todella saada siihen ääni ja se äänihän ei viuluun tule heti, kun se on valmis, vaan sitä, kun sitten hinkataan ja soitetaan muutama viikko, niin sitten se alkaa avautua. Viulun rakentaja puhuu tämmöistä sanasta, että se avautuu. Se alkaa sitten se, mikä ääni siinä nyt sitten tulee olemaan, niin se sitten siinä hahmottuu.
1: Niin. Ja viulun rakentamisessa ei tarvitse isoja hallitiloja ja semmoinen verstas sulta löytyy sieltä teidän kodista, missä on sopiva tila siihen. Kerropa Eino Sirkki, ja siinä on tietyt puulajit, kun alat rakentaa viulua, mikä sulla pitää olla jo siellä kuivumassa tai kuivana.
2: Joo. Niin kauan kuin tätä perinteistä viulumallia on rakennettu jo satoja vuosia, niin siinä on käytetty vaahteraa. Pohja- ja sivupuina ja kaulapuina on vaahtera. Ja kansipuuna on aina ollut kuusi.
1: Aha.
2: Siis siihen ei kelpaa mikä hyvänsä näre, mutta semmoinen suorasyinen, hitaasti kasvava kuusi on se, mikä synnyttää sen äänen siinä kannessa.
1: Vai
2: siinä
1: niin.
2: Tapahtuu se resonanssi yhdessä pohjapuun kanssa semmoisen äänipinnan välityksellä, mikä pannaan sinne pystyyn, sinne vartalon sisälle ja sillä sitten etsitään se oikea paikka, äänen paikka, ja tälleen karkeasti kerrottuna, niin se on vahteraa ja kuusta.
1: No niin.
2: Mutta voi myöskin loimukoivua jotkut on käyttänyt, ja mä olen tehnyt muutaman viulun, missä on loimukoivua, semmoista laineista koivua kaunista, kun sattuu hyvä puu, mutta kansi on aina kuusta.
1: Joo, et tarkoita visakoivua.
2: Ei, vaan loimukoivu.
1: Joo, joo, aivan.
2: Visakoivu ei oikein, se ei soi sillä tavalla. Se on liian semmoista vänkkyräistä, mutta loimu on kaunista, mutta suora syinen puu on myöskin hyvä.
1: Joo.
2: Viulunrakennajat sanoivat, että äänellisesti kaikkein paras tulisi, mutta se ei ole niin kaunis kuin tämmöinen laineileva puu.
1: Kyllä, kyllä. Miten se ei ole? Kuivaatko itse nuo kyseiset puulajit ja puut siellä, että ne on varmasti kuivia vai ostatko sitten hommaako jostakin jo, missä ne on kuivunut?
2: Joo, sekä että olen ostanut ostanut tuolta Turusta. Siellä on yksi Vainisto, joka välittää viulupuita. Häneltä on ostanut, mutta ne on tosi kalliita ne valmiiksi kuivatut ja kauniit puut.
1: Niin.
2: Ne on aika kalliita, mutta mä olen itse kyllä kuivattanut ja niitä osa ajasta kuivatetaan ulkona, ei siis vesisateessa, mutta semmoisessa sateettomassa paikassa, vaikka sanotaan räystään alus, missä ilma vaihtuu, vaihtelee aurinkoinen ja kostee ilma.
1: Joo.
2: Ja sitten viimein sitten sisätiloissa kuivataan, että semmoinen 10 vuotta, kun puuta kuivatetaan, niin sitten se on käyttökelpoinen suurin piirtein viulurakennukseen.
1: Ajattelen, että 10. Ja siinä on varmaan, pitää olla oikea kosteusprosentti myöskin.
2: Joo,
1: myöskin
2: kyllä.
1: Sitten, kun sitä aletaan rakentamaan. Ja sitten tämä, Eino Sirkiä, 350 tuntia noin keskimäärin sulla on mennyt yhden viulun rakentamiseen, niin se on valtavan iso määrä.
2: Joo, se on aika pitkä aika. Se on sama aika kuin tämmöisen kaksikerroksisen talon rakentamiseen. Olen rakentanut tämän talon ja tiedän sen, että siinä menee, viulurakennuksessa menee. Se on tarkkaa käsityötä ja kärsivällisyyttä ja kädentaitoakin ja silmää vaativa.
1: Joo. Kuinka kauan kerralla, minkälaisia rupeamia olet verstaassa rakentamassa viulua? Se on vähän varmaan tällainen mielialakysymys, sekin taitaa olla, että milloin menet sinne verstaaseen rakentamaan viulua ja kuinka kauan siellä sitten rakennat sitä?
2: Joo, tuo pitää paikkansa. Kyllä se joskus olen mennyt sinne aamulla ja tullut vasta illalla. Välillä vaimo on tullut katsomaan, että missä mä olen. Kyllä semmoinen muutama tunti, kun siellä on 3-4 tuntia, niin se on ihan hyvä aika.
1: Joo.
2: Ja se on vähän inspiraatiokysymys, vähän niin kuin maalaamisessakin, että tulee semmoinen inspiraatio. Ja joskus se viulu odottaa siellä, ja niitä tietysti ei siihen työtunteihin lasketa, niitä odotustunteja, joo. Sitten siinä tulee tuhansia tunteja.
1: Joo, silloin kun on työkalut kädessä ja sitten siellä aherrat, niin olet laskenut ne. Se on iso määrä tunteja. Entä sitten, Eino Sirkiä, kun viulu on valmis ja siellä sitten ensimmäinen soitto kerta, miten tuo nyt sitten sanokaa, niin odottaa, niin tietysti soitat jo varmaan montakin kertaa siinä, mutta minkälainen juhla se on sitten?
2: Kuule, se on niin mahtava tilanne, kun se viulu on sitten viimeisen lakkakerroksen saanut ja se on kuivunut. Ja sitten laitan kielet ja kielenpitimet ja kaikki, mitä siihen laitetaan. Niin kyllä se on juhlallinen hetki. Se on, tekisi, jos olisi frakki, niin laittaisin frakin päälle.
1: Joo.
2: Joo, se on juhlallinen hetki, että minkälainen ääni siihen alkaa muodostua sitten, kun sitä rupeaa soittamaan.
1: Niin. Miten soittajan silmäkulmat varmaan joskus kostuu siinä, että 350 työtuntia takana ja tämä soin niin kauniisti. Ja vielä kun otat sellaisen sävelmän, joka menee sinne sielun sopukoihin saakka, niin kyllä siinä varmasti tippo tulee silmi.
2: Joo, kyllä tuo kuvaus varmasti on silleen kuvainnollisesti pitää paikkansa, että kyllä joskus kun menen tuonne meidän kylpyhuoneeseen alakertaan ja siellä soittelen ihan omaksi iloksenikin, niin kyllä täytyy sanoa, että joskus on semmoinen, miten mä nyt sanon, se on väärin sanoa taivaallinen tunne, mutta semmoinen autuas tunne,
1: joo,
2: kun ne sävelet lähtee siitä omasta viulusta. Ja mulla on eri äänisiä nuo viulut, ei ne ole kaikissa samanlainen ääni. Jossakin on hyvin hempeä ääni, jossakin on semmoinen vahvempi ääni. Se on niin kuin ihminenkin. Meitä on monenlaisia. On semmoisia, joilla on puheääni, semmoinen matala, miellyttävä, niin kuin nyt esimerkiksi toimittajalla on sattu olemaan. Ja sitten on toisenlaisia ääniä. Viulu on niin kuin ihminen. Se on monessa suhteessa ihmisen tapainen.
1: Niin.
2: Siihen pyritään, että siihen tulee semmoinen soprano naisen ääni siihen viulun ääneen. Siihen viulun tekijät pyrkii.
1: Niin.
2: Ja sitten G-kielellä, paksummalla kielellä tietysti tulee vähän möräkämpi ääni, mutta ja semmoinen syvä ääni, siihen pyritään. Ja monessa muussakin suhteessa niin viulussa on paljon yhtäläisyyttä ihmisen kanssa. Että voi olla, että on rikkinäinen vanha viulu, se voi olla äärettömän arvokas. Ja kun ne palaset kootaan, siitä tulee kaunis ääninen soitin.
1: Niin. Kyllä.
2: Mulla on kokemusta siitä, tuohon viimeinen sello, minkä mä korjasin, se oli ihan kappaleena. Roskiksi se oli Göteborgissa joku heittänyt ja siinä oli muutakin tavaraa päällä ja joku suomalainen oli sen sieltä onkinut.
1: Niin.
2: Ja sillä oli vintissä ne kappaleet ja sanottuu, hänellä on sellainen sellon kappale, hän on tuolta Roskiksesta joskus onkinut sen pois ja kato sitä ja mä huomasin, että vanha sello. Joku oli vaan kyllästynyt ja heittänyt silleen menemään ja se on tosi arvokas soitin 1800-luvulla rakennettu sen asiantuntijat.
1: Oi.
2: Ja mä olen sen palasista koonnut. Se on tossa ja itsekin sillä sitten joskus yritän soittaa, mutta enhän mä selloa sillä tavalla osaa käsitellä kuin viulua, mutta...
1: Niin.
2: Kaunis ääninen soitin.
1: Kyllä.
2: Samoin ihmisestä voi tulla.
1: Joo.
2: Rikkinäisestä ihmistä, kun Jeesus muuttaa.
1: Ja niin kuin laulussa lauletaan, että ei siruja heitetä pois.
2: Sellon
1: kohdalla kävin juuri näin, että ei heitetty pois, vaan
2: just,
1: taitajan just. Käsissä siitä tuli uusi sello.
2: Kuule, näin monen ihmisen kohdalla olen nähnyt, että on tapahtunut.
1: Joo.
2: Ja sinäkin olet sen varmasti nähnyt ja monet ihmiset ympärillä on nähnyt, tuo ihminen oli ihan romu. Se oli ihan, sen elämä oli siellä ihan kurassa ja loassa. Ja sieltä Jumala pelasti ja muutti.
1: Joo.
2: Ja Raamattu sanoi, että asetti ruhtinasten rinnalle.
1: Aivan, kyllä.
2: On se mahtava juttu.
1: Kyllä.
2: Jumala tekee.
1: Juuri näin.
2: Ihmiselämä.
1: Kyllä. Eino Sirkkiä, kuunnellaan tässä musiikkia ja heti tuon laulun jälkeen kysyn sulta sellaisen kysymyksen liittyen tähän viulun rakentamiseen, niin se voi olla vaikea paikka sulla, en tiedä vastata, voit kyllä, mutta sen toteuttaminen, niin miten se tapahtuu, niin palataan siihen. Mainitsit Eino Lauri Heimosesta, että hän on laulanut sellaisenkin laulun kuin Miksi pelkäisin. Ja kuunnellaanpas Lauri Heimosen, edesmennyt lähetyssaarnaa ja Lasse Heimosen isä laulaa juuri tämän laulun nyt tässä iltalampussa. Jatketaan laulun jälkeen.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Näin. Lauri Heimonen lauloi tässä, miksi pelkäisin. Ja Iltalampussa tänään 19. päivä tammikuuta 2026 on suora lähetys ja haastateltavana on pastori, viulunrakentaja, monen alan taitaja ja harrastaa monia hienoja asioita, Eino Sirkkiä. Ja Eino siellä linjoilla.
2: Kyllä.
1: Joo. Nyt Eino, sellainen vähän hankala kysymys voi olla, en tiedä onko väärässä, mutta kun sulla on viuluja siellä kotisi arvokkaalla paikalla tai kotinne arvokkaalla paikalla, 350 tuntia on mennyt aikaa ja niitä on ilmeisesti, taitaa olla joitakin siellä, enämpi kuin yksi, niin mihin päätyvät viulut? Onko ne siellä kotona kaikki vai oletko myynyt, lahjoittanut vai antanut, tai siis johonkin sitten? Mikä on tilanne?
2: Joo, tuo kysymys on tosi vaikea tuohon vastata sillä tavalla, että jos joltain, jolla on lapsia, kysytään, että kenet lapsista myyt, on väärin tietysti esineestä sanoa näin. Mä tiedän, ne on kaikki tule ruokaa, ne on yksi päivä, niin kaikki tuusan nuskana. Ei niillä ole sillä tavalla arvoa kuin ihmissielulla,
1: niin
2: ihmisellä. Mutta kun sä siihen olet tavallaan niin kuin voimasi ja taitosi kaikki laittanut siihen yhteenkin viuluun, niin ei sitä mielellään myy.
1: Mm.
2: Tai sitten jos kaikki on myytävänä, mä sanon, että kaikki on myytävänä paitsi vaimo.
1: Joo.
2: Ja tekohampaat. Vaimoa mä en myy, mutta kaikki muu on myytävänä, jos vaan joku maksaa tarpeeksi.
1: Niin, juuri.
2: Joo.
1: Kyllä, kyllä.
2: Näin täytyy vastata tuohon kysymykseen, mutta mä olen luvannut ne kyllä lapsilleni, että ne sitten, kun minusta aika jättää, niin he saa sitten ottaa ne viulut. Ja siellä on joitakin nimikin siellä sitten siellä viulussa, että se löytyy sieltä.
1: Oi.
2: Nimikkoviulu niin kuin heille, että heidän lapset on musikaalisia ja jos heistä nyt jotkut haluaa sitä ottaa instrumentikseen, niin voi sitten papaviululla soittaa.
1: Että
2: en ole lähtenyt myymään enkä pannut niitä myyntiin missään vaiheessa.
1: Joo. Onpas kauniisti tehty ja kauniisti ajatellut, lapset. Lapset sitten saa, onpa arvokasta.
2: On arvokasta. Se on muisto niin kuin käsi,
1: joo,
2: papan kyllä käsityöstä, joo.
1: Joo. Eino Sirkkiä, kuten tässä huomaat, että sun elämää ei, koko tarinaa ei edes voi riipaista sieltä. Sulla on niin paljon tapahtunut asioita sun elämässä ja näitä harrastuksia ja näitä palvelupaikkoja, tuhansia saarnoja saarnannut eri puolilla, niin ei millään tähän voi sijoittaa, mutta tarkoituksella olen ottanut tähän niin kuin teemaksi tämän viulun rakentamisen. Ja kuten varmasti osaat tai ajattelet, että ohjelmilla monta kertaa pitää olla teema ja herättää mielenkiinto, niin mä voisin kuvitella, että tänään tässä ohjelmassa on sellaisia henkilöitä, joka välttämättä ei ole muissa ohjelmissa kuulolla, kun puhutaan viulun rakentamisesta, eli kädentaitajia, ja siksi on tarkoituksella sitten, että puhutaan sitten viulun rakentamista, viulun soitosta, mutta yhden haluaisin ottaa sun elämästä tähän vielä, nimittäin olet polttanut itsesi loppuun, ja tuo aihe on riipaisee muokin, mitä 90-luvun puolivälissä totaalinen burnout koin sen, että ajattelin, milloinkaan en enää yhtään radio-ohjelmaa tee, milloinkaan en nouse puhujan pöydän taakse puhumaan, eikä mitään muutakaan hengellistä työtä, niin kun sitten sain kuulla ja lukea, että sulla on käynyt samalla tavalla, niin kerro Eino Sirkki ja jotakin tästä.
2: Joo. Se oli mun viimeisessä saarnaajan paikassa Göteborgissa. Mä mahdollisesti otin liikaa tehtäviä itselleni, kun joskus Yleisradion asiantuntijat kävi meitä opettamassa tuolla Katinalassa ohjelmien tekemistä. Mä mielestäni osasin tehdä käsikirjoituksia televisio-ohjelmiin ja hengellisiä ohjelmia suomalaisille ruvettiin tekemään siellä Göteborgissa. Mutta kun mielestäni mä ajattelin niin itsekkäästi, että ei ole sen parempaa tekijää kuin minä itse.
1: Niin.
2: Mä itse rupesin sitä vetämään ja tekemään niitä ohjelmia, käsikirjoituksia. Kahden kameran kanssa mentiin ympäri kaupunkia. Ei se ollut niin kuin, että kynttilän valossa tuossa nyt sitten saarnataan ja joku puhe pidetään, vaan haastateltiin ihmisiä ja tehtiin semmoisia mielekkäitä ohjelmia ruotsalaiselle televisioyhtiölle Göteborgissa. Ja ne piti olla tasokkaita ja mä annoin siihen aika paljon sieluani. Sielunhoitotyön lisäksi, saarnaamistyön lisäksi, seurakunnan vastuunkantajan työn lisäksi kaikessa, missä tietysti taloudellinenkin huoli oli seurakunnasta. Mutta hyvinhän meillä meni niin kauas, kun multa loppui unet ja aloin valvomaan öisin ja se johti siihen, että jouduin menemään sitten viimein lääkärille. Eihän ihminen voi elää öitä nukkumatta. Ja niin sitten lääkäri sanoi, että on kysymyksessä semmoiset oireet, että nyt täytyy ottaa paussia työstä.
1: Niin.
2: Ja niin mä joudun sitten sairaslomalle ja jonkunlainen aika vahvakin lääkitys oli ja joudun jopa sairaalaan sitten sen takia. Ja olin semmoisessa tilanteessa, että ajattelin vaan, että mä olen ollut elämäni ajan jonkunlainen saarnamies, mutta mä näin niin kuin itseni sivusta. Mähän olin palvellut seurakuntia 7 eri seurakuntaa ennen sitä. Tornio mukaan luettuna, ja nämä Suomen seurakunnat, jossa oli, ja 2 seurakunnassa Ruotsissa, niin ei mulla ole mitään tämmöisiä oireita ollut, koskaan ollut.
1: Niin.
2: Että ei mulla mitään taipuvaisuutta siihen ollut, mutta liika rasite vei siihen, että en saanut nukuttua, ja se vei sitten hyvin pahaan tilanteeseen, että mä olin todella, ja jopa psykoottisia oireita oli sitten, jossain vaiheessa. Mä olen kertonut tämän aivan avoimesti. Mä en halua sitä salata sen takia, että on paljon ihmisiä, jotka tarvii toivoa.
1: Joo,
2: tämmöisessä kyllä. Elämäntilanteessa.
1: Joo.
2: Että mä olen selvinnyt yli 25 vuotta. Mä olen ollut ilman mitään psyykelääkkeitä. Lukuun ottamatta nukahtamislääke, mikä mulla on.
1: Joo.
2: Mutta tosiaan, niin mä Jumala paranti monien esirukousten tuloksena minut aivan niin ihmeellisellä tavalla, että se oli ihme mulle itselleni. Mut vedettiin niin kuin putkesta ulos. Se ei yleensä tapahdu näin.
1: Niin, aivan.
2: Äkkiä.
1: Kyllä, kyllä.
2: Mun kohdalla se tapahtui ja niin me sitten muutettiin takaisin tänne Suomeen. Meillä oli onneksi tämä oma rakentama talo täällä. Tämä oli vuokralla ja tultiin tähän sitten asumaan. Ja olen saarnatointa hoitanut silloin, kun on kutsuja tullut jonnekin, niin olen ottanut kaikki kutsut vastaan.
1: Niin.
2: Ja haluan tehdä se, mihin Jumala minut kutsui jo hyvin nuorena, evankeliumin julistustehtävään. Ja
1: joo.
2: En tiedä suurempaa iloa kuin se, että näkee tosiaan jostain kappaleista, kun kootaan ihminen, kun Jumala tekee sen.
1: Aivan.
2: Siis me ei voida pelastaa ketään eikä parantaa ketään, se on Jumalan työ.
1: Joo.
2: Ja sitä on saanut siinä sivussa vaan katsella. Semmoisia herätyksen aikoja on ollut, että on tullut ihmisiä ihan satojakin uskoon.
1: Joo, kyllä.
2: niin on se mahtavaa. Ja kaikista yhteiskuntaluokista, kun tulee pankin johtajasta, pankin siivoojaan ja sitten kadulta joku pulihukko. Ja kaikki on tulleet seurakuntaan ja kasteelle ja Jumala on muuttanut ne ihmiset. On se mahtavaa.
1: Se on pastori tähtihetkiä.
2: Ne on tähtihetkiä. Joo. Ja mä kiitän Jumalaa siitä, että mä olen saanut tämmöisessä tehtävässä elämäni ajan olla. Tämä on mahtavaa.
1: Kyllä. Eino, mä huomaan, että viulun tekijä, viulun rakentaja ja viulisti ja saarnamies, pastori on myöskin herkkä mies.
2: Niin.
1: Joo. Se ei ole pelkästään täällä mikin takana. Meitä on kaksi tässä nyt ihan suorassa lähetyksessä.
2: Joo.
1: Miten se saarna toimi, kun siinä Jumalan pyhä henki laskeutuu voimakkaalla tavalla? Sana koskettaa saarnamiestä, sana koskettaa kuulijoita, niin miten sen koet puhujan paikalla?
2: Silloin sen kokee nimenomaan sille, että silloin saarna on minulle itselleni myöskin. Mä elän itse siihen ja otan sen itselleni, elän siinä mukana.
1: Joo, kyllä.
2: Omassa saarnassani. Tämä on vähän hullunkurinen ajatus, mutta näin se vaan on. Joo. Mä en saarna yksinomaan toisille, vaan se on valtava hetki, kun näkee, että on vastaanottavainen kuulijakunta, jotka siellä, niin kuin sanotaan, linnunpoika jossain kottaraisen pesässä odottaa, että tuodaan mato, niin odottavat sitä, että tuolta tulee nyt semmoista sanaa. Ja se en ole minä, joka siinä antelee niitä, vaan se on, niin kuin sanoit äsken, pyhä henki, se
1: kyllä
2: on Jumalan työtä.
1: Kyllä.
2: Jos tämmöisiä hetkiä on ollut joitakin elämässäni ja olen saanut sitä kokea, se on mahtavaa.
1: Kyllä, kyllä.
2: Saa olla välikappaleena jotenkin suuremmalle.
1: Aivan. Jos on joskus sanonutkin ja ajatellut, että jos ei, kun valmistautuu esimerkiksi ohjelmaan tai sitten puheeseen tapahtumiin, missä eri puolilla kierrän Suomea, niin jos ei se kosketa itseä, niin tuskin se koskettaa välttämättä myöskin kuuntelijaa.
2: Joo, näin on. Tietysti me olemme herkkyysasteeltamme erilaisia me ihmiset, ja se on hyvä, että on semmoisia, jotka ei pöntössä itke ja koen niin vahvasti sitä, että pystyy itsensä hillitsemään. Onko se okei?
1: Joo.
2: Ollaan erilaisia, kun kuulijatkin on erilaisia.
1: Kyllä.
2: Näin se pitää olla.
1: Laitetaanpas Lassi Heimonen laulamaan ja laulu Jos ois kotiköyhäkin. Ja tämä koskettaa mua erityisesti tämä laulu, koska mä oon köyhästä kodista kotoisin. Puolta vähempi oli kyllä lapsia kuin teillä siellä, mutta aina sitä leipää ei ollut niin runsaasti ja joskus se puuttuikin.
2: Joo.
1: Niin tämä Lasse Heimosen laulu tähän. Ja jatketaan, Eino, sitten vielä pieni tovi ja iltalampun iltarukouks on sitten kohtapuoliin. Ja jos saan pyytää sua palvelemaan siinä lyhyesti, niin mennään sitä kohti ja päästetään Lasse laulamaan.
2: Joo.

0: Ja näin Radio Dayn iltalampuohjelmassa soi Lasse Heimosen tulkitsema laulu Jos ois kotiköyhäkin. Ja Eino Sirkkiä Hattulasta on ollut tässä lähetyksessä ja on vielä tovin aikaa tuonne kello 20 kohtaan iltalampun iltarukous. Ja Eino Sirkkiä lähetystyössä ollut Ebenezerillä, siihen ei nyt tässä ohjelmassa ole aikaa siitä puhua, mutta mulla on semmoinen vahva tunne, että me jatketaan Einon kanssa jossain toisessa lähetyksessä ja puhutaan myöskin Ebenezer-ajoista ja muistakin, mitä tässä ohjelmassa jäi sitten kertomatta. Ja siellä Eino linjoilla.
1: Kyllä.
0: Joo. Eino, kun kohtaan iltalampun iltarukous ja isä ja poika, Lauri ja Lasse Heimonen, valitsit, että pysytään Heimosissa, kun juteltiin ennakkoon puhelimessa tämän illan musiikista, niin eipä pysytä isässä ja pojassa Heimosissa, vaan sinne laitetaan yksi mies vielä tässä haastattelussa, ja se on kuin piste in päälle, tämmöinen timantti tulee kohta, nimittäin itse haastateltava, hyvät kuuntelijat, itse haastateltava Eino Sirkkiä on laulanut EP-levylle laulun Yhtä kukkaa ei näy. Ja mulla on ollut tämä EP-levy, mä selasin EP-levyä ja otin pinkan tuolta kaapin päältä ja katsoin, niin mä löysin sieltä. Olen joskus soittanutkin tämän ja itse oikeutetusti tämä sitten tietysti kuullaan myöskin ja tässä loppupuolella ennen tätä iltalampun iltarukousta ajattelin tämän soittaa. Kerro Eino pikkasen tämän laulun, kun näissä EP-levyissä on sellainen

0: budjettikuva on, mihin vuoteen suurin piirtein voitaisiin mennä?
1: Kyllä se suurin piirtein oli 60-luvun loppupuolta, tai siinä 70-luvun vaihteessa mahdollisesti se oli. En vuosilukua ole painanut mieleen ikään, enkä sillä tavalla hakenut sitä, ehkä se jostain saattaisi löytyäkin. Semmoinen kuin Emmanuel Mattson kutsuttiin helluntaiherätyksen äänityksiä tekemään, ja jostain syystä Eino Ahonen, joka oli silloin semmoinen nimeämätön helluntaiherätyksen johtajamiehiä,
0: joo,
1: niitä oli muutamia ja hän oli yksi, niin hän oli sitä sitten ehdottanut, että Eino Sirkia laulaisi jonkun laulun siihen pienelle LP-levylle. Ja niin mä sitten ajoin IFA-autollani tuonne Lahteen, ja siellä Lahden helluntaiseurakunnassa tehtiin ne äänitykset.
0: Niin. Muistatko laulun tekstin tekijää ja säveltäjää?
1: Se oli norjalainen entinen kuplettilaulaja Aage Samuelsen, joka tuli uskoon. Hän oli hyvin tunnettu varsinkin Ruotsissa ja Norjassa, ja hän tuli uskoon, ja hänessä tuli saarnamies, ja hän teki paljon lauluja. Sä olet Jeesus Kallein aarpehen, niin on yksi hänen tekemänsä laulu.
0: Aivan.
1: Aage Samuelsen, norjalainen saarnamies.
0: Joo.
1: Entinen kuplettilaulaja.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mitä se kuplettilaulaja oikein tarkoittaa, mutta
0: niin,
1: kai se oli semmoinen, joka tuolla.
0: Ja tässä laulussa mennään evankeliumin ytimeen.
1: Joo.
0: Joo, tässä mennään siihen. Ja nyt ennen kuin palvelet tässä iltalampun iltarukouksessa, niin mä soitan ennen ja tämän laulun jälkeen sitten lyhyesti, jos rukoilet. Ja mä jätän, Eino, sulle rukousaiheen. Sä puhuit tästä unettomuudesta. Ja jos rukoilet kaikkien niiden puolesta, jolla on näissä ongelmia, ei tahdo saada yötä nukuttua, on pätkittäinen yöuni tai valvoo muutaman tunnin keskellä yötä tai kaamyöstä, niin jos voit,
1: joo,
0: heitä muistaa, mutta nyt, hyvät kuuntelijat, tämän illan haastateltava Eino Sirkkiä, yhtä kukkaa ei näy, ja hän myöskin palvelee iltalampun iltarukouksessa heti tämän laulamansa laulun jälkeen. Ja EP-levyltä, pieneltä levyltä 69, 60-luvun loppupuolella.

0: No niin, ole hyvä Eino, iltalampun iltarukous.
1: Rakas isämme taivaassa, käännämme mielemme, katseemme, ajatuksemme, sydämemme sinun puoleesi, joka istut tällä hetkellä Isän Jumalan oikealla puolella. Ja olet sieltä tuleva kunnian kuninkaana, herrojen herrana, pian hakemaan ja noutamaan oman kansasi ja ne, jotka nöyrtyvät sinut vastaanottamaan elämänsä herraksi. Herra, kiitos tästä iltahetkestä. Ja erikoisesti rukoilen niiden rakkaiden ystävien puolesta, jotka kärsivät tavalla tai toisella, joko loppuun palaamisessa taikka muutoin unettomuutta, erikoisesti rukoilen heidän puolestaan. Anna armossasi parantumisen tapahtua heidän kohdallaan. Niiden kohdalla, jotka ovat jo nyt sydämensä kääntäneet sinun puoleesi ja kurottelevat taivasta kohden, oi auta Herra. Ja sinä olet sama eilen ja tänään iankaikkisesti, niin kuin olet meitä auttanut, sinä autat näitä ystäviä. Kiitos tästä iltahetkestä. Amen.
0: Amen. Amen. Joo, kyllä. Täällä yritetään koota itseensä. Täällä yritetään iltalampumies koota itseensä, niin kuin monta kertaa aiemminkin. Että nämä on vähän niin kuin tuolla herätyskokouksia konsanaan tuolla eri puolilla. Joskus Jumala henki valtaa niin, että pitää melkein kuiskaten siellä loppurukouskin rukoilla ja se sana, mitä on sitten sanottavana, niin ettei vaan rikkoisi sitä ilmapiiriä. Tässä on jotakin sellaista nyt tänäänkin. Näin se menee. Mutta suora lähetys ei voi leikata, vaan kaikki kuuluu tähän sitten. Jos sulle Eino sopii jossakin vaiheessa, en sano mitään aikamäärää, mutta voitaisiin jatkaa samalla tavalla ja samalla aikamäärällä. Nimittäin mä haluaisin vähän vielä sun elämäntarinaa. Siellä on Ebenezer, lähetystyössä olit siellä ja siellä on seurakuntatyötä, oot lukemattomiin saarnamiehiin ja evankeliumin julistajiin tutustunut. Sulla on monia tarinoita heidän kanssaan ja yhteisiä kokemuksia, niin miltäs tämmöinen ajatus tuntuu jatko tälle illalle?
1: Ihan mielelläni olen käytettävissä.
0: Joo, hienoa.
1: Joo, tämmöiseen olen siihen ryhtynyt ja haluan olla siinä niin kauan kuin minua tarvitaan.
0: Niin. Kyllä. Joo, hienoa. Hienoa. Ja Lauri Heimosta laitetaan tähän viimeiseksi lauluksi, ei pisaraakaan liikaa. Aikoinaan Lasse Heimonen Lasse Heimonen fani. Silloin kun Lasselta tuli 70-luvun, mitä se nyt oli, kun alkoi tulla näitä vähän erilaisia lauluja, niin joo, mä tykästyin aivan valtavasti, aivan kun Jeesus sai mut pilviin ynnä muita ja näitä sitten, mitäs tuossa nyt on.
1: Laulaa. Joo, kaikki laulun saa tosi hienosti.
0: Kerran lensi ihmislapsi ja niin edelleen, niin se oli Lassen levyt oli soimassa kyllä aika usein. Ja eikö se ole, Eino, merkillistä, kun sä lauloit tuon EP-levylle tuon laulun. Meikäläinen siinä nuoruuden kynnyksellä silloin, kun tämä levy ilmestyi, niin kuuntelee tuota kotona, taikka missä mä kuuntelinkaan tuota, tuota laulua. Mä tykästyin sun ääneen ja tuohon valtavaan sanomaan, mikä tuossa laulussa on. Eikö se ole merkillistä, että vuosikymmenten jälkeen saman laulajan kanssa me yhdessä viemme evankeliumin sanomaa eteenpäin suorassa lähetyksessä?
1: On se vaan hieno, hieno asia ja kaikki tuo kaunis, mitä olet sanonut, niin on, on todella kiitettävä ja olen kiitollinen.
0: Joo. Jumala vie ihmeellisesti eteenpäin. Aivan. Se on kyllä. Mutta ei mitään. Mä kiitän sua tässä vielä tästä illasta. Kiitos, että olet antanut aikaasi ja vaimollesi sinne terveisiä sinne kotiin. Ja kaikesta kuultaa, että siellä vietetään hienoja hetkiä siellä teillä, vaikka ei aina viulu soi ja teekuppi olekaan kädessä, mutta kuitenkin. Ja sulla on Eino hieno tapa puhua. Sulla on tavattoman hieno tapa puhua ja arvostaa ihmisiä.
1: No,
0: kiitos.
1: Yritän ainakin.
0: No niin, ei muuta kuin siunattuja päiviä sinne ja me palaamme tuohon kyseiseen asiaan ja nyt Lauri Heimonen päästetään ääneen.
1: Kiitos.
0: Siunausta sulle kovasti ja kiitos tästä. Kiitos. Hei hei.
1: Hei hei.

Näin. Se loppukin pian, että tässä kun tekee näitä kirjallisia töitä tässä välissä, niin kuulokkeet kun vielä saisi korviin, niin ja viimeinen laulu tästä soimaan, niin eiköhän se tästä. Niin, ei pisaraakaan liikaa, Lauri Heimonen. Ja ensi maanantaina, jos vaan tekniikka antaa siihen myöden, nimittäin voin koota tällaisen etukäteen tehdyn, jo aika kauan sitten tehdyn haastattelun Jorma K. Ahosesta, kun hän oli Porissa Holocaust-näyttelyssä. Siellä oli tunteikas näyttely ja seuraavana päivänä 27. päivä on Holocaustin uhrien muistopäivä ja se sopi siihen erittäin hyvin. Ja pienellä varauksella tällainen ohjelma saattaa sitten tulla viikon päästä maanantaina. Tämä oli Iltalampun Antti tältä illalta ja teille parasta, mitä voin jälleen toivottaa, on toivottaa Jumalan siunausta. Viikon päästä, jos Herra suo, kuullaan. Moi!

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta. Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa uutisista. Jens Ihle, entinen Jens Kukka, hakee Valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Ihle viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Ihlen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee Valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoo. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Yle kertoo, että koulutusta jatketaan ilmavoimien mukaan normaalisti version MK-66-koneilla. Version MK-51-koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa. Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Irania kaksinaamaisuudesta. Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että Iran on pyytänyt neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa. Iran kiisti aiemmin tänään neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Iranin mukaan Hormusinsalmen hallinnasta. Trumpin mukaan Yhdysvallat ei päästä aluksia Iraniin Hormusinsalmella, ellei Iran suostu sopimukseen ja antaudu täysin. Sunnuntaina Trump sanoi, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Unkarissa maan ainoa ydinvoimala on pysynyt toiminnassa, vaikka helle oli vähällä pakottaa sen sulkeutumaan. Paksin ydinvoimalaa jäähdytetään Tonavasta pumpattavalla vedellä. Joen vedenpinta on laskenut ennätyksellisen alas, minkä vuoksi ydinvoimalan tuotantoa on jouduttu vähentämään. Sunnuntaina pysäytettiin toiseksi viimeinen toiminnassa ollut yksikkö, minkä jälkeen koko voimalaitos oli määrä sulkea. Unkarin pääministeri Peter Majar kertoi, että insinöörit olivat kuitenkin onnistuneet vähentämään jäähdytysveden tarvetta niin paljon, että yksi turbiini voitiin pitää toiminnassa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meitä opettaa täällä Raamattuavaimissa Jarkko Haapanen ja hän opettaa meille Joonan kirjasta ja tämän päivän otsikko kulkee nimellä Joona, Jumalan profeetta.
4: Muistan lapsuudestani erään Raamatun aiheita käsittelevän kuvakirjan. Kirja oli niin sanottu luukkukirja. Joka aukeamalla oli jokin Raamatun tarina ja luukku, jonka alle sai kurkistaa. Kaikkein eniten minua kiehtoi ja minun mieleen jäi kuva isosta kalasta. Ja kun kalan suun aukaisi, sieltä löytyi Joona. Luulenpa, että Joona on yksi tunnetuimmista vanhan testamentin profeetoista. Ainakin minulle se oli ainoa profeetta, jonka tarinan tunsin jo lapsena. Vaikka Joonan kirja on suhteellisen lyhyt kirja, vain 4 lukua, sisältää se silti valtavia asioita. Nimittäin sieltä tulee todella kirkkaasti esille Jumalan armo ja rakkaus. Joonan kirja opettaa, että Jumalan rakkaus kohdistuu sellaisiin ihmisiin, jotka eivät sitä ansaitse. Sitä ei ansainnut kapinoiva Joona, eikä syntinen Niiniven kaupunkikaan. Joonan kirjaa on kutsuttu myös lähetys

0: Luen sen vanhan käännöksen mukaan. Juudan kuninkaan Amasjan, Joan pojan, 15. hallitusvuotena tuli Jerobeam, Joan poika, Israelin kuninkaaksi. Ja hän hallitsi Samariassa 41 vuotta. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Hän ei luopunut mistään Jerobeamin, Nebatin pojan synneistä, joilla tämä oli saattanut Israelin tekemään syntiä. Hän palautti entiselleen Israelin alueen siitä, mistä mennään Hamattiin, aina Aromaan mereen saakka. Sen sanan mukaan, jonka Herra, Israelin Jumala, oli puhunut palvelijansa, profeetta Joonan, Amittain pojan kautta, joka oli kotoisin Gaat-Heferistä. Tämän kohdan perusteella saamme tietää jotain lisää Joonasta. Ensinnäkin, hän oli kotoisin Gaat-Heferistä. Joosuan kirjassa kylä mainitaan Sebulonin heimon alueen rajana, ja se sijaitsi noin 20 kilometrin päässä Gennesaretin järvestä länteen. Toiseksi, Joona mainitaan Jumalan palvelijana ja profeettana. Jumalan palvelijoiksi vanha testamentti nimittää ihmisiä, jotka olivat saaneet erityisen kutsun ja tehtävän täyttää Jumalan tahtoa. Profeetat olivat Jumalan puolesta puhujia tai näkijöitä, joiksi heitä myös kutsuttiin. Myös Jeesus kutsui Joonaa profeetaksi. Joona eli jakaantuneen maan pohjoisosassa, eli Israelissa. Kuningas Jerobeam Joan pojan, eli Jerobeam toisen aikana. Ja tämä Jerobeam toisen valtakausi voidaan sijoittaa 700-luvun puoliväliin ennen Kristusta. Israelissa elettiin tuolloin kasvavan vaurauden ja sotilaallisen voiman aikaa. Kuninkaansa johdolla Israel valloitti profeetta Joonan ennustuksen mukaisesti aikaisemmin menettämien alueita Lebohamatista kuolleeseen mereen saakka. Eli Joona oli siis ennustanut, että Israel saa menettämien alueita takaisin. Sehän olisi siis sama, jos joku ennustaisi, että Suomi saa Karjalan takaisin ja se todella tapahtuisi. Voidaan ajatella, että tällainen profeetta olisi varmasti suosittu profeetta. Emme tosin tiedä, tapahtuiko tämä ennen Joonan kirjan tapahtumia vai sen jälkeen. Mutta jos Joonan kirjan tapahtumat tapahtuivat alueiden palauttamisen jälkeen, kyseessä on varsin erilainen tehtävä ja julistus kuin mistä hänet Israelissa tunnettiin. Joonan tuli nyt julistaa pakanoille, ei israelilaisille. Ja hänen tuli julistaa tuomiota, ei mukavaa sanomaa kotimaan alueiden takaisin saamisesta. Joonan kirjan alussa sanotaan, Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana. Lähde Niiniveen, tuohon suureen kaupunkiin, ja julista siellä, että minä, Herra, olen nähnyt sen pahuuden ja rankaisen sitä. Niinive oli loistelias suurkaupunki, joka oli kasvattanut itseään petoksella ja ryöstösaalilla, niin kuin profeetta Nahum kertoo. Joonan aikana siellä asui 120 000 ihmistä. Vuonna 612 ennen Kristusta babylonialaisten ja medialaisten yhteiset sotajoukot hävittivät kaupungin, eikä sitä rakennettu enää uudelleen. Nykyisin kaupungin rauniot löytyvät Tigrisvirran itärannalta Pohjois-Irakista, vastapäätä Mosulin kaupunkia, noin 400 kilometriä Bagdadista pohjoiseen. Tällaiseen kaupunkiin Jumala käski Joonan siis mennä. Ja kuten saamme sitten Joonan kirjasta lukea, tehtävä ei miellyttänyt Joonaa. Hän ennemminkin halusi paeta. Miksi? Siitä kerron seuraavassa Raamattuavaimessa.
1: Ja Raamattuavaimissa tänään Joonan kirjasta opetti Jarkko Haapanen. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Päijät-Hämeen kansanlähetys. Yhteinen sunnuntai on lähetyskodilla kuukauden viimeisenä sunnuntaina kokoontuva ehtoollis-Jumalan palvelus. Se pitää sisällään Jumalan sanan opetusta, rukousta, uskovien yhteyttä, ehtoollisen ja

0: sitten on myöskin lapsille pyhäkoulu järjestettynä siellä. Seuraava yhteinen sunnuntai pidetäänkin 6.9. kello 15 lähetyskodilla osoitteessa Saimaankatu 5B 113. Vieraana silloin on kansanlähetyksen nuorisotyöstä Toni Kokkonen. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
1: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
2: Totuuden henki.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
2: Radio Day.
3: Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Jens Ihle, entinen Jens Kukka, hakee valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Ihle viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Ihlen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoo. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Yle kertoo, että koulutusta jatketaan ilmavoimien mukaan normaalisti version MK-66-koneilla. Version MK-51-koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa. Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken. Osassa S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluita voi yhä esiintyä häiriöitä, pankki kertoi 7:30 aikoihin illalla. Tiedotteen mukaan tilisiirrot, korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat normaalisti. Pikamaksuissa ja säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyy edelleen häiriöitä. Häiriöitä on ollut käynnissä aamupäivästä lähtien. Pankki sanoo selvittävänsä häiriöiden syytä. Asiakkaiden varat ja tiedot ovat S-Pankin mukaan turvassa. Kuuba on vähitellen palauttanut sähköjä kärsittyään jälleen maanlaajuisesta sähkökatkoksesta. Myös pääkaupunki Havanna pimeni sunnuntai-iltana, kun valtio-omisteinen sähköyhtiö ilmoitti sähköverkon romahtaneen. Maanantai-aamuna paikallista aikaa sähköt oli palautettu lähes neljännekselle Havannaa. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: kaikki valolta näyttävä ei ole valoa, eikä kaikki järkevältä kuulostava ole välttämättä totuus. Valheellisista ja petollisista harhaoppien opettajista kerrotaan Raamatussa Juudaksen kirjeessä, jota käymme parhaillaan läpi Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Tänään avaamme kirjeen sen ensimmäisestä luvusta, jossa perehdymme jakeisiin 4 ja 5 pastori Jukka Norvannon johdolla. Opetusosuuden jälkeen kuulemme, mikä on pitänyt evankelista Ilkka Puhakan uskollisena kutsulleen. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle Raamatun tutkimusmatkalle. Jukka Norvanto opettaa nyt Juudaksen kirjeen ensimmäisestä luvusta. Päivän opetuksen aihe on luikertelijat.
1: Viime kerran päätteeksi tutkimme Juudaksen kirjasta jaetta, jossa kerrottiin, että kristittyjen on myös taisteltava yhteisen uskonsa puolesta. Seuraavaksi Juudas kertoo meille syyn siihen. Seurakunnassa oli tapahtumassa jotakin hyvin ikävää, mistä hän varoittaa kristittyjä. Luen Juudaksen kirjasta 4. jakeen. Teidän joukkoonne on näitä luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan valtiamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen. Sana luikertelu kuvaa osuvasti sitä, mitä seurakunnassa oli tapahtunut. Luikerrella on suomennos hyvin harvinaisesta kreikan kielen sanasta pareisduo, ja se esiintyykin Uudessa testamentissa vain tässä jakeessa. Kuitenkin hyvin paljon sitä muistuttavaa sanaa pareisagoo käytetään vastaavassa yhteydessä toisen Pietarin kirjeen luvussa 1 jakeessa 2, jossa sana on käännetty salakuljettamiseksi. Luen tuon Pietarin kirjeen jakeen. Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja, ja samoin on teidänkin joukkoonne ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät Herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Pian he kuitenkin saattavat itseensä tuhoon. Kumpikin sana viittaa siis salakavalaan toimintaan, mutta samaan aikaan kummassakin tapauksessa väärän opin tuojat ovat toimineet myös jollakin tavoin avoimesti. Siihen näyttäisi viittaavan kummankin sanan alkuosa pareis, joka tulee kahdesta eri prepositiosta, nimittäin para ja eis. Etulite eis viittaa sisälle menemiseen ja para viereen tulemiseen. Toisin sanoen nämä ihmiset olivat asettuneet seurakuntaan kuuluvien ihmisten vierelle ja ilmeisesti myös tueksi. Sen jälkeen he ovat voineet kudettaa myrkyllistä sanomaansa seurakunnan sisään. Jos vertaat tätä harhaopettajien toimintatapaa siihen, miten ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 3 kuvataan käärmeen ja Eevan keskustelua, huomaat varmaankin yhtäläisyyden. Silloinkin käärme asettui ikään kuin ihmisen rinnalle. Sanoillaan hän sai aikaan sen, että ihminen koki käärmeen auttajakseen. Käärmehän tahtoi vilpittömän tuntuisesti auttaa ihmistä tulemaan entistä paremmaksi, aina Jumalan vertaiseksi. Näin käärme silloinkin asettui ihmisen rinnalle, saadakseen kuljetetuksi salaa sisään uudenlaisen opin, joka oli todellisuudessa Jumalan alkuperäisen tarkoituksen vastainen. Lopputulokseltaan samanlaisesta tapahtumasta kertoo myös Jeesus rikkaviljan vertauksessaan. Isännän kylvettyä aitoa viljaa vihamies tuli salaa ja kylvi samaan peltoon rikkaviljaa. Vertauksen isäntä ei kuitenkaan tahtonut rikkaviljaa nyhdettävän pelosta kesken kasvukauden, koska silloin aituakin viljaa olisi saattanut tuhoutua. Siksi lopullista erottelua oli odotettava viljan korjuuseen saakka. Vastaavasta vaarasta varoitti myös Paavali toisen korintilaiskirjeen luvussa 11. Sen jakeissa 13, 14 ja 15 hän kirjoittaa. Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä. He vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyy hän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun. Näin siis apostoli Paavali toisessa korinttilaiskirjeessä. Näissä jakeissa mielenkiintoisin sana on tekeytyä. Se on kreikaksi sellainen sanahirviö kuin metaskeematitsomai, ja se tarkoittaa oikeastaan sellaista toimintaa, jossa ihminen ottaa alkuperäisen ja varsinaisen ilmeensä taikka ilmaisunsa tilalle toisenlaisen ilmeen. Se tarkoittaa siis oikeastaan ulkonäön muuttamista. Sellainen on alusta saakka ollut saatanan menetelmä, ja siksi sitä ovat jäljitelleet myös ne ihmiset, jotka tahtovat hajottaa Jumalan työtä. Sellainen on alusta saakka ollut saatanan menetelmä, ja siksi sitä ovat jäljitelleet myös ne ihmiset, jotka tahtovat hajottaa Jumalan työtä. Sellaisia vääriä opettajia on liikkunut alkuseurakunnan ajoista saakka kristittyjen keskuudessa. Heidän tunnistamisensa ei ollut alkuvaiheessakaan helppoa, sillä he tekeytyivät joksikin muuksi kuin mitä todellisuudessa olivat. Siitä syystä Juudaskin puhuu luikertelemisesta. Käärme on luikerrellut sisään kenenkään oikein tajuamatta, miten se tapahtui. Tästä vaarasta emme ole nykyaikanaankaan millään tavoin turvassa. Siksi Juudaksen varoitus on edelleenkin mitä ajankohtaisin. Viimeisistä ajoista opettaessaan Jeesus korosti väärien opettajien ilmaantumista. Niinpä ryhtyessään vastaamaan opetuslasten kysymykseen viimeisten aikojen merkeistä, hän sanoi ensimmäiseksi näin Matteuksen evankeliumin luvussa 24, jakeissa 4 ja 5. Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat, minä olen Messias, ja eksyttävät monia. Myös apostoli Paavali varoitti yhä uudestaan eksytysten vaarasta. Lähdettyään viimeisen kerran Efesoksesta, hän varoitti seurakunnan vanhimpia seuraavasti. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetäkseen opetuslapset mukaansa. Olkaa siis valveilla ja muistakaa, että minä 3 vuoden ajan olen lakkaamatta yötä päivää kyynelsilmin opastanut itse kutakin teistä. Näin siis Paavali apostolien tekojen luvussa 20, jakeissa 29, 30 ja 31. Vaikka Paavali näitä ihmisiä näinkin ankarasti varoitti, kuitenkin osa vähän Aasian seurakunnistakin joutui myöhemmin luopioitten johdettaviksi. Se tilanne käy hyvin ilmi Johanneksen kirjeistä. Meidänkään ei pidä harhautua ajattelemaan, että paholainen tulee luoksemme kiljuvana jalopeurana. Hänen seuraajansa tekeytyvät valon tuojiksi. Kaiken opin koetin kivenä onkin opetus Jeesuksen Kristuksen persoonasta. Jos Kristuksen jumaluus ja niin ollen myös hänen neitseestä syntymisensä kielletään, opin ja sen levittäjät voi hylätä heti. Mutta tämän asian suhteen on oltava tarkkoina. Kristuksen jumaluus voidaan näet kieltää monin eri tavoin, ja silti synnyttää sellainen mielikuva, että uskotaan hänen jumaluuteensa. Juuri sellaisesta toimintatavasta Simon Pietari varoittaa toisen kirjeessä luvussa 2, jakeissa 1 ja 2. Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja, ja samoin on teidänkin joukkoonne ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät Herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Pian he kuitenkin saattavat itsensä tuhoon, heidän irstasta menoaan lähtevät monet seuraamaan, ja näiden takia totuuden tie tulee häväistyksi. Näihin teemoihin liittyy myös Juudas sanoessaan, nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen. Juudaksen tarkoittamat väärän opin jumalattomat levittäjät saavat siis aikaan kaksi asiaa. Ensinnäkin he kääntävät Jumalan armon riettaudeksi, ja toiseksi he kieltävät Jeesuksen Kristuksen jumaluuden. On hyvä ensinnäkin huomata, että sana jumalaton tarkoittaa yksinkertaisesti ihmistä, joka elää ilman oikeaa suhdetta Jumalaan. Hän siis yksinkertaisesti jättää Jumalan pois elämästään. Sellainen näkyy väistämättä jossakin vaiheessa myös moraalittomana käyttäytymisenä. Kannattaa muistaa, että ihminen voi opettaa jopa Raamattua mielenkiintoisella tavalla ja olla silti jumalaton. Ei ole siis mikään ihme, että Raamattu niin voimakkaasti varoittaa eksytyksistä. Jumalan tahdon vastaisen ulkoisen elämän lisäksi eksyttäjien tuntomerkkeihin kuuluu Herramme ja Jumalamme Jeesuksen Kristuksen kieltäminen. Eksyttäjä kyllä puhuu Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta, mutta kieltää sen, kuka ja mitä Jeesus todellisuudessa on. Niinpä eksytyksen piirteisiin kuuluu, että Jeesus esitetään lopultakin vain tavallisena ihmisenä, joka vain oli monessa asiassa toisia ihmisiä edellä. Näin Herra Jeesus ainoana tienä pelastukseen kielletään. Silloin myös muut uskonnot on helppo nostaa hänen rinnalleen. Niin oman aikanaamme tapahtuukin yhä laajenevassa määrin. Nykyään valvominen on siis tärkeämpää kuin ehkä milloinkaan aikaisemmin. Jeesus itse puhukin suuresta eksytyksestä, joka viimeisinä aikoina valtaa maailman. Hän lausuu Matteuksen evankeliumin luvussa 24, jakeessa 24, hätkähdyttävän ennustuksen. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Viimeisinä aikoina kristillistä seurakuntaa siis koetellaan kovasti. Meitä houkutellaan luopumaan Jumalan sanasta ja korvaamaan se jollakin ihmisten keksimällä versiolla, jossa on poistettu Herran Jeesuksen ainutlaatuisuus. Siitä eksityksessä on kysymys. Olen nyt kohtuullisen pitkään pohtinut eksitysten tuomaa vaaraa kristityille. Mutta ikävää olisi, jos jättäisin huomioimatta sen, mitä Juudas sanoi heistä jakeen alkupuolella. Teidän joukkoon on näitä luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Eksyttäjiä koskeva tuomio on ollut siis jo kauan kirjoitettuna. Se tarkoittaa sitä, että eksyttäjien tulo ei ole millään tavalla yllättänyt Jumalaa. Hän on siis säätänyt heille tuomion jo ennen kuin he ilmaantuivatkaan. Toisen Pietarin kirjan luvussa 2 ja kesä 3 kerrotaan yksikantaan, mikä heidän tuomionsa on. Ahneudessaan he pyrkivät käyttämään teitä hyväkseen esittämällä tekaistuja tarinoita. Mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa. Heidän tuhonsa odottaa heitä. Viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 13 jakeissa 2 ja 3 annetaan säädös, jonka mukaan väärät profeetat on surmattava. Mooseksen laissa siis säädetään yksiselitteisesti kuoleman tuomio väärän opin levittäjälle. Tämä ankara laki auttoi Israelin kansaa ymmärtämään, että oikeassa opetuksessa on kysymys elämästä ja kuolemasta. Hengellisessä mielessä tämä totuus on edelleenkin voimassa. Jos torjumme Jumalan pojassaan Jeesuksessa valmistaman pelastuksen, meitä odottaa vain ikuinen kuolema eli kadotus. Tämä kuulostaa meidän nykyihmisten korvissa pahalta ja liian yksiviivaiselta. Mutta lopultakaan tässäkään asiassa ei meidän mieltämme kysytä. Meille vain ilmoitetaan, miten asiat ovat. Ja jos totuus ei kiinnosta meitä, niin ei se sitä kuitenkaan miksikään muutu. Lopultakin me elämme Jumalan tekemässä maailmassa. Ja hän on laatinut pelisäännöt, joiden mukaan täällä eletään. Siksi meidän kannattaa kuunnella, mitä hän sanoo. Ja hän ilmoittaa selvästi, mikä odottaa väärien oppien levittäjiä. Siksi meidänkin kannattaa katsoa, millaiseen seuraan lyöttäydymme. Olen viipynyt Juudaksen kirjeen 4. jakeessa varsin pitkään sen tärkeyden vuoksi. Nyt menemme kuitenkin eteenpäin. Seuraavaksi Juudas nostaa esiin menneisyydestä 6 esimerkkiä luopumuksesta. 3 niistä koskee tiettyjä ryhmiä, 3 yksittäisiä henkilöitä. Ensin hän nostaa esiin 3 ryhmää. Luinekeen 5. Vaikka te kaiken tiedättekin, tahdon silti muistuttaa teitä siitä, että Herra kyllä ensin pelasti kansansa Egyptistä, mutta tuhosi sitten ne, jotka eivät uskoneet. Autiomaassa epäuskoinen Israel tuhoutui. Tämä on esimerkki siitä, että Jumala tuomitsee luopuneet. Kun Israelin kansa saapui Kades Barneaan luvatun maan etelärajoille, se kieltäytyi jatkamasta matkaa perille saakka. He lähettivätkin matkaan tiedustelijoita, jotka palattuaan tutkimusretkeltään raportoivat, että kaikki mitä Jumala oli heille kertonut maasta piti paikkansa. Mutta 2 miestä, eli Joosuaa ja Kaalebia lukunottamatta, tiedustelijat eivät uskoneet, että Jumala kykenisi viemään heidät lupauksien maahan. Ja puheillaan he saivat kansan vakuuttuneeksi tästä. Ensiksi israelilaiset eivät siis tahtoneet uskoa, että maa oli hyvä. Kun he sitten olivat vakuuttuneet sen hyvyydestä, he eivät uskoneet, että Jumalalla oli valta heidät viedä sinne. He pysyvät mieluummin autiomaassa kuin uskoivat Jumalaa. Tämä on siis esimerkki luopumuksesta, eli uskosta erkanemisesta. Kansa erkani koko siitä perustuksesta, jonka varassa he olivat lähteneet Egyptistä. Jumala oli antanut heille 2-osaisen lupauksen. Vien teidät pois Egyptistä ja vien teidät luvattuun maahan. Mutta Israelin epäusko työnsi heidät takaisin autiomaahan, jossa Jumala antoikin heidän harhailla 38 vuotta tuon tapahtuman jälkeen, kunnes koko matkalle lähtenyt aikuisväestö oli kuollut, lukunottamatta Joosuaa ja Kaalebia. 9 tekosyyksi haluttomuuteensa mennä luvattuun maahan israelilaiset olivat ilmoittaneet lastensa turvallisuuden. He eivät tahtoneet asettaa heitä vaaralle alttiiksi. Niin onkin mielenkiintoista lukea, miten 4. Mooseksen kirjassa luvussa 14 ja jakeessa 31 Jumala kommentoi tätä asiaa. Teidän lapsenne, joiden te sanoitte joutuvan vihollisen käsiin, minä vien sinne. Ja he oppivat tuntemaan omakseen sen maan, jota te olette halveksineet. Todellisuudessa puhe lapsista olikin ollut vain veruke olla noudattamatta Jumalan tahtoa. Nämä ihmiset todella ajattelivat, että Jumala käskyä antaessaan ei ollut ajatellut myös lapsia. Kuitenkin hän pitää heistä parempaa huolta kuin mihin me ikinä kykenemme. Niinpä lopulta Israelin uusi sukupolvi ylitti Jordanin ja asettui luvattuun maahan niin kuin Jumala oli luvannut. Se sukupolvi, joka oli luopunut uskosta, kuoli autiomaan kurimuksessa. Kun pohdimme, keitä olivat ne ihmiset, jotka olivat luikerrelleet seurakuntaan, tämä Juudaksen esimerkki tulee avuksemme. Hän puhuu esimerkissään ihmisistä, jotka olivat tulleet mukana Egyptistä vapautumisessa. He olivat siis kokeneet pelastuksen synnin orjuudesta, mutta jossakin vaiheessa jotakin oli tapahtunut. Ja he olivat päättäneet jäädä pois siitä joukosta, joka pääsee perille. Näin voimme päätellä, että Juudaksen tarkoittamat ihmiset olivat juutalaiskristittyjä, jotka olivat kuitenkin kääntyneet pois pelastuksen tieltä. He eivät olleet kuitenkaan erottautuneet kristityistä, vaan osallistuivat edelleenkin heidän kokoontumisiinsa mahdollistaen näin sen, että jotkut muutkin saattaisivat seurata heidän tottelemattomuuden esimerkkiään. Saman ajatukseen harhaopettajien alkuperästä näyttäisi viittaavan myös seuraava Juudaksen esimerkki, joka kertoo langenneista enkeleistä. Mutta koska siinä jakeessa kerrotaan asiasta, johon meidän kannattaa keskittyä kunnolla, lienee parasta, että päätän tältä erää tähän. Onhan näistä Juudaksen kirjeen jakeista jo tähänkin mennessä kertynyt varsin paljon pohtimista, vai mitä?
0: Kiitos Jukka Norvanto. Juudaksen sanat voivat tuntua meistä kovilta, mutta niiden takana on huoli uskovien sieluista. Jeesus itse sanoo, että hän on ainoa tie isän luokse. Tämä tarkoittaa sitä, että harhaoppia ovat kaikki sellaiset opit, jotka kieltävät Jeesuksen jumaluuden tai sen, että ihminen voi pelastua vain uskomalla häneen. Onkin tärkeää, että evankeliumia, eli ilosanomaa siitä, että Jeesus aukaisi meille ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan tien taivaaseen, julistetaan edelleen. Yksi väsymätön toivon julistaja on evankelista Ilkka Puhakka. Liekki julistaa evankeliumia palaa edelleen vahvana, eikä 70-vuotiaalla evankelistalla ole aikomuksia jäädä eläkkeelle. Oulussa ja Raahessa kasvanut ja Sauvossa pitkään asunut Ilkka Puhakka on julistanut evankeliumia jo yli 50 vuoden ajan sekä Suomessa että myös ulkomailla. Hän kiertää kotimaassa esimerkiksi majataloiltojen yhtenä pääpuhujana ja tekee puhujamatkoja muun muassa Viroon, Israeliin ja Yhdysvaltoihin. Puhakka muistetaan erityisesti vierailuistaan Venäjän vankiloihin 1990- ja 2000-luvuilla. Noina vuosina sanoma kirkastui ja kutsumus vahvistui. Evankelistan mukaan vankila opetti hänelle sen, että maailman paras vientiartikkeli on toivo Jeesuksessa. Ilkka Puhakka sai kutsun hengelliseen työhön tullessaan uskoon 17-vuotiaana. Hän työskenteli nuorisotyöntekijänä ja on ollut Kansan Raamattuseuran ja viimeiset vuodet Mission Europe-lähetysjärjestön työntekijä. Puhakka sekä julistaa evankeliumia että opettaa Raamatusta, ja hänet tunnetaan Jeesus-keskeisestä julistuksesta. 71-vuotias evankelista aikoo jatkaa julistustyötä niin kauan kuin hänellä on paloa, intoa, halua, kykyä ja järki pelaa päässä. Puhakan mukaan evankelistan kutsu on niin syvä, että siitä ei jäädä eläkkeelle. Uskoon on kyllä liittynyt taistelua, mutta kutsumuksen suhteen ei koskaan. Tämä eläväinen julistaja on yksi Lempäälässä 21.–23. elokuuta pidettävien Sansan medialähetyspäivien puhujavieraista. Ilkka Puhakallen lähetystyö on olennainen osa uskon kokonaisuutta. Hänen mukaansa Jeesuksen antama lähetyskäsky menkää ja tehkää on sanottu niin suoraan, ettei sitä voi ohittaa. Nykyaikana lähetystyötä tehdään myös median välityksellä. Puhakan mielestä se on yksi parhaista keinoista välittää ilosanomaa ja tavoittaa niitä tahoja, joita ei muuten tavoiteta. Ilkka Puhakka sanoo, ettei häntä kutsuta juurikaan puhujavieraaksi hengelliselle kesäjuhlille, joten hän kertoo olevansa kutsusta superonnellinen. Hän kertoo tulevansa mielellään medialähetyspäiville tapaamaan ihmisiä ja julistamaan Jeesusta. Sinäkin olet lämpimästi tervetullut mukaan Sansan medialähetyspäiville, jotka pidetään siis Lempäälässä 21.–23. elokuuta. Evankelista Ilkka Puhakka pitää Raamattutunnin Ideaparkin Blackboxissa lauantaina 22. elokuuta. Luvassa on muitakin mielenkiintoisia puhujavieraita ja muuta ohjelmaa, johon voit tutustua Sansan nettisivuilla osoitteessa sansa.fi/mlp26. Päätämme ohjelman Heikki Uusikylän lauluun Sinun nimesi nousee. Siunausta elämääsi.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Wagevnikin kaupunginosassa on kaksi suurta pyhäkköä. Jumalan Laupeuden pyhäkkö ja Johannes Paavali II pyhäkkö. Johannes Paavali II on ainoa paavi, joka on käynyt Suomessa. Ja hän on julistettu myös pyhäksi katolisessa kirkossa. Kuoli 2005 ja hänen piispan istuimensa oli Krakovassa ennen kuin hänet paaviksi valittiin. Eli Krakova myös Johannes Paavali II kaupunki ja hänen muistoaan siellä kunnioitetaan muun muassa. Siellä nähdään hänen sutaani, joka hänellä oli päällä silloin, kun hänet yritettiin murhata Pietarin aukiolla 80-luvulla kommunistiaikana. Toinen pyhäkkö on Jumalan Laupeuden pyhäkkö, jossa on tällaisen puolalaisen nunnan sisar Faustina Kowalskan hauta. Tämä sisar Faustina Kowalska, samalla lailla kuin Ruotsin pyhä Birgitta, näki Jeesuksen ilmestyksiä ja kirjoitti niitä ylös. Ja sitten maalautti tällaisen kuvan laupiasta Jeesuksesta, jonka sydämestä vuotaa niin kuin tämmöinen punainen ja kirkas tavallaan laupeuden armon lähde tai virta, niin kuin ristiltä vesi ja veri. Ja tässä pyhäkössä on valtava määrä Jumalan palveluksia ja pyhivaeltajia tulee ympäri Puolaa ja myöskin ympäri maailmaa. Ja siellä on semmoinen sisarkunta, nunnakunta, joka rukoilee jatkuvasti maailman puolesta Jumalan armoa maailmalle. Ja yksi näistä nunnista myös tavataan sitten siellä paikan päällä. Hän meille kertoo tästä heidän elämäntavasta ja hartaudesta. Kaikkina aiempina kertoina, kun siellä on käyty, niin se on ollut myös erittäin vaikuttava paikka myös luterilaisille vieraille, että niiden tämmöinen motto on vaan, että Jeesus, luotan sinuun, ja sehän käy aika hyvin yhteen myös Lutherin ydinlöydön kanssa.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorelle jotain järkevää ajateltavaa.
6: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
5: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
0: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Radio Day, sielusi kumppani.
7: Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Jumala vaatii elämän täydellisyyttä sanoja ja ajatuksia myöten. Vaatimus on kova. Lain ruuvipenkki niin tiukalle puristettu, että me emme voi muuta kuin rukoilla toistuvasti. Anna meille meidän syntimme anteeksi. Onneksi se, joka pyytää syntejään Jeesukselta anteeksi, myös saa ne anteeksi. Sitä koko Jumalan sana meille vakuuttaa ja Jeesuksen sovitustyö julistaa. Maailman synnit on annettu anteeksi. Ja jokainen hänen puoleensa kääntyvä pääsee varmasti taivaaseen. Armoa on, että jo se, joka huutaa Jeesusta avuksi, on sovintoveren suojassa. Vaikka ympärillä riehuisi kolmas maailmansota ja sisällä olisi tuska ja ahdistus. Kukaan ei voi riistää Jeesuksen käsistä, kun hänen nimeensä turvaudutaan. Sillä synnit on sovitettu viimeistä myöten. Taivaassa kristityn hätäinen avun kuiskaus kuuluu suurena huutona, ja se tulee kuulluksi.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervehdys täältä avaruuden pääkaupungista Seinäjoelta. Mä olen Ruth Nygård ja vieressäni istuu Seinäjoen kaupungin hallituksen jäsen, kuntayhtymä Kympin työllisyysjohtaja, pitkän linjan kuntavaikuttaja sekä ennen kaikkea perheen isä Aki Ruotsala. Mikä sai sinut aikoinaan innostumaan politiikasta ja miten päädyit juuri meidän kristillisdemokraattien riveihin?
2: Tiukka kysymys heti tähän alkuun ja siitä on itse asiassa jo parikymmentä vuotta aikaa, kun tähän puolueeseen liityin ja sitä toki edelsi myöskin sellainen uteliaisuus ja tutkimusretkikin tavallaan tähän suomalaiseen politiikkaan. Ja kyllä mä muistan sellaisena lukiolaispoikana jo vertailleen erilaisten puolueiden periaateohjelmia ja rankkaamalla niitä niin kuin paremmuusjärjestykseen ja jo silloin kristillisdemokraatit tietysti puhutteli. Mutta ehkä se lopullinen tavallaan niitti sitten kuitenkin oli se, että minua kysyttiin. Silloin lähdin kuntavaaliehdokkaaksi 2008 ja heti ensimmäisellä kerralla sitten tuli valituksi kaupunginvaltuutettu.
1: Sä oot tosiaan, Aki, ollut pitkään meidän kristillisdemokraattien aktiivisena toimijana hyvin erilaisissa tehtävissä. Ja jos mä niin kun luonnehdin KD:ta nyt tämmöisenä, tai annan tämmöisen vertauskuvan, että KD olisi tämmöinen kermakakku, niin vois ajatella, että sä olet niin kun melko lailla jokaisen kerroksen tästä kakusta niin kun läpileikannut. Ja monihan ei välttämättä tiedä, että sä oot toiminut myös KD-nuorten puheenjohtajana. Mikä siinä oli sulle semmoinen mieleen painuvin hetki?
2: No joo, se onkin jo vähän semmoista niin kuin muinaishistoriaa. Silloin oli siis

0: silloinen meidän puheenjohtaja Päivi Räsänen oli tosi paljon otsikoissa, niin kuin on ollut nytkin. Ja muistan, että ne teemat, jotka on ollut edelleen pinnalla, niin oli myöskin silloin pinnalla vaaleissa. Ja kyllä se sellainen nuorten aktiivinen toiminta, niin kyllä se niin kuin säväytti jo silloin. Ja mä muistan, että me saatiin yli 30 alle 30 KD:n eduskuntavaaliehdokasta 2011 vaaleihin rekrytoitua. Ja se oli kyllä kova homma ja me saatiin tosi positiivinen ja hyvä tulos. Ja eduskuntavaalien jälkeen, kun toivottavasti näinkin eduskuntavaalien jälkeen, niin KD sitten kutsuttiin hallitukseen ja oltiin silloisen Jyrki Kataisen muodostamassa hallituksessa sitten yhtenä puolueena ja sitten oma rooli sitten jatkui sitten eduskunta-avustajana ja oltiinpa jopa hallitusneuvottelussa.
1: Tällä hetkellähän sä toimit kuntayhtymä Kympin työllisyysjohtajana täällä Etelä-Pohjanmaan suunnalla, niin kerrotko, että mitä tarkoittaa tämä kuntayhtymä Kymppi?
0: Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 25 vuoden alusta lähtien ne perinteiset valtiojohtamat työkkärit loppu kokonaan ja nämä työllisyystehtävät siirtyi kunnille ja täällä Etelä-Pohjanmaalla sitten 10 kuntaa päätti, että meidän alueella niin nämä työllisyysviranomaisen tehtävät ottaa vastaan tämmöinen vastaperustettu kuntayhtymä, jonka sitten johtajaksi mut valittiin. Ja tuosta 2024 lokakuusta lähtien niin olen sitten luottanut tätä työllisyysaluetta. Ja nyt tietysti kun eletään tämmöistä kesän kuumia hetkiä, niin työllisyys- ja työttömyysasiathan on pinnalla tällä hetkellä yhteiskunnallisesti. Niin kyllä ne on mun pöydällä joka päivä. Ja pyritään edistämään sitä, että ihmiset löytäisi niitä työpaikkoja.
1: Tässä nyt hyvin kuvailitkin periaatteessa tämän hetken tilannetta täällä Suomessa tässä työttömyysasioissa. Ja mitä sä ajattelisit, että suomalaisessa työelämässä ja työllisyydessä on tällä hetkellä se suurin haaste?
0: No se suurin haaste tällä hetkellä meillä on tämä pitkäaikaistyöttömyys ja sen lisääntyminen. Ja ehkä sitä mukaan vielä tarkennettuna, niin erityisesti nuorten pitkäaikaistyöttömyyden kasvu ja se on tietysti haastavaa sen takia, että meillä on paljon nyt vastavalmistuneita nuoria tässä, jotka keväällä valmistuu. Ja kaikille heille jo on nyt sitten ollut osoittaa työpaikkaa tämän valmistumisen jälkeen. Ja se tietysti johtuu siitä, että meillä on ollut tällainen taloudellinen suhdannetilanne ollut heikko ja työpaikkoja ei ole syntynyt. Ja mistä se taas tietysti johtuu, niin se johtuu varmasti monestakin summasta näistä globaaleista muutoksista tuolla maailmalla. Mutta ehkä myöskin siitä, että meidän työelämä Suomessa ei ole uudistunut ihan sillä tasolla, kuin meidän olisi pitänyt. Ja me ei olla ihan vielä niin kuin päästy siinä niin kuin muun maailman kelkkaan. Tämä työttömyysluvut, mistä äsken puhuin, niin Suomessa on Euroopan unionin korkeimmat työttömyysluvut. Ja se ei ole kyllä mikään semmoinen torille menemisen aihe, vaan se on itse asiassa tosi huolestuttava asia, koska erityisesti tämä pitkäaikaistyöttömyyden tämmöinen niin kuin kroonistuminen, niin kun se alkaa syntymään, niin sitä on tosi vaikea sitten niin kuin enää jälkeenpäin saada niin siihen semmoisia niin kuin lääkkeitä, että millä tavalla sitten ihminen, joka on ollut ehkä vaikka 2 vuotta tai 3 vuotta työttömänä, niin sieltä on tosi vaikea kammeta sitten enää eteenpäin. Ja tähän me tarvittaisiin välineitä Suomessa ihan erityisesti. Ja voisi sanoa näin, että tämän TE-uudistuksen jälkeen, kun tämä muutos tapahtui, niin siinä tietysti muuttui myös moni lainsäädäntö ja rahoitusmalli muuttui ja siinä samassa rytäkässä sitten meillä ehkä tietyllä tavalla murentui nämä välityömarkkinat.
1: Mikä olisi, Aki, sun lääke tähän ongelmaan?
0: No tästä on tietysti keskustellut niin kuin puoluejohdonkin kanssa pitkään ja ilolla tervehdin tuota meidän puheenjohtajan avausta tuossa puoluevaltuuston kokouksessa keväällä, jossa hän totesi, että me tarvitaan tämmöisiä kunnallisia välityömarkkinatoimijoita, jos me pystytään jollain tavalla tarjoamaan heikossa työmarkkina-asemassa olemille asiakkaille jonkunlaisen työpaikan ja valmennusta ja samalla jonkunnäköistä palkkatuen kaltaista tukea niin, että se yrittäjä tai työnantaja, joka aikoo palkata työvoimaa, niin hänelle olisi se niin kuin matalampi kynnys palkata tässä heikommassa työmarkkina-asemassa olevia. Suomessahan on niin kuin kansainvälisestikin vertailtuna aika korkea rekrytointikynnys johtuen tästä meidän ehkä työmarkkinatilanteesta, mutta sitten myöskin niin kuin meidän henkilöstökustannusten osuus näistä tuotannontekijäkustannuksista on aika korkea ja tämä tekee meidän yhteiskunnasta sellaisen, että meillä niin kuin on, työnantajilla on iso kynnys palkata työvoimaa ja siksi meidän pitäisi luoda tämmöisiä vähän tämmöistä puskuria tämän työntekijöiden ja työnantajien välille nimenomaan niissä asiakasryhmissä, joissa tämä työllistyminen on heikompaa.

0: ja tässä puhutaan nimenomaan pitkäaikaistyöttömyydestä ja sen taklaamista. Toinen, mitä me tarvitaan, on nimenomaan työvoimakoulutuksen keinoin. Me tarvitaan uutta osaamista, eli meillä on rakennetyöttömyyttä, kun pääsee syntymään ja ehkä se hankittu osaaminen ei enää vastaa monellakaan niin siihen työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin.
1: Sulla on vahvaa kokemusta myös vaalikentiltä. Sä oot ollut mukana eduskuntavaaleissa jo kahdesti ja kerännyt ääniä kiitettävästi. Eurovaaleissa sä olit myös kristillisdemokraattien listan kolmas. Kuntavaaleissa oot pärjännyt erittäin vahvasti. Kaksissa edellisissä vaaleissa sä oot ollut KD:n tämmönen ääniharava täällä Vaasan vaalipiirissä. Jos sä peilaat näitä tuloksia ja äänestäjien suurta luottamusta tähän hetkeen, niin miten sä näet oman roolisi nyt?
0: Tulevissa vaaleissa vai?
1: Mahdollisesti.
0: Joo. No kyllä tietysti näitä kysymyksiä tulee tällä hetkellä paljon, että tietysti tunnen vastuuni siitä, että olen ollut aikaisemmin niin kuin vaaleissa mukana ja osallistunut niin kuin vaaleissa eri tasoilla ja viimeksi tietysti viime vuonna kuntavaaleissa ja pari vuotta sitten tosiaan sitten eurovaaleissa, niin kyllä tässä kesän aikana on tullut tuota laiturin nokassa asiaa jo mietittyä ja kyllä mä oon siinä niin kuin ratkaisuni tehnyt, mutta ei paljasteta sitä vielä.
1: Voisiko ajatella niin, että se kirsikka puuttuu siitä sun KD-kakusta vielä?
0: Jaa, en tiedä, mä oon enemmän mansikkakakkumiehiä.
1: Lopuksi vielä tähän semmoinen ihan legendaarinen kysymys. Jos suomalaiset muistaisivat sinusta yhden asian, minkä toivoisit sen olevan?
0: No ehkä mä toivoisin, että suomalaiset muistais oman persoonan sellaisena, joka on oikeissa hetkissä osannut uida vastavirtaa ja oikeissa hetkissä uskaltanut vaikeissakin paikoissa seisoo niin kuin kahdella jalalla, vaikka tuuli on vähän käynyt. Kun päättäjän linssin kautta itseään miettii, niin kyllähän sitä tulee mietitty, että minkälaisen jäljen itsestään jättää ja toivotaan, että se jälki on hyvä.
1: Tässä oli tämänkertainen KD-kompassi. Kiitos Aki Ruotsala Juttu Tuokiosta.
0: Kiitos.
2: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikku Matin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
4: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
0: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanista tehtyjen kanteluiden suhteen. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan kantelut liittyvät sosiaalityön tutkimuksen valtion avustuksiin. Niissä epäillään muun muassa hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantuneen ja päätösten perustuneen puutteellisiin selvityksiin. Yle kertoo, että oikeuskanslerin mukaan asia on yhä vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia kaikkiin 9 kielteiseen avustuspäätökseen. Jens Ihle, entinen Jens Kukka, hakee Valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Ihle viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Ihlen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee Valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvosto sanoo, että Israelin joukot vetäytyvät Gaasasta vasta äärijärjestö Hamasin aseistariisunnan jälkeen. Neuvosto kertoo tavanneensa Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Neuvoston mukaan sillä ja Israelilla on yhteinen käsitys lopullisista tavoitteista. Netanyahun kanslian tiedottaja kertoi kuitenkin aiemmin tänään Israelin ilmaisseen Yhdysvalloille huolensa Trumpin Gaasa-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Trump on aiemmin väittänyt Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Kuuba on vähitellen palauttanut sähköjä kärsittyään jälleen maanlaajuisesta sähkökatkoksesta. Myös pääkaupunki Havanna pimeni sunnuntai-iltana, kun valtio-omisteinen sähköyhtiö ilmoitti sähköverkon romahtaneen. Maanantai-aamuna paikallista aikaa sähköt oli palautettu lähes 1/4 Havannaa. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
1: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
0: Dayplus.fi/tilaus.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
2: Oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää sinulle täältä Dayn studiosta. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä aloittelemassa yhteistä tuntia sinun kanssasi toive musiikkia kuunnellen. Tervetuloa mukaan. Hyvin monipuolinen kattaus musiikkia meillä on tähän tuntiin. Tuolla soittolistalla vuoroaan odottavat jo Samu Saarinen, Locos Quartetti, Carmen Ensemble, Ecclesia, Lasse Riutamaa, Pekka Salminen, Hertz, Soul Connection, Laura Story ja tässä ihan ensimmäisenä Laura Maria. Laura Marialta kuullaan kappale nimeltä Ansioton rakkaus, sitä toivoo meiltä Eija. Ja Eija kirjoittaa, että ansioton rakkaus minunkin osakseni.
0: Radio Dayn toivekonsertti. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.

Ansioton rakkaus minunkin osakseni, näin kirjoittelee Eija, ja näihin hänen ajatuksinsa liittyy tuo toivelaulu, Laura Marian Ansioton rakkaus. Sillä aloiteltiin tämä yhteinen tuntimme toivemusiikin parissa, ja totta kai tunnin aikana kuulet myöskin nuo osoitetiedot, jotta sinäkin voit niitä toiveita minulle lähetellä. Nyt jatketaan toisen Lauran seurassa ja mennään Laura Storyn kappaleeseen You Gave Your Life, eli annoit henkesi. Tässä on vähän oikeastaan sama teema kuin tuossa äsken kuullussa laulussa. Tässä sanotaan, että minut löydettiin, kun olin vailla kotia ja perhettä, ja se oli yksinkertaisesti armoa armon päälle. Annoit henkesi puolestani. You Gave Your Life ja Laura Story. Tämän laulun toivojana on siis Anne-Mari.

0: Laura Story ja You Gave Your Life, Anne-Marin, toive musiikkia. Sitten mennään Erkin toive lauluun. Erkki toteaa, että tämä on hieno laulu uskoon tuloni alkuajoilta. Eli kiitos herrani ja Logos Kvartetti.
1: Radio Dayn toivekonsertti.

0: Eerakin toiveena soi siinä kappale, joka liittyy hänen uskontulonsa alkuaikoihin, eli Logos Kvartettia. Kiitos herrani. Ja mehän jatketaan toiveen musiikilla. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä studiossa luotsaan eteenpäin näitä toiveita ja odottelen, mitä sinä haluaisit kuulla. Hetken kuluttua kuulet nuo osoitetiedot, jotta voit poimia ne itsellesi ja lähettää ja vaikuttaa siihen, mitä Deissä näin lauantai-iltapäivisin soi.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
5: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
4: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
5: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
4: Niemenharjun matkailukeskus.
5: Ja Matin ja Liisan asema.
6: Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
7: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Päijänkaar.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
6: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.

0: Soul Connection ja kaunis pieni rukous. Tämä oli Saran toive musiikkia ja Sara kirjoittaa, että enää ei kannata vain sivusta seurata, kun Jumala toimii. Näinpä. Ja toive musiikilla jatketaan. Seuraavaksi Vesan toive. Hän ei erityisemmin perustele tätä toivetta, mutta haluaa kuulla Hertziltä kappaleen Voittajana maalissa.
1: Radio Day.

0: Ja kappale voittajana maalissa, kappale, joka soi Radio Dayssa todella, todella paljon tuossa muutamia vuosia sitten. Ja tähän lauantai-iltapäivään sitä kuultavaksi toivoi Vesa. Jatketaan sitten Ainon toiveeseen lauluun, josta hän kertoo, että se itkettää häntä aina. Eli Aamu, uusi ikuinen ja Pekka Salminen.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen. Tuhkasta.

0: Pekka Salminen ja aamu uusi ikuinen Ainon toive. Ja minä, Päivi, luotsaan näitä toiveita eteenpäin. Meillä on vielä vajaa puoli tuntia aikaa viettää näissä merkeissä tätä lauantai-iltapäivää. Jos tuossa laulettiin aamusta, niin lauletaan myöskin seuraavassa toiveessa. Autuas aamu, se vie meidän ajatuksemme pääsiäisaamuun ja niihin ihaniin tunnelmiin. Siitä meille laulaa seuraavaksi Lasse Riutamaa.
1: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
3: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
2: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
4: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtos.
2: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
6: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
2: Radio Day, sielusi kumppani.

0: Lasse Riutamaa ja Autuas aamu, hieno hieno laulu. Heikki, joka tätä toivekonserttiin toivoi, hänkin kirjoittaa, että Riutamaan hieno ääni ja pääsiäisen sanoma, tarviiko enempää perustella. Seuraavaksi mennään sitten virsimusiikkiin. Jeesus, johdata tiemme kulkua. Tämä on hieno hieno pyyntö ja löytyy virsikirjasta numerolla 388. Ja tätä laulua toivoo Aino.
1: Radio Dayn toivekonsertti.

Virsi 388, Jeesus johdata ja laulajana Ecclesia, Ainon toivemusiikkia. Sitten kuullaan tyylikäs kappale Nuku rauhassa maailma, Carmen Ensemblen esitys, ja Riitta Vilkki tätä toivoo. Hän kirjoittaa, että mieleeni tulee tätä kuunnellessa Aaro Hellaakosken runo, Jumala, henki, sinutko kieltäisin, kun et mahtunut majaan, jonka asunnoksesi kaavailimme. Eli Nuku rauhassa maailma ja Carmen Ensemble.

0: Pulli ja hieno hieno Nuku rauhassa maailma. Ja toivekonserttiin tätä toivoi Riitta Vilkki. Ja mitä sinä haluaisit näin lauantai-iltapäivisin Radio Dayssa soitettavan? Sinähän voit vaikuttaa siihen lähettämällä niitä omia toiveitasi. Seuraavan laulun jälkeen kuulet nuo osoitetiedot. Minä, Päivi Saloranta Karvonen, näitä sitten aina luotsaan eteenpäin yhden tunnin ajan. Seuraavaksi toteutetaan nimimerkki Pingviinin toive, Maria Lapin kappale Mun sydän on sun. Pingviini kirjoittaa, että tämä on hieno, kuten muutkin Maria Lapin kappaleet.
1: Radio Day.

0: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day kautta Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki.
1: Jään siis odottelemaan.

0: Sinunkin toiveitasi tänne melkeinpä käsi pitkällä. Postikortit ovat tervetulleita ja totta kai sitten tuo sähköposti. Eli toiveet@radioday.fi. Helppo muistaa, lähetä siihen. Ja muista vähän perustellakin niitä toiveita, niitä on aina kiva sitten kertoa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän lauantain seurasta ja näissä merkeissä me jälleen viikon kuluttua tapaamme. Ja nyt on viimeisen toivelaulun aika. Pertsa haluaa kuulla Samu Saarisen laulun Emmauksen tiellä. Siihen me päätetään tänään. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.
1: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Nyt Radio Deissa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dein ystävä.

0: Minä huusin häntä avukseni, ylistyslaulu jo kielelläni. Jos minulla olisi ollut paha mielessä, ei Herra olisi kuullut minua. Mutta hän kuunteli, hän kuuli rukoukseni. Ylistetty olkoon Jumala.
1: Isä, anna meidän nähdä tässä hetkessä jotain sun suuruudesta, jotain sun pyhyydestä. Anna jokaisen täällä kokea sitä sydämessä. Sä oot suuri.

Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun on armo. Sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi.

0: Lakatkaa te huolehtimasta. Tietäkää, että minä olen Jumala, kaikkia kansoja mahtavampi, korkein koko maailmassa.
1: Sä me halutaan kokea sitä, miten sä hoidat meitä, miten sä annat meille suuntaa, miten sä johdatat meitä eteenpäin. Me halutaan antautua täysin sun käsiin, koska sä oot se, joka on meidät tehnyt. Sä tunnet meidät parhaiten.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry. Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Oi katsohan lintua oksalla puu.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Ohjelma on uusinta.

0: Vuonna 2020 rippikoulupojista 36% kertoi uskovansa Jumalan olemassaoloon. Nyt osuus on jo viimeisimmän rippikoulututkimuksen mukaan 67%. Tytöillä lukema on kohonnut vastaavana aikana 35% 56%. Mistä tämä muutos kertoo ja mitä nuoret etsivät kristinuskosta? Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastiin Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori Kati Tervo-Niemelä.
1: Kiitos.
0: Ja minä olen Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi-uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Kati Tervo-Niemelä, miksi suomalainen uskonnollisuus on tyypillisesti yksityistä?
1: Joo, kyllä suomalaisen uskonnollisuuteen on perinteisesti ja yhä edelleenkin kuuluu vahvana piirteinä yksityisyys. Ja se on myös yksi piirre tämmöisessä suomalaisessa mielenmaisemassa, jos me verrataan suomalaisia ja heidän esimerkiksi puhumistaan perheissä muihin maihin, tai sitä kuinka avoimia ja lämpimiä ihmissuhteet on perheissä, niin kyllä Suomi erottuu näissä maana, joka on yksityisempi. Ja et ei olla yhtä avoimia ulospäin, ei olla yhtä perheen sisälläkään, ei luoda niin lämpimiä ihmissuhteita kuin monessa muussa maassa. Ja tämä heijastuu myös uskonnollisuuteen, että kyllä suomalaisille tämä ajattelu, että metsäni on kirkkoni, niin kuin vanhassa Immi Hellenin runossa metsäkirkkoni ollassa, niin kyllä tämä ajattelu on selkeästi hyvinkin tyypillistä suomalaisille, että se uskonto on niin kuin mun juttu, mä en puhu siitä avoimesti, mä en välttämättä edes niin kuin osallistu mihinkään, vaikka se uskonto on tärkeää, mutta näkyy myös siinä perheissä, että kun suomalaisista kysytään, kuinka merkityksellä esimerkiksi sun vanhemmat on ollut sun uskonnollisuudelle, kyllä Suomessa ne vastaukset on yllättävän alhaisia verran. Että suomalainen haluaa korostaa sitä, että tämä on mun oma juttuni.
0: No miten sitten tavallaan, kun ajatellaan perhettä, jossa uskonnolla on keskeinen merkitys, niin miten se uskonnollisuus tyypillisesti siirtyy seuraavalle sukupolvelle?
1: No kyllä niin kuin perheen näkökulmassa, jos me ajatellaan asioita, jotka on tosi tärkeitä sille, että uskonto siirtyisi sukupolvelta toiselle, niin yksi on, että liittyykö uskonto niin kuin perheessä läheisyyteen ja lämpimyyteen. Puhutaanko uskonnosta, onko se niin kuin avoimesti esille? Ja tämähän nämä kaksi tekijät on molemmat semmoisia, jotka on Suomessa pikkusen haastavia, että uskontoa ei välttämättä tuoda esille suomalaisissa perheissä kovinkaan voimakkaasti. Ja me puhutaankin Suomessa tämmöisestä niin sanotusta maallistumisharhasta. Et Suomessa nuorempi sukupolvi on ikäpolvesta riippumatta taipuvainen aliarvioimaan omien vanhempiensa uskonnollisuutta, mikä liittyy juuri siihen ilmiöön, että kun uskonnosta ei puhuta, niin ollaan taipuvaisia aliarvioimaan se. Ja tämä on niinku laajemminkin liittynyt, niinku, jos me mietitään kaveriverkostoja, työpaikkoja ynnä muuta, uskonnosta ei puhuta, niin tämä on ollut ilmiö. Mutta nyt me nähdään tosi kiinnostavaa muutosta nuoressa sukupolvessa ja sosiaalinen media on tuonut tähän ihan ikään kuin uuden tilanteen, että me ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, jossa nuoret onkin paljon avoimempia puhumaan ja pitämään uskontoa yllään. Sosiaalisen median kautta nuoret tuo sitä esillä. Meillä on paljon ollut mediassa nuoria, jotka on rohkeina tuonut sitä uskontoaan ja omaa uskoaan ja henkilökohtaista vakaumustaan esille. Ja tämä on kyllä omiaan rohkaisemaan tänä päivänä nuoria siihen, että uskalletaan pitää kristinuskoa esillä. Kun kerran toi toinenkin uskaltaa, niin se rohkaisee myös nuoria. Ja tämä ei ole mitenkään mitätön tekijä siinä, jos me nyt ruvetaan pohtimaan sitä, että miksi tänä päivänä kristinusko on nuorten mielestä kiinnostava. Niin kyllä yhden tekijän tekee se, että nuorten on helppo saada esimerkkejä toisista uskovista nuorista, jotka rohkeasti uskaltaa olla kristittyjä.
0: Puhutaan hetken päästä vielä lisää tästä nuorten hengellisyydestä ja kiinnostuksesta kristinuskoon. Vuodesta 2019 lähtien rippikoulaisten usko Jumalan olemassaoloon on todellakin kasvanut, mutta kun tarkastellaan tutkimustuloksia vähän pidemmältä aikaväliltä, niin huomataan, että esimerkiksi vuonna 2008 nuorten usko Jumalan olemassaoloon oli lähes yhtä korkealla tasolla kuin nyt. Onko siis kyse vain siitä, että on niin kuin palattu ns. Normaaliin tilanteeseen?
1: Tietyssä mielessä tässä on tiettyä niin kuin rebound-ilmiötä, tämmöistä paluutakin, mutta kyllä niin kuin pitkässä juoksussa meillä on ollut pitkään kysymys siitä, että näyttää nyt, että länsimaissa kauttaaltaan niin kuin yleisellä tasolla kiinnostus kristinuskoa kohtaan on vähentynyt ja vastaavasti uskonnottomuus on ollut niin kuin kiinnostavampi ilmiö, mutta että nämä viimeisten vuosien karkeasti että viimeisen 3-4 vuoden ajalta, ennen kaikkea parin viimeisen vuoden ajalta, niin tosi monessa maassa me nähdään sitä, että se semmoinen etääntymisen ilmiö tuntuu kääntyneenkin uudeksi kiinnostukseksi. Ja iso kysymys on sitten, että mitä kaikkia tekijöitä tämän uuden kiinnostuksen takana on, että kristinusko ei olekaan enää semmoista, josta täytyy ensisijassa vähän niin kuin vetäytyä ulospäin, vaan kristinusko näyttääkin kiinnostavana vaihtoehtona. Ja varmaan näistä keskustellaan tässä yhteisessä hetkessä.
0: Joo, kyllä. Mitä sä ajattelet, että mikä niin kuin selittää sitä nuorten ihmisten kiinnostusta kristinuskoa? Mitä siellä on niin kuin takana?
1: No jos me ajatellaan sitä, että miksi tämä tapahtuu juuri nyt, niin kyllä jos me ajatellaan tätä aikaa, mitä me ollaan eletty tässä 2020-luvulla, kyllä nuorten elämä on ollut poikkeuksellisen paljon epävarmuuksien sävyttämää. Jos me mietitään sitä, mitä tapahtui vuonna 2020 maaliskuussa, kun koulut suljettiin COVID-pandemian myötä, ei saanut olla läheisessä kontaktissa. Mitä tapahtui, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaa vuonna 2022 ja Ukrainan sota syttyi. Nuoret miehet joutuivat ja nuoret naisetkin pohtimaan sitä omaa rooliansa, että mitä jos mä joudun rintamalle, mitä jos sota tulee Suomeen. Ja muutenkin tämmöinen yleinen taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt maailmassa, poliittisen polarisaation vahvistuminen, nuorisotyöttömyys lisääntynyt voimakkaasti ja ylipäänsä tällaiset yhteiskunnalliset isot ilmiöt, niin useimmiten nimenomaan nuoret ja nuoret aikuiset on niitä, joihin tällainen henkilökohtaisella tasolla iskee eniten. Ja nyt, jos me mietitään näitä ilmiöitä, mitä on tapahtunut nyt juuri, ajatellaan koronapandemian vaikutuksia kouluihin ja oppilaitoksiin ja nyt Ukrainan sotaan, niin kyllähän nuoret ja nuoret aikuiset on niitä, jotka on joutunut niin tosi voimakkaasti näissä kriiseissä pohtimaan sitä, että miltä mun maailma näyttää. Ja se epävarmuus nuorten maailmassa on ollut poikkeuksellisen suurta, että kyllä niin laajasti tutkijat on sitä mieltä, että nuoret elää tänä päivänä poikkeuksellisen paljon epävarmuuksien täyttämässä maailmassa, jossa se myönteinen tulevaisuuskuva, joka luonnehti aikaisempaankin vuosikymmentä ja semmoinen vahva tulevaisuuden usko, niin se on vahvasti murentunut. Ja sitä kautta epävarmuuden aika sinällään on yksi, joka on omiaan ruokkimaan myös sitä, että lähdetään sitä omaa eksistentiaalista merkitystä etsimään. Ja uskonto, kristinusko on yksi alue, mistä sitä etsitään ja etsitään pysyvyyttä, etsitään jotain semmoista, joka kestää silloin, kun kaikki muu ympärillä tuntuu horjuvan. Et meilläkin haastateltavista aika moni viittasi siihen, että kaikki muu tuntuu ympäriltä muuttuvan, että edes yksi säilyisi ja kristinuskosta haetaan sitä pysyvyyttä ja säilyvyyttä.
0: No itse voisi helposti ajatella, että tavallaan että kristinusko on niin tehokkaasti jo siivottu meidän yhteiskunnasta, mikä ei tietenkään sitten loppuviimetteeksi pidä paikkaansa, kun asioita tarkastelee syvemmin, niin mulla herää kysymys, että mistä nämä nuoret on osannut niin kuin etsiytyä sinne kristinuskon pariin?
1: No kyllä omalla tavallaan tämä, että yhteiskunta on niin siivottu kristinuskosta, niin se on yksi ennakkoedellytys myöskin tälle nykytilanteelle, että nuoret on siinä tilanteessa kasvaneet, jossa uskonnollisuus ja kristillisyys ei ole semmoinen ennakkoedellytys. Heitä ei edellytetä ja oleteta olevan kristittyjä, mikä tekee kristinuskosta, eikä nuoria pakotettu millään tavoin kristillisyyteen, mikä tekee kristinuskosta ihan eri tavalla kiinnostavan ja tavallaan uuden vaihtoehdon verrattuna siihen, että sä oot tavallaan kasvanut sen kristinuskon kyllästämässä kulttuurissa, jossa sua on vähän niin kuin puoliväkisin koko ajan suunnattu siihen suuntaan. Nuorilla ei ole tätä, vaan kristinusko näyttäytyykin uutena vastakulttuurisena vaihtoehtona, joka on vaihtoehto sille, nuoret puhuu arvotyhjiöstä tai siitä, että keskitytään vaan itseen, individualismiin, suhteellisuuteen, rajattomuuteen ynnä muuhun. Että kristinuskosta haetaankin sitten vastakulttuurisesti jotain syvyyttä, jotain pysyvää, jotain rajoja omaan elämään ja merkityksellisyyden etsintä tietenkin siinä kulkee niin kuin johtotähtenä.
0: Onko tässä sitten kyse niin kuin laajemminkin siitä, että hengelliset asiat kiinnostavat ja voisiko tämä kiinnostus suuntautua esimerkiksi islamiin, joka tarjoaa hyvin tiukat rajat ja selkeän opin?
1: Kyllä selvää on, että tämä kysymys on niin kuin laajassa mielessä niin kuin merkityksen etsinnästä, että kriisien keskellä haetaan sitä merkityksellisyyttä ja Toki on sitä varmasti kanavoituu niin kuin eri tasoille. Me ollaan meidän omassa tutkimushankkeessa, me ollaan nimenomaan oltu kiinnostuneita siitä kiinnostuksesta, joka kohdistuu kristinuskoon, mikä on tietysti mielessä se valtailmiö. Että se näyttäytyy nuorten keskuudessa yllättävän vahvana ilmiönä. Jos me katsotaan erilaisia tutkimusaineistoja, niin se käytännössä kaikissa uusissa tutkimusaineistoissa tämä ilmiö tavalla tai toisella tulee esiin. Ja tämä on sen takia niin kuin, tosi niin kuin merkityksellistä, koska tämä on vastoin kaikkia oletuksia. Että kyllä tässä niin kuin meni useimman tutkimusaineiston läpi piti mennä ennen kuin itsekään usko siihen, että tämä on todellinen ilmiö, eikä pelkästään aineistossa olevista virheen, otosten virheistä tai muusta vastaavasta johtuva ilmiö. Mutta kyllähän se on myös, että monet on seurakuntatasolla ja käytännön tasolla havaitsee tätä samaa ilmiötä, että se tietysti myös se käytännön kokemus, mitä monilla on, niin hyvin vahvasti resonoi sen kanssa, mitä me tutkimuksissa nähdään.
0: Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia ja tänään keskustelemme käytännöllisen teologian professori Kati Tervo Niemelän kanssa nuorten kristillisyydestä ja miksi nuoria kiinnostaa kristinusko ja mitä he siitä hakevat. Miten muuten nämä nuoret tosiaankin hakee kristinuskosta? Jotain tuossa toikin esille, mutta...
1: No kyllä niin kuin monella se jonkinlainen käännekohta siihen, että ruvetaan niin kuin henkilökohtaisella tasolla miettimään sitä, että mä kaipaan jotakin, niin monella elämässä on tapahtunut jotain, joka tuo tyhjiötä. Että on se sitten jotain kriisiä, sairastumista, läheisen sairastumista, omaa jotain ahdistusta, eksistentiaalista ahdistusta, masennusta, työttömyyttä, lähipiirissä olevaa jotain ilmiötä tai esimerkiksi varusmiespalveluksessa koetaan ja tiedostetaan se, että hetkinen, että mä voin joutua rintamalle, mä voin kuolla. Mutta ylipäänsä joku semmoinen, joka herättää sen, että tämä maailma, maallinen maailma ei täytä niitä kaikkia tarpeita, mitä mulla on, että jää joku tyhjiö ja halutaan löytää jotain syvempää merkitystä. Ja nämä nuoret on kokenut, että kristinuskon piiristä sitä syvempää merkitystä voidaan löytää ja se täyttää jotain sitä tyhjiöstä, mitä muuten elämässä on.
0: Millaisia arvoja nämä nuoret edustaa, jotka kertovat uskovansa Jumalan olemassaoloa? Ovatko he arvokonservatiiveja vai arvoliberaaleja?
1: No en mä tekisi tätä jaottelua, niin että tuossa meidän tutkimusaineistossakin on yhtä paljon enemmän arvoliberaaleja kuin arvokonservatiivisuuteen painottuvia. Että kyllä kristinusko kiinnostaa sekä arvoliberaaleja että arvokonservatiiveja, mutta jos jotain niin kuin karkeita haluaa sanoa, niin jos me ajatellaan nuorta miestä, joka kiinnostuu kristinuskosta, niin kyllä se on todennäköisemmin jonkin verran enemmän kallellaan konservatiivisuuteen. Et karkeasti niin kuin voidaan ajatella, että suunnilleen puolet uskovista nuorista miehistä on konservatiiveja ja se jäljelle jäävä puolet on niin kuin tavallaan välimaastossa olevia tai liberaaleja. Kun taas tyttöjen kohdalla meillä on suunnilleen yhtä paljon arvokonservatiiveja, arvoliberaaleja siltä väliltä olevia. Tytöt on tosi moniulotteisesti suuntautuneita. Pojilla on myös sitä moniulotteisuutta, mutta se painotus on niin kuin enemmän sinne konservatiivisuuden suuntaan. Mutta yleisesti mä sanoisin niin, että on niin kuin tosi vahvaa yksinkertaistamista, jos me lähdetään sanomaan sitä, että kristinusko vetoaa vaan jollain tietyllä tavalla orientoituvaa. Mä näkisin, että kristinusko vetoaa ihmiseen ja ihmisyyteen niin kuin riippumatta siitä, millainen se arvoorientaatio on. Et voi olla, että jotkut asiat sitten siinä kristinuskossa koetaan vetoavammiksi, jos on oma orientaatio tietyn tyyppinen, kun sitten taas sellaisella, jolla on toisenlainen arvoorientaatio.
0: Mitä arvelet, jatkuuko tämä kehitys, että seuraavassa rippikoulututkimuksessa on yhä enemmän niitä, jotka uskovat Jumalan olemassaoloon?
1: Me ollaan jännitetty tätä nyt joka vuosi siitä lähtien, kun tämä ensimmäisen kerran näkyi. Nyt tässä on nyt mennyt, onko tässä mennyt nyt 4 vai 5 vuotta, että on joka vuosi lisääntynyt. En mä tiedä, mä jo viime vuonna ajattelin, että nyt tämä varmaan tasaantuu, mutta me nähtiin edelleen niin kuin selkeätä voimakasta nousua tässä uusimmassa tutkimusaineistossa, että en mä uskalla sanoa mitään. Mutta selvää on, että tänä päivänä kristinusko nuorten silmissä ei ole ensisijassa jotain semmoista, josta pitää niin kuin vetäytyä pois, vaan se on kiinnostava vaihtoehto.

0: Kyllä me nähdään tätä useassa maassa ja en pitäisi merkityksettömänä juuri näitä ilmiöitä, mihin viittaat. Et meillä on yhä enemmän tämän muuttuneen mediakentän kautta aika helposti tulee ilmiöitä, jotka nousee maailmanlaajuisesti näkyviksi. Ja se tietty rohkeus, mitä yksittäisillä kristityillä on siinä oman uskonsa esiin tuomisessa, niin se voi saada valtavan näkyvyyden. Ja sitten mä kun tuossa vähän aikaisemmin kysyit sitä, että mitkä tekijät niin kuin vetoaa kristinuskossa, tämä medianäkyvyys on ilman muuta yksi, joka että nähdään toisia kristittyjä, jotka on rohkeita. Mutta kyllä kristinuskossa vahvasti vetoaa se tietty turvallisuus ja pysyvyys. Et kristinusko tarjoaa nuorelle tämän epävarman ja jatkuvasti muuttuvan maailman keskellä jotain, joka on turvallista ja jotain, joka on pysyvää. Niin kuin meidän haastateltavatkin jotkut sanoivat, että maailmassa, jossa kaikki muu tuntuu muuttuvan, niin kristinusko on pysyvä, Jeesus on pysyvä, Jumala on pysyvä. Se tietty kokemus siitä, että mä haluan elämääni jotain, joka on niin kuin turvallista ja pysyvä. Ja yksi tärkeä on kyllä myöskin se tietty yhteisöllisyys, mitä kristinusko voi nuorelle tarjota ja ne ystävyysverkostot. Ja tärkeänä mä pitäisin myös sitä, että jotka on seurakunnissa, että me ollaan jatkuvasti edustamassa semmoista niin kuin lämmintä ja läheistä yhteisöllisyyttä, tervetulleeksi toivottamista, sellaista paikkaa, missä ihminen nähdään. Pieni ihminen nähdään, heikko ihminen nähdään ja annetaan ihmiselle lupa olla erilainen, särkyvä, haavoittuva ja se kokemus siitä, tämmöinen kokemus, että on saanut olla haavoittuva, saanut olla omanlaisensa, niin se on monelle nuorelle myös ollut tosi tärkeä ja se on se, mikä on vetänyt myös kristillisyyteen.
1: Miten sä ajattelet, että onko Suomen evankelis-luterainen kirkko valmis ottamaan vastaan näitä nuoria?
0: No yksi mitä törmää aina ajoittain, kun tästä ilmiöstä puhuu, että meillä on niitä äänenpainoja, jotka sanoo, että ai kauheeta, mistä tämä kertoo jostain ihan kauheasta arvoilmiöstä nuorten keskuudessa, että ei nähdä tätä niin kuin myönteisenä ilmiönä ensisijassa, vaan ajatellaan, että tässä on jotain tosi outoa tästä takana. Se on mun mielestä ensimmäinen askel on se, että me nähdään se, että tässä on kysymys ihan oikeasti nuorten merkityksen etsinnästä elämässään. Ja sitten, että voiko, toinen kysymys sitten on se vielä, että onko seurakunnissa paikkaa, onko toimintaa, ollaanko tervetulleeksi toivottamassa, nähdäänkö tavallaan se nuorten etsintä. Tämä on sitten niin kuin se seuraava kysymys sitten, että, mutta ensimmäiseksi pitäisi olla, että meidän ei pidä niin kuin kyseenalaistaa sitä, että mikä tämä ilmiö on, vaan että olla avoimia, tervetulleeksi toivottavia, lämpimiä, kuuntelevia, nähdään se nuoren tilanne, nuoren aikuisen tilanne ja ollaan siinä turvallisena aikuisena.
1: Miten sä ajattelet, että mikä kirkkokunta on se, joka voittaa, tulee voittamaan tässä, joka onnistuu niin kuin houkuttelemaan näitä nuoria omiin seurakuntiinsa vai voiko se olla tämmöistä, että joku tietty kirkkokunta?
0: Mä uskon, että tässä on siis monilla yhteisöillä on mahdollisuus. Mä ajattelen esimerkiksi Evolut-kirkon rippikoulutyötä, sehän on ihan mahdottoman suuri mahdollisuus tässä tilanteessa. Että käytetäänkö seurakunnissa se rippikoulutyön ja isoskoulutuksen tarjoama mahdollisuus siihen, että sidotaan nuoria seurakuntaan ja tarjotaan heille paikkaa seurakunnassa. Ja iso kysymys on, mitä tapahtuu nuorelle isoskoulutuksen jälkeen. Ja tästähän kirkossa on puhuttu kauan. Ja tämä ongelma on niin kuin, monissa paikoissa tosi avoin, että mihin nuoret niin kuin siinä vaiheessa. Ja tässä ikävaiheessa varsinkin mä näkisin, että monenlaisilla jumalanpalvelusyhteisöillä ja kristillisillä yhteisöillä on niin kuin tärkeä paikka olla näkemässä näitä nuoria ja nuoria aikuisia.
1: Mitä sä luulet, että mitä siitä seuraa sitten, kun näitä nuoria saadaan seurakuntiin ja he osaltaan muuttavat seurakuntia? Seuraako muut ikäryhmät mukana sitten, että nähdään niin kuin muissakin ikäryhmissä tätä, että kiinnostus kristinuskoon kohtaan kasvaa?
0: Kyllä me ollaan ainakin aikaisemmin, kun me ollaan haastateltu esimerkiksi perheitä ja eri ikäisiä, niin kyllä se on niin kuin hienoa kuulla, on ollut kuulla niissä joissain perheissä esimerkiksi siitä, että jos perheessä on nuori esimerkiksi tullut uskoon, kuinka se on vetänyt vanhemmat ja isovanhemmat mukaan seurakunnan toimintaan. Että kyllä mä uskon niin kuin laajasti siihen, että aktiivisuus luo aktiivisuutta, vetovoimaisuus luo vetovoimaisuutta, että missään tapauksessa ei pidä nähdä myöskään sitä, että jos niin kuin nuorten keskuudessa tapahtuu jotain, että olisi jotenkin niin kuin kilpaileva ilmiö sille, että sitten ei olisikaan voimavaroja esimerkiksi johonkin aikuisten tai johonkin muuhun työhön, vaan nimenomaan aktiivisuus ruokkii aktiivisuutta.
1: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Kati Tervo-Niemelä. Ensi viikolla uudet aiheet.
0: Kiitos.
1: Olkaa kuulolla.
0: Kiitos.

0: Ohjelma oli uusinta. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Israel tänään.
2: Tällä viikolla nähtiin varovaista diplomaattista edistystä sekä Israelin pohjoisella että eteläisellä rintamalla. Sekä Libanonissa että Gazassa käydään neuvotteluja siitä, kuka hallitsee alueita taistelujen päätyttyä. Molemmissa tapauksissa keskeinen kysymys on kuitenkin sama. Mitä tapahtuu aseistetuille ryhmille ja niiden hallussa oleville aseille? Libanonin rintamalla Israel on jatkanut kesäkuussa Yhdysvaltojen välityksellä saavutetun pääpiirteisen sopimuksen toimeenpanoa. Viimeisten kahden viikon aikana Israelin armeija siirsi 3 pilottialueen hallinnan Etelä-Libanonissa Libanonin asevoimille sen jälkeen, kun oli varmistettu, että Hezbollahin sotilaallinen infrastruktuuri oli saatu tuhottua näiltä alueilta. Israelin, Libanonin ja Yhdysvaltojen edustajat käyvät nyt uutta kierrosta suoria neuvotteluja tavoitteenaan laajentaa järjestelyjä uusille alueille. Prosessilla on kuitenkin merkittävä este. Hezbollah on julkisesti torjunut sekä neuvottelut että itse sopimuksen. Järjestö pitää aseitaan Libanonin sisäisenä asiana, eikä suostu riisumaan aseitaan ennen Israelin täydellistä vetäytymistä. Libanonin hallitus kannattaa valtion vallan ulottamista maan eteläosiin, mutta se ei ole vielä osoittanut kykenevänsä pakottamaan Hezbollahia luopumaan aseistaan. Tämä on siis edelleen ratkaiseva kysymys pysyvän sopimuksen saavuttamiseksi. Samankaltaista keskustelua käydään myös Gazassa. Palestiinalainen teknokraattinen komitea on nyt saapunut Gazan kaistalle osana valmisteluja sodanjälkeisen siviilihallinnon järjestämiseksi. Yksi sen vaikeimmista tehtävistä on neuvotella Hamasin sotilaallisen infrastruktuurin ja aseiden tulevaisuudesta. Nykyisten ehdotusten mukaan Hamas on ilmoittanut olevansa valmis luovuttamaan aseensa ainoastaan Gazassa toimivalle palestinalaishallinnolle ja vasta sen jälkeen, kun Israelin joukot ovat vetäytyneet alueelta. Israel torjuu tämän ehdotuksen jyrkästi. Israelin viranomaisten mukaan aseiden säilyttäminen palestinalaisten valvonnassa jättäisi Hamasin sotilaallisen infrastruktuurin pitkälti koskemattomaksi ja mahdollistaisi sen, että järjestö voisi ottaa asevarastot uudelleen hallintaansa heti, kun olosuhteet sen sallivat. Tämän vuoksi Israel vaatii edelleen, että Hamasin aseet, tunnelit ja muu sotilaallinen infrastruktuuri on purettava tai tuhottava todennettavan valvontamekanismin alaisuudessa ennen täyttä vetäytymistä ja jälleenrakennuksen aloittamista. Toistaiseksi neuvottelut jatkuvat molemmilla rintamilla, mutta aseistariisunnan kysymys on edelleen ratkaiseva tekijä, joka erottaa osapuolet toisistaan ja estää sopimuksen syntymistä. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneretus Oy:n nettisivuilta.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin 10:00–14:00 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan 11:00. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2–6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Lauri Latte Juhanin poika tässä, terve. Kuuntele Radio Dayta ja sieltä nimenomaan X-Criminals-ohjelmaa, jota minä ja Alibaba Niemelä juonetaan.
1: Kuuntele X-Criminals Radio Dayta tiistai-iltaisin kello 22.05.
2: X-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Vilberi 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kaikki valolta näyttävä ei ole valoa, eikä kaikki järkevältä kuulostava ole välttämättä totuus. Valheellisista ja petollisista harhaoppien opettajista kerrotaan Raamatussa Juudaksen kirjeessä, jota käymme parhaillaan läpi Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Tänään avaamme kirjeen sen ensimmäisestä luusta, jossa perehdymme jakeisiin 4 ja 5 pastori Jukka Norvannon johdolla. Opetusosuuden jälkeen kuulemme, mikä on pitänyt evankelista Ilkka Puhakan uskollisena kutsulleen. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle Raamatun tutkimusmatkalle. Jukka Norvanto opettaa nyt Juudaksen kirjeen ensimmäisestä luvusta. Päivän opetuksen aihe on luikertelijat.
1: Viime kerran päätteeksi tutkimme Juudaksen kirjasta jaetta, jossa kerrottiin, että kristittyjen on myös taisteltava yhteisen uskonsa puolesta. Seuraavaksi Juudas kertoo meille syyn siihen. Seurakunnassa oli tapahtumassa jotakin hyvin ikävää, mistä hän varoittaa kristittyjä. Luen Juudaksen kirjasta 4. jakeen. Teidän joukkoonne on näitä luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan valtiamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen. Sana luikertelu kuvaa osuvasti sitä, mitä seurakunnassa oli tapahtunut. Luikerrella on suomennos hyvin harvinaisesta kreikan kielen sanasta pareisduo, ja se esiintyykin Uudessa testamentissa vain tässä jakeessa. Kuitenkin hyvin paljon sitä muistuttavaa sanaa pareisago käytetään vastaavassa yhteydessä toisen Pietarin kirjeen luvussa 1 ja 2, jossa sana on käännetty salakuljettamiseksi. Luen tuon Pietarin kirjeen jakeen. Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja, ja samoin on teidänkin joukkoonne ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät Herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Pian he kuitenkin saattavat itseensä tuhoon. Kumpikin sana viittaa siis salakavalaan toimintaan, mutta samaan aikaan kummassakin tapauksessa väärän opin tuojat ovat toimineet myös jollakin tavoin avoimesti. Siihen näyttäisi viittaavan kummankin sanan alkuosa pareis, joka tulee 2 eri prepositiosta, nimittäin para ja eis. Etulite eis viittaa sisälle menemiseen ja para viereen tulemiseen. Toisin sanoen nämä ihmiset olivat asettuneet seurakuntaan kuuluvien ihmisten vierelle ja ilmeisesti myös tueksi. Sen jälkeen he ovat voineet kudettaa myrkyllistä sanomaansa seurakunnan sisään. Jos vertaat tätä harhaopettajien toimintatapaa siihen, miten ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 3 kuvataan käärmeen ja Eevan keskustelua, huomaat varmaankin yhtäläisyyden. Silloinkin käärme asettui ikään kuin ihmisen rinnalle. Sanoillaan hän sai aikaan sen, että ihminen koki käärmeen auttajakseen. Käärmehän tahtoi vilpittömän tuntuisesti auttaa ihmistä tulemaan entistä paremmaksi, aina Jumalan vertaiseksi. Näin käärme silloinkin asettui ihmisen rinnalle, saadakseen kuljetetuksi salaa sisään uudenlaisen opin, joka oli todellisuudessa Jumalan alkuperäisen tarkoituksen vastainen. Lopputulokseltaan samanlaisesta tapahtumasta kertoo myös Jeesus rikkaviljan vertauksessaan. Isännän kylvettyä aitoa viljaa vihamies tuli salaa ja kylvi samaan peltoon rikkaviljaa. Vertauksen isäntä ei kuitenkaan tahtonut rikkaviljaa nyhdettävän perosta kesken kasvukauden, koska silloin aituakin viljaa olisi saattanut tuhoutua. Siksi lopullista erottelua oli odotettava viljan korjuuseen saakka. Vastaavasta vaarasta varoitti myös Paavali toisen korintilaiskirjeen luvussa 11. Sen jakeissa 13, 14 ja 15 hän kirjoittaa. Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä. He vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyy hän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun. Näin siis apostoli Paavali toisessa korinttilaiskirjeessä. Näissä jakeissa mielenkiintoisin sana on tekeytyä. Se on kreikaksi sellainen sanahirviö kuin metaskeematitsomai, ja se tarkoittaa oikeastaan sellaista toimintaa, jossa ihminen ottaa alkuperäisen ja varsinaisen ilmeensä taikka ilmaisunsa tilalle toisenlaisen ilmeen. Se tarkoittaa siis oikeastaan ulkonäön muuttamista. Sellainen on alusta saakka ollut saatanan menetelmä, ja siksi sitä ovat jäljitelleet myös ne ihmiset, jotka tahtovat hajottaa Jumalan työtä. Sellainen on alusta saakka ollut saatanan menetelmä, ja siksi sitä ovat jäljitelleet myös ne ihmiset, jotka tahtovat hajottaa Jumalan työtä. Sellaisia vääriä opettajia on liikkunut alkuseurakunnan ajoista saakka kristittyjen keskuudessa. Heidän tunnistamisensa ei ollut alkuvaiheessakaan helppoa, sillä he tekeytyivät joksikin muuksi kuin mitä todellisuudessa olivat. Siitä syystä Juudaskin puhuu luikertelemisestä. Käärme on luikerrellut sisään kenenkään oikein tajuamatta, miten se tapahtui. Tästä vaarasta emme ole nykyaikanaankaan millään tavoin turvassa. Siksi Juudaksen varoitus on edelleenkin mitä ajankohtaisin. Viimeisistä ajoista opettaessaan Jeesus korosti väärien opettajien ilmaantumista. Niinpä ryhtyessään vastaamaan opetuslasten kysymykseen viimeisten aikojen merkeistä, hän sanoi ensimmäiseksi näin Matteuksen evankeliumin luvussa 24, jakeissa 4 ja 5. Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat, minä olen Messias, ja eksyttävät monia. Myös apostoli Paavali varoitti yhä uudestaan eksytysten vaarasta. Lähdettyään viimeisen kerran Efesoksesta, hän varoitti seurakunnan vanhimpia seuraavasti. Minä tiedän, että lähtön jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetäkseen opetuslapset mukaansa. Olkaa siis valveilla ja muistakaa, että minä 3 vuoden ajan olen lakkaamatta yötä päivää kyynelsilmin opastanut itse kutakin teistä. Näin siis Paavali apostolien tekojen luvussa 20, jakeissa 29, 30 ja 31. Vaikka Paavali näitä ihmisiä näinkin ankarasti varoitti, kuitenkin osa vähän Aasian seurakunnistakin joutui myöhemmin luopioitten johdettaviksi. Se tilanne käy hyvin ilmi Johanneksen kirjeistä. Meidänkään ei pidä harhautua ajattelemaan, että paholainen tulee luoksemme kiljuvana jalopeurana. Hänen seuraajansa tekeytyvät valon tuojiksi. Kaiken opin koetin kivenä onkin opetus Jeesuksen Kristuksen persoonasta. Jos Kristuksen jumaluus ja niin ollen myös hänen neitseistä syntymisensä kielletään, opin ja sen levittäjät voi hylätä heti. Mutta tämän asian suhteen on oltava tarkkoina. Kristuksen jumaluus voidaan näet kieltää monin eri tavoin ja silti synnyttää sellainen mielikuva, että uskotaan hänen jumaluuteensa. Juuri sellaisesta toimintatavasta Simon Pietari varoittaa toisen kirjeessä luvussa 2, jakeissa 1 ja 2. Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja, ja samoin on teidänkin joukkoonne ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät Herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Pian he kuitenkin saattavat itsensä tuhoon, heidän irstasta menoaan lähtevät monet seuraamaan, ja näiden takia totuuden tie tulee häväistyksi. Näihin teemoihin liittyy myös Juudas sanoessaan, nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Juudaksen tarkoittamat väärän opin jumalattomat levittäjät saavat siis aikaan kaksi asiaa. Ensinnäkin he kääntävät Jumalan armon riettaudeksi ja toiseksi he kieltävät Jeesuksen Kristuksen jumaluuden. On hyvä ensinnäkin huomata, että sana jumalaton tarkoittaa yksinkertaisesti ihmistä, joka elää ilman oikeaa suhdetta Jumalaan. Hän siis yksinkertaisesti jättää Jumalan pois elämästään. Sellainen näkyy väistämättä jossakin vaiheessa myös moraalittomana käyttäytymisenä. Kannattaa muistaa, että ihminen voi opettaa jopa Raamattua mielenkiintoisella tavalla ja olla silti jumalaton. Ei ole siis mikään ihme, että Raamattu niin voimakkaasti varoittaa eksytyksistä. Jumalan tahdon vastaisen ulkoisen elämän lisäksi eksyttäjien tuntomerkkeihin kuuluu Herramme ja Jumalamme Jeesuksen Kristuksen kieltäminen. Eksyttäjä kyllä puhuu Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta, mutta kieltää sen, kuka ja mitä Jeesus todellisuudessa on. Niinpä eksytyksen piirteisiin kuuluu, että Jeesus esitetään lopultakin vain tavallisena ihmisenä, joka vain oli monessa asiassa toisia ihmisiä edellä. Näin Herra Jeesus ainoana tienä pelastukseen kielletään. Silloin myös muut uskonnot on helppo nostaa hänen rinnalleen. Niin oman aikanaamme tapahtuukin yhä laajenevassa määrin. Nykyään valvominen on siis tärkeämpää kuin ehkä milloinkaan aikaisemmin. Jeesus itse puhukin suuresta eksytyksestä, joka viimeisinä aikoina valtaa maailman. Hän lausuu Matteuksen evankeliumin luvussa 24, jakeessa 24, hätkähdyttävän ennustuksen. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Viimeisinä aikoina kristillistä seurakuntaa siis koetellaan kovasti. Meitä houkutellaan luopumaan Jumalan sanasta ja korvaamaan se jollakin ihmisten keksimällä versiolla, jossa on poistettu Herran Jeesuksen ainutlaatuisuus. Siitä eksityksessä on kysymys. Olen nyt kohtuullisen pitkään pohtinut eksitysten tuomaa vaaraa kristityille. Mutta ikävää olisi, jos jättäisin huomioimatta sen, mitä Juudas sanoi heistä jakeen alkupuolella. Teidän joukkoon on näitä luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Eksyttäjiä koskeva tuomio on ollut siis jo kauan kirjoitettuna. Se tarkoittaa sitä, että eksyttäjien tulo ei ole millään tavalla yllättänyt Jumalaa. Hän on siis säätänyt heille tuomion jo ennen kuin he ilmaantuivatkaan. Toisen Pietarin kirjan luvussa 2 ja kesä 3 kerrotaan yksikantaan, mikä heidän tuomionsa on. Ahneudessaan he pyrkivät käyttämään teitä hyväkseen esittämällä tekaistuja tarinoita. Mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa. Heidän tuhonsa odottaa heitä. Viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 13, jakeissa 2 ja 3 annetaan säädös, jonka mukaan väärät profeetat on surmattava. Mooseksen laissa siis säädetään yksiselitteisesti kuoleman tuomio väärän opin levittäjälle. Tämä ankara laki auttoi Israelin kansaa ymmärtämään, että oikeassa opetuksessa on kysymys elämästä ja kuolemasta. Hengellisessä mielessä tämä totuus on edelleenkin voimassa. Jos torjumme Jumalan pojassaan Jeesuksessa valmistaman pelastuksen, meitä odottaa vain ikuinen kuolema eli kadotus. Tämä kuulostaa meidän nykyihmisten korvissa pahalta ja liian yksiviivaiselta. Mutta lopultakaan tässäkään asiassa ei meidän mieltämme kysytä. Meille vain ilmoitetaan, miten asiat ovat. Ja jos totuus ei kiinnosta meitä, niin ei se sitä kuitenkaan miksikään muutu. Lopultakin me elämme Jumalan tekemässä maailmassa. Ja hän on laatinut pelisäännöt, joiden mukaan täällä eletään. Siksi meidän kannattaa kuunnella, mitä hän sanoo. Ja hän ilmoittaa selvästi, mikä odottaa väärien oppien levittäjiä. Siksi meidänkin kannattaa katsoa, millaiseen seuraan lyöttäydymme. Olen viipynyt Juudaksen kirjeen 4. jakeessa varsin pitkään sen tärkeyden vuoksi. Nyt menemme kuitenkin eteenpäin. Seuraavaksi Juudas nostaa esiin menneisyydestä 6 esimerkkiä luopumuksesta. 3 niistä koskee tiettyjä ryhmiä, 3 yksittäisiä henkilöitä. Ensin hän nostaa esiin 3 ryhmää. Luinekeen 5. Vaikka te kaiken tiedättekin, tahdon silti muistuttaa teitä siitä, että Herra kyllä ensin pelasti kansansa Egyptistä, mutta tuhosi sitten ne, jotka eivät uskoneet. Autiomaassa epäuskoinen Israel tuhoutui. Tämä on esimerkki siitä, että Jumala tuomitsee luopuneet. Kun Israelin kansa saapui Kades Barneaan luvatun maan etelärajoille, se kieltäytyi jatkamasta matkaa perille saakka. He lähettivätkin matkaan tiedustelijoita, jotka palattuaan tutkimusretkeltään raportoivat, että kaikki mitä Jumala oli heille kertonut maasta piti paikkansa. Mutta 2 miestä, eli Joosuaa ja Kaalebia lukunottamatta, tiedustelijat eivät uskoneet, että Jumala kykenisi viemään heidät lupauksien maahan. Ja puheillaan he saivat kansan vakuuttuneeksi tästä. Ensiksi israelilaiset eivät siis tahtoneet uskoa, että maa oli hyvä. Kun he sitten olivat vakuuttuneet sen hyvyydestä, he eivät uskoneet, että Jumalalla oli valta heidät viedä sinne. He pysyivät mieluummin autiomaassa kuin uskoivat Jumalaa. Tämä on siis esimerkki luopumuksesta, eli uskosta erkanemisesta. Kansa erkani koko siitä perustuksesta, jonka varassa he olivat lähteneet Egyptistä. Jumala oli antanut heille 2-osaisen lupauksen. Vien teidät pois Egyptistä ja vien teidät luvattuun maahan. Mutta Israelin epäusko työnsi heidät takaisin autiomaahan, jossa Jumala antoikin heidän harhailla 38 vuotta tuon tapahtuman jälkeen, kunnes koko matkalle lähtenyt aikuisväestö oli kuollut, lukunottamatta Joosuaa ja Kaalebia. 9 tekosyyksi haluttomuuteensa mennä luvattuun maahan israelilaiset olivat ilmoittaneet lastensa turvallisuuden. He eivät tahtoneet asettaa heitä vaaralle alttiiksi. Niinpä onkin mielenkiintoista lukea, miten 4. Mooseksen kirjassa luvussa 14 ja jakeessa 31 Jumala kommentoi tätä asiaa. Teidän lapsenne, joiden te sanoitte joutuvan vihollisen käsiin, minä vien sinne. Ja he oppivat tuntemaan omakseen sen maan, jota te olette halveksineet. Todellisuudessa puhe lapsista olikin ollut vain veruke olla noudattamatta Jumalan tahtoa. Nämä ihmiset todella ajattelivat, että Jumala käskyä antaessaan ei ollut ajatellut myös lapsia. Kuitenkin hän pitää heistä parempaa huolta kuin mihin me ikinä kykenemme. Niinpä lopulta Israelin uusi sukupolvi ylitti Jordanin ja asettui luvattuun maahan niin kuin Jumala oli luvannut. Se sukupolvi, joka oli luopunut uskosta, kuoli autiomaan kurimuksessa. Kun pohdimme, keitä olivat ne ihmiset, jotka olivat luikerrelleet seurakuntaan, tämä Juudaksen esimerkki tulee avuksemme. Hänhän puhuu esimerkissään ihmisistä, jotka olivat tulleet mukana Egyptistä vapautumisessa. He olivat siis kokeneet pelastuksen synnin orjuudesta, mutta jossakin vaiheessa jotakin oli tapahtunut. Ja he olivat päättäneet jäädä pois siitä joukosta, joka pääsee perille. Näin voimme päätellä, että Juudaksen tarkoittamat ihmiset olivat juutalaiskristittyjä, jotka olivat kuitenkin kääntyneet pois pelastuksen tieltä. He eivät olleet kuitenkaan erottautuneet kristityistä, vaan osallistuivat edelleenkin heidän kokoontumisiinsa, mahdollistaen näin sen, että jotkut muutkin saattaisivat seurata heidän tottelemattomuuden esimerkkiään. Saman ajatukseen harhaopettajien alkuperästä näyttäisi viittaavan myös seuraava Juudaksen esimerkki, joka kertoo langenneista enkeleistä. Mutta koska siinä jakeessa kerrotaan asiasta, johon meidän kannattaa keskittyä kunnolla, lienee parasta, että päätän tältä erää tähän. Onhan näistä Juudaksen kirjeen jakeista jo tähänkin mennessä kertynyt varsin paljon pohtimista, vai mitä?
0: Kiitos Jukka Norvanto. Juudaksen sanat voivat tuntua meistä kovilta, mutta niiden takana on huoli uskovien sieluista. Jeesus itse sanoo, että hän on ainoa tie isän luokse. Tämä tarkoittaa sitä, että harhaoppia ovat kaikki sellaiset opit, jotka kieltävät Jeesuksen jumaluuden tai sen, että ihminen voi pelastua vain uskomalla häneen. Onkin tärkeää, että evankeliumia, eli ilosanomaa siitä, että Jeesus aukaisi meille ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan tien taivaaseen, julistetaan edelleen. Yksi väsymätön toivon julistaja on evankelista Ilkka Puhakka. Liekki julistaa evankeliumia palaa edelleen vahvana, eikä 70-vuotiaalla evankelistalla ole aikomuksia jäädä eläkkeelle. Oulussa ja Raahessa kasvanut ja Sauvossa pitkään asunut Ilkka Puhakka on julistanut evankeliumia jo yli 50 vuoden ajan sekä Suomessa että myös ulkomailla. Hän kiertää kotimaassa esimerkiksi majataloiltojen yhtenä pääpuhujana ja tekee puhujamatkoja muun muassa Viroon, Israeliin ja Yhdysvaltoihin. Puhakka muistetaan erityisesti vierailuistaan Venäjän vankiloihin 1990- ja 2000-luvuilla. Noina vuosina sanoma kirkastui ja kutsumus vahvistui. Evankelistan mukaan vankila opetti hänelle sen, että maailman paras vientiartikkeli on toivo Jeesuksessa. Ilkka Puhakka sai kutsun hengelliseen työhön tullessaan uskoon 17-vuotiaana. Hän työskenteli nuorisotyöntekijänä ja on ollut Kansan Raamattuseuran ja viimeiset vuodet Mission Europe-lähetysjärjestön työntekijä. Puhakka sekä julistaa evankeliumia että opettaa Raamatusta, ja hänet tunnetaan Jeesus-keskeisestä julistuksesta. 71-vuotias evankelista aikoo jatkaa julistustyötä niin kauan kuin hänellä on paloa, intoa, halua, kykyä ja järki pelaa päässä. Puhakan mukaan evankelistan kutsu on niin syvä, että siitä ei jäädä eläkkeelle. Uskoon on kyllä liittynyt taistelua, mutta kutsumuksen suhteen ei koskaan. Tämä eläväinen julistaja on yksi Lempäälässä 21.–23. elokuuta pidettävien Sansan medialähetyspäivien puhujavieraista. Ilkka Puhakalle lähetystyö on olennainen osa uskon kokonaisuutta. Hänen mukaansa Jeesuksen antama lähetyskäsky menkää ja tehkää on sanottu niin suoraan, ettei sitä voi ohittaa. Nykyaikana lähetystyötä tehdään myös median välityksellä. Puhakan mielestä se on yksi parhaista keinoista välittää ilosanomaa ja tavoittaa niitä tahoja, joita ei muuten tavoiteta. Ilkka Puhakka sanoo, ettei häntä kutsuta juurikaan puhujavieraaksi hengelliselle kesäjuhlille, joten hän kertoo olevansa kutsusta superonnellinen. Hän kertoo tulevansa mielellään medialähetyspäiville tapaamaan ihmisiä ja julistamaan Jeesusta. Sinäkin olet lämpimästi tervetullut mukaan Sansan medialähetyspäiville, jotka pidetään siis Lempäälässä 21.–23. elokuuta. Evankelista Ilkka Puhakka pitää Raamattotunnin Ideaparkin Black Boxissa lauantaina 22. elokuuta. Luvassa on muitakin mielenkiintoisia puhujavieraita ja muuta ohjelmaa, johon voit tutustua Sansan nettisivuilla osoitteessa sansa.fi/mlp26. Päätämme ohjelman Heikki Uusikylän lauluun Sinun nimesi nousee. Siunausta elämääsi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.